0: Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir gyvystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.

0: dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus.

0: dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.

0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties, Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

0: Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir gyvystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis,
1: pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis,
1: pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis,
1: pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: O krauju ir vandenyje, kuris ištryška iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė,
1: pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
0: Kriste eleison, Kyrie eleison.
1: Kristau išgirsk mus.
0: Kristau išklausyk mus.
1: Tėve dangaus Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
1: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
1: Šventoji dvasia Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
1: Šventoji trejybė vienas Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
1: Dievo gailestingume, besiveržiantis iš tėvo būties gelmių,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybė,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išvenčiausiosios trejybės slėpinių trykštanti versme,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neapriepiamas,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinė,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, apgaubiantis visą visatą,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimu,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, įkūrė šventąją bažnyčią,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, veikianti šventojo krikšto sakramente,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubintis mirties valandą,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis,
0: pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiama šventiesiems.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltie.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybė išgašiuose.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Atleisk mums viešpatė.
1: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Išklausyk mus viešpatė.
1: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventajai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
0: Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dūžiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybę, gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavo gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatį atspindžių. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia mano artimą. Padėk man viešpatė, kad mano akys būtų gailestingos, kad nieko met nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatė, kad mano klausa būtų gailestinga, atiti artimo poreikiams, nebeinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatė, kad mano kalba būtų gailestinga, kad nieko met blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatė, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatė, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savo į nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis, tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatė, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies. Nuo širdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje, o mano viešpatė, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai, pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų, antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda. Nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen.
1: Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė.

0: su jų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija.
3: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
4: Tave šlovinsiu, būdama apleista bei apimta tamsybių, vargų ir nerimo, skausmų ir sielvarto, dvasios suspaudimo ir širdies skausmo. Būk palaimintas visada. Mano širdis taip atitrūkusi nuo žemės, kad man visiškai pakanka tavęs vieno. Jau nėra mano gyvenime nei akimirkos domėti savimi. Didysis ketvirtadienis. Šiandien pasijutau tokia stipri, kad galėjau dalyvauti apeigose bažnyčioje. Per šventąsias mišes priėjo Jėzus ir tarė man: žvelk į mano širdį, kupina meilės ir gailestingumo žmonėms, o ypač nusidėliams. Žiūrėk ir gilinkis į mano kančią. Vieną akimirką pajutau ir savo širdyje išgyvenau visą Jėzaus kančią. Nustebau, kad šios kančios netėmė man gyvenimo. Per adoraciją Jėzus man tarė: dukra mano, žinau, kad tavo gyva meilė ir užuojauta mane guodė alyvų sode. Vakare šventosios valandos metu išgirdau šiuos žodžius: matai mano gailestingumą nusidėjėliams, kuri šią akimirką pasireiškia su visa jėga. Žiūrėk, kaip mažai apie jį parašiai. Tai yra tik vienas lašas. Daryk, kas yra tavo jėgoms, kad nusidėjėliai pažintų mano gerumą. Didysis penktadienis. Išvydau viešpatį Jėzų nukankintą, bet neprikaltą prie kryžiaus, dar iki nukryžiavimo, ir pasakė man: tu esi mano širdis, kalbėk nusidėliams apie mano gailestingumą. Ir leido viešpats man viduje pažinti visą savo gailestingumo sieloms gelmę. Ir pažinau, kad tai, ką parašiau, iš tiesų yra lašas. Didysis šeštadienis. Per adoraciją viešpats man pasakė: būk rami, mano dukra. Šis gailestingumo darbas yra mano, nieko jame nėra tavo. Man patinka, kad ištikimai vykdai tai, ką tau sakiau. Ne vieno žodžio nei pridėjai, nei atėmėjai. Ir davė man vidinės šviesos, ir pažinau, kad nėra ne vieno mano žodžio. Nepaisant sunkumų ir nemalonumų, visada vykčiau pažintą jo valią. Prisikėlimo mišios. Prieš prisikėlimo mišes pasijutau tokia silpna, kad netekau vilties dalyvauti procesijoje, kurie ėjo bažnyčioje, ir tariau viešpačiui: Jėzau, jeigu tau malonios mano maldos, duok man jėgų šiai valandėliai, kad galėčiau dalyvauti procesijoje. Ta pačia akimirka pasijutau stipri ir tikrai jo galiu eiti kartu su sesija. Kad netekau vilties dalyvauti procesijoje, kurie ėjo bažnyčioje, ir tariau viešpačiui: Jėzau, jeigu tau malonios mano maldos, duok man jėgų šiai valandėliai, kad galėčiau dalyvauti procesijoje. Ta pačia akimirka pasijutau stipri,

0: Jėzus pažvelgė į mane su meile ir tarė: mano širdie, širdie, džiūgauk.
1: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
2: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen.
2: Šviesos kelias. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.
4: Kas savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
5: Iš Evangelijos pagal Matą. Po šabo, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nuritino šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandė jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kai buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta, ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirmo jūsų į Galilėją. Tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.
2: Tėve mūsų,
4: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
4: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui,
4: ir Sūnui, ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Antroji stotis. Randamas tuščias kapas. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,
4: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
5: Marija Magdalietė nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.
2: Tėve mūsų,
4: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus.

0: pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Trečioji stotis. Prisikėlęs Jėzus pasirodo Marijai Magdalietei. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Joną. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterė, ko verki? Ji atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: viešpatė, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Ji atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: rabūnė. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai pasakęs.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Ketvirtoji stotis. Jėzus pasirodo kelyje į Emausą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Luką. Ta pačia diena du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisijartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė: apie ką kalbate, eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam: nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus paklausė: o kasgi? Jie tarė jam: su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Jėzus jiems tarė: o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, Teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Penktoji stotis. Jėzus atpažįstamas, kai laužo duoną. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
2: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Luką. Jie prisartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų. Bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo. Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Šeštoji stotis. Jėzus pasirodo mokiniams Jeruzalėje. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Luką. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasė juk neturi kūno nei kaulų. Kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Septinta stotis. Jėzus mokiniams suteikė galę atleisti nuodėmes. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Aštuntoji stotis. Jėzus sutvirtina Tomo tikėjimą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Joną. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo dvynių, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Devintoji stotis. Jėzus pasirodo prie Tiberiados ežero. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Joną. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę, nes buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už dviejų šimtų lėkčių ir atitempė tinklą su žuvimis.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Dešimtoji stotis. Jėzus įsako Petrui ganyti jo avis. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: 11. Stotis. Jėzus siunčia mokinius į visą pasaulį. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia, danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: 12 stotis. Jėzaus dangun žengimas. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žvėjo žengiant į dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: 13 stotis. Mokiniai kartu su Marija laukia maldoje. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui,
2: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: 14 stotis. Per sekminės nužengė šventoji dvasia. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė, o mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Pasiliks vien tik meilė, nes tik ji viską pasako. Kristuje tu turi viską – gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinai gyvenimą. Tau viską skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. Priimk iš Kristaus šią didžiulę meilės dovaną. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
0: Amen.
4: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

0: Jūs klausotės Marijos radijo. Dabar 4:00.
1: Laida Dievo žodis.
0: Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatie, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems. Lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo, ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui prie Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės. Meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją. Tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trūkšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motiną sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie, kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiek rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarti, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui. Ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matei angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man dievai galvos dėl to neskauda, galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia, klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti. O trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trypimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti? Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo ir iš skausmo ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs, pažvelgė į motiną ir tarė. Ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jie yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, ji nieko nebegali. Net žudis savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Laida Šventadienio žinia. Laida kartojama.
1: Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Štai jau pradedame švęsti netgi penktą Velykų sekmadienį. Atrodo, ką tik šventėme prisikėlimą, o jau skaičiuojame penktąjį sekmadienį, jau tiek laiko praleista kartu su mūsų viešpačiu. Šiandieną pabandysime pakalbėti ir apie tai, apie ką kalba šventasis raštas. Šiam pas mus laidos jie svečiuojasi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
2: Garbė Jėzui Kristui.
1: Na, o dabar pirmiausia paklausykime, ką apie tai šneka, apie Dievo žodį šneka penktasis Velykų sekmadienis ir Dievo žodis šventosios Biblijos skaitiniai. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikiškai kalbančiųjų tarpe kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą, kasdieninėme aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savo tarpo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išrinko Steponą, vyrą kupina tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė paštalams, o šie melsdamėsi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Netgi didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Mėly klausytojai, junkimės į atliepiamą psalmę, kartu sakykime jos priegesmį. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Kankliais viešpatį skelbkit, dešimstygė jam skambinkit arfą. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangiam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie sakė žvelgiai tuos, kurio bijo, kurie tikis jojo malonės, jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Pasiklausykime antrojo skaitinio iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai, aš dedu Sijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Pasiklausykime šventosios evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Mane esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį. Na štai, išgirdome šio sekmadienio skaitinius. Apie ką jie kalba? Pabandykime apie tai pasikalbėti.
2: Labai įdomus yra kontekstas, nes 13 skyriuje kalbama apie paskutinę vakarienę, kalbama apie kojų plovimą, kalbama apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikėlimą, kalbama apie Petro išdavimą, kalbama taip pat apie pažadą šventosios dvasios atsiuntimą. Tarytum, tai jau yra paskutinės vakarienės uždanga. Ir pereiname dabar į 14 skyrių, kuris atrodytų atveria mums naują temą. Naujas tai yra santykis su tėvu, sąsaja su tėvu ir tai yra atsakymas ir tuometiniam klausytojam, kuris buvo ir pirmiesiems krikščionims, kad Jėzus visada veikia kartu su tėvu. Sutartinai su tėvu, galima taip sakyti. Bet kitas klausimas, kilo ypatingai Jėzaus klausytojams žydams, kas Jėzus yra. Nes Dievas yra vienas. Dievas yra vienas, Dievas yra tėvas. Ir dabar šitas asmo, kuris kalba mislingai, jisai bando pasakyti, kad jisai irgi yra Dievas. Bet Dievas yra vienas. Ir dėl to va šita yra kalba, Jėzus pasakyta, kad, tarytum jisai veikia kartu su tėvu, jisai yra, jo mintis, jo darbai yra tėvo numatyti darbai. Tėvo numatyti darbai, kurie būtent, išsiplečia ir įsivysto ir gauna tam tikrą pavidalą būtent per Jėzų Kristų. Tai va čia galėtų būti tas toksai pagrindas arba išėjimo taškas, kad vienu žodžiu Jėzus visada sutartinai veikia tėvų galia. Nes jisai ne vieną kartą, jisai pasakęs, aš išėjau iš tėvo ir grįžtu pas tėvą. Va tas Jono evangelijos ir gauna tam tikrą pavidalą būtent per Jėzų Kristų. Tai va čia galėtų būti tas toksai pagrindas arba išėjimo taškas, kad vienu žodžiu Jėzus visada sutartinai veikia tėvų galia. Nes jisai ne vieną kartą, jisai pasakęs, aš išėjau iš tėvo ir grįžtu pas tėvą. Va tas Jono evangelijos pasakojimas. Na ir tada.

neįsigasta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Dažniausiai apie išgąstį ar apie baimę vartojamas veiksmažodis fobo. Ir nuo to yra kilęs žodis fobija, ar ne? Mes girdėme tą žodį. Fobija reiškia kažko aš bijau. Bet šitoje vietoje yra pavartotas veiksmažodis taraso. Ir kontekste, jeigu mes žiūrėtume taraso, jisai nėra dažnai vartojamas. Pačiame Naujame Testamente jisai pavartotas 17 kartų. Jono Evangelijoje apie 6 kartai, 2, 4, 6 kartai panaudota. Ką jisai reiškia? Iš tikrųjų, man labai patinka kontekstas Erodo, kada ateina 3 išminčiai ir kada klausia, kur yra gimę žydų karalius, rašo Erodas sumišo. Verčia taip lietuviškas vertimas, bet ten graikiškas žodis yra taraso, kuris reiškia įsigasti iki mirties. Arba mirtinai išsigasti, ne? Va. Tai čia yra jisai, aš galvoju, jisai stipresnis nei fobo. Ir už tai Jėzus va savo mokiniams kalba, kad na, nebijokite, kad mirsite. Nebijokite, kad mirsite ir kad jūsų širdis yra įsigandus ir bijo mirties, ne? Nu ir dabar biblinėje sampratoje yra širdis. Mes suprantame, kad tarkime, nu, kas yra širdis pagal mūsų, dažniausiai yra jausmai, ar ne širdis. Jausmai, aš myliu, nemyliu, nes dažniausiai aš myliu iš viso širdies, arba nemyliu iš viso širdies. Širdis mūsų sampratoje yra jausmai. Bet Biblijoje yra galbūt labiau toksai, na, kaip ir mąstymas. Nes iš kitos pusės, iš tikrųjų, psalmėse dažnai sako, aš tavo pažįstu kepenis. Dažnai kepenis yra va būtent tas mąstymo toksai, arba netgi, nu, pikto ar blogo. Bet širdis irgi yra vienas iš tokių organų, kuris parodo žmogaus mąstymą. Ir žmogaus galbūt tokia būsina, bet jokių būdų ne jausmai. Tai yra organas, kuris vat, parodo žmogaus, sakykime, mintis, žmogaus tikslą, žmogaus kažkokią tai, sakykime, mąstymo ateitį. Tai va čia iš tikrųjų labai yra įdomu. Hebrajiškas žodis, man atrodo, lep yra širdis, o graikiškai yra kardija. Ir tikrai šventame rašte tikrai daug kartų kalbama taip sinonimiškai, simboliškai apie širdį, kad tai yra žmogaus kažkoksai, tai sakykime, na, mąstymo minties kertelė. Tai vat, sako, tai neišsigasta. Na, Jurėnas verčia, tai nebūnie nerimastingos jūsų širdys. Arba dabartinis ekumeninis vertimas verčia, tegu nesielvartauja jūsų širdys. Na, bet čia labiau kalbama apie išgąstį, apie baimę, ir ta baimė, na, jinai tikrai yra labai stipri. Tai pirmosios eilutės pirmoji dalis tarytum nuraminimas mokinių, kad jų tą mąstysina, jų širdis neįsigastų ir nebijotų, kad jie numirs. Ir toliau kalba apie tikėjimą Dievu. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Ir čia irgi labai stipriai kalbama, kad tas tikėjimas jisai turi kryptį. Nes graikiškai sako, tikite į Dievą ir tikėkite į mane. Kryptis. Kryptis, kuri duoda tokią, galima sakyti, dinamizmą, tokią jėgą, kad mano tikėjimas nukreiptas į kažką tai. Ir dabar verta truputėlį sustoti apie tą tikėjimą, nes kas yra tikėjimas arba ką reiškia tikėti? Nes mes dažnai, vat, kai girdėme bažnyčioje, kad žmogus turi tikėti, žinai, jeigu jisai tikės į Jėzus, jisai turės amžinai gyvenimą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes paklaustume, vat, kas yra tikėjimas? Kas tai yra tikėjimas? Ir mes turime sugrįžti prie
netgi ir prie plakų.

0: platonikų, ir prie Platono, ir prie pirmųjų krikščionių, kurie sakė, ir tai yra katalikų bažnyčios taip pat apibriešta, kad tikėjimas yra dorybė. Visų pirma, kardinali dorybė yra kardinalios dorybės, yra paprastos dorybės, ar ne? Kardinalios dorybės tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir paskui ten sekančios tos dorybės, kurios yra išvardintos. Reiškia, kad kiekvienas žmogus tikėdamas, jisai įgauna dorybę, augindamas tikėjimą, jisai lavina tą dorybę. Ir čia niekur nepabėgsi. Ir krikščionybė, na ir katalikų bažnyčia, nuo to neatsiejama dalis. Tik tai mes kažkaip tai dabar apie tai nekalbame, apie dorybės. Kalbame konkrečiai apie tikėjimą, bet kada mes paklausėme, o kas tas tikėjimas, ne? Nu, tai yra neapčiopiamas. Tas pats kaip ir meilė. Nu, tai meilė tu gali, aišku, išreikšti. Taip pat ir tikėjimą tu gali išreikšti. Jeigu tu turi tikėjimą, tai viskas tvarko, jeigu neturi tikėjimo. Tai bet vat, mes užmirštame ir gal dabar yra nepopuliaru kalbėti vat, apie dorybės, apie lavinimą dorybių. Bet vis dėlto čia mes turime pabrėžti, kad tikėjimas yra dorybė, kuri yra duota iš Dievo kaip dovana, bet mes įpareigoti ją lavinti. Jeigu mes nelaviname tos dorybės tikėjimo, tai jinai arba sustoja vietą, arba jinai apmiršta. Ir viskas. Kas liečia, sakykime, biblinį kontekstą, tai tikėjimas, na, emet hebrajiškai, arba emuna, nuo to žodžio kilęs ir žodis amen. Vat ir šitoje evangelijoje buvo amen, amen, legohemin, iš tiesų sakau jums, reiškia visų pirma tikrumas, stabilumas, tvirtumas. Vat štai hebrajų kalboje, kas liečia tikėjimą, tokios yra savukos, ten gali būti ir daugiau, bet aš kalbu dabar apie tokias esminės savukas. Nes pas mus, na, mūsų lietuvių kalboje, tai tas tikėjimas toksai, nu, jisai neturi kažkokio tai apčiuopiamo pagrindo. Bet hebrajų kalboje yra būtent tai, kas yra stabilu, tai, kas yra tvirta, nuo ko aš galiu atsispirti arba į ką aš galiu atsiremti. Tai vat yra būtent tas tikėjimas. Ir tai yra tiesa, pavyzdžiui, kada mes sakome amen, ar ne, tai amen reiškia, ką aš pasakiau, tai yra tiesa. Va. Tai čia irgi mes turime tokį stiprų pagrindą, stiprų savo, kad mes, galima sakyti, nu, pasitikėme arba remėmės Dievu, ar ne? Nes Dievas yra mūsų kūrėjas ir Dievas mūsų tikrai nenuvils. Jeigu tikite į Dievą, ir į mane tikėkite.
1: Iš tikrųjų pastebiu, kad Jono Evangelijoje yra dažnai bandoma įtvirtinti Jėzų kaip Dievo dalį, kaip prie Dievo esantį, nes tarkime, mes jau prologiją matome, kaip yra, pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas Dievo pagrindimą, dabar šitoje Evangelijoje mes matome, kad vėl tikite Dievą, tikite ir mane, konkrečiai apie Jėzaus žodžius kalbama. Tai ganusi toks, kad jau Jono Evangelija grinai suvedimas į tai, kad Jėzus buvo su Dievu, toks užtvirtinimas panašu. Nes, tarkime, apskritai, na, aišku, žinoma, antroji dalis, tai yra pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų, aišku, nėra Jono, tačiau ir tenai netgi matome, kad ten yra toks nuvedimas į šventąją dvasę, vėlgi, tą trejybę. Tai, tarkime, šiam sekmadienį apsijungia šventoji trejybė skaitiniuose.
0: Jono Evangelijoje tas ypatingas toks dėmesys, ką pastebėjai, kad nu, Jėzus ir Dievas yra neatsiejama dalis. Tai yra, na, kaip vienas Dievas. Na, aišku, bažnyčiai reikėjo truputėlį pamastyti ir na, nugyventi kažkiek tai laiko, kad pripažinti, kad Dievas yra vienas turintis tris asmenis, bet jau Naujasis testamentas jau apie tai signalizuoja, galbūt neaiškiai signalizuoja, bet parodo, kad tarkime, jie yra ant vienos linijos, nes atsiranda, sakykime, čia šimtieji metai kažkur tai Jono Evangelija, atsiranda erezijų, kurios kalba, na, kaip ir, kad Dievas yra aukščiausiai, paskui žemiau yra Jėzus Kristus, dar žemiau yra šventoji dvasia. Tarytum Evangelija, na, kovoja su tomis erezijomis, kurios buvo įvardymas kaip subordinacija, ar ne, kad Dievas tėvas yra aukščiausias ir svarbiausias, na, toliau buvo Dievo sūnus ir šventoji dvasia. Todėl Evangelija sako ypatingu būdu, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir po šito, sakykime, tikėjimo santykio kalbama apie tai, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs senujams vietos paruošti. Na ir dabar kalbama jau apie tą dangaus gyvenimą. Dangaus gyvenimą, kur, sakykime, gyvena Dievas tėvas. Bet čia vat kalbama ne apie dangų, bet kalba apie namus ir apie buveinės. Ir žiūri dabar visur, dabar naujas ekumeninis vertimas sako, mano tėvų namuose daug erdvių. Vat labai įdomi sąvoka, danguje yra daug erdvių. Man vis dėlto ta buveinė kažkaip tai prastesnis. Na, erdvės, tai aš suprantu, kad kažkokia tai jau vieta, nes didesnė erdvė ir mažesnė erdvė, ar ne? Pirmame aukšte yra didesnės erdvės, antame aukšte yra mažesnės erdvės. Dabar kaip danguje tos erdvės, tai nežinau, bet čia turbūt vertėjas turėtų gal ir paaiškinti. Žiūriu, kad čia
1: gal norima išplėsti, kad ne tik Edeno sodas tenai, gal ir daugiau kažko yra.
0: Nu, čia sako, dar kambariai iš tikrųjų, kambariai irgi yra įdomus dalykas, bet buveinė, čia buvo pačioje pradžioje, žiūri istoriškai vertimą, tai buvo kambariai, paskui jau buveinės, paskui palikta iš tikrųjų erdvės, bet gal dar įdomu, koks dabar išėjo papirinis variantas, nes pas mus programoje yra palikta būtent erdvės. Nu va, tai mes suprantame, kad tikrai ten yra daug vietos, norima tai pasakyti ir tam tuometiniam klausytojui, gal ten buvo kaip tik, bet ten žmonės ten tikrai nesuprato to žodžio, labiau gal ten buveinės arba ten kambariai. Jeigu nepasakyčiau jums, kad einu paruošti vietos jums, o ne? Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti, tarytum. Na, vis dėlto suprantama, kad žmogus ten pasitalpina kažkaip, nes mes puikiai žinome, kad siela tai neturi, ne kūno, ne nieko, tai ten kiek ten nori, tiek tie sukiši ten į tą kambarį ten tų sielų, ne? Tai va, ir toliau tada kalbame, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Nu, va čia yra tokia galima sakyti, kalbėjimas, čia jau Jėzaus po mirties, ne? Kad jisai numirė ir jisai nužengė pragarus, kaip kalbama, ne? Atvėrė pragarus būtent tiems teisiesiems. Va, ir paskui jisai žengė į dangų ir laukė savo išrinktųjų. Va, tas sugrįžimas pas juos, tai aišku, kad ateis laikas pas mus ateis Jėzus ir visi mes būsime pakviesti į jo karaliją.
1: Klausytojams tik tais primenu, jo kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi kalbame apie penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį.
0: Na ir dabar atsiranda naujas personažas, apaštalas Tomas, kuris, na, retai turbūt šitoje vietoje ir paskui 20-ajame skyriuje ištar žodžius, kad sako, kol nepamatys jo žaizdų ir kol nekišėjo savo piršto į jo rankas ir šoną, tol netikėsiu. Šitoje vietoje kalba Tomas viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Dar iš tikrųjų, kada 11 skyrio prašomas Lozoriaus mirtis, kada jis sako, eime pas Lozorių, kad apsireikštų Dievo darbai, ir Tomas sako, eime kartu su Lozorium numirti. Tomo tokie pasakyti iš tikrųjų Evangelijos žodžiai labai stiprus. Na, racionalus galima sakyti. Ir dabar čia taip pat racionaliai Tomas sako: viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Na, Tomas, girdėdamas Jėzaus kalbą, jisai masto, kad, na, galbūt ir jo tas mąstymas nėra toksai, kad kalbama apie dangų, bet galvoja, gal kažkur tai čia kitur tas vabus, arba kaip mes į tą dangų papulsime. Nu, čia yra toksai mislingas dalykas Jėzaus kalbos, ne? Ir tada Jėzus atsako Tomui, ne? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Ir čia toksai vat Jono evangelijoje dažnas Jėzus pasakymas: aš esu, ar ne? Ego eimi. Ir mes vat kalbėjome ir per prisikėlimo šventę. Taigi tas ego eimi iš tikrųjų atitinka hebrajiškam žodžiu Jahve. Tai yra dievų vardas. Tai kada, pavyzdžiui, ateina į Alyvų kalną, į Getsemanę suimti Jėzų ir klausia, ieškom Jėzaus iš Nazareto, Jėzus sako: ego eimi, ir jie visi krenta ant žemės. Nes jie išgirsta dievų vardą, dievų šventą vardą, o niekas iš tikrųjų negali ištart dievų švento vardo, jo labiau išgirsti. Ir dažnai tas vat, ego eimi, aš esu, tai dažnai vertimuose rašomas iš didžiosios raidės. Aš esu, ne? Nes tai yra dievų vardas. Tai Jėzus sako: aš esu, ir paskui kas aš esu? Kelias, tiesa ir gyvenimas. Dabar kodėl yra tas kelias? Nes tiesa tai suprantame, ne? Tiesa tai visas Senas Testamentas yra pagrįstas tiesa, nes tai yra pamatas gyvenimas, tai gali būti ir tas, galima ir kalbėti apie amžiną gyvenimą, bet graikiškas zoja, tai yra tas toksai gyvenimas jau einantis link amžinybės. Nes būtų tas dabartinis gyvenimas yra bios, tas biologinis gyvenimas. Tai kelias tai iš tikrųjų yra, na, gyvenimo būdas. Nes, pavyzdžiui, žydai dažnai susitikdavo ir klausdavo, koks yra tavo kelias, a ne, jebraiškai halaka. Reiškia, na, kaip tu gyveni, koks tavo yra pamaldumas, koks tavo yra tikėjimas, kokie tavo yra darbai. Tai vat šitoj vietoj galim pasakyti, mes turime pasirinkti Jėzų kaip kelią, kaip gyvenimo būdą, kaip mokytoją, kaip tą, kurio poelgiai yra sektini. Tai vat tas vat Jėzus yra kelias, reiškia, jisai yra sektinas pavyzdys. Toliau yra tiesa, ar ne? Reiškia, na, per Jėzų mes pažįstame tiesą ir Jėzus kelbė tiesą. Nes ypatingai išminties knygų Seno Testamento, tai dažnai tas toksai tiesa, dikajusinė, graikiškai išminties knygoje dažnai yra labai vartojamas, kad tiesa, teisybė, tai yra vat išminčiaus ir kiekvieno žmogaus yra sektinas tikslas. Na ir aišku, gyvenimas tai yra ne tik tai šitas žemiškas, bet jie ir kalba jau apie tą amžinąjį gyvenimą. Nu, aišku, ajonos gali būti ir amžinas gyvenimas, bet čia jau tas dzoja yra kalbama apie tą amžino gyvenimo perspektyvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Reiškia, Jėzus yra vienintelis kelias. Vienintelis kelias, kuris veda pas Dievą.
1: Ir mes tą labai dažnai iš tikrųjų girdime Evangelijoje ir apskritai tikėjime savo, jog visko reikia prašyti Dievo būtent per Jėzų Kristų.
0: Taip. Ir na, mes galime sakyti, kad jisai va būtent yra, na, toksai Nu, žodis tarpininkas aš nelabai norėčiau vartoti, nes tai Jėzus yra ir tėvas yra viena ir tokias pačias, galima sakyti, funkcijas atlieka ir kategorijas, bet Jėzus, tarytum, kuris priėmė žmogaus kūną, jisai na, atstovauja žmoniją.
1: Užtarėjas.
0: Ne? Jo, užtarėjas ir už tai laiške romiečiams, vat, aš rašau kaip tik disertaciją apie tai, kad graikiškas žodis entinchano reiškia, vat būtent užtarė. Jėzus Kristus užtarė mus, sako laiške romiečiams 8 skyrius 34 eilutė, taip pat ir šventoji dvasia. Ir tarp kitko vakar skaitinė pirmame Jono laiške yra kalbama, kad Jėzus yra tas vat būtent guodėjas arba parakletas. Ne tik tai šventoji dvasia yra tas parakletas Jono evangelijoje, bet jau pirmajame laiške Jono kalbama, kad ne tik tai šventoji dvasia yra tas užtarėjas arba advokatas, na, guodėjas, parakletas, bet taip pat ir Jėzus Kristus. Dėl to čia mes matome vat, tokį įdomų trijų žodžių charakteristika kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir toliau septintoji lūtė, jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate jį matę. Ne? Ir esate jį matę. Pažodis vertimas, jei pažinote mane ir tėvą mano pažinsite, ir jau dabar pažįstate jį ir pamatėte jį. Na ir va tas pažinimas irgi graikiškas ginosko, hebrajiškas jada, jisai apibūdina arba išreiškia visapusišką pažinimą per visas rytis. Per visas rytis, vat. Ir va, sename testamente ten ar psalmėse, ar pas pranašus sako, viešpatė, tu mane geriausia pažįsti, tu permatai mane, vat irgi vat, tas pažinimas ir permatymas. Tai vat čia vat yra tokie aspektai. Tai Jėzus jau sako, kad jeigu pažinote mane. Nu, tas vat pažinimas irgi, vat čia mes susidurime su gnostikais. Nes vėl kita yra erezija. Gnostikų, kurie kalbėjo, kad va, mes esame tam tikra grupė žmonių, kurie tikrai pažįstame Dievą arba turime Dievo pažinimą, o visi kiti, nu, tai jie neturi pilno Dievo pažinimo. Tai irgi va, buvo tokia iš erezijų. Taip pat, pavyzdžiui, ten pasu kalbama apie tą švarumą, kad aš jūs nuvalysiu, tai atsiranda katarai, irgi sekanti erezija. Tai vat iš švento rašto taip pat kilo nemažai tų erezijų, kurie suprato, kad na, va čia, bet didžiausia klada, kad žmonės rezervuoja tą kažkokį tai pažinimą arba svarbumą tik tai mūsų bendruomeniai.
1: Na, labai dažnai ir šiais laikais, kiek denominacijų yra prisisteigę iš esmės, taip ir yra kalba, kad kiekvienas pažįsta geriausiai, visi kiti tai nelabai pažįsta, nors visi kalba apie tą patį.
0: Na va, tai taip yra. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Ir vėl čia susidurėme va, su pirmąja eilute, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir dabar sako, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Nu ir čia va tas toksai susitapatinimas, nes Jėzus būdamas Dievo sūnus, ar ne, jisai buvo per amžius ir tik tai laikui atėjus jisai priima žmogaus kūną ir tampa būtent žmogumi. Ir žiūrėkime po to, dar į dialogą ateina sekantis šitą personalą Pilypas. Aš kaip tik dabar su studentais skaitau Platoną, tai vat pas Platoną ten yra ten 19, dabar Protagore 19 personažų ir tai yra dialogo forma. Tai čia vat gal nelyginsime, kad čia panašu į Platoną, bet kažkas tai tokio, kad štai yra Tomas, ar ne, Jėzus yra kaip sakykime, kaip mokytojas, ar ne, nu ir paskui yra jo apaštalai, kurie taip pat dialoguoja. Na, evangelija iš tikrųjų dažnai yra tie tokie dialogai, tai vienas prabyla, tai kitas, aišku, daugiausia, tai Jėzus veda monologą. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na ir kodėl dabar čia Pilypas, vat, sakykime, jisai čia išstoja? Galbūt dėl to, kad, na, Pilypas taip pat užėmė svarbią vietą apaštalų būryje, nes vienoje vietoje kalbama, kad Pilypas turėjo visų mokinių apaštalų laikę kasą. Reiškia pinigus, ar ne, ir ką reikėdavo reikmėms, jisai tai nupirkdo, paskui turėjo vienu metu kasą Judas prieš pat išdavystę. Tai buvo patikimas asmuo, vardas yra graikiškas, matome, bet iš tikrųjų tai, tarkime, Jėzaus laikais, tarkime, žydai turėjo po du vardus. Vienas vardas buvo žydiškam pasauliui, kitas vardas buvo graikiškam pasauliui. Tas pats, pavyzdžiui, va Petras, ar ne? Petras yra Kefa, tai yra arba Kefas. Jisai yra žydiškam pasauliui, Petros yra graikiškam pasauliui. No, nes sunku galbūt iš, žinai, ištarti tas pats, pavyzdžiui, Paulius, ar ne? Nu, tai Saulius buvo žydiškam pasauliui, Paulius buvo graikiškam pasauliui vardas. Tai čia mes turime tik tai tą antrą vardą, Pilypas, ar ne? Reiškia mylintis arklius, jeigu verstume taip į pažodžių iš graikų kalbos. Reiškia, jisai sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na va, tai sekantis apaštalas reikalauja, kad parodytume, nes Tomas sako, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. O čia jau konkrečiau eina prie to, parodyk mums tėvą. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas, nes nuo tėvo niekas tėvo nematė, o dabar čia prašoma, kad parodyk mums tėvą, ne, tai čia yra toksai, nu, Mozė nematė, ne, Dievo ten, tarkime, vienoje vietoje savo, kad matė, kitoje vietoje jau nematė, o čia dabar apaštalai užsimanė pamatyti tėvą, pamatyti Dievą.
1: Jau ima jauti už ragų iš karto, nu, rodik ir bus visiems aišku.
0: Ne, nu, tai jeigu Jėzus būtų parodęs tėvą, nu, tai jiems jau būtų, jau, kaip sakom, jau viskas, jau to gana, ne? Bet Jėzus nerodo, ne? Jėzus nerodo tėvų, nes niekas, pagal čia vis dėlto senas testamentas dar yra, čia nėra naujas testamentas, nors paskui tik tai viskas įsivysė savo sename testamente, niekas negalėjo matyti dievų, nes jau kas pamatytų, turėjo mirti. Va. Tai Jėzus pačio pradžio sako, nebijokite arba neįsigaskite jūsų širdis. Na ir kas toliau? Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Ir vėl čia Jėzus kalba apie tą susitapatinimą su Dievu. Jeigu tu matėjai Jėzų, jeigu tu klausėjai Jėzaus ir jo mokslo, ir jo darbų, tai per jį apsireiškia tėvas. Nes Jėzus vienas be tėvo nieko negali daryti ir nieko neveikia. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, mane esantis tėvas daro savuosius darbus. Na ir va čia vat irgi tas posakis žodžius, kuriuos aš kalbu. Graikiškas žodis yra ne logos žodis, bet yra rema. Rema ne tik tai reiškia, kad žodis, bet rema reiškia ir pamokymas, kažkoksai tai paaiškinimas, na, kažkas tai tokio plačiau, galima sakyti, na, skelbimas, mokslas ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl Jėzus kalba apie savo būtent skelbiamą jau ir evangeliją. 11 eilutė, tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, tas darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir čia dabar yra didžiulė diskusija, ar ne? Reiškia, jeigu kas tiki Jėzų, tai dar darys didesnius darbus, nei darė Jėzus. Nu ir tada žiūrim, kurie čia daro tokius darbus, ar ne? Pradedant nuo popiežiaus, nuo kardinolų, nuo vyskupų, ar ne? Kurie čia daro stebuklus, kurie duoną daugina, kurie ten prikeli iš numirusiųjų.
1: Vieni labai laukia, kiti jau mano, kad jau daro. Jau daugelis patikė jau tuo, kad jau yra įpėdiniai truputį Jėzus didesnė dalimi.
0: O čia gal su tokia išauga irgi kalbama. Su išauga ir tokiu, nu, evangelija visada jie turi tą išaugos procesą, kad na, žmogus dar turi siekti, nes mes kaip kalbėjome, tikėjimas yra durybė. Ir mes turime tą vis laiką durybę lavinti, kad tenai auktų.
1: Na ir iš esmės reikia turbūt pripažinti, kad tai, ką Jėzus čia tarė, mes skaitame, kas vyko paskutinės vakarienės metu. Tai yra tarsi testamentas. Tarsi atsisveikinimas, ne tarsi, o iš tikrųjų atsisveikinimas ir yra testamentas paliekant, kad jūs stenkitės. Ir tada gausite dar daugiau. Tarsi Jėzus įpareigoja mokinius truputėlį labiau rūpinti savo dorybėmis, nes akivaizdu iš teksto, kad tikinčių yra nedaug, arba jų tikėjimas sviruoja.
0: Taip, ir ten ir kitoje vietoje sako, Petras sako, sustiprink man tikėjimą, kada yra tokie sunkus Jėzus žodžiai arba nesuprantami. Bet, na, reikia pasakyti, kad Naujas Testamentas stovi būtent ant tikėjimo pamato, o, sakykime, Senas Testamentas stovi ant įstatymo vykdymo. Nes žmogus yra teisus, jeigu jis gyvena pagal įsakymus ir įstatymus. Jam daugiau nieko nereikia. O Naujo Testamento žmogus tas, kuris, na, stovi arba remiasi ant tikėjimo Jėzų Kristų, ir tikėjimo į Dievo Tėvą ir Šventąją Dvasią.
1: Tai kągi, mili klausytojai, paskaitėme penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį, Šventąją Evangeliją pagal Joną, truputėlį panalizavome ją, pasikalbėjome apie ją. Na ir ką, atėjo laikas jau baigti šią laidą. Laidoje svečiavosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Kartu su jumis kalbėjau aš, jūsų nalankus tarnas Matydas Prikevičius. Na ir ką, linkiu jums palaiminto laiko, belaukiant mūsų iškilmingojo to sekmadienio, kuomet susitiksime su švenčiausia trejybė ir jos visų šventosios dvasios veikimu visais asmenimis Dievo per mus, per visus Jėzaus apaštalus. Palaiminto laiko.
0: Su Dievu.
2: Girdėjote laidą Šventadienio žinia.

kad visi, kurie pamaldžiai minime tavo nekaltai prasidėjimą, patektume į amžinosios laimės šalį.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius konsekravo 4 naujus vyskupus Romos vyskupijai. Audiencijos šeštadienio rytą bažnyčios karitatyvinę veiklą remiančiam fondui ir Italijos vyskupų konferencijos darbuotojams. Popiežius priėmė Maskvos arkivyskupo atsistatydinimą. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos pašvestųjų simpoziumas. Laidos pabaigoje – 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio gegužės 2 pavakare popiežius Leonas XIV savo kaip Romos vyskupo katedroje, Laterano Šventojo Jono bazilikoje, Maskvos arkivyskupo atsistatydinimą. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos pašvestųjų simpoziumas. Laidos pabaigoje – 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio gegužės 2 pavakare popiežius Leonas XIV savo kaip Romos vyskupo katedroje, Laterano Šventojo Jono bazilikoje, aukojo 5 Velykų sekmadienio mišes ir per jas konsekravo

0: keturis vyskupus, kurie kaip auxiliarai tarnaus Romos vyskupijoje. Šventimus prieėmę keturi vyskupai buvo paskirti šių metų vasario 25 dieną.
1: Questa chiesa ha una singolare vocazione all'universalità.
0: Prieš konsekracijos apeigas, sakydamas mišių homiliją, popiežius priminė, kad Romos vyskupijai nuo pat pradžių yra suteiktas ypatingas pašaukimas įkūnyti visos bažnyčios visuotinumą ir liudyti meilę. Šiai tarnystei, kurią pradėjo apaštalai Petras ir Paulius, dabar konsekruojami mūsų broliai Andriejus, Steponas, Morkus ir Aleksandras, sakė popiežius, paminėdamas keturių naujų vyskupų vardus. Mišių antrajame skaitinyje girdėtoje Šventojo Petro pirmojo laiško ištraukoje apaštalas kalba apie Kristų kaip statytojų atmestą akmenį, kurį Dievas padarė kertiniu akmeniu. Pirmiesiems krikščionims ši metafora buvo labai artima, sakė popiežius. Šiame mieste, didžiosios imperijos sostinėje, tas atmestasis akmuo tapo naujos vilties, Dievo karalystės ženklu. Apversdamas viešpatavimo logiką tų, kurie siekė nulemti viso pasaulio architektūrą, Kristus padarė, kad atmestieji atgautų savo orumą ir taptų Dievo karalystės nariais ir kūrėjais. Popiežius prašė konsekruojamų naujų vyskupų, kad jie padėtų jam būti gerojo ganytojo atspindžiu Romoje ir visame pasaulyje gyvenančiai Dievo tautai. Raginu jūs pasiekti šio miesto atmestuosius ir skelbti jiems, kad Kristui mūsų kertiniam akmeniui rūpi kiekvieno žmogaus orumas, sakė popiežius Leonas ir prašė naujų vyskupų nesiekti privilegijų, kurias galėtų siūlyti jų padėtis, nesekti pasaulio pirmųjų vietų logiką, bet liudyti Kristų, kuris atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti.
1: I poveri di Roma, i pellegrini, i visitatori che qui giungono da ogni parte del mondo.
0: Romos vargstantieji, šį miestą lankantys piligrimai, turistai atvykstantys iš viso pasaulio, tegul randa šio miesto gyventojuose, jo institucijose, jo ganytojuose tą motinišką rūpestingumą, kuris yra tikrasis bažnyčios veidas. Galiausiai popiežius meldė naujiems keturiems vyskupams ir visai Romos mieste gyvenančiai Dievo tautai romiečių globėjos Salius Populi Romani užtarimo. Ji, mūsų motina, visada teveda ir tesaugo mus visus.
1: Deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter in his mission to care for the needs of the universal church.
2: Popiežius Leonas pareiškė gilią padėką labdaros fondo Papal Foundation delegacijai, kurios narius šeštadienį gegužės antrą dieną priėmė audiencijoje už pastovų įsipareigojimą, kurio padeda popiežiui vykdyti misiją rūpintis visuotinės bažnyčios poreikiais.
1: Especially during my years of service as Bishop of Chiclayo, where I saw firsthand the positive impact of the foundation's grants.
2: Pasidžiaugęs, kad Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančio fondo narių skaičius auga kiekvienais metais, Leonas 14-asis patikino, kad per savo vyskupišką tarnystę Čiklajuje galėjo jis pirmu asmeniu įsitikinti, koks svarbus fondo teikiamos paramos poveikis įvairiems projektams. O per pirmuosius popiežystės metus galėjo įsitikinti fondo veiklos pasaulinę reikšmę. Leonas priminė, kad visi pakrikštytieji, taigi ir pasauliečiai, dalyjasi atsakomybę skelbti evangeliją tiek žodžiais, tiek karitatyviniais veiksmais. Šventasis Jokūbas rašė, jog tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs. O evangelija moko, jog Jėzus tikisi, kad jo mokiniai rūpinsis pačių vargingiausių ir pažeidžiamiausių poreikiais.
1: On Easter Sunday, the risen Lord greeted his apostles by saying, "Peace be with you." And even today, Christ desires that his disciples be instruments of peace.
2: Velykų rytą prisikėlęs viešpats pasveikino savo apaštalus, sakydamas, ramybė jums. Jis ir šiandien trokšta, kad jo mokiniai būtų taikos įrankiai, sakė popiežius Leonas. Ir tęsė, popiežius.

0: Šventasis Paulius VI enciklikoje apie tautų pažangą Populorum Progressio yra parašęs, kad vystimasis yra naujas taikos vardas. Tuo jis norėjo patikinti, kad tikroji darna nėra tik tai konflikto nebuvimas, bet kyla iš veiksmingai skatinamo, autentiško, integralaus žmogaus vystimosi. Leonas XIV pridūrė, kad tikros pažangos skatinimas konkrečiomis iniciatyvomis, būtent tai ir daro PayPal Foundation, yra tikras būdas skatinti santarvę tarp bendruomenių ir individų.
1: Popiežius Leonas XIV šeštadienio rytą priėmė Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus ir jų šeimas. Padėkojo jiems už tarnystę, pabrėždamas jos svarbą visos bažnyčios gyvenime.
2: Saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio.
1: Savo kalboje popiežius paminėjo tris šios tarnystės aspektus. Pirmiausia, tai tarnystė tarnystei. Darbas, kuris padeda kitiems gerai atlikti savo misiją. Net ir techninės, administracinės ar organizacinės užduotys yra svarbios šios bendros misijos dalys, nes bažnyčioje niekas nėra maža, jei tai daroma su tikėjimu, meilė ir bendrystės dvasia. Antrasis aspektas – priklausimas. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčiai negalima tarnauti kaip pašaliniam stebėtojui. Būtinas gyvas ryšys su ja, gimstantis iš tikėjimo ir Dievo malonės. Leonas XIV ragino Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus savo kasdienę veiklą suvokti kaip dalį didesnio plano ir istorijos, kuri pranoksta asmenį. Galiausiai trečiasis aspektas – dalyvavimas bažnyčios misijoje. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčia egzistuoja tam, kad skelbtų Kristų ir tiestų tiltus tarp žmonių. Šiandienos pasaulyje, kuris išgyvena gilius pokyčius šeimos, švietimo, darbo ir tikėjimo perdavimo srityse, reikia drąsiai ir dosniai liudyti Evangeliją, kad jį pasiektų kiekvieną žmogų su jo klausimais ir viltimis. Popiežius priėmė arkivyskupo Paulo Petsi atsistatydinimą iš Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytojo pareigų ir laikinu apaštališkojų administratoriumi paskyrė vyskupą auxiliarą Nikolajų Dubininą, atsistatydinusiam arkivyskupui 65 metai.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Gegužės 1-ąją minint Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, Kaune vyko Lietuvos pašvestojo gyvenimo narių simpoziumas Senų ir naujų dalykų lobynas. Susirinkusieji klausėsi trijų itin laukto svečio Norvegijos Trondheimo vyskupo trapistų ordino nario Eriko Vardeno paskaitų. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė praneša, kad renginyje pašvestieji džiaugėsi bendrystę, kartu meldėsi dieninę ir vakarinę liturgines valandas, lankėsi Šventojo Jurgio bažnyčioje Šventojo Pranciškaus metų atlaidams gauti. Pašvestųjų simpoziumo kulminacija mišios, kurioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas. Koncelebravo vyskupas Vardenas, arkivyskupas Kęstutis Kėvelas, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupai Arūnas Poniškaitis, Saulius Bužauskas, Eugenijus Bartulis. Mišiose dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji melstis kartu. Šiais metais renginys subūrė daugiau nei 210 dalyvių. Organizatoriai džiaugėsi, kad šį kart gausiau nei įprastai rinkosi vyrų vienuolijų atstovai. Simpoziume dalyvavo ir Vilniaus bei Kauno seminarijų auklėtiniai. Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos pašvestojo gyvenimo komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Į simpoziumo dalyvius kreipėsi ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Kauną pakviestas vyskupas Vardenas šiais metais vedė gavėnios rekolekcijas Romos kurijos dikasterijų vadovams ir Romos mieste gyvenantiems kardinolams, rekolekcijose dalyvavo ir popiežius Leonas XIV. Nepaisant intensyvios programos, vyskupas rado laiko trumpai pasidalyti mintimis apie Lietuvos pašvestuosius subūrusi renginį. Mūsų bendradarbės paklaustas, kodėl šiandien pašvestiesiems yra ypač svarbu rasti laiko bendrystei, vyskupas atsakė, visų pirma todėl, kad bažnyčia yra bendrystė ir bendruomenė. Mums reikia vieniems kitų įkvėpimui, kartais pataisimui ir visada draugystei. Ir manau, kad priminimas, jog esi dalis kažko didesnio už save patį, suteikia didelį padrasinimą, sakė vyskupas. Žmonės tiesiog džiaugiasi, sutikdami senus draugus ir susirasdami naujų. Prancūzų filosofas Žanas Gitonas vienoje savo knygų rašė, kad bažnyčia kūrėsi kaip draugysčių piramidė. Vyskupas Erikas Vardenas sakė besitikintis, kad pašvestieji iš šio renginio į savo bendruomenės parsiveš esminę žinę. To, ką darome vertingumo pajautimą, dėkingumą už tai, kad esame pašaukti ir mums suteikta galimybė taip gyventi, bei naują pasiryžimą gyventi su entuziazmu, kalbėjo vyskupas Erikas Vardenas. Pranešimą apie Kaune vykusį simpoziumą mums parengė Aušra Čebatoriūtė. Penktasis Velykų sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio Evangelijos komentarą. Paprasta tiesa. Galbūt esu menko tikėjimo žmogus, bet pripažįstu, kad sunku suprasti Dievo slėpinius, ypač jo valią. Kaip sužinoti, ko Dievas nori asmeniškai iš kiekvieno iš mūsų? Mums visiems yra skirtas kelias, kurį turime nueiti, galbūt nuo amžių mums numatytas likimas. Bet kaip užtikrintai sužinoti, koks jis yra? Koks yra kelias, kuriuo turime eiti, kad būtume tikri, jog vykdome Dievo valią? Tai sunku suprasti ir mąstant apie savo gyvenimą, o ką jau kalbėti, kai kas nors prašo padėti jam suprasti, ko Dievas nori iš jo. Iš tiesų kartais liūdna, kad nesugebu padėti kitiems, bent jau duoti to, ko jie tikisi. Tačiau skaitydamas šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, šiek tiek nusiraminau, pamatęs Tomo klausimą Jėzui. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? Tomas man visada buvo simpatiškas. Jis savotiškai šiuo laikiškiausias iš apaštalų, su visais savo egzistenciniais klausimais. Manau, kad jame ir jo klausime apie mūsų egzistencijos prasmę kiekvienas galėtume atpažinti save. Kaip galime pažinti kelią? Juk jei nežinome, kokie yra Dievo ketinimai ir kokia jo valia, tai iš kur galime žinoti, kaip privalome elgtis, kad būtume geri tikintieji? Kaip žinoti, ką turime daryti, kad vaikščiotume jo keliais? Dabar, jei bent Dievas būtų šiek tiek konkretesnis ir pasakytų, kur nori mus nuvesti, patinka mums ar tai ne, pasitikėdami juo pasiruoštume ir bandytume eiti paskui jį. Bet dažniausiai su Dievu nutinka taip, kaip su grupę vedančių gidu, kuris paklaustas, kur veda takas, atsako – ten. Netenka stebėtis, kad ne vienas žmogus susidūrė su tokiu paslaptingu Dievu, nusprendžia palikti į ramybę ir apsieiti be jo. Nemanau, kad apaštalas Tomas būtų netekęs kantrybės, bet jo klausimo prasmė tikrai stipri. Viešpatie, kur einame? Kur tu mus vedi? Jėzaus atsakymas nemažiau galingas, nes mokytojas tada ištarė vieną garsiausių savęs apibūdinimų. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus tarsi sakytų, nori žinoti, kur einame? Nesijaudink ir sek paskui mane. Tai aš esu. Nori suprasti šią istoriją? Nesijaudink ir eik paskui mane. Aš tau pasakysiu tiesą. Nori rasti tai, kas suteikia gyvenimui prasmę, bet nežinai, kur ieškoti? Nesijaudink ir eik su manimi. Aš esu gyvenimas, kurio tau reikia. Iš esmės, Jėzus per apaštalus kviečia mus nebevarginti jo gausybę klausimų, nes atsakymas iš tiesų yra vienas. Tai jis pats. Jis ir kartu su juo, kaip Viešpats sako Pilypui, tėvas, kuris yra vienas su juo ir kuris kartu su juo suteikia prasme mūsų keliui, mūsų tiesos troškimui, mūsų gyvenimo ilgesiui. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana, kreipiasi į Jėzų Pilypas. Šis jo prašymas yra padiktuotas troškimo žinoti daugiau, bet vis tiek apaštalas atrodo kaip neišmanėlis, dar nesupratęs nieko apie Jėzaus ir tėvo santykį. Žinoma, jie buvo su Jėzumi drauge trejus metus, treji metai stebuklų, ženklų, darbų, gyvybės žodžių, džiūgaujančių minių, gilių atsivertimų, taikos ir brolystės dvelksmo, tačiau vis dėlto negalime kaltinti Pilypo. Mes patys būtume paklausę to paties, o gal net ir nebūtume sugebėję ištarti tokio tikėjimo kupino prašymo, į kurį Jėzus atsako: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Juk tikriausiai ir dabar, praėjus mėnesiui po Velykų, Jėzus galėtų mums prikišti: ar dar nesuprantate? Ar dar manęs nepažįstate? Ar neradote mano tuščio kapo? Ar negirdėjote, kaip aiškinant raštus liepsnojo jūsų širdys? Ar net pažinote manęs laužant duoną? Ar nepadovanojau jums ramybės tą pačią dieną, nors jūsų širdys buvo užrakintos? Ar nerodžiau jums savo kūne kančios žymių? Ar neatvėriau jums durų, kad įeitumėte ir išeitumėte ir rastumėte manyje laisvę ir paguodą? Na, žodžiu, visai nelengva visą tai galo suprasti. Todėl ir laukiame globėjo, šventosios dvasios. Tuo tarpu Jėzus mums siūlo daugiau pasitikėti juo. Mes nežinome, kur eiti, Jėzus yra kelias. Neišmanome, kuo tikėti, jis yra tiesa. Nebematome prasmės savo kasdieniuose varguose, Viešpats yra gyvenimas. Juk tai paprasta. Ar netiesa?
3: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus dovana, gyvybės duona. Kodėl Jėzus Kristus pasiliko duonoje? Tai dar kartą tam, kad išpildytų pranašystes ir atsakytų į žmonių laukimą. Anot paties Jėzaus liudijimo, mana buvo Eucharistijos atvaizdas. Kai žydai reikalavo stebuklo, tam, kad įtikėtų Jėzumi, jie sakė: tai kokį padarysi ženklą? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums duonos iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengė iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti: viešpatie, duok mums visuomet tos duonos. Jėzus atsakė: aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. Aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus, ir duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę paukotas. Štai duona nužengus iš dangaus. Ji ne tokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Tam, kad susivienytų su visais žmonėmis tobuliausiu ryšiu, koks tai gali būti, hipostatinės vienybės ryšio. Kasdienis maistas tampa mūsų substancijos dalimi, ir tai yra stebuklas, nes pats Jėzus Kristus, gyvybės duona, mus perkeičia į jį patį. Būtų neteisinga ir neracionalu sakyti, kad netobulas perkeičia save į tobuląjį. Įsikūnijimo metu dieviškasis žodis tapo žmogiškųjų asmeniu. Per komuniją Jėzus Kristus mums leidžia juo gyventi. Kaip aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Jeigu per krikštą mums suteikiamas dieviškas gyvenimas ir mes tampame Jėzaus Kristaus nariais, tai komunija yra maistas, kuris palaiko mumyse stabilią ir tvirtą pašvenčiamąją malonę. Ji yra gyvybės versmė, kuri teikia Jėzui Kristui gražius ir aktyvius narius. Tam, kad atskirtų mus nuo pasaulio ir nuodėmis, kadangi duona Eucharistijos materija yra nerauginta duona. Šia prasme yra gerai pritaikyti šventojo Pauliaus žodžiai, patariantys tikintiesiems saugotis bet kokios klaidos, nes truputis raugo suraugina visą maišymą. Todėl užtenka apsileisti viename dalyke, tam, kad pritrauktum visus kitus blogus polinkius. Tad išmeskite seną į raugą, kad taptumėte naujų maišymų, juk jūs esate nerauginti, nes jau yra paaukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus. Krikščionis turi būti tyras, nesusimaišęs su nuodėme, nes Kristus numirė už mūsų kaltes. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyro širdies ir tiesos duona. Šventojo Pauliaus žodžiai puikiai tinka komunijai, tiek besiruošiant ją priimti, tiek dėkojant už ją. Neturi būti nuodėmės raugo, priimant į savo širdį tyrą ir garbingą Jėzų Kristų. Neturi būti nuodėmės raugo, pasimaitinus šią nerauginta duona, kuri teikia pasauliui gyvybę.

tikėjimo slėpinys. Mūsų viešpats nori, kad atsimintumėte visą, ką jis dėl mūsų padarė gyvendama žemėje. Ir kad mes garbintume švenčiausiai sakramentą, apmastydami visus jo gyvenimo slėpinius. Mes galime gerbti kieno nors atminimą dviem pagrindiniais būdais. Jei tai mirusiojo atminimas, mes paimsime atvaizdą arba portretą, kuris perteikia iškeliavusio jo draugo veido bruožus ir kuris padeda iš naujo viską atgaivinti vaizduotėje ir širdyje. Taip mūsų viešpaties kryžiai, paveikslai, paminklai, skulptūros padeda kas kart iš naujo jį prisiminti. Šventojoje žemėje kiekvienas jo žingsnis yra pagerbtas kokiu nors atminimo ženklu. Visa tai primena Dievo malonių mozaiką. Tačiau fenomenalu tai, jog tam, kad atmintume Eucharistijos įsteigimo vakarienę, Jėzus Kristus nepanoro palikti jokio paminklo. Toje vietoje nėra nei Jėzaus portreto. Liko prašyti tik jo veiksmai. Tačiau niekur nesakoma, kaip jis tuomet atrodė. Niekad nebuvo aišku, pagal ką būtų galima atgaminti jo bruožus. Jis nori, kad neabejotume jo buvimo mūsų tarpe. Tačiau jis žino ir tai, kad bet koks jutiminis atminimas gali tapti užmiršimo priežastimi jo dabartinio pasilikimo tarp mūsų. Sakome, jeigu jį matyčiau, labiau tikėčiau. Žinoma, pojūčiai suteikia tikrumo, kai tikėjimas nėra tvirtas. Bet prisikėlęs ir esantis garbėje Jėzus nenori, kad mūsų pojūčiai, pasidavę nuodėmės ir mirties įstatymui, šiam tikėjimui pakenktų. Tikėdami jūs galite jį matyti per jau sakramentinį pavidalą. Reikia dažnai apmastyti šią tiesą, nes nėra lengva priprasti prie šitai pasislėpusio mūsų viešpaties. Ir vis dėlto, mes turime tvirtai bei praktiškai tikėti tokiu jo buvimu. Mūsų viešpats nėra vien kūnas, bet dvasia taip pat. Sakoma, jog galima mylėti tik tai, ką matome. Tai priežastis, dėl ko pasaulyje yra tiek daug garbintojų. Tačiau mūsų viešpats nenori būti mylimas vien kaip kūnas. Jis nori, kad artintumėmis prie jo dvasia ir širdimi, prieš atskleidžiant jį vieną dieną savo pojūčiais. Mokslas apie kūnus reikalauja išorinės analizės. Tačiau tai nepadeda pažinti jų esmės ir pirmosios priežasties. Dvasia negali būti analizuojama. O mūsų eucharistinis viešpats juk priklauso dvasiniai būties pusiai, nors jo kūnas taip pat yra realiai esantis.

0: dangaus karalienė, džiaugauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, melskiu už mus Dievą, aleliuja. Džiugu ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja.
1: Nes viešpas tikrai prisikėlė, aleliuja.
0: Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai užtariant, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie.
1: Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
0: Tegul ilsisi ramybėje.
1: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te nuvedai į amžinai gyvenimą.

Laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatie, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems, lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo, ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui prie Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės. Meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją. Tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trokšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motiną sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent iš 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie, kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiekgi rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarte, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matai angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man Dievai galvos dėl to neskauda, galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti, o trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti. Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo ir iš skausmo ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs pažvelgė į motiną ir tarė, ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, ji nieko nebegali. Net žudys savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu Dievą Tėvą visagalį,
2: dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Šlovingosios paslaptis. Pirmasis slėpinys – prisikėlimas. Šabo vakarui atėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina – ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų patepti Jėzaus kūną. Kitos dienos ankstų rytą, vos saulei patekėjus, jos ateina prie kapo. Įėjusios vidų nustėrsta, nes neranda viešpatės kūno. Jaunuolis baltais drabužiais joms sako, nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kai buvo sakęs. Jis prisikėlė.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su taimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su taimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su taimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės

0: Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Gerbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Tai gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Antrasis slėpinys – dangun žengimas. Dabar mokytojas moko savo mokinius. Jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir juos skiria savo gyvenimo ir stebuklų, savo kančios ir savo prisikėlimo šlovės liudytojais. Paskui pakeliui į Betaniją juos palaimina ir laimindamas atsiskiria nuo jų ir pakyla į dangų, kol debesis jį paslėpia nuo jų akių.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už

0: mūsų nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpa su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzu,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Trečiasis slėpinys – šventosios dvasios atsiuntimas. Mūsų viešpats buvo pasakęs, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Visi mokiniai buvo draugėje vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja nusileidant kiekvieno iš jų.
3: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėtėnie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
3: be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
0: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
3: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Ketvirtasis slėpinys – Marijos dangų nėmimas. Tu ir aš, mes juk esame tik vaikai. Paimėme puikaus mėlyno švenčiausiosios mergelės Marijos apsiausto kraštelį ir taip galime stebėti šį nuostabų vaizdą. Švenčiausioji trejybė priima ir apdovanoja visą garbę Dievo dukrą, motiną ir sužadėtinę. Ir kokia nepaprasta Marijos didybė, kad net angelai klausia, kas gynai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
0: kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
2: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Penktasis slėpinys – Marijos apvainikavimas danguje. Tėvas ir sūnus šventoji dvasia ją vainikuoja visatos karalienė. Ir angelai ją garbina kaip savo valdovė. Ir patriarchai, ir pranašai, ir apaštalai, ir kankiniai, ir išpažinėjai, ir mergelės, ir visi šventieji, ir visi nusidėjėliai, ir tu, ir aš.
4: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
4: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
0: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
4: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Švenčiausiosios Trejybės litanija. Kyrie eleison.
5: Kriste eleison, Kyrie eleison.
2: Kristau, išgirsk mus.
5: Kristau, išklausyk mus.
2: Visagali Dieve, pasaulio sutvėrėjau Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Amžinasis Sūnau, pasaulio atpirkėjau Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai dvasia, pasaulio pašventintoje Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai Trejybė. Amžinasis Tėve, vienatinių Sūnau, šventoji dvasia, kilanti iš Tėvo ir Sūnaus, vienas Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji Trejybė. Tėve, Sūnau ir šventoji dvasia, trijuose švenčiausiose asmenyse, vienas Dieve. Garbės lygyje ir didybės visumą turintis amžinasis Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji Trejybė, Tėve, Sūnau ir šventoji dvasia, trijuose švenčiausiose asmenyse, vienas Dieve. garbės lygybę ir didybės visumą turintis amžinasis Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, kurioje nėra nei pirmo, nei paskutinio, nei aukščiausio, nei žemiausio.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, kurios asmenų trejybė vienoje dievystėje, o vieną dievystę asmenų trejybėje tikime ir garbiname.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, nedalomas Dieve, per kurį ir kuriame yra visa.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, kurios vardan esame pakrikštyti.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, kurią išpažįstame šventojo kryžiaus ženklu.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, mūsų krikščioniško tilkėjimo giliausia paslaptie.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, kurią pažinti, mylėti ir garbinti yra didžiausia laimė.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas trijuose asmenyse nesuvokiamas ir neišreiškiamas Dieve.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kurio garbė skelbia dangus.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kurio žemė ir dangaus apimti negali.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kurio didybė atspindi kiekvienas kūrinys.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuris prieš amžius buvai, esi ir būsi be pabaigos.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuris pats vienas darai stebuklus žemėje.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuriame gyvename, judame ir esame.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuris kaip tėvas savo apvaizdą visą valdai.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, karalių karalius ir viešpataujančių viešpatė.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, savo karaliavime nuostabus ir šlovingas.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuris mus kaip sūnus myli.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, atlaidus, kantrus ir didžiai gailestingas.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, teisme teisingas ir teisus.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuriam savo visą rodyti gailestingumą.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, vienas Dieve, kuris nenori nuodėmingo žmogaus pražūties.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, vienas Dieve, kuris atgailaujančius maloningai priimė.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, vienas Dieve, kuris mus guodi kančiuose.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausiai trejybė, vienas Dieve, mūsų apsauga ir didis mūsų atlygi.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, begalinė išmintie.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuriam tik vienam garbė ir šlovė priklauso.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, prieš kurio sostą puldami ant kelių, angelai amžinai gieda. Šventas, šventas, šventas.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kurį žmogus garbina.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Švenčiausioji trejybė, vienas Dieve, kuriam yra paklusni jo sukurtoji žemė.
5: Pasigailėk mūsų.
2: Būk mums gailestingas.
4: Atleisk mums viešpatė.
2: Būk mums gailestingas.
5: Išklausyk mus viešpatė.
2: Nuo visokio blogio.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Nuo visokių nuodėmių.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Nuo blogo oro, bado, ugnies ir karo.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Nuo staigios ir netikėtos mirties.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Tavo įsakymų nepaisimo.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Tavo dovanų paniekinimo, visokios tinginystės tau tarnaujant.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: Tavo visagalybė, tave Dieve, mūsų tėve prašome.
5: Išgelbėk mus viešpatė.
2: tavo sūnaus, mūsų išganytojo įsikūnyjimą, kančią ir mirtį, prašome.
5: Išgelbėk mūsų viešpatė.
2: Šventosios dvasios, mūsų godėjos apšvietimą prašome.
5: Išgelbėk mūsų viešpatė.
2: Begalinį tavo gerumą prašome.
5: Išgelbėk mūsų viešpatė.
2: Per švenčiausios, nekaltai pradėtosios mergelės Marijos ir tavo šventųjų užtarimą prašome.
5: Išgelbėk mūsų viešpatė.
2: Mes nusidėjėliai.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Iš naujo. Mes nusidėjėliai.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Kad tave, tikrąjį Dievą, tiesoje ir dvasioje visada ir visur išpažintume.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Tave, mūsų Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis savo jėgomis garbintume ir mylėtume.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Tavo įsakymų ir pamokymų ištikimai laikytumės.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Šventąją bažnyčią valdyti ir vienybėje išlaikyti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Šventąjį tėvą ir visus dvasininkus šventame tikėjime išlaikyti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Žmonės, ištikimus tavo šventajam vardui, išganyti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Šį miestą ir jos gyventojus nuo visų tavo teisingumo bausmių išgelbėti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Nuodėmes mums gailestingai atleisti ir į savo garbės karalystę priimti teikis.
6: Tave meldžiame, išklausyk mus.
2: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
6: Atleisk mums viešpatė.
2: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
6: Išklausyk mus viešpatė.
2: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
6: Pasigailėk mūsų.
2: Šventoji Trejybė, išgirsk mus.
6: Šventoji Trejybė, išklausyk mus.
2: Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen.

Šiandien gegužės 3-ąją Lietuvoje minimi Šventasis Pilypas ir Jokūbas apaštalai. Pilypas, kaip ir Petras ir Andriejus, yra kilęs iš Betsaidos, Jono Krikštytojo mokinys, Viešpaties pašauktas sekti paskui jį. Per paskutinę vakarienę jis sakė Jėzui: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus jam atsakė: Pilypai, kas mato mane, mato tėvą. Jokūbas, Alfiejaus sūnus, kuriame kai kurie mato Viešpaties brolį, įsteigė Jeruzalės bažnyčią. Jis parašė laišką, kuris pateko į Naująjį Testamentą. Mirė kankinio mirtimi Jeruzalėje. Tekstas iš maldinėlio Magnificat.

Brangus Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio gegužės 3-os, sekmadienio Marijos radio programa. 8:20 kviečiame klausytis laidos šventadienio žinia kartojimo. Šventojo rašto skaitinius aptarė Vilkijos Švento Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras Šventojo rašto licenciatas Linas Šipavičius, kalbina Mantvydas Prekevičius. 9:00 ganytojo žodis. Motinos dienos proga kalba Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. 10:00 šventų mišių transliacija iš Kybartojo eucharistinio išganytojo bažnyčios. 12:00 rožinio malda, 12:30 šventų mišių transliacija iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos. 17:00 malda prie ištatyto švenčiausiojo sakramento, 18:00 šventų mišių transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. 20:00 kviečiame klausytis laidos pašaukimo džiaugsmas kartojimo. Muzika kaip malda. Taip apie savo gyvenimą kalba kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi valstybinio Vilniaus kvarteto primarija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente, daugybės tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė. Kalbina Jurgita Pocevičinė. Brangus Marijos radio klausytojai, malonaus klausimo. Likit su Marijos radiju.

0: Labas rytas, su jumis Marijos radijas. Dabar yra 7 valanda.
1: Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaito Audronė Daugelytė Grebliauskinė.
2: Džiaugsmamiestis ir darbamiestis. Buvo kartą vienas miestas, kuris vadinosi Džiaugsmamiestis. Tame mieste žmonės mėgo juoktis, kalbėtis ir kartu švęsti šventes. Pačios gražiausios dienos buvo sekmadieniai. Žmonėms patikdavo eiti į bažnyčią, klausyti kunigo, giedoti religinės giesmes, o paskui grįžus namo kartu valgyti kepsnį. Džiaugsmamiestis buvo labai gražus miestelis. Tik jo gyventojams niekaip nesisekė praturtėti. Jų namai buvo mažesni už kitų miestų namus, o gatvės siauresnis. Nuvykę į kitus miestus, džiaugsmamiesčiai gėdijosi. Reikia ką nors daryti. Nutarė jie susirinkę, ko nors imtis. Atsisakykime švenčių ir sekmadienių. Ir turėsime daugiau darbo dienų. Reikia daugiau dirbančiųjų. Buvo nutarta į gamyklą siųsti ir moteris. Bet moteris namuose rūpinosi savo šeimomis, tėvais ir seneliais. Todėl miestiečiai nutarė. Vaikai lankys vaikų darželius, seneliai gyvens senelių namuose, o ligoniai keliaus į ligoninės. Džiaugsmamiestis pavirto didelę statybų aikštelę, kur vis gausėjo statybų įmonių, jos griovė ir perstatinėjo namus, lygino aikštes ir plėtė gatves. Kodėl mūsų miestas vadinasi Džiaugsmamiesčiu? Paklausė vienas miestietis. Būtų daug geriau vadinti jį darbamiesčiu? Šis pasiūlymas taip visiems patiko, kad iš karto buvo priimtas. Darbamiestis sparčiai plėtėsi, jis tapo dideliu, pilku, triukšmingu, nuobodžiu ir pavojingu. Gatvėmis zujo mašinos, o pėstiesiems teko jų saugotis. Žmonės nebesusitikdavo kaip anksčiau. Jie vienas kito nepažinojo ir nesisveikino. Sekmadienis tapo diena, kaip visos kitos. Vieną dieną vaikų darželio auklėtiniai aplankė senelių prieglaudą. Ar tiesa, kad darbamiestis anksčiau vadinosi Džiaugsmamiesčiu? Taip, tai tiesa. Ir jis buvo labai linksmas miestas. Labai linksmas, patvirtino seneliai. O kada viskas pasikeitė, klausė vaikai. Viskas pasikeitė, kai buvo atsisakyta sekmadienių ir švenčių, atsakė seneliai. Vaikai labai nustebo ir paklausė, švenčių? O kas yra šventės? Papasakokit apie tai savo vaikams.

0: Prisiminimas. Kol žmona teikė vakarienę, sukaupiau drąsą ir pasakiau: noriu skirtis. Išvydau jos akise skausmą, bet ji maloniai paklausė, kodėl. Nieko neatsakiau. Žmona verkė visą naktį. Jaučiausi kaltas, tad pasirašiau skyrybų dokumentus, pagal kuriuos jai teko namas, mašina ir 30% mūsų parduotuvės. Kai žmona pamatė dokumentus, suplėšė juos į skutelius ir pateikė savo sąlygas. Ji norėjo atidėti skyrybas mėnesiui, kuris turėjo prasidėti poryt. Prisimink tą dieną, kai mes susituokėm, kai paėmė mane ant rankų ir pirmą kartą nunešė mūsų miegamąjį. Šį mėnesį kiekvieną rytą turi paimti mane ant rankų ir nunešti iki namo durų. Pamaniau, kad jai pasimaišė protas, bet sutikau. Kai paėmiau ją ant rankų pirmą dieną, abu buvom sutrikę, o sūnus ėjo mums iš paskos ir plodamas katučių kalbėjo: šaunuolis tėtis, paėmė mamą ant rankų. Antrą dieną jau buvome atsipalaidavę. Žmona padėjo galvą man ant krūtinės. Jaučiau jos kvapą. Supratau, kad jau gana ilgai nežiūrėjau į ją. Pamačiau, kad ji jau netokia jauna. Turi raukšlių ir žilų plaukų. Ketvirtą dieną, imdamas ją ant rankų, pajutau, kad mes vėl tapom artimi. Tai moteris, kuri padovanojo man 10 savo gyvenimo metų, savo jaunystę, sūnų. Kitomis dienomis irgi vis labiau artėjome. Kiekvieną rytą vis lengviau buvo paimti žmoną ant rankų, ir mėnuo pralėkė labai greitai. Pagalvojau, kad įprantu nešioti ją ant rankų, ir kiekvieną dieną jį man atrodė vis lengvesnė. Pastebėjau, kad ji labai sulyso. Paskutinę mėnesio dieną sūnus staiga įėjo į mūsų miegamąjį ir pasakė: tėtė, atėjo laikas paimti mamą ant rankų. Jam taip patiko. Jis laukė tos akimirkos. Mano žmona stipriai jį apkabino. O aš nusukau akis, bet viduje jaučiau, kad pakeisiu savo nuomonę dėl skyrybų. Dabar, imdamas ją ant rankų ir nešiodamas į lauką, jaučiausi tarsi tuomet, kai pirmą kartą įnešiau ją į namus po sutuoktuvių. Apkabinau žmoną ir pajutau, kokia ji lengva ir gležna. Ašaros susitvenkė mano akise. Sustojau prie gėlių parduotuvės ir nupirkau rožių puokštę. Pardavėja paklausė, ką parašyti laiškelyje. Atsakiau: nešiosiu tave ant rankų kiekvieną gyvenimo dieną, kol mirtis mus išskirs. Bėgte nubėgau, namo plačiai šypsodamasis, bet man pasakė, kad žmona ligoniniai. Ji kovojo su vėžiu, o aš nė nepastebėjau. Ji žinojo, kad miršta, todėl paprašė manęs mėnesio, per kurį mūsų sūnus susikurtų gražų prisiminimą apie nuostabų ir motiną mylintį tėvą. Nežinau, kas uždavė klausimą. Nežinau, kada jis buvo suformuluotas. Bet tam tikru metu kažkam aš atsakiau taip. Nuo tos akimirkos buvau tikras, kad gyvenimas turi prasmę.
1: Girdėjote ištrauką iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaitė Audronė Daugelytė Grebliauskinė.

Laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatie jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems, lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo, ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui prie Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji. Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužė.

sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės, meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mylusios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją, tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinę lempą, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verkti dar vaikiškai moku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trokšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motina sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam, Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma viešpatė, kaip bus su 6 porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiek rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi 2 rankas tėtei, po 2 rankas kiekvienam iš mūsų, o mes 7, 2 rankas gyvuliams tvarti, 2 rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, 2 rankas gerajam Dievui, ir dar 2 rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matei angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man Dievai galvos dėl to neskauda. Galvą suku dėl 3 porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote. Nors puikiausia.

0: jie viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuris susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. 6-metį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti, o 3-metį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta, sudejavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti. Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkėsi iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo, ir iš skausmo, ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs, pažvelgė į motiną ir tarė. Ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti. Visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, ji nieko nebegali. Net žudis savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši tave Dieve. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
1: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
2: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Mylimi Marijos radio klausytojai, dirbančiuosius kviečiu skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijui. Taip nieko neprarasdami, jūs galite padėti šiam evangelizaciniam projektui toliau veikti ir plėstis. Tegul Viešpats, jo švenčiausioji motina ir šventasis Juozapas jums atlygina ir jūs laimina.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius konsekravo 4 naujus vyskupus Romos vyskupijai. Audiencijos šeštadienio rytą bažnyčios karitatyvinę veiklą remiančiam fondui ir Italijos vyskupų konferencijos darbuotojams. Popiežius priėmė Maskvos arkivyskupo atsistatydinimą. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos pašvestųjų simpoziumas. Laidos pabaigoje 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio gegužės 2 pavakare popiežius Leonas XIV savo kaip Romos vyskupo katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje aukojo 5 Velykų sekmadienio mišes ir per jas konsekravo 4 vyskupus, kurie kaip auxiliarai tarnaus Romos vyskupijoje. Šventimus priėmę 4 vyskupai buvo paskirti šių metų vasario 25 dieną.
1: Questa chiesa ha una singolare vocazione all'universalità.
0: Prieš konsekracijos apeigas, sakydamas mišių homiliją, popiežius priminė, kad Romos vyskupijai nuo pat pradžių yra suteiktas ypatingas pašaukimas įkūnyti visos bažnyčios visuotinumą ir liudyti meilę. Šiai tarnystei, kurią pradėjo apaštalai Petras ir Paulius, dabar konsekruojami mūsų broliai Andriejus, Steponas, Morkus ir Aleksandras, sakė popiežius, paminėdamas 4 naujų vyskupų vardus. Mišių 2 skaitinyje girdėtoje Šventojo Petro 1 laiško ištraukoje apaštalas kalba apie Kristų kaip statytojų atmestą akmenį, kurį Dievas padarė kertiniu akmeniu. Pirmiesiems krikščionims ši metafora buvo labai artima, sakė popiežius. Šiame mieste, didžiosios imperijos sostinėje, tas atmestasis akmuo tapo naujos vilties, Dievo karalystės ženklu. Apversdamas viešpatavimo logiką tų, kurie siekė nulemti viso pasaulio architektūrą, Kristus padarė, kad atmestieji atgautų savo orumą ir taptų Dievo karalystės nariais ir kūrėjais. Popiežius prašė konsekruojamų naujų vyskupų, kad jie padėtų jam būti gerojo ganytojo atspindžiu Romoje ir visame pasaulyje gyvenančiai Dievo tautai. Raginu jūs pasiekti šio miesto atmestuosius ir skelbti jiems, kad Kristui mūsų kertiniam akmeniui rūpi kiekvieno žmogaus orumas, sakė popiežius Leonas ir prašė naujų vyskupų nesiekti privilegijų, kurias galėtų siūlyti jų padėtis, nesekti pasaulio pirmųjų vietų logiką, bet liudyti Kristų, kuris atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti.
1: I poveri di Roma, i pellegrini, i visitatori che qui giungono da ogni parte del mondo.
0: Romos vargstantieji, šį miestą lankantys piligrimai, turistai atvykstantys iš viso pasaulio, tegul randa šio miesto gyventojuose, jo institucijose, jo ganytojuose tą motinišką rūpestingumą, kuris yra tikrasis bažnyčios veidas. Galiausiai popiežius meldė naujiems 4 vyskupams ir visai Romos mieste gyvenančiai Dievo tautai romiečių globėjos Salus Populi Romani užtarimo. Ji, mūsų motina, visada teveda ir tesaugo mus visus.
2: Deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter in his mission to care for the needs of the universal church.
3: Popiežius Leonas pareiškė gilią padėką labdaros fondo Papal Foundation delegacijai, kurios narius šeštadienį gegužės 2 dieną priėmė audiencijoje už pastovų įsipareigojimą, kurio padeda popiežiui vykdyti misiją rūpintis visuotinės bažnyčios poreikiais.
2: Especially during my years of service as Bishop of Chiclayo, where I saw firsthand the positive impact of the foundation's grants.
3: Pasidžiaugęs, kad Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančio fondo narių skaičius auga kiekvienais metais, Leonas XIV patikino, kad per savo vyskupišką tarnystę Čiklajuje galėjo jis pirmu asmeniu įsitikinti, koks svarbus fondo teikiamos paramos poveikis įvairiems projektams, o per pirmuosius popiežystės metus galėjo įsitikinti fondo veiklos pasaulinę reikšmę. Leonas priminė, kad visi pakrikštytieji, taigi ir pasauliečiai, dalyjasi atsakomybę skelbti Evangeliją tiek žodžiais, tiek karitatyviniais veiksmais. Šventasis Jokūbas rašė, jog tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs. O Evangelija moko, jog Jėzus tikisi, kad jo mokiniai rūpinsis pačių vargingiausių ir pažeidžiamiausių poreikiais.
2: On Easter Sunday, the risen Lord greeted his apostles by saying, "Peace be with you." And even today, Christ desires that his disciples be instruments of peace.
3: Velykų rytą prisikėlęs viešpats pasveikino savo apaštalus, sakydamas, ramybė jums. Jis ir šiandien trokšta, kad jo mokiniai būtų taikos įrankiai, sakė popiežius Leonas. Ir tęsė, popiežius šventasis Paulius VI, enciklikoje apie tautų pažangą Populorum Progressio yra parašęs, kad vystimasis yra naujas taikos vardas. Tuo jis norėjo patikinti, kad tikroji darna nėra tik tai konflikto nebuvimas, bet kyla iš veiksmingai skatinamo, autentiško, integralaus žmogaus vystimosi. Leonas XIV pridūrė, kad tikros pažangos skatinimas konkrečiomis iniciatyvomis, būtent tai ir daro PayPal Foundation, yra tikras būdas skatinti santarvę tarp bendruomenių ir individų.
0: Popiežius Leonas XIV šeštadienio rytą priėmė Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus ir jų šeimas. Padėkojo jiems už tarnystę, pabrėždamas jos svarbą visos bažnyčios gyvenime.
4: Saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio.
0: Savo kalboje popiežius paminėjo tris šios tarnystės aspektus. Pirmiausia, tai tarnystė tarnystei. Darbas, kuris padeda kitiems gerai atlikti savo misiją. Net ir techninės, administracinės ar organizacinės užduotys yra svarbios šios bendros misijos dalys, nes bažnyčioje niekas nėra maža, jei tai daroma su tikėjimu, meilė ir bendrystės dvasia. Antrasis aspektas – priklausimas. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčiai negalima tarnauti kaip pašaliniam stebėtojui. Būtinas gyvas ryšys su ja, gimstantis iš tikėjimo ir Dievo malonės. Leonas XIV ragino Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus savo kasdienę veiklą suvokti kaip dalį didesnio plano ir istorijos, kuri pranoksta asmenį. Galiausiai trečiasis aspektas – dalyvavimas bažnyčios misijoje. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčia egzistuoja tam, kad skelbtų Kristų ir tiestų tiltus tarp žmonių. Šiandienos pasaulyje, kuris išgyvena gilius pokyčius šeimos, švietimo, darbo ir tikėjimo perdavimo srityse, reikia drąsiai ir dosniai liudyti Evangeliją, kad jį pasiektų kiekvieną žmogų su jo klausimais ir viltimis. Popiežius priėmė arkivyskupo Paulo Petsi atsistatydinimą iš Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytojo pareigų ir laikinu apaštališkojų administratoriumi paskyrė vyskupą auxiliarą Nikolajų Dubininą, atsistatydinusiam arkivyskupui 65 metai.
5: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Gegužės 1-ąją minint Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, Kaune vyko Lietuvos pašvestojo gyvenimo narių simpoziumas senų ir naujų dalykų lobynas. Susirinkusieji klausėsi trijų itin laukto svečio Norvegijos Trondheimo vyskupo trapistų ordino nario Eriko Vardeno paskaitų. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė praneša, kad renginyje pašvestieji džiaugėsi bendrystę, kartu meldėsi dieninę ir vakarinę liturgines valandas, lankėsi Šventojo Jurgio bažnyčioje Šventojo Pranciškaus metų atlaidams gauti. Pašvestųjų simpoziumo kulminacija mišios, kurioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas. Koncelebravo vyskupas Vardenas, arkivyskupas Kęstutis Kėvelas, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupai Arūnas Poniškaitis, Saulius Bužauskas, Eugenijus Bartulis. Mišiose dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji melstis kartu. Šiais metais renginys subūrė daugiau nei 210 dalyvių. Organizatoriai džiaugiasi, kad šį kart gausiau nei įprastai rinkosi vyrų vienuolijų atstovai. Simpoziume dalyvavo ir Vilniaus bei Kauno seminarijų auklėtiniai. Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos pašvestojo gyvenimo komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Į simpoziumo dalyvius kreipėsi ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Kauną pakviestas vyskupas Vardenas šiais metais vedė gavėnios rekolekcijas Romos kurijos dikasterijų vadovams ir Romos mieste gyvenantiems kardinolams. Rekolekcijose dalyvavo ir popiežius Leonas XIV. Nepaisant intensyvios programos, vyskupas rado laiko trumpai pasidalyti mintimis apie Lietuvos pašvestuosius subūrusį renginį. Mūsų bendradarbės paklaustas, kodėl šiandien pašvestiesiems yra ypač svarbu rasti laiko bendrystei, vyskupas atsakė, visų pirma todėl, kad bažnyčia yra bendrystė ir bendruomenė. Mums reikia vieniems kitų įkvėpimui, kartais pataisimui ir visada draugystei. Ir manau, kad priminimas, jog esi dalis kažko didesnio už save patį, suteikia didelį padrasinimą, sakė vyskupas. Žmonės tiesiog džiaugiasi, sutikdami senus draugus ir susirasdami naujų. Prancūzų filosofas Žanas Gitonas vienoje savo knygų rašė, kad bažnyčia kūrėsi kaip draugysčių piramidė. Vyskupas Erikas Vardenas sakė besitikintis, kad pašvestieji iš šio renginio į savo bendruomenės parsiveš esminę žinę. To, ką darome vertingumo pajautimą, dėkingumą už tai, kad esame pašaukti ir mums suteikta galimybė taip gyventi, bei naują pasiryžimą gyventi su entuziazmu, kalbėjo vyskupas Erikas Vardenas. Pranešimą apie Kaune vykusį simpoziumą mums parengė Aušra Čebatoriūtė. Penktasis Velykų sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio Evangelijos komentarą. Paprasta tiesa. Galbūt esu menko tikėjimo žmogus, bet pripažįstu, kad sunku suprasti Dievo slėpinius, ypač jo valią. Kaip sužinoti, ko Dievas nori asmeniškai iš kiekvieno iš mūsų? Mums visiems yra skirtas kelias, kurį turime nueiti, galbūt nuo amžių mums numatytas likimas. Bet kaip užtikrintai sužinoti, koks jis yra? Koks yra kelias, kuriuo turime eiti, kad būtume tikri, jog vykdome Dievo valią? Tai sunku suprasti ir mąstant apie savo gyvenimą, o ką jau kalbėti, kai kas nors prašo padėti jam suprasti, ko Dievas nori iš jo. Iš tiesų kartais liūdna, kad nesugebu padėti kitiems, bent jau duoti to, ko jie tikisi. Tačiau skaitydamas šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, šiek tiek nusiraminau, pamatęs Tomo klausimą Jėzui. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Tomas man visada buvo simpatiškas. Jis savotiškai šiuo laikiškiausias iš apaštalų, su visais savo egzistenciniais klausimais. Manau, kad jame ir jo klausime apie mūsų egzistencijos prasmę kiekvienas galėtume atpažinti save. Kaip galime pažinti kelią? Juk jei nežinome, kokie yra Dievo ketinimai ir kokia jo valia, tai iš kur galime žinoti, kaip privalome elgtis, kad būtume geri tikintieji? Kaip žinoti, ką turime daryti, kad vaikščiotume jo keliais? Dabar, jei bent Dievas būtų šiek tiek konkretesnis ir pasakytų, kur nori mus nuvesti, patinka mums ar tai ne, pasitikėdami juo pasiruoštume ir bandytume eiti paskui jį. Bet dažniausiai su Dievu nutinka taip, kaip su grupę vedančių gidu, kuris paklaustas, kur veda takas, atsako – ten. Netenka stebėtis, kad ne vienas žmogus susidūrė su tokiu paslaptingu Dievu, nusprendžia palikti į ramybę ir apsieiti be jo. Nemanau, kad apaštalas Tomas būtų netekęs kantrybės, bet jo klausimo prasmė tikrai stipri. Viešpatie, kur einame? Kur tu mus vedi? Jėzaus atsakymas nemažiau galingas, nes mokytojas tada ištarė vieną garsiausių savęs apibūdinimų. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus tarsi sakytų, nori žinoti, kur einame? Nesijaudink ir sek paskui mane. Tai aš esu. Nori suprasti šią istoriją? Nesijaudink ir eik paskui mane. Aš tau pasakysiu tiesą. Nori rasti tai, kas suteikia gyvenimui prasme, bet nežinai, kur ieškoti? Nesijaudink ir eik su manimi. Aš esu gyvenimas, kurio tau reikia. Iš esmės, Jėzus per apaštalus kviečia mus nebevarginti jo gausybę klausimų, nes atsakymas iš tiesų yra vienas. Tai jis pats. Jis ir kartu su juo, kaip Viešpats sako Pilypui, tėvas, kuris yra vienas su juo ir kuris kartu su juo suteikia prasmę mūsų keliui, mūsų tiesos troškimui, mūsų gyvenimo ilgesiui. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana, kreipiasi į Jėzų Pilypas. Šis jo prašymas yra padiktuotas troškimo žinoti daugiau, bet vis tiek apaštalas atrodo kaip neišmanėlis, dar nesupratęs nieko apie Jėzaus ir tėvo santykį. Žinoma, jie buvo su Jėzumi drauge trejus metus. Treji metai stebuklų, ženklų, darbų, gyvybės žodžių, džiūgaujančių minių, gilių atsivertimų, taikos ir brolystės dvelksmo. Tačiau vis dėlto negalime kaltinti Pilypo. Mes patys būtume paklausę to paties, o gal net ir nebūtume sugebėję ištarti tokio tikėjimo kupino prašymo, į kurį Jėzus atsako. Jau tiek laiko. Esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Juk tikriausiai ir dabar, praėjus mėnesiui po Velykų, Jėzus galėtų mums prikišti. Ar dar nesuprantate? Ar dar manęs nepažįstate? Ar neradote mano tuščio kapo? Ar negirdėjote, kaip aiškinant raštus liepsnojo jūsų širdys? Ar net pažinote manęs laužant duoną? Ar nepadovanojau jums ramybės tą pačią dieną, nors jūsų širdys buvo užrakintos? Ar nerodžiau jums savo kūne kančios žymių? Ar neatvėriau jums durų, kad įeitumėte ir išeitumėte ir rastumėte manyje laisvę ir paguodą? Na, žodžiu, visai nelengva visą tai galo suprasti. Todėl ir laukiame globėjo šventosios dvasios. Tuo tarpu Jėzus mums siūlo daugiau pasitikėti juo. Mes nežinome, kur eiti, Jėzus yra kelias. Neišmanome, kuo tikėti, jis yra tiesa. Nebematome prasmės savo kasdieniuose varguose, Viešpats yra gyvenimas. Juk tai paprasta. Ar ne tiesa?
5: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Viešpatie, atverk mano lūpas ir aš tave šlovinsiu. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Džiaugsmu klegėkite viso šalys, tarnaukite viešpačiui linksmos. Artinkitės prie jo su džiaugsminga giesme. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Atminkite viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, mes jam priklausom. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Pro vartus dėkodami ženkit. Jokie mūsų šlovinimo giesme. Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą, nes geras mūsų viešpats, amžina jo meilė. Per kartų kartas jo ištikimybė. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja. Jau rausta rytmečio dangus, kartodamas giesmių aidus. Pasaulis džiūgauja linksmai, nežūva pikto gaivalai. Galybių viešpats amžinas, mirties sutraukęs grandines, pamynęs pragaro jėgas, į laisvę vargšus išveda. Štai ritas nuo angos akmuo, sargyba baimės apimta, kai žengia gaubiama šviesos, iš kapo nugalėtojas. Gana dejonių ir raudų, jau buvo baigęs liudesys skaudus, nes viešpats kėlė skelbė tai, dangaus garbingi angelai. O Jėzaus sielas džiuginki, velykų amžina šviesa, malonė mus atgaivinai, priimki savo garbėje. Tebūna Jėzų tau garbė, iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius visados. Amen. Kas trokšta, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Aleliuja. Dieve, tu esi mano Dievas. Tavęs aš ieškau. Ilgisi tavęs mano gyvastis, trokšta tavęs mano kūnas. Kaip sausa pavargus ir perdžiuvus žemė. Leisk šventovėje tavimi man gėrėtis. Leisk regėti tavo galybę ir garbę. Tavo ištikimoji meilė už gyvastį man brangesnė. Mano lūpos skelbia tavo šlovę. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu. Tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavojo vardo. Sotus aš būsiu lyg po turtingų vaišių. Šlovinimo giesmės džiaugsmingai giedosiu. Atsimenu tave gulėdamas guolį. Mastau per kiaurą naktį, kad tu mano pagalba. Tavo sparnų pavėsį krykštauju iš džiaugsmo. Prie tavęs aš glaudžiuosi. Tavo dešinė mane palaiko. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Kas trokšta, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį, nes jisai sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį visi viešpaties sukurtieji.
garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius. Šlovinkite Viešpatį dangus. Šlovinkite Viešpatį Viešpaties angelai. Šlovinkite Viešpatį visokie vandenys, esantys viršum dangaus skliauto. Šlovinkite Viešpatį visos galybės. Šlovinkite Viešpatį saulę ir mėnulį. Šlovinkite Viešpatį dangaus žvaigždynai. Šlovinkite Viešpatį rasos ir lietus. Šlovinkite Viešpatį visokie vėjai. Šlovinkite Viešpatį ugnį ir kaitrą. Šlovinkite Viešpatį speigai ir karščiai. Šlovinkite Viešpatį rasos ir pūgos. Šlovinkite Viešpatį vėsumą ir šalnos. Šlovinkite Viešpatį ledai ir sniegynai. Šlovinkite Viešpatį naktys ir dienos. Šlovinkite Viešpatį šviesa ir tamsybės. Šlovinkite Viešpatį žaibai ir debesys. Ta šlovina Viešpatį žemė. Te gieda jam gyrių ir te aukština jį didžiai per amžius. Šlovinkite Viešpatį kalnai ir kalvos. Šlovinkite Viešpatį želmenys augantys dirvoj. Šlovinkite Viešpatį vandens šaltiniai. Šlovinkite Viešpatį jūros ir upės. Šlovinkite Viešpatį banginiai ir visa, kas jūroje plauko. Šlovinkite Viešpatį padangių paukščiai. Šlovinkite Viešpatį žvėrys visi ir galvijai. Šlovinkite Viešpatį vaikai žmonijos. Šlovink Viešpatį Izraelį. Garbink ir didžiai aukštink jį per amžius. Šlovinkite Viešpatį Viešpaties kunigai. Šlovinkite Viešpatį, kurie jam tarnaujat. Šlovinkite Viešpatį teisiųjų dvasios ir sielos. Šlovinkite Viešpatį ištikimieji ir nuolankė širdžiai. Šlovinkite Viešpatį Hananijau, Azarijau ir Mišaelį. Garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius. Šlovinkime Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią. Garbinkime ir didžiai aukštinkime jį per amžius. Šlovinamas esi dangaus aukštybei. Aukštinamas ir garbinamas per amžius. Šlovinkite Viešpatį, nes jisai sukūrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Aleliuja. Te džiugauja ištikimieji garbę pasiekę. Aleliuja. Giedokite Viešpačiui naują giesmę. Šlovinimo giesmę susibūrė jo ištikimieji. Tesidžiaugė Izraelis savo kūrėju, sūnų Zijono savojų karalium. Te šlovina jo vardą šventiškai šokiais, te skambina lyra te būgnyje būgneliais. Te gieda jam šlovinimo giesmę. Savo tauta juk džiaugiasi Viešpats. Kukliuosius pergalę puošia. Te džiugauja ištikimieji garbę pasiekę. Iš džiaugsmo te gieda visą naktį. Džiaugsmingai jų lūpos te šlovina Dievą. O rankoje dviešmenį kalaviją te laiko. Kad tautų nedoreliams atmokėtų. Ir gentims teismą surengtų.
jų karalių sukaustydami pančiais ir jų didžiūnus grandinėm. Vykdydami teismo sprendimą, tai garbė Dievo tautai, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Te džiugūja ištikimieji garbę pasiekia. Aleliuja. Iš apaštalų darbų. Trečią dieną Dievas Jėzų prikėlė ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su jo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis, gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudyja, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą.

Kristau gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Aleliuja, aleliuja. Kristau gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Aleliuja, aleliuja. Tu prisikėlė iš numirusių. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kristau gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų. Aleliuja, aleliuja. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Šlovė Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovydo namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs, savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. To jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą. Priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti. Šventumu ir teisumu jo akivaizdoj per visą savo gyvenimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą Viešpaties jam kelią nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganimą, iš nuodėmių atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo, mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnočius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Kristus gyvybės davėjas, Dievo prikeltas iš numirusių, savo gale prikels ir mus. Maldaukime jį. Kristau, mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Kristau, skaisčioji šviesa, spindinti tamsybėse, gyvybės Viešpatie ir mirtingųjų pašventintojau, leisk mums šią dieną gyventi tavo garbei. Kristau, mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Viešpatie, tu ėjai kančios ir kryžiaus keliu. Leisk mums, su tavimi kentėjusiems ir mirusiems, su tavimi ir prisikelti. Kristo mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Tėvo Sūnau, mūsų mokytojau ir brolė, tu padarei iš mūsų karalyje bei kunigus mūsų Dievui. Leisk mums džiaugsmingai aukoti tau šlovinimo auką. Kristau, mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Garbės Karaliau, mes laukiame šlovingos tavo apsireiškimo dienos, kad išvystume tavo veidą ir taptume į tave panašus. Kristau, mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Viešpatie Jėzau, laimink visas mamas. Kristau, mūsų gyvybę,
išgelbėk mus. Išsakykime ir asmeninius prašymus bei dėkojimus.

Kristau mūsų gyvybę, išgelbėk mus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Dieve, tu atsiuntei žmonijai atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais. Pažvelgtat maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžiną į paveldą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpas mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną į gyvenimą. Amen.

0: Sveikiname gegužės 3 dieną gimusį Gelgaudiškio Švento Kryžiaus išaukštinimo parapijos kleboną kunigą Arvydą Liepą. Dėkodami Dievui už jūsų tarnystę, šiandien 14 valandą rožinio malda melsime jums gausių Dievo malonių.
1: Laida Šventadienio žinia.
2: Garbės Zikristai, mėly Marijos radijo klausytojai. Štai jau pradedame švęsti netgi 5 Velykų sekmadienį. Atrodo, ką tik šventėme prisikelimą, o jau skaičiuojame 5 sekmadienį, jau tiek laiko praleista kartu su mūsų viešpačiu. Šiandieną pabandysime pakalbėti ir apie tai, apie ką kalba šventasis raštas. Šiam pas mus laidos jie svečiojasi Vilkijos parapijos klebonas, kunigas Linas Šipavičius.
3: Garbė Jėzui Kristui.
2: Na, o dabar pirmiausia, paklausykime, ką apie tai šneka, apie Dievo žodį šneka, 5 Velykų sekmadienis ir Dievo žodis. Šventosios Biblijos skaitiniai. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikiškai kalbančiųjų tarpe kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą, kasdieninėme aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savo tarpo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išrinko Steponą, vyrą kupina tikėjimą ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų. Prozelita iš Antiochijos. Juos pristatė paštalams, o šie melsdamėsi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Netgi didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Mili klausytojai, junkimės į atliepiamą psalmę, kartu sakykime jos priegesmį. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Kankliais viešpatį skelbkit, dešimstygė jam skambinkit arfą. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangiam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, saki žvelgiai tuos, kurio bijo, kurie tikis jojo malonės, jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Pasiklausykime 2 skaitinio iš Šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Sijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems, tasai statytojų atmestas akmuo, tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. tai Dievo žodis. Aleliuja. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Mani esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį. Na štai, išgirdome šios sekmadienio skaitinius. Apie ką jie kalba, pabandykime apie taip. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį. Na štai, išgirdome šios sekmadienio skaitinius. Apie ką jie kalba, pabandykime apie tai pasikalbėti.

Skyriuje kalbama apie paskutinę vakarienę, kalbama apie kojų plovimą, kalbama apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikelimą, kalbama apie Petro išdavimą, kalbama taip pat apie pažadą šventosios dvasios atsiuntimą. Tarytum, tai jau yra paskutinės vakarienės uždanga. Ir pereiname dabar į 14 skyrių, kuris atrodytų atveria mums naują temą. Naujas tai yra, na, santykis su tėvu, sąsaja su tėvu, ir tai yra atsakymas ir tuo metiniam klausytojam, kuris buvo, ir pirmiesiams krikščionims, kad Jėzus visada veikia kartu su tėvu. Sutartinai su tėvu, galima taip sakyti. Bet kitas klausimas, na, kilo ypatingai Jėzaus klausytojams žydams, kas Jėzus yra. Nes Dievas yra vienas. Dievas yra vienas, Dievas yra tėvas, ir dabar šitas asmo, kuris kalba mislingai, jisai bando pasakyti, kad jisai irgi yra Dievas. Bet Dievas yra vienas. Ir dėl to va šita yra kalba, Jėzus pasakyta, kad, na, tarytum jisai veikia kartu su tėvu, jisai yra, na, jo mintis, jo darbai yra tėvo numatyti darbai. Tėvo numatyti darbai, kurie būtent, na, išsiplečia ir įsivysto ir gauna tam tikrą pavidalą būtent per Jėzų Kristų. Tai va čia galėtų būti tas toksai pagrindas arba išėjimo taškas, kad vienu žodžiu Jėzus visada sutartinai veikia tėvų galę. Nes jisai ne vieną kartą jisai pasakęs, aš išėjau iš tėvo ir grįžtų pas tėvą. Va tas Jono evangelijos pasakojimas. Na ir tada pati pradžia labai yra įdomi. Kalbama, tegul neįsigasta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Dažniausiai apie išgąstį ar apie baimę vartojimas veiksmažodis fobo. Ir nuo to yra kilęs žodis fobija, ar ne? Mes girdėme tą žodį. Fobija reiškia kažko aš bijau. Bet šitoje vietoje yra pavartotas veiksmažodis taraso. Ir kontekste, jeigu mes žiūrėtume taraso, jisai nėra dažnai vartojamas. Pačiame Naujame Testamente jisai pavartotas 17 kartų. Jono evangelijoje apie 6 kartai, 2, 4, 6 kartai panaudota. Ką jisai reiškia? Iš tikrųjų, man labai patinka kontekstas Erodo, kada ateina trys išminčiai ir kada klausia, kur yra gimę žydų karalius, rašo Erodas sumišo. Verčia taip lietuviškas vertimas, bet ten graikiškas žodis yra taraso, kuris reiškia įsigasti iki mirties. Arba mirtinai išsigasti, ne? Va. Tai čia yra jisai, aš galvoju, jisai stipresnis nei fobo. Ir už tai Jėzus vat savo mokiniams kalba, kad, na, nebijokite, kad mirsite. Nebijokite, kad mirsite ir kad jūsų širdis yra įsigandus ir bijo mirties, ne? Nu ir dabar biblinėje sampratoje yra širdis. Mes suprantame, kad, tarkime, nu, kas yra širdis pagal mūsų? Dažniausiai yra jausmai, ar ne širdis? Jausmai, aš myliu, nemyliu, nes dažniausiai aš myliu iš viso širdies, arba nemyliu iš viso širdies. Širdis mūsų samprato yra jausmai, bet Biblijoje yra galbūt labiau toksai, na, kaip ir mąstymas. Nes iš kitos pusės, iš tikrųjų, psalmėse dažnai sako, aš tavo pažįstu kepenis. Dažnai kepenis yra va būtent tas mąstymo toksai, arba netgi, nu, pikto ar blogo. Bet širdis irgi yra vienas iš tokių organų, kuris parodo žmogaus mąstymą. Ir žmogaus galbūt tokia būsina. Bet jokių būdų ne jausmai.
Tai yra

0: organas, kuris vat, parodo žmogaus, sakykime, mintis, žmogaus tikslą, žmogaus kažkokią tai, sakykime, mąstymą ateitį. Tai va čia iš tikrųjų labai yra įdomu. Hebrajiškas žodis, man atrodo, lep yra širdis, o graikiškai yra kardija. Ir tikrai šventame rašte tikrai daug kartų kalbama taip sinonimiškai, simboliškai apie širdį, kad tai yra žmogaus kažkoksai, tai sakykime, na, mąstymo minties kertelė. Tai vat, sako, tai neišsigasta. Na, Jurėnas verčia, tai nebūnė nerimastingos jūsų širdys. Arba dabartinis ekumeninis vertimas verčia, tegu nesielvartauja jūsų širdys. Na, bet čia labiau kalbama apie išgąstį, apie baimę, ir ta baimė, na, jinai tikrai yra labai stipri. Tai pirmosios eilutės pirmoji dalis tarytum nuraminimas mokinių, kad jų tą mąstysina, jų širdis neįsigastų ir nebijotų, kad jie numirs. Ir toliau kalba apie tikėjimą Dievu. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Ir čia irgi labai stipriai kalbama, kad tas tikėjimas jisai turi kryptį. Nes graikiškai sako, tikite į Dievą ir tikėkite į mane. Kryptis. Kryptis, kuri duoda tokią, galima sakyti, dinamizmą, tokią jėgą, kad mano tikėjimas nukreiptas į kažką tai. Ir dabar verta truputėlį sustoti apie tą tikėjimą, nes kas yra tikėjimas arba ką reiškia tikėti? Nes mes dažnai, vat, kai girdėme bažnyčioje, kad žmogus turi tikėti, žinai, jeigu jisai tikės į Jėzų, jisai turės amžinai gyvenimą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes paklaustume, vat, kas yra tikėjimas? Kas tai yra tikėjimas? Ir mes turime sugrįžti prie, netgi ir prie platonikų, ir prie Platono, ir prie pirmųjų krikščionių, kurie sakė, ir tai yra katalikų bažnyčios taip pat apibriešta, kad tikėjimas yra dorybė. Visų pirma, kardinali dorybė yra kardinalios dorybės, yra paprastos dorybės, ar ne? Kardinalios dorybės tai yra tikėjimas, viltis ir meilė, ir paskui ten sekančios tos dorybės, kurios yra išvardintos. Reiškia, kad kiekvienas žmogus tikėdamas, jisai įgauna dorybę, augindamas tikėjimą, jisai lavina tą dorybę. Ir čia niekur nepabėgsi. Ir krikščionybė, na ir katalikų bažnyčia, nuo to neatsiejama dalis. Tik tai mes kažkaip tai dabar apie tai nekalbame, apie dorybės. Kalbame konkrečiai apie tikėjimą, bet kada mes paklausėme, o kas tas tikėjimas, ane? Nu tai yra neapčiopiamas. Tas pats kaip ir meilė. Nu, tai meilė tu gali, aišku, išreikšti. Taip pat ir tikėjimą tu gali išreikšti. Jeigu tu turi tikėjimą, tai viskas tvarko, jeigu neturi tikėjimo. Tai bet vat, mes užmirštame ir gal dabar yra nepopuliaru kalbėti vat, apie dorybės, apie lavinimą dorybių. Bet vis dėlto čia mes turime pabrėžti, kad tikėjimas yra dorybė, kuri yra duota iš Dievo kaip dovana, bet mes įpareigoti ją lavinti. Jeigu mes nelaviname tos dorybės tikėjimo, tai jinai arba sustoja vietą, arba jinai apmiršta. Ir viskas. Kas liečia, sakykime, biblinį kontekstą, tai tikėjimas, na, emet hebrajiškai, arba emuna, nuo to žodžio kilęs ir žodis amen. Vat ir šitoje evangelijoje buvo amen, amen, legohemin, iš tiesų sakau jums, reiškia visų pirma tikrumas, stabilumas, tvirtumas. Vat štai hebrajų kalboje, kas liečia tikėjimą, tokios yra savukos, ten gali būti ir daugiau, bet aš kalbu dabar apie tokias esminės savukas. Nes pas mus, na, mūsų lietuvių kalboje, tai tas tikėjimas toksai, nu, jisai neturi kažkokio tai apčiuopiamo pagrindo. Bet hebrajų kalboje yra būtent tai, kas yra stabilu, tai, kas yra tvirta, nuo ko aš galiu atsispirti arba į ką aš galiu atsiremti. Tai vat yra būtent tas tikėjimas. Ir tai yra tiesa, pavyzdžiui, kada mes sakome amen, ar ne, tai amen reiškia, ką aš pasakiau, tai yra tiesa. Va. Tai čia irgi mes turime tokį stiprų pagrindą, stiprų savo, kad mes, galima sakyti, nu, pasitikėme arba remėmės Dievu, ar ne? Nes Dievas yra mūsų kūrėjas ir Dievas mūsų tikrai nenuvils. Jeigu tikite į Dievą ir į mane, tikėkite.
1: Iš tikrųjų pastebiu, kad Jono Evangelijoje yra dažnai bandoma įtvirtinti Jėzų kaip Dievo dalį, kaip prie Dievo esantį, nes tarkime, mes jau prologiją matome, kaip yra, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievo pagrindimą, dabar šitoje Evangelijoje mes matome, kad vėl tikite Dievą, tikite ir mane, konkrečiai apie Jėzaus žodžius kalbama. Tai ganusi toks, kaip jau Jono Evangelija grinai suvedimas į tai, kad Jėzus buvo su Dievu, toks užtvirtinimas panašu. Nes, tarkime, apskritai, na, aišku, žinoma, antroji dalis, tai yra pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų, aišku, nėra Jono, tačiau ir tenai netgi matome, kad ten yra toks nuvedimas į šventąją dvasę, vėlgi, tą trejybę. Tai, tarkime, šiam sekmadienį apsijungia šventoji trejybė skaitiniuose.
0: Jono Evangelijoje tas ypatingas toks dėmesys, ką pastebėjai, kad nu, Jėzus ir Dievas yra neatsiejama dalis. Tai yra, na, kaip vienas Dievas. Na, aišku, bažnyčiai reikėjo truputėlį pamastyti ir na, nugyventi kažkiek tai laiko, pripažinti, kad Dievas yra vienas turintis tris asmenis, bet jau Naujasis testamentas jau apie tai signalizuoja, galbūt neaiškiai signalizuoja, bet parodo, kad tarkime, jie yra ant vienos linijos, nes atsiranda, sakykime, čia šimtieji metai kažkur tai Jono Evangelija, atsiranda erezijų, kurios kalba, na, kaip ir, kad Dievas yra aukščiausiai, paskui žemiau yra Jėzus Kristus, dar žemiau yra šventoji dvasia. Tarytum Evangelija, na, kovoja su tomis erezijomis, kurios buvo įvardymas kaip subordinacija, ar ne, kad Dievas, Tėvas yra aukščiausias ir svarbiausias, na, toliau buvo Dievo Sūnus ir Šventoji Dvasia, todėl Evangelija sako ypatingu būdu, kad Jėzus ir Tėvas yra viena. Ir po šito, sakykime, tikėjimo santykio, kalbama apie tai, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, senu jums vietos paruošti. Na ir dabar kalbama jau apie tą dangaus gyvenimą. Dangaus gyvenimą, kur sakykime, gyvena Dievas tėvas. Bet čia vat kalbama ne apie dangų, bet kalba apie namus ir apie buveinės. Ir žiūri dabar visur, dabar naujas ekumeninis vertimas sako, mano tėvų namuose daug erdvių. Vat labai įdomi sąvoka, danguje yra daug erdvių. Man vis dėlto ta buveinė kažkaip tai prastesnis. Na, erdvės, tai aš suprantu, kad kažkokia tai jau vieta, nes didesnė erdvė ir mažesnė erdvė, ar ne? Pirmame aukšte yra didesnės erdvės, antame aukšte yra mažesnės erdvės. Dabar kaip danguje tos erdvės, tai nežinau, bet čia turbūt vertėjas turėtų gal ir paaiškinti. Žiūriu, kad čia
1: gal norima išplėsti, kad ne tik Edeno sodas tenai, gal ir daugiau kažko yra.
0: Nu, čia sako, dar kambariai iš tikrųjų, kambariai irgi yra įdomus dalykas, bet buveinė, čia buvo pačioje pradžioje, žiūri istoriškai vertimą, tai buvo kambariai, paskui jau buveinės, paskui palikta iš tikrųjų erdvės, bet gal dar įdomu, koks dabar išėjo popierinis variantas, nes pas mus programoje yra palikta būtent erdvės. Nu va, tai mes suprantame, kad tikrai ten yra daug vietos, norima tai pasakyti ir tam tuometiniam klausytojui, gal ten buvo kaip tik, bet žmonės ten tikrai nesuprato to žodžio, labiau gal ten buveinės arba ten kambariai. Jeigu nepasakyčiau jums, kad einu paruošti vietos jums, o ne, antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti, tarytum. Na vis dėlto suprantama, kad žmogus ten pasitalpina kažkaip, nes mes puikiai žinome, kad siela tai neturi, ne kūno, ne nieko, tai ten kiek ten nori, tiek tie sukiši ten į tą kambarį ten tų sielų, ne? Tai va, ir toliau tada kalbame, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Nu, ir va, čia yra tokia galima sakyti, kalbėjimas, čia jau Jėzaus po mirties, ne? Kad jisai numirė ir jisai nužengė į pragarus, kaip kalbama, ne? Atvėrė pragarus būtent tiems teisiesiems. Va, ir paskui jisai žengė į dangų ir laukia savo išrinktųjų. Va, tas sugrįžimas pas juos, tai aišku, kad ateis laikas pas mus ateisysus ir visi mes būsime pakviesti į jo karalyje.
1: Klausytojams tik tais primenu, jo kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi kalbame apie penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį.
0: Na ir dabar atsiranda naujas personažas, apaštalas Tomas, kuris, na, retai turbūt šitoje vietoje ir paskui 20-ajame skyriuje ištar žodžius, kad sako, kol nepamatys jo žaizdų ir kol nekišėjo savo piršto į jo rankas ir šoną, tol netikėsiu. Šitoje vietoje kalba Tomas viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Dar iš tikrųjų, kada 11-ame skyrio prašomas Lozoriaus mirtis, kada jis sako, eime pas Lozorių, kad apsireikštų dievų darbai, ir Tomas sako, eime kartu su Lozorium numirti. Tomo tokie pasakyti iš tikrųjų evangelijos žodžiai labai stiprūs. Na, racionalus galima sakyti, ir dabar čia taip pat racionaliai Tomas sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Na, Tomas, girdėdamas Jėzaus kalbą, jisai masto, kad, na, galbūt ir jo tas mąstymas nėra toksai, kad kalbama apie dangų, bet galvoja, gal kažkur tai čia kitur tas vabus, arba kaip mes į tą dangų papulsime. Nu, čia yra toksai mislingas dalykas Jėzaus kalbos, ne? Ir tada Jėzus atsako Tomui, ne? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Ir čia toksai vat Jono evangelijoje dažnas Jėzus pasakymas, aš esu, ar ne? Ego eimi. Ir mes vat kalbėjome ir per prisikelimo šventę. Taigi tas ego eimi iš tikrųjų atitinka hebrajiškam žodžiu Jahve. Tai yra dievų vardas. Tai kada, pavyzdžiui, ateina į Alyvų kalną, į Getsemanę suimti Jėzų ir klausia, ieškom Jėzaus iš Nazareto, jis sako, ego eimi, ir jie visi krenta ant žemės. Nes jie išgirsta dievų vardą, dievų šventą vardą, o niekas iš tikrųjų negali ištart dievų švento vardo, jo labiau išgirsti. Ir dažnai tas vat, ego eimi, aš esu, tai dažnai vertimuose rašomas iš didžiosios raidės. Aš esu, ne? Nes tai yra dievų vardas. Tai Jėzus sako, aš esu ir paskui kas aš esu? Kelias, tiesa ir gyvenimas. Dabar kodėl yra tas kelias? Nes tiesa tai suprantame, ne? Tiesa tai visas Senas Testamentas yra pagrįstas tiesa, nes tai yra pamatas gyvenimas, tai gali būti ir tas, galima ir kalbėti apie amžiną gyvenimą, bet graikiškas zoja, tai yra tas toksai gyvenimas jau einantis link amžinybės. Nes būtų tas dabartinis gyvenimas yra bijos. tas biologinis gyvenimas. Tai kelias tai iš tikrųjų yra, na, gyvenimo būdas. Nes, pavyzdžiui, žydai dažnai susitikdavo ir klausdavo, koks yra tavo kelias, a ne, jebraiškai halaka, reiškia, na, kaip tu gyveni, koks tavo yra pamaldumas, koks tavo yra tikėjimas, kokie tavo yra darbai. Tai vat šitoje vietoje galim pasakyti, mes turime pasirinkti Jėzų kaip kelią, kaip gyvenimo būdą, kaip mokytoją, kaip tą, kurio poelgiai yra sektini. Tai vat tas vat Jėzus yra kelias, reiškia, jisai yra sektinas pavyzdys. Toliau yra tiesa, ar ne? Reiškia, na, per Jėzų mes pažįstame tiesą ir Jėzus kelbė tiesą. Nes ypatingai išminties knygų Senojo Testamento, tai dažnai tas toksai tiesa, dikaiusinė, graikiškai išminties knygoje dažnai yra labai vartojamas, kad tiesa, teisybė, tai yra vat, išminčiaus ir kiekvieno žmogaus yra sektinas tikslas. Na ir aišku, gyvenimas tai yra ne tik tai šitas žemiškas, bet jie ir kalba jau apie tą amžinąjį gyvenimą. Nu, aišku, ajonos gali būti ir amžinas gyvenimas, bet čia jau tas dzoja yra kalbama apie tą amžino gyvenimo perspektyvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Reiškia, Jėzus yra vienintelis kelias. Vienintelis kelias, kuris veda pas Dievą.
1: Ir mes tą labai dažnai iš tikrųjų girdime Evangeliją ir apskritai tikėjime savo, jog visko reikia prašyti Dievo būtent per Jėzų Kristų.
0: Taip. Ir na, mes galime sakyti, kad jisai va būtent yra, na, toksai, nu, žodis tarpininkas aš nelabai norėčiau vartoti, nes tai Jėzus yra ir tėvas yra viena ir tokias pačias, galima sakyti, funkcijas atlieka ir kategorijas, bet Jėzus, tarytum, kuris priėmė žmogaus kūną, jisai na, atstovauja žmoniją.
1: Užtarėjas.
0: Jo, užtarėjas ir už tai laiške romiečiams, vat, aš rašau kaip tik disertaciją apie tai, kad graikiškas žodis entinchano reiškia, vat būtent užtarė. Jėzus Kristus užtarė mus, sako laiške romiečiams 8 skyrius 34 eilutė, taip pat ir šventoji dvasia. Ir tarp kitko vakar skaitinė pirmame Jono laiške yra kalbama, kad Jėzus yra tas vat būtent guodėjas arba parakletas. Ne tik tai šventoji dvasia yra tas parakletas Jono evangelijoje, bet jau pirmajame laiške Jono kalbama, kad ne tik tai šventoji dvasia yra tas užtarėjas arba advokatas, na, guodėjas, parakletas, bet taip pat ir Jėzus Kristus. Dėl to čia mes matome vat, tokį įdomų trijų žodžių charakteristika – kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir toliau 7 eilutė, jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate jį matę. Ne? Ir esate jį matę. Pažodis vertimas, jei pažinote mane ir tėvą mano pažinsite, ir jau dabar pažįstate jį ir pamatėte jį. Na ir va tas pažinimas irgi graikiškas ginosko, jebraiškas jada, jisai apibūdina arba išreiškia visapusišką pažinimą per visas rytis. Per visas rytis, vat. Ir va, Sename Testamente ten ar psalmėse, ar pas pranašas sako, viešpatė, tu mane geriausia pažįsti, tu permatai mane, vat irgi vat, tas pažinimas ir permatymas. Tai vat čia vat yra tokie aspektai. Tai Jėzus jau sako, kad jeigu pažinote mane, nu tas vat pažinimas irgi, vat čia mes susidurime su gnostikais, nes vėl kita yra erezija, gnostikų, kurie kalbėjo, kad va, mes esame tam tikra grupė žmonių, kurie tikrai pažįstame Dievą arba turime Dievo pažinimą. O visi kiti, nu, tai jie neturi pilno Dievo pažinimo. Tai irgi vat, buvo tokia iš erezijų. Taip pat, pavyzdžiui, ten pasukalbama apie tą švarumą, kad aš jūs nuvalysiu, tai atsiranda katarai, irgi sekanti erezija. Tai vat, iš šventų rašto taip pat kilo nemažai tų erezijų, kurie suprato, kad na, va čia, bet didžiausia klada, kad žmonės rezervuoja tą kažkokį tai pažinimą arba svarbumą tik tai mūsų bendruomeniai.
1: Na, labai dažnai ir šiais laikais, kiek denominacijų yra prisisteigę iš esmės, taip ir yra kalba, kad kiekvienas pažįsta geriausiai, visi kiti tai nelabai pažįsta, nors visi kalba apie tą patį.
0: Na va, tai taip yra. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Ir vėl čia susidurėme su pirmąją eilutę, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir dabar sako, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Nu ir čia va tas toksai susitapatinimas, nes Jėzus būdamas Dievo sūnus, ar ne, jisai buvo per amžius ir tik tai laikui atėjus jisai priima žmogaus kūną ir tampa būtent žmogumi. Ir žiūrėkime po to, dar į dialogą ateina sekantis šitą personalą, Pilypas. Aš kaip tik dabar su studentais skaitau Platoną, tai vat pas Platoną ten yra ten 19, dabar Protagore 19 personažų ir tai yra dialogo forma. Tai čia vat gal nelyginsime, kad čia panašu į Platoną, bet kažkas tai tokio, kad štai yra Tomas, ar ne, Jėzus yra kaip sakykime, kaip mokytojas, ar ne, nu ir paskui yra jo apaštalai, kurie taip pat dialoguoja. Na, evangelija iš tikrųjų dažnai yra tie tokie dialogai, tai vienas prabyla, tai kitas, aišku, daugiausia, tai Jėzus veda monologą. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na ir kodėl dabar čia Pilypas, vat, sakykime, jisai čia išstoja? Galbūt dėl to, kad, na, Pilypas taip pat užėmė svarbią vietą apaštalų būryje. Nes vienoje vietoje kalbama, kad Pilypas turėjo visų mokinių apaštalų laikę kasą, reiškia pinigus, ar ne, ir ką reikėdavo reikmėms, jisai tai nupirkdo, paskui turėjo vienu metu kasą Judas prieš pat išdavystę. Tai buvo patikimas asmuo, vardas yra graikiškas, matome, bet iš tikrųjų tai, tarkime, Jėzaus laikais, tarkime, žydai turėjo po du vardus. Vienas vardas buvo žydiškam pasauliui, kitas vardas buvo graikiškam pasauliui. Tas pats, pavyzdžiui, va Petras, ar ne? Petras yra Kefa, tai yra arba Kefas. Jisai yra žydiškam pasauliui, Petros yra graikiškam pasauliui. No, nes sunku galbūt ištarti tas pats, pavyzdžiui, Paulius, ar ne? Nu, tai Saulius buvo žydiškam pasauliui, Paulius buvo graikiškam pasauliui vardas. Tai čia mes turime tik tai tą antrą vardą, Pilypas, ar ne? Reiškia mylintis arklius, jeigu verstume taip į pažodžių iš graikų kalbos. Reiškia, jisai sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na va, tai sekantis apaštalas reikalauja, kad parodytume, nes Tomas sako, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. O čia jau konkrečiau eina prie to, parodyk mums tėvą. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas, nes nuo tėvo niekas tėvo nematė, o dabar čia prašoma, kad parodyk mums tėvą, ne, tai čia yra toksai. Nu, Mozė nematė, ne, Dievo ten, tarkime, vienoje vietoje savo, kad matė, kitoje vietoje jau nematė, o čia dabar apaštalai užsimanė pamatyti tėvą, pamatyti Dievą.
1: Jau ima jauti už ragų iš karto, nu, rodik ir bus visiems aišku.
0: Ne, nu, tai jeigu Jėzus būtų parodęs tėvą, nu, tai jiems jau būtų, jau, kaip sakom, jau viskas, jau to gana, ne? Bet Jėzus nerodo, ne? Jėzus nerodo tėvų, nes niekas, pagal čia vis dėlto Senas Testamentas dar yra, čia nėra Naujas Testamentas, nors paskui tik tai viskas įsivystė savo Sename Testamente, niekas negalėjo matyti dievų, nes jau kas pamatytų, turėjo mirti. Va. Tai Jėzus pačiu pradžiu sako, nebijokite arba neįsigaskite jūsų širdis. Na ir kas toliau? Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą. Ir vėl čia Jėzus kalba apie tą susitapatinimą su Dievu. Jeigu tu matėjai Jėzų, jeigu tu klausėjai Jėzaus ir jo mokslo, ir jo darbų, tai per jį apsireiškia tėvas. Nes Jėzus vienas be tėvo nieko negali daryti ir nieko neveikia. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, manie esantis tėvas daro savuosius darbus. Na ir va čia vat irgi tas posakis žodžius, kuriuos aš kalbu. Graikiškas žodis yra ne logos žodis, bet yra rema. Rema ne tik tai reiškia, kad žodis, bet rema reiškia ir pamokymas, kažkoksai tai paaiškinimas, na, kažkas tai tokio plačiau, galima sakyti, na, skelbimas, mokslas ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl Jėzus kalba apie savo būtent skelbiamą jau ir evangeliją. 11 eilutė, tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, tas darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir čia dabar yra didžiulė diskusija, ar ne? Reiškia, jeigu kas tiki Jėzų, tai dar darys didesnius darbus, nei darė Jėzus. Nu ir tada žiūrim, kurie čia daro tokius darbus, ar ne? Pradedant nuo popiežiaus, nuo kardinolų, nuo vyskupų, ar ne? Kurie čia daro stebuklus, kurie duoną daugina, kurie ten prikeli iš numirusiųjų.
1: Vieni labai laukia, kiti jau mano, kad jau daro. Jau daugelis patikė jau tuo, kad jau yra įpėdiniai truputį Jėzus didesnė dalimi.
0: O čia gal su tokia išauga irgi kalbama. Su išauga ir tokiu, nu, evangelija visada turi tą išaugos procesą, kad, na, žmogus dar turi siekti, nes mes, kaip kalbėjome, tikėjimas yra durybė. Ir mes turime tą visą laiką durybę lavinti, kad tenai auktų.
1: Na ir iš esmės reikia turbūt pripažinti, kad tai, ką Jėzus čia tarė, mes skaitame, kas vyko paskutinės vakarienės metu, tai yra tarsi testamentas. Tarsi atsisveikinimas, ne tarsi, o iš tikrųjų atsisveikinimas ir yra testamentas paliekant, kad jūs stenkitės ir tada gausite dar daugiau. Tarsi Jėzus įpareigoja mokinius truputėlį labiau rūpinti savo dorybėmis, nes akivaizdu iš teksto, kad tikinčių yra nedaug arba jų tikėjimas sviruoja.
0: Taip, ir ten ir kitoje vietoje sako, Petras sako, sustiprink man tikėjimą, kada yra tokie sunkus Jėzaus žodžiai arba nesuprantami, bet, na, reikia pasakyti, kad Naujas Testamentas stovi būtent ant tikėjimo pamato, o, sakykime, Senas Testamentas stovi ant įstatymo vykdymo. Nes žmogus yra teisus, jeigu jis gyvena pagal įsakymus ir įstatymus. Jam daugiau nieko nereikia. O Naujo Testamento žmogus tas, kuris, na, stovi arba remiasi ant tikėjimo Jėzų Kristų ir tikėjimo į Dievo Tėvą ir Šventąją Dvasią.
1: Tai kągi, mili klausytojai, paskaitėme 5 Velykų sekmadienio Dievo žodį, Šventąją Evangeliją pagal Joną. Truputėlį panalizavome ją, pasikalbėjome apie ją. Na ir ką, atėjo laikas jau baigti šią laidą. Laidoje svečiavosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Kartu su jumis kalbėjau aš, jūsų nalankus tarnas Matvydas Prikevičius. Na ir ką, linkiu jums palaiminto laiko, belaukiant mūsų iškilmingojo to sekmadienio, kuomet susitiksime su švenčiausia trejybė ir jos visų šventosios dvasios veikimu visais asmenimis Dievo per mus, per visus Jėzaus apaštalus. Palaiminto laiko.
0: Su Dievu.
2: Girdėjote laidą Šventadienio žinia.

0: Laida Ganytojo žodis.
1: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu visus jūs iš Marijos radijo studijos Kaune. Ir šita laida tebūna skirta pagerbti visoms mūsų motinoms. Sveikiname visas motinas, visas močiutes, visas krikšto mamas su motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis yra skirtas motinos garbei. Meldžiamės už gyvasias motinas, sveikiname jas, dėkojame joms. O taip pat prisimenam ir tas mamas močiutes, kurios pirma mūsų iškeliavo pas viešpatį ir jau palydimus viešpaties globoj, drauge su mergele Marija, mus apgaubdamo savo motiniškų rūpesčių iš viešpaties karalystės. Sakoma, kad motina yra gražiausias žodis žmonijos lūpose, motina kiekvienam yra vaikščiojantis stebuklas. Kiekvieno žmogaus mama yra labai brangi, graži, miela ir svarbi. Mama žmogui yra jo gyvenimo pamatas, nes motina pasėja sėklą žmogaus gyvenimui, visam gyvenimui duoda kryptį. Ir motinos pamoko motinos patirtimi remiasi visas žmogaus gyvenimas. Sako kai kurie šventieji, kad viskas, kas yra mano gyvenime gera, gražaus, viską, kas esu ir kada nors noriu būti, esu skolinga savo angeliškajai motinai. Neveltui motinos dieną švenčiame gegužės mėnesį, kai pagerbėme bažnyčios liturgijoje švenčiausią mergelę Mariją, Dievo motiną, ir kai gražiausi žiedai, pirmoji žaluma, besiskleidžianti džiugina žmonės ir kai atgimsta visa gamta, tuomet prisimenam motiną, gyvybės davėją, gyvenimo davėją, palaikytoją ir mūsų palydėtoją. Ir sakoma, kad motinystė yra šventa, net galima pasakyti, viena švenčiausių egzistencijų žemėje, nes būti motina tai turėti tokią dievišką misiją. Ir motinystė, motinos meilė yra tarsi kuras, tarsi pagalba, kuri padeda žmonėms padaryti neįmanomus dalykus įmanomais. Ir motinystė paliudija, jog tai, kas buvo neįmanoma, gali būti įgyvendinama, gali būti įmanoma. Ir motinos įtaka žmonijai, motinos įtaka vaikams yra stipresnė už bet ką kitą, už bet kokią kitą įtaką ir bet kokį kitą poveikį. Ir motina yra toks žmogus, kuris gali visus pakeisti ir dažnai mūsų visuomenėje, mūsų šeimose pakeičia daugelį šeimos narių. Bet jos misijos, jos vaidmens pakeisti negali niekas. Motinystė yra toks poelgis, kuris gali būti prilyginamas didvyriškiausiam žygdarbiui, nes tai yra vienas gražiausių ir didingiausių sumanimų pasaulyje. Tai yra drąsa, tai yra viltis nuolatinė, tai yra nuolatinis pasiaukojimas iš šio žmogaus. Jaunystė praeina, viskas susilpnėja, sveikata nusilpsta, draugystė išnyksta, žmonės artimieji palieka, bet motinos meilė, motinos viltis, motinos rūpestis lydi visą jos gyvenimą. Kol motina gyva, tol jinai rūpinasi savo vaikais, tol jai yra brangus jos vaikai, net kai kiti žmonės nuo jų nusisuka, net kai kiti juos palieka. Motina visada savo rūpesčių, savo globa, savo malda, savo troškimu apgaubia kitus žmonės. Taigi motina supranta tai, ko vaikas nepasako, ko kiti nemato, ko kiti nepastebi, o motino širdis, motino žvilgsnis, motinos meilė tiesiog mato kiaurai, mato ir jaučia netgi per tolimus atstumus ir tiesiog atjaučia ir prisimena, išgyvena, užjaučia savo vaikus, nes motinos meilė yra dieviška, motinos meilė yra didingiausia meilė šitoj žemėje. Motina yra toji, kuri atspindi gailestingą įmylintį viešpaties veidą. Ir motinai yra gražus kiekvienas jos vaikas ir kiekviena mama tą vaiko grožį pastebi. Net ir posakis yra, pelėdžiukai negražus, bet ir pelėdai, savi vaikai yra gražus ir nuostabus. Tai motina išvelgia žmogaus grožį ir vertę, net kai kiti to nemato ir nepastebi. Tai yra dieviška savybė išvelgti gėrį, grožį tame žmoguje, kuriame apstu nuodėmės, kuris kitų nurašytas, atstumtas, paniekintas, bet Dievas ir motina žmoguje išvelgia gėrį, grožį, panašumą, kilnumą, vertę ir dėl to motinystė yra tai, kas šitoj žemėje yra nepaprastai dieviška, nepaprastai sklidina pasiaukojimo, meilės, ištikimybės. Ir dėl to mes branginam motinystę, nes jaučiam, kad čia viešpaties yra dosnumo, gerumo ženklas ir palaima. Motinos dienos toks pagerbimas, motinos dienos minėjimas, motinystės pagerbimas turi labai senas tradicijas. Netgi senovės Graikijoje ir Romos imperijoje būdavo rengiamos šventės motinystei pažymėti. Aišku, tai būdavo susijęjama su gyvybės ciklu, su žemės derlingumu, su moters vaidmeniu pasaulio atnaujinime ir praktiškai visose kultūrose, visose tautose tai būdavo priimtina tiek germanų, tiek slavų, tiek baltų kultūrose. Visur galima atsekti pagarbą motinystei, pagarbą motinai. Krikščionybės tradicijoje tai visuomet būdavo siejama su Marijos asmeniu. Marija tobula motina, nes neturėjo jokios nuodėmės, nes Marija padovanojo pasauliui sūnų, dievišką vaikelį, Jėzų Kristų davė Dievo sūnui žmogystę ir ji visoms motinoms tapo pasiaukojančios meilės pavyzdžių ir įkvėpimo šaltiniu. Ir maždaug nuo viduramžių pagarba motinai bažnyčioje išryškėja ir dažniausiai tai būdavo siejama su pagarba mergeliai Marijai, bet taip pat ir kaip dėkingumas motinai būdavo išgyvenamas įvairiose šventėse. Seniau tokia tradicija būdavo motinų sekmadienį minėti ketvirtą gavėnio sekmadienį. Ir žmonės stengdavosi tą sekmadienį sugrįžti į savo gimtąją bažnyčią, kurioje priėmė krikštą. Būdavo netoks paprotys, kurioje juos motina atvedė į tikėjimą. Ir aišku, melstis už savo motiną, kuri perdavė tikėjimo dovaną. Žinoma, minėti motinos dieną tai reiškia ir pagerbti motiną. Pagerbti motiną, kuri dovanojo gyvenimą. Pagerbti maldą, pagerbti dėmesiu, pagerbti dovanėlę ir būti šalia. Šiuolaikinė motinos diena, taip kaip mes ją dabar švenčiame, minime, pažįstame, atsirado 20-ame amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose ir jos pagrindinė iniciatorė moteris Anna Harvis. Ji taip norėjo pagerbti savo motiną ir kartu kvietė kitus žmones pagerbti visų motinų pasiaukojimą, padėkoti motinai už jos pasiaukojančią meilę. Ir 1910 metais motinos diena oficialiai paskelbta Vakarų Virdžinijoje ir 1914 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Vilsonas gegužės antrąjį sekmadienį paskelbė nacionalinę motinos dieną. Ir Amerikoje ji pradėta švęsti, minėti ir ta pagarba motinai išplito ypatingai tą dieną svarbu būdavo tuose kraštuose Amerikos valstijose parodyti dėkingumą ir pagarbą motinai būtent antrąjį gegužės sekmadienį. Žinoma, motinos dienos šventimas kitose pasaulio šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, Norvegijoje motinos diena minima vasario mėnesį, Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Sakartvele minima motinos diena kovo mėnesį, Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje, Japonijoje, kai kur kitur gegužės antrąjį sekmadienį, o kai kuriuose katalikiškuose kraštuose motinos diena siejama su žolinė, su mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Mūsų kaimininėje Lenkijoje, su kuria mus sieja tokios tikėjimo tradicijos ir mums artimas toks kraštas, daugelį papročių esam perėmę, katalikiškų papročių iš Lenkijos, taigi motinos diena ten švenčiama gegužės 26 dieną ir pirmą kartą pradėta švęsti 1923 metais Krokuvoje. Tai ta data tokia fiksuota, nesikeičianti ir ji tampa nuolatine kalendoriaus dalimi. Ir tą dieną ne tik tai šeimose sveikinama mama, bet taip pat ir mokyklose, darželiuose rengiami pasirodymai mamoms, tam tikri koncertai, tam tikra kultūrinė programa, išsakomas dėkingumas mamoms ir aukojamos mišios už motinas. Ir kartais taip pat įgauna tą šventę tam tikrą tokį ir istorinį atspalvį, nes meldžiamasi ir prisimenamas tos motinos, kurios nukentėjo nuo įvairių režimų, ypač nuo komunistinio režimo, kai tiesiog gynė motinos savo vaikus ir dėl to patyrė tam tikrų sunkumų, kankinystės, atstumimo ir priešiškumo. Ir pagerbiama kiekviena motina, kuri, už savo vaikus, už savo vaikų vertybės, už savo vaikų tikėjimą, už savo vaikų laisvę kovojo ir, taip sakant, dėl to smarkiai nukentėjo. Italijoje, kur šeimos tradicijos yra tokios labai stiprios ir dėmesys motinai žmogaus gyvenime taip pat yra labai svarbus, nes vyrai tikrai net ir šeimas turėdami jie nepaprastai gerbė savo mamą. Tai tą dieną labai svarbus paprotys yra turėti šeimos pietus su mama, įteikti gėles, parodyti dėmesį tokį, dovaną įteikti motinai ir pareikšti jai dėkingumą. Na ir žinoma, ši motinos diena prilyginama tam tikrai netokiai pagarbai motinai, susiejant ją su mergelė Marija. Tiesiog kaip mergelė Marija pagimdė Jėzų ir Jėzus jos neapleido, pasirūpino ją net savo mirties valandoje, taip ir visą gyvenimą mes esame kviečiami rūpinti savo motiną ir jai parodė tokį dėmesį bet kokiom aplinkybėm. Lietuvoje motinos diena įsitvirtino tarpukariu. Šita data pradėta švęsti nuo 1926 metų. Nuo pat pradžių gegužės pirmasis sekmadienis buvo skiriamas motinos pagerbimui. Taigi 1928 metais gegužės 6 dieną pirmą kartą motinos diena minėta Lietuvoje ir iškart ji prigijo. Iškart mūsų tėvynė žmonės suprato, kad tai yra svarbi data ir kad motinai tikrai reikia parodyti deramą pagarbą. Na, prie šito šventės populiarinimo labai prisidėjo Magdalena draugelytė Galdikienė, tokia moteris, kuri gimusi 1891 metais, viena žymiausių tarpukario visuomenės veikėjų, tarpukario Lietuvos moterų aktyvisčių. Ji buvo pedagogė, kilusi iš Suvalkijos, iš Gižų apylinkių. Ji baigė Marijampolės mergaičių gimnaziją, o vėliau mokėsi pedagogikos Peterburge. Ir ten subūrė ateitininkus. Rusijoje ištekėjo už dailininko Domo Galdiko, kurį turbūt daugelis pažįstate, daugelis esate girdėję. Ir tais metais, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, Galdikų šeima grįžo į Lietuvą ir įsijungė į tokį aktyvų visuomeninį gyvenimą. Tai Magdalena draugelytė Galdikienė buvo steigiamojo Seimo narė 1920-22 metais, o vėliau ir kituose Seimuose atstovavo tautą. Ir 1926 metais netgi buvo trečiojo Seimo vicepirmininkė. Taigi tai buvo aukščiausios pareigos, kurias toj tarpukario Lietuvoje užėmė moteris Magdalena draugelytė Galdikienė, motinos dienos populiarintoje. Ir ji visą gyvenimą dirbo tokį pedagoginį darbą švietimo, socialinės apsaugos komisijose ir stengėsi sulyginti vyrų ir moterų teisę šeimoje, pabrėžė moterų teisių svarbą, tą lygybę asmenų šeimoje pabrėžė, jos tiesiog mokytojiška patirtis, pedagoginė patirtis buvo labai vertinama ir branginama, nes ji dirbo ir Saulės gimnazijoje Kaune, mokytojų seminarijoje ir buvo Lietuvių katalikų moterų draugijos pirmininkė per visą tarpukarį nuo 1919 metų iki 1940 metų. Tai buvo tokia didžiausia, viena veikliausių moterų organizacijų Lietuvoje tuo metu. Ir taip pat ši energinga moteris redagavo žurnalą Moteris, kurios keisdama savo veidą, savo kryptį net eina ir šiais laikais. Taigi, ji labai norėjo, kad pagarba moteriai Lietuvoje būtų tikrai deramoj vietoje ir ypač motinai išreikštas dėkingumas, motina būtų įvertinta ir įvairiopai palaikoma. Ir tiesiog nuo 28 metų ji tą motinos dieną kiekvienais metais stengdavosi populiarinti ir skatinti žmonių dėkingumą motinai, ir visuomenė labai noriai tai atsiliepdavo. Aišku, užėjus karui, antrajam pasauliniui karui, tai viskas virto aukštyn kojomis, bet motinos diena taip pat net ir sunkmečiu būdavo įvairiai minima, prisimenama. Ir Magdalena draugelytė Galdikienė 1944 metais jau vokiečiams traukiantis iš Lietuvos ir ateinant sovietų kariuomeniai, turėjo pasitraukti į Vokietiją, vėliau Prancūziją ir galiausiai Jungtinės Amerikos valstijas. Žinoma, jeigu ji būtų likus Lietuvoje, aišku, kad būtų labai smarkiai nuo sovietų nukentėjusi, nes visi šviesiausi žmonės, šviesiausios moterys, šviesiausios šeimos, tos, kurios aktyviai reiškėsi visuomeniniam gyvenime, patyrė persekiojimus, tremtis, įvairias skriaudas, atstumimą. Ir tikrai ji būtų smarkiai nukentėjusi. Būdama išeivijoje, įkūrė Pasaulio lietuvių katalikų organizacijų sąjungą ir buvo jos pirmininkė. Taigi telkė išeivijos moteris katalikiškas organizacijas, būdama Amerikoje. Ir mirė 1979 metais Jungtinėse Amerikos valstijose Putname. Taigi ji gali būti laikoma viena iš reikšmingiausių Lietuvos moterų istorijoje - Magdalena Draugelytė Galdikienė, dailininko Domo Galdiko žmona. Dėkojam Dievui už šitą moterį, kuri, na, taip ženkliai prisidėjo, energingai prisidėjo, kad motinos diena ir Lietuvoje būtų įteisinta. Aišku, per visą sovietmetį taip pat motinos diena nebūdavo užmiršta, tikrai žmonės prisimindavo savo mamą ir pasveikindavo, būdavo pamaldos bažnyčiose už motinas. Būdavo kviečiami žmonės aplankyti ir kapines, pasimelsti prie motinų, prie močiučių, krikšto mamų kapų, sutvarkyti kapines ir tikrai tokia tradicija Lietuvoje vilnijo per visą sovietmetį ir per visą nepriklausomybės laikotarpį pagerbti ir mirusias motinas, pasveikinti gyvasias. Taigi svarbu mums dėkoti mamai ypatingai tą dieną, parodyti ypatingą dėmesį, prisiminti, kad turim mamą ir turim už ką jai padėkoti ir pareikšti meilę, savo pagarbą, dėmesį. Nėra savaime suprantama, kad myliu, reikia tą pasakyti, reikia pasakyti gerą žodį motinai, nes tai yra meilės ženklas. Geras žodis, buvimas šalia, dėmesys, rūpestingumas, maža dovanėlė, praleistas laikas kartu, tai sutvirtina mūsų ryšį ir palaiko tą žmogų, kuris dėl mūsų savo laiką, sveikatą tikrai daug metų skyrė, kad mes gyventume. Žodis ačiū, ačiū mama, dėkoju tau, myliu tave, netelpa į paprastus žodžius, na, tai turėtų skleistis per visus metus mūsų tas dėmesys, dėkingumas, rūpestis motina, tačiau ir šią dieną svarbu prisiminti savo mamą ir paprastai mamos labai laukia ir tikisi bent kuklaus dėmesio iš savo vaikų ir labai džiaugiasi, kad vaikai pareiškia tą dėkingumą ir rūpestį.
0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, jums kalba vyskupas Saulius Bužauskas, šita proga, motinos dienos proga. Tikrai sveikiname visas motinas, jas prisimename, išreiškiame dėkingumą ir džiaugiamės, kad Dievas per motinystės dovaną džiaugiasi ir laimina mūsų gyvenimą. Kiekvienai motinai mes dėkojame už jos meilę, nes motinos meilė nieko neprašo mainais. Myli tada net, kai pats žmogus savęs nemyli, nekenčia, negali savo už kažką dovanoti. Ir žinom, kad motinos meilė yra tikrai kantri, dosni, švelni, rūpestinga, kartais reikli, bet joje, toje reiklioje meilėje labai daug švelnumo, rūpesčio ir dėmesio. Kartais pasakytas kito žmogaus griežtas žodis, kritiko žodis yra nepriimamas, mūsų žeidžia, kažkaip papiktina, bet pavyzdžiui, jeigu mama mus pabara, pasako griežtesnį žodį, mes suprantam, kad tai pasakė žmogus, kurio širdis sklidina meilės mums, kad tai nėra, na, pavydas, priešiškumas, pyktis, bet yra rūpestis, rūpestinga, kantri meilė, kuri kartais yra ir reikli. Taigi mūsų gyvenime nėra jokio kito reikšmingesnio asmens už motiną, nes ji yra mūsų pradžia. Ir motina tai gailestingojo Dievo paveikslas mūsų gyvenime. Tas priešiškumas, pyktis, bet yra rūpestis, rūpestinga, kantri meilė, kuri kartais yra ir reikli. Taigi mūsų gyvenime nėra jokio kito reikšmingesnio asmens už motiną, nes ji yra mūsų pradžia. Ir motina tai gailestingojo Dievo paveikslas mūsų gyvenime. Šventoji motina.

sakė, kad motinos vaidmuo yra būti pirmuoju meilės šaltiniu žmogaus gyvenime. Nes meilė prasideda namuose ir viskas priklauso nuo to, kaip mes išmokstame vienas kitą mylėti. Ne visi mes galime daryti didelius dalykus, bet galime daryti mažus dalykus su didelė meile. Iš motinos išmokstame mylėti ir žinom, kaip yra sužeisti tie žmonės, kurie nepatiria meilės arba kurių mama galbūt anksti numiršta arba dėl kažkokių priežasčių motina būna sužeista ir negali taip pilnavertiškai mylėti vaikus, kaip na, yra kviečiama pagal savo misiją ir pašaukimą. Tai kiek tuose žmonėse yra žaizdos, yra nemeilės, yra sužeidimo, kai jie nepatiria dosnios motiniškos meilės. Šventasis Augustinas visą gyvenimą patyrė rūpestingą motinos meilę. Ne tik tai jaunystėje, bet ir jau brandžiam amžiuje jisai buvo remiamas, palaikomas motinos maldų. Ir sako, kad šventasis Augustinas buvo pagimdytas du kartus. Pats šventas Augustinas apie tai sakė, vieną kartą buvo pagimdytas, kai motina davė gyvybę jam, antrą kartą pagimdytas, kai motina išmeldė tikėjimo malonę jam, išmeldė atsivertimo malonę. Ir šventas Augustinas sako, kad meilė, motinos meilė yra stipresnė už bet kokį pavojų, nes kyla iš širdies, kuri moka aukotis. Jei esu tikintis šiandien, tai tik dėl motinos, kuri mane nešė nuolat savo maldose. Žinom, kad švento Augustino motina Monika daugybę metų meldėsi, verkė, aukojosi už savo sūnų, kad sūnus sugrįžtų iš nuodėmingo gyvenimo, iš tokio priešiško gyvenimo į tikėjimo kelią, į gyvenimą pagal krikščioniškus nuostatus, kad jis gyventų taip, kaip Kristus moko. Dėl to mums tai tampa pasiaukojančios meilės pavyzdžių Augustino ir Monikos istorija. Ir tas Monikos pavyzdys, motinos Monikos pavyzdys visoms motinoms gali būti tokiu įkvėpimo ir padrasinimo šaltiniu melstis už savo paklydusius ir nutolusius vaikus. Taigi motinoms dėkojam už besąlygišką meilę, už gyvybę ir už žmogaus gyvenimo pradžią, kad atveda žmogų į pasaulį, kad dovanoja pirmą prisilietimą, pirmą žvilgsnį, pirmą rūpesčio jausmą ir tiesiog na, yra visų dalykų pradžia žmogaus gyvenime būtent motina. Ir sakoma, kur Dievas negalėjo tiesiog dalyvauti, sukūrė motiną, kad ji būtų ambasadorė, paties viešpaties ambasadorė žmogaus gyvenime. Nes motina duoda tą besąlygišką palaikymą, saugumą tokį, nes žmogus saugiausiai jaučiasi būdamas prie savo mamos. Ten randa patarimą, užuovėją ir šalia mamos išmoksta svarbiausių dalykų – tiesiog stovėti ant savo kojų, tarti pirmuosius žodžius, eiti pirmuosius žingsnius, atlikti pirmasias pamokas, pirmasias sėkmes ir nesėkmes patirti. Mama yra ta, kuri nemiega naktį, kuri maitina mus savo pienu, kuri savo kasnį dovanoja mums, kad mes gyventume. Ji budėjo prie mūsų lovos, kai sirgome, verkėme, ar tiesiog buvo baisu, jautėmės vieniši, atstumti. Motina buvo toji, kuri parodė kantrybės, kuri mokė mus, mokė dorybių, vertybių ir perdavė pačią gražiausią vertybę tikėjimą. Tikėjimą, viltį ir meilę. Ji buvo sklidina tos išminties, kurios reikia mūsų gyvenime. Ji mokėjo laukti, kai klydome ir pasitikėjo mumis, netgi kai patys savimi nepasitikėjome. Jeigu motina sklidina dorybių, tai tikrai mūsų gyvenime yra daug šviesos. Na tai motina tiesiog atspindi mums viešpaties paveikslą, ypač mūsų vaikystėje, o ir gyvenime tikrai mes ir į Dievą
žvelgiame turėdami savo tėvų, tėvų.

tėvo ir motinos patirtį. Dėkoja motinai už jos kasdienybę, kad ji padarė tokius savaime suprantamus dalykus, kurie nebuvo mūsų galbūt įvertinti, bet jie tokie svarbu - šiltas maistas, išlyginti, išskalbti drabužiai, sutvarkyti namai, padėti daiktai į savas vietas ir tie maži darbai, kurių net nepastebime, bet jie padaro mūsų gyvenimą tokį darnų, gražų, tiesiog nerūpestingą. Ir tai motinos paprasti darbai yra dovana mums ir pasauliui. Ir jie atlikti ir mes tada be rūpesčių galim imtis kitų darbų, kurie galbūt yra matomi, didingi, dideli, reikšmingi, kuriuos mes patys vertinam, bet kurie nebūtų padaryti, jei nebūtų mamos tarnystės. Taigi dėkojam už nuolatinį motinos palaikymą mums, už tuo žodžius viskas bus gerai, nenusimink. Visada gali sugrįžti, visada gali parvažiuoti, tu tiesiog sugrįžti, tu parvažiuoji į namus, nesvarbu, kiek tau metų, tavo namai, tavo motinos namai yra tavo namai, yra tavo traukos vieta, yra toji saugi erdvė, kur tu labiausiai gali būti savimi, šalia savo motinos. Dėkojam motinoms už švelnumą ir šilumą, už apkabinimus, tuos fizinius prisilietimus, kurių taip reikia mūsų psichologiniam vystymuisi, mūsų fiziniam vystymuisi, mūsų santykio kūrimui su kitais žmonėmis. Ir motinos švelnumas, apkabinimas gydo, paguodžia geriau nei bet kas kitas. Motinos šypsena, motinos juokas nepaprastai mus džiugina. Kaip sakė šventasis Jonas Auksaburnis, niekas taip nesutvirtina žmogaus gyvenimo, kaip motinos išmintis ir jos švelnumas. Niekas taip nesušildo žmogaus širdies, kaip motinos atidumas. Tai matome, kad net ir šventieji suvokė motinos reikšmę žmogaus gyvenime jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių. Motinystės indėlis į žmogaus vystymas, į žmogaus brandą buvo labai vertinamas. Taigi, motina yra toji, kuri duoda pavyzdį žmogaus kelionėje, žmogaus gyvenimui. Ir iš motinos mes išmokstame svarbiausių dalykų ir išmokstame atsakomybės, atjautos, gerumo. Vaikas seka tuo, ką mato motinos pavyzdį, motinos istorijoje. Ir, kaip sakydavo šventasis Ambraziejus, vaikas seka motinos gyvenimu labiau nei jo žodžiais ir iš motinos išmoksta pačių gražiausių ir svarbiausių dalykų. Žinoma, ne visos motinos turi tą dovaną gimdyti vaikus ir juos palydėti į gyvenimą. Daugybė moterų nesulaukia vaikų, daugybė moterų atsisako galbūt motinystės, fizinės motinystės. Tai nereiškia, kad jos negali būti motinomis. Kiekviena moteris pašaukta motinystei. Kiekvienos moters pašaukimas būti motina, nes motinystė tai ne tik biologinė misija, bet taip pat ir dvasinis pašaukimas yra tokia dvasinė motinystė. Daugybė yra motinų, kurios negimdė fiziškai, bet kurios turėjo pašaukimą ir gebėjimą globoti, ugdyti ir lydėti kitą žmogų gyvenimo kelyje. Tai ir mūsų tikėjimo kely, taip pat mūsų tokiam palaikymo kely, emociniam kely, taip pat ir pedagoginiam kely, bendruomeniškumo kely. Tas moters buvimas kaip motinos yra nepaprastai svarbus, nes dvasinė motinystė reiškia gebėjimą tiesiog ugdyti kitą žmogų, jo vertybės, jo charakterį, jo savivertę, jo nuostatas, jo pasaulėžiūrą, tiesiog švelniai būti šalia, kai žmogui reikia tam tikro patarimo, palaikymo, globos, atramos, kai žmogui reikia saugumo, augimui, kai žmogui reikia pasitarti, tai motina, ta dvasinė motina gali būti toji patarėja ir suteikti tokį rūpestį ir savo patirtį, gyvenimo patirtį, savo išmintį, suteikti, kad žmogus auktų ir
tikrai galėtų daug nuveikti. Krikščionybėje dvasinė motinystė turi tam tikrą tokią ypatingą vietą, nes motinomis vadinamos vienuolės ir pašvesto gyvenimo moterys, kurios rūpinasi bendruomenėmis, vaikais, ligoniais, vargstančiais, net ir seniau būdavo toks paprotys į vienuolę kreiptis seselę arba motinėlę, ypatingai į vyresnėje, kuri rūpinasi visa vienuolyje. Tai būdavo taip ir vadinama vyresnioji, pavyzdžiui, motinėlė, nes ji rūpinasi visa vienuolyje ir kartu visa vienuolijos misija, netgi ir tai žmonėmis, kuriais rūpinasi kitos vienuolės. Dvasinė motinystė kasdieniam gyvenime ji labai reikalinga, nes ji įkvepia tokį pasitikėjimą savimi, tokį palaikymą. Aišku, kad dvasinė motinystė yra ir krikšto mamos užduotis. Tėtos, močiutės užduotis, kuri tampa artimu žmogumi, kuri padeda augti. Aišku, ta dvasinė motina tam tikra prasme gali būti ir vadovė darbe, bendruomenėje, kuri padeda žmogui augti, kuri tampa atrama sunkiausių metų. Moteris, kuri neturi vaikų, bet turi tą dvasinės motinos pašaukimą, ji kuria šilmą ir rūpestį aplink save. Ta motinystė nėra matoma, bet ji labai galinga. Ji formuoja žmonių gyvenimus ir padeda žmogui augti, skleistis, jausti saugiu. Tiesiog dvasinė motinystė praplečia motinystės sampratą. Ir žinom, kad motina yra ne tik tai ta, kuri pagimdė, bet kuri užaugino ir palydėjo, ir kuri padėjo žmogui augti, keistis, kuri žmogui išskleidė jo gražiausias savybės. Na ir daugelis žmonių būtent ir nuveikė gyvenime didelius dalykus, nesutiko tokių moterų, kurios vat, buvo dvasinėmis motinomis, švelniai palaikė, lydėjo, guodė, stiprino, buvo tomis, sakytum, iš kryžiaus kelio Veronikomis, kurios nušluostė prakaitą, suteikė patarnavimą, buvo mama, kai jau nebuvo to žemiškos motinos šalia, bet buvo mama ir palydėtoja tuo metu, kai buvo sunku. Ir tada žmogus atsitiesė, žmogus galėjo, na, keistis ir padaryti tai, ko reikia jo pašaukime, jo misijoje. Taigi, kiekviena motina tegul atranda ne tik tai fizinės motinystės teikiamą tą džiaugsmą užduoti rūpinti savais vaikais, bet ir taip pat tą dvasinės motinystės aspektą rūpintis moteriškai švelniai tai žmonėmis, kurie yra šalia, suteikti tokį palaikymą. Nes tai yra ir Marijos misijos dalis, Marijos švenčiausiosios mergelės motinos, kuri ne tik savo sūnumi rūpinosi, bet ji buvo šalia apaštalų ir buvo jiems motina, kartu su jais meldėsi, kartu jiems priminė Jėzaus paliktą užduoti savo ištikimybę, savo kantrumu, savo uolumu, buvo tuo ženklu, tuo palaikymu, kad visomis aplinkybėmis galime išlikti, pasitikėti Dievu ir atlikti savo užduotį. Te užtarė ir te stiprina jūs, mielos motinos, mielos močiutės, švenčiausioji mergelė Marija, visų motinų globėja ir užtarėja. Juk ji geriausiai iš visų motinų supranta, ką reiškia būti moterimi, ką reiškia būti motina. Te užtarė ir te saugo jūs visus, visas Dievo motina, mergelė Marija. Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono buvau aš, vyskupas Saulius Bužauskas, sveikinu visas motinas, meldžiuosi už jūs ir dosniai, tegul per palaiminimą Dievo malonė palydi kiekvienos moters misiją. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū, sudie.

Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaito Mindaugas Zimkus. Juoda avis. Gyveno sykį juoda avis. Visos kitos avis bandoje buvo baltos. Jos bjaurėjusi juodąją avimi ir ją užgauliojo. Kas kart, kai ją pamatydavo, piktai subliaudavo. Eik šalin nuo mūsų! Tu gamtos klaida, tu nenormali! Jas apimdavo pikdžiuga, kai priversdavo vargšę ašaroti. Ypač Belinda, stora balta avis, su ją niekšingai ir šiurkščiai elgėsi. Ji buvo bandos vyresnioji. Visos kitos avys visada sekdavo ją iš paskos ir darydavo tai, ką darydavo ji. Juoda avis liūdėjo. Ji būtų norėjusi būti tokia kaip kitos, tačiau negalėjo pakeisti juodo savo plauko spalvos. Kartais bandydavo pabėgti ir pasislėpti, tačiau vėliau grįždavo, nes nemokėjo viena gyventi. Belinda buvo tvirta ir išpuikusi. Nusprendė leistis į kelionę pažinti pasaulio. Neilgai trukus priejo naujas ganyklas. Sutikusi naują nepažįstamą bandą, atsistodavo vidury ir girdavosi. Savo bandoje aš esu vadė. Visos manęs klauso. Tai aš nusprendžiu, ką reikia daryti. Vieną dieną Belinda sutiko didžiulę, labai neįprastą bandą. Visos avis buvo juodos. Iš pradžių Belinda sustojo, it mietą prarijusi. Po to ėmė kikenti. Siubuodama klubais lyg manekenė, įsitikinusi savo pačios ir nuostabaus balto plauko grožiu, žengė prie bandos. Tačiau visa banda pratrūko garsiu pašaipiu juoku. Belindai, nei nespėjus subliauti iš nustebimo, viena juoda avis, drūta ir tvirta kaip ji, žingtelėjo į priekį ir grėsmingų balsų sušuko. Ar esate matę ką juokingesnio? Nuplėšime nuo tavęs tą siaubingą vilną ir tada pamatysime, kokios tu iš tikrųjų esi spalvos. Visa banda skaniai kvatojosi. Belinda apsisuko ir puolė taip greitai bėgti, kaip dar nebuvo bėgusi niekada gyvenime, lydima juodųjų avių juoko ir pašaipų. Nubėgusi gerą kelią nuo juodųjų avių ganyklos, pasiekė didelę tvorą, už kurios išvydo kitą labai skaitlingą bandą. Tokios bandos dar nebuvo mačiusi. Joje buvo baltų avių, juodų avių, rusvų avių, dėmėtų avių ir net pusiau juodų, pusiau baltų avių. Praradusi savo nutrūtgalvišką pasitikėjimą savimi, sustojo sutrikusi ir atsargi. Ėmė svarstyti. Kažin, kaip čia su manimi elgsis? Avis ją pastebėjo ir širdingai jos paklausė. Iš kur atvyksti? Iš kitos šio kalno pusės, atsakė Belinda. Prie jos ėmė artintis viena juoda avis. Belinda išsigandusi jau norėjo sprukti, tačiau juoda avis jai tarė. Nebijok, lik pas mus, kiek tik nori. Čia daug gardžios žolės, mes visus svetingai priėmame. Toje bandoje Belinda liko 2 dienas. Po to nusprendė grįžti namo. Prieš atsisveikindama pasakė, jūs esate pati nuostabiausia banda pasaulyje. Priėmate ir gerbėte visų spalvų avis. Mūsų bandoje tai yra viena juoda avelė. Rinkis mylėti, užuot nekentęs. Rinkis šypsotis, užuot maivėsis.
rinkis statyti, užuot griovęs. Rinkis verštis į priekį, užuot pasidavęs. Rinkis girti, užuot liežuvavęs. Rinkis gydyti, užuot sužeidęs. Rinkis duoti, užuot ėmęs. Rinkis veikti, užuot atidėliojęs. Rinkis atleisti, užuot plūdęs. Rinkis melstis, užuot kritęs į neviltį.

0: tuščia kėdė. Vienas senyvas žmogus sunkiai sirgo. Ligonio aplankyti atėjo parapijos klebonas. Įžengęs į sergančiojo kambarį, jis pastebėjo keistai šalia lovus pastatytą tuščią kėdę. Susidomėjęs paklausė, kam jam ta kėdė. Šyptelėjęs žmogus atsakė: aš įsivaizduoju, kad ant šios kėdės sėdi Jėzus. Prieš jums atvykstant kalbėjausi su juo. Daugelį metų man buvo sunku melstis. Paskui vienas draugas paaiškino, kad malda – tai pokalbis su Jėzumi. Taigi dabar įsivaizduoju Jėzų, sėdinti priešais mane, kalbuosi su juo ir klausau, ką jis man sako. Nuo tos akimirkos man nesunku melstis. Po kelių dienų senojo žmogaus duktė atvyko pranešti klebonui, kad tėvas mirė. Ji pasakė: keliom valandom buvau palikusi tėvą vieną. Kai grįžau, jis buvo miręs. Gulėjo priglaudęs galvą prie kėdės, kuri visuomet stovėjo šalia lovos. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Evangelija pagal Matą, 5 skyriaus 8 eilutė.
1: Girdėjote ištrauką iš knygos Bruno Ferrero 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaitė Mindaugas Zimkus.

Brangieji Marijos radijo klausytojai, kviečiame drauge dalyvauti šventųjų mišių aukoje. Transliuosime iš Kybartų, Eucharistinio išganytojo bažnyčios. Šventąsias mišias aukos kunigas Jonas Cikana.

Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Susirinkome prie viešpaties altoriaus švęsti Eucharistijos, džiaugtis Jėzaus prisikėlimu, dėkoti už išganimo malonės. Esam jau penktajame Velykų džiaugsmo sekmadienyje. Kartu šis sekmadienis mums Lietuvoje sutampa su pirmuoju gegužės sekmadieniu, kada mes minime ir švenčiame motinos dieną. Tad dėkojam Dievui šitą dovaną, sveikinam visą savo motinas, tiek gyvas, tiek mirusias, meldžiamės už jas, gyvosioms prašome Dievo palaimos, mergelės Marijos globos, mirusioms prašome Dievo gailestingumo. Taip pat su mumis meldžiasi ir Marijos radijo maldininkai, sveikinam visas taip pat besimeldžiančias draugę motinas. Ir šiuose mišiuose kartu besimeldžiami už motinas, taip pat dar meldžiamės ir už savo mirusius artimuosius, meldžiamės už Algirdą, 25 metai po mirties ir Mariuškevičių giminės mirusiuosius. Meldžiamės už Gražiną, 15 metų po mirties, Joną, 8 metai po mirties, Pečenkius ir Kudirkų šeimos mirusiuosius. Prisiminame Andrių, 18 metų po mirties. Tad užtardami savo motinas, gyvos mirusius, savo artimuosius, pirmiausia viešpaties akivaizdoje, kiekvienas prisiminkime, kur patys vėl prasilinkime su Dievo malone, per nuodėmę, nusidėjome, melskime Dievo atleidimą. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau, švenčiausia mergelė Marija, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melisti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinį gyvenimą.

melskimės. Dieve, tu atsiuntei žmoniją atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais. Pažvelgtat maloniai visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinį paveldą. Prašome, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės Dievo žodžio klausytis.

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė paštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo, ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens. Tiesa, žmonių atmestų, bet Dievo išrinktų, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkiteis į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Zeone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tiki jį, nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžių, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.
1: Dievo.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Ano metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neįsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Filipas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Filipai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs, mane yra matęs tėvą. Tai kaip gali sakyti, parodyk mums tėvą. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne į savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums. Kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai viešpaties žodis.

Dievo žodis mums duoda šiandien daug plačiai įvairių temų, bet jos visos mūsų veda į pradžios maldą. Ten, kur kunigas pakvietęs melskime, jūsų širdis pažadinęs visų širdžių metu meldėsi. Dieve, tu atsiuntei žmoniją atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais. Ir tada prašome, kad jis suteiktų mums, Kristaus išpažinėjams, tikrąją laisvę ir amžinai paveldą. Viešpats mus kviečia iš kūrinių tapti mylimais Dievo vaikais. Ir šiandien šalia dar viso Dievo žodžio Lietuvoje mes turime kitą Dievo prakalbėjimo būdą apie mums skirtą meilę – Motinos dieną. Motinos meilė mums turėtų jau atspindėti Dievo meilę. Tada apaštalų darbai duoda kartu atrodytų ir džiugę žinę, bet taip pažvelgiant kritiškai yra šiek tiek kaip ir visa mūsų pasaulyje, ne ir motinystėje tokia graži dovana. O gali būti, kad kartais motinos ir atsisako vaikų, nebūtinai jos palydi per gyvenimą. Ir palieka mūsų tokių vidinių žaizdų, tai yra apaštalų darbai, atrodytų, sprendžia tarnaujančiųjų klausimą. Bet esmėje jie nesupranta, kas dar turi būti tie, kurie tiki Jėzų. Nes tik tai vėliau apaštalų darbai rašys, kad va Antiochija pirmą kartą tuos mokinius buvo imta vadinti krikščionimis. O kitol dar jie va nesupranta. Šiek tiek juos persekioja sinagoga, nes sako, jūs čia kažkaip nukrypat nuo mūsų žydų tikėjimo, kažkokį skalūną Jėzų skelbėte. Ir tada tie pagrindė apaštalai pasilieka dar vis kovoti ir Jeruzalėje skelbti, kad Jėzus Mesijas. O tie, kurie jau priima Jėzų kaip mokytoją, tampa krikščionimis jau už Jeruzalės, už Izraelio ribų, už judaizmo. Ir šiandien dieną, jeigu žiūrėtume, kiek yra tos išrinktosios Dievo tautos, kurie Jėzų priima kaip Mesiją, tai jų mažiau negu mūsų lietuvių žemėje. Milijonas su trupučiu yra vadinami mesijaniniai žydai ir žydai, kurie priėmė Mesiją. Bet jeigu žvelgtume, kiek yra visame pasaulyje krikščionių, tai pagal įvairias religijas krikščionybėje pirmauja. Viešpats mus kviečia vat, peržengti tas ribas, kad, kaip Petras savo laiške sako, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens. Ir sako tada tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto ar brangaus. Petras duoda mums tokį paradoksą. Mes savo gyvenime galime sutikti ir gyvų akmenų, o kartais akmenį turėti kaip suklupimo akmenį. Arba dar didesnis būtų paradoksas, ane, mažulėlis akmenėlis įkritęs mums į batą, pavirtęs skrupuliukų, kur trukdo eiti per gyvenimą. Viešpats mus kviečia matyti kitaip ir tavo matyti kitaip, tą mylimų Dievo vaikų žvilgsnį galime matyti tik tai per Dievo malonę, kuri mums įskleista per Jėzų. Kaip apaštalų darbai mums įvedė ta statistika tokia, apgailestaujanti, Dievo išrinktoji tauta net pažįsta Jėzus. Bet mes esame ta išrinktoji giminė, kaip Petras toliau tęsia. Karališkoji kunigystė, išrinktoji giminė, šventoji tauta, įsigytų į liaudis. Pašaukta išgarstinti šlovingus Dievo darbus. Kokius tuos šlovingus Dievo darbus garsinsime? Ar čia reikia mums sulaukti tų įvairių tik tai didžių stebuklų, kurie pažymėti aušros vartuose, Šiluvoje, va čia prie Marijos, ne, ar ten gailestingumo šventovėje, va tik ten, kur votą nunešim, ten yra Dievo stebuklas, o visa kita, tokia kasdienybė apgailėtinas mūsų gyvenimas.
Kaip ir vėl motinystė, kaip ir tyrimės laikais, jeigu ten va medalį davė ir prezidentas čia pasikvietė motinos progą, kokiai didvyriai motinai medalį įteikė, nu va tada motinys, o kitaip, kasdienybė. Viešpas mus kviečia visai į kitą tą žvilgsnį. Ir mums duoda tokį savęs atsigrėžimą Tomą ir Pilypą. Jėzus pirmiausia drąsina, sako, tai neįsigąsta jūsų širdys. Viešpas mus kviečia būti drąsiais Dievo vaikais. O tai kur mums čia trūksta drąsos būti Dievo vaiku? Ką mums reikia va tos drąsos, kad neįsigąstų mūsų širdys? Ir Jėzus tęsia toliau, sako, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Kaip Dievo tikėjimas mus sujungia su Jėzumi? Kaip Jėzus man pagilina Dievo tikėjimą? Ir tada Jėzus kalba, kad mano tėvo namuose daug buveinių ir jums vietos paruošti. Ką reiškia, kad Jėzus eina mums vietos paruošti? Kas tas Jėzus tada? Ir pradžioje krikščionybė irgi ginčiosi, kasgi tas Jėzus? Ar tik žmogaus sūnus, ar tik pranašas, ar iš tikrųjų Dievo sūnus? Ir jeigu Dievo sūnus mums eina paruošti vietos, tai kokią Dievo sūnus mums gali vietą paruošti? Vaikai. Jėzus Dievo sūnus, kokią mums gali vietą paruošti? Tai bažnyčioje kažkur pirmą vietą. Kokią? Kas per vietą turėtų būti Dievo sūnaus? Tai niekur kitur jis negali vietos mums paruošti kaip tik pas Dievą. Nes jis Dievo sūnus. Pragarys mums vietos neruoš. Kažkur žemėje neruoš, nes jis Dievo sūnus. Jis nori mus paruošti vietą pas Dievą. Kūriniui paruošti vietą pas Dievą. Ir bažnyčiai išgyvename tą vietos susitikimą prie Dievo tokį dviem reikšmėmis. Dieviškai sūnystė, Dievas mus įsisūnyja. Ir kad mes nebūtum tik tai įvaikiai, dar bažnyčia ir apreiškimo knyga ypatingai tą išreiškia, kad per Jėzų Dievas nori su mumis eiti į tokį meilės ryšį, kaip jaunikis ir sužadėtinė, mylimasis ir mylimoji. Ir kai viešpats pasako, kad tai jums tokios vietos paruošti, Petras pradžiai sako, aš nežinau, koks čia per kelias, kur tu eini. Tada Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tada Pilypas bando pagudrauti, kad gal tada parodyk mums tėvą, gal mums čia užteks, čia daug nereiks. Ir Jėzus sako, jau tu tiek kartų esu su jumis, ar tu vis nepažįsti manęs? Kas matęs mane, matęs tėvą? Ką mums Jėzus papasakoja apie Dievą? Šiandien kartu mini motinos dieną. Iš kur vaikai jūs pirmą kartą sužinot apie Dievą? Galit prisiminti? Pirmą kartą iš ko sužinot apie Dievą? Geriausias atvejis, kai mes apie jį sužinome namų bažnyčioje, o ypatingai iš motinos. Ir kai čia na dieną per radiją girdžiu, klausinėja tokį kunigėlį Mozę, Nemirą, ir klausinėja apie moterų kunigystę, tai jis ten bando aiškinti, kad nu tikrai jau ten visiškai neįmanoma. O namų bažnyčioje, kas kunigo vaidmenį atlieka? Mamos, kurios išmoko pirmos maldelės, kaip kryžio ženklelį padaryti, kaip į dangišką motiną kreiptis, kaip į dangišką tėvą kreiptis. Namų bažnyčios kunigės yra mamos. Ir žiūrėkit, kur mus atveda. Jėzus mums Dievą nuleidžia į mūsų tarpą. Mamos, kurios išmoko pirmos maldelės, kaip kryžio ženklelį padaryti, kaip į dangišką motiną kreiptis, kaip į dangišką tėvą kreiptis. Namų bažnyčios kunigės yra mamos. Ir žiūrėkit, kur mus atveda. Jėzus mums Dievą nuleidžia į mūsų tarpą.

tėvą. Tada Jėzus daugiau nusileidžia. Kur du ar trys mano vardu, jau aš esu jų tarpe. Dar sako jums mažai. Tada sako, ką padaryt vienam iš mažiausių, man padaryt. Kas yra mažiausias iš žmonių? Kūdikėliai, kurie reikalingi motinos rankų. Kiti, žiūrėkit, gyvūnai, ne pasaulyje, labai greitai paskui mamą bėga. O mūsų vaikai, kol išmoksta. Jau jai metų ir eina pirmus žingsnius, mes jau plojam, pilnas internetas. Už metų pirmus žingsnius žengiai įsivaizduoja. Jau čia galvą pakėlė. O jau kada žodį ištarė? Kačiukas, mažiukas, tai gimė, jis jau susikalba su mama kniaukdamas. Jam nereikia jokios gramatikos. O kol mes išmoksam lietuviškai kalbėti, kartais baigime aukštąsias mokyklas, o nesusikalba. Tai šiandien Viešpats mus kviečia į visą mūsų šitą žmonių tokį nuostabų gyvenimą, įtraukti Jėzų. Ir kai Jėzų įtraukia, mes pamatom prakilnę motinystę. Pamato mūsų nuostabų pašaukimą. Tapti mylimais Dievo vaikais. Tad besimelsdami šiandien už motinas, dėkodami joms, prašykime, kad mes nenuviltume motinų. O mes jas nenuvilstame tik tada, kai atpažįstume tavo tikrai pašaukimą. Kodėl Dievas bendradarbiaujant motinai mane pašaukė šitą pasaulį? Nes jeigu pašaukė mane šitą pasaulį per motiną į pragarą, tai motina, gal geriau tu manęs negimdyki. Bet mūsų Dievas nei tai šaukia. Šaukia į savo pasaulį, į dievišką pasaulį. Tai ta motinystė va tuo yra prakilni, kad per motiną Dievas gali jam žinybę pasišaukti žmogų. Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius už juos. Čia prieš kelias savaitės Seimas kokį darė svarstymą santykė su motinyste. Girdėjot? Pradeda kalbėti, ar čia nereiktų mums Lietuvoje teisinti surogatinės motinystės. Įsivaizduojat, bairiukų. Išeina žmogus iš proto. Ir vėl mūsų maldos gali sugražinti žmonėms protą. Tad šiandien motinos dienos proga prašykime, kad pirmiausia, mes motinom kaip dovana duotume va tą džiaugsmą, kad Dievas mane pašaukė į pasaulį. Ir tada, kai aš džiaugsiuosi, kad mane Dievas pašaukė, tai mes sugebėsime ir motinom padėkoti, ir už visą pasaulį pasimelsti, ir jį pagerinti. Tad gausioje šitoje Dievo žodžių prakalbinime, leiskimės, kad mūsų širdys džiaugtųsi gyvenimu, dėkotume už motinas ir priimtume tas visas dovanas, kurias Dievas mums lieja.

Išpažinkime tikėjimą. Tikiu vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu.

0: Gerybės yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirus, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tik į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ar šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo. Ateikite, kas skaitysite visuotinę maldą. Dievas kiekvienam yra parengęs vietą savo karalystėje. Melskime malonės, kad kiekvienas pakviestasis surastų savo vietą Dievo namuose. Į bendrą maldą junkime žodžiais, išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiamės už bažnyčią, jos vadovus ir visus pašvestuosius ganytojus, skelbiančius prisikėlimo žinę, kad visiems žmonėms su užsidegimu liudytų Dievo meilę ir gailestingumą.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime už visas mamas, kad viešpats suteiktų joms reikalingų malonių, kad būtų mylimos, gerbiamos bei suprastų savo artimųjų.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Viešpatie, išmokyk mus gerbti, mylėti ir branginti savo motinas, seseris, dukras bei sužadėtinės, kaip Jėzus gerbė ir mylėjo savo motiną Mariją.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame už sergančius, karą patyrusius ir visaip kenčiančius bei viltį praradusius, kad atsirastų, kas jis švelniai bei kantriai pasirūpina ir išklauso. Taip pat meldžiamės už visus pasitarnaujančius kenčiantiems.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Meldžiame už mūsų visų mirusias mamas, kad žemėje mylėjusius ir globojusius savo vaikus amžinybėje patirtų jų maldos ir dieviškosios meilės palaimą.
0: Išklausyk mus viešpatie.
2: Viešpatie, dėkodami už motinystės palaimą žemėje ir tavo vaizdos globą gyvenime, nuolankiai maldaujame, kad būtume tau ištikimi ir dėkingi visiems, per kuriuos patirime globos ir malonių mūsų gyvenime. Tu su sūnumi ir šventąja dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Aukos liturgija.

Melskimės, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Dieve, šios aukos šventaisiais mainais tu primi mūsų atnašas, o mus darai dieviškosios prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavąją tiesą ir liūdyti ją kilniu gyvenimu. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač o didingu laiku dera teikti tau šlovę. Nes mūsų Velykų vienėlis Kristus jau yra paukotas. Jis ant kryžiaus paukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos. Gyvybę dėl mūsų išganimo tavo atiduodamas, parodė, kad jis ir kunigas, ir aukoras, ir aukos avinėlis. Todėl Velykų švenčių sulaukė, šią žemėje džiūgoja visas pasaulis, su ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę, nepaliauja gėdoja.

Tikrai tu viešpatie šventas, to šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyną, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus, kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia suteltų vienybę. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulyje, ugdyk ją tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Rimantą, visą kunigę atpirktą žmonį, ypatingai mūsų mamas, atmink savo tikinčiuosius, mūsų iškeliausias motinas močiutes, taip pat Algirdą, Mariuškevičių giminės mirusius, Gražiną, Joną, Pečenkų ir Kudirkų šeimų mirusiosius Andrių, kurios esi pasišaukęs į šią pasaulį. Kaip jie krikštu buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip tas suaugęs su jo prisikėlimu. Ir visiems tavo malonė baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų. Ir leis mums draugė su šventąja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuo Juozapo jos sužadėtiniu, palamintaisiais apaštalais, šventuo Antano Paduviečiu, šventuoju Kazimieru, palamintaisiais Jurgiu, Teofiliu, Mykolu ir visais šventaisiais. Turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali tėvė, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius.

Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę. Duodu jums savo ramybę, žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimo, ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Tai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Aš esu tikrasis vynmedis, o jų šakelės, kas pasilieka mane rašėme, tas duoda daug gausių vaisių, sako Kristus. Aleliuja.

priimkime dvasinę komuniją. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente, su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbenu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimo būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas, su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmę švenčiausiąjį sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleis man viešpatie, nė valandėlį nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą.

melskimės. Mylingai sustiprink Viešpatie mūsų savo žmonės ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpročių ir pradėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Keletas skelbimų. Už mūsų motinas gyvosioms prašom Dievo pagalbos, mergelės Marijos globos, o mirusioms Dievo gailestingumo melsimės visą dar ateinančią savaitę. Ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčioje švęsime pirmos komunijos šventę, vaikai, kurie jau nuo spalio mėnesio ruošiasi sakramentams, jau yra prie keletą kartų išpažinties sakramento, prieis pirmos komunijos. Palaikykime jos maldą, kad tai nebūtų vienkartinis sakramentas, bet tai būtų nuolatinis mūsų susitikimas su Viešpačiu. Tad dar kartą sveikinam visas mūsų motinas, džiaugiamės su jumis, dėkojam už motinystės dovaną. Va ir Viešpats matot, kaip myli motinas, duoda ne tik žiedus, bet ir gražų šiltą orą. Kartu dar mišių pabaigoje po maldos už vyskupiją, už taiką, mūsų jaunimo choras atliks porą kūrinių motinoms. Vieną su mergele Marija, kitą tiesiogiai motinoms. Taip pat bažnyčios gale ir mūsų Facebook paskyroje yra ta informacija apie pastoracinę tarybą. Tai kas jau skaitėte ar jau galvojate, norėtumėte įsitraukti, kol dar tai kviečiam savanoriškai ateiti į Zokristiją pranešti, pasimsim jūsų duomenis. O ateityje, jeigu ką jau bandysim kažką labai jau ir prievartą tada kalbinti. Dabar mūsų malda už vyskupiją. Dieve visų malonių šaltinį, nuolankiai melžėmės už visą mūsų vyskupijos šeimą. Palaimink mūsų vyskupą, visus dvasininkus, pašvestuosius ir pasauliečius, kad visi šventai darbuotumės bažnyčio ar pasaulyje. Ugdyk mūsų parapijų bendruomenės, kad garbinimu, mokymu ir tarnavimu liudytume tavo sūnų Jėzų Kristų. Pripildyk šventosios dvasios dovanomis visus tikinčius, jaunus ir pagyvenusius, šeimas ir vienišus žmonės. Kiekvienas te atpažins jam dovanojimą pašaukimo kelią ir nuo širdžiai leisis jo vedamas. Švenčiausiai mergeliai Marijai ir šventam Antanui Paduviečiui užtariant, visi tavėte surasime tikėjimą, viltį ir meilę. Vyskupijos jubilėjaus metai teikvėpė mus dėkingai remtis praeitimi, pakiliai gyventi dabartyje ir viltingai žvelgti į ateitį. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Šaukimės taikos. Dieve, taikos kūrėjau ir davėjau. Tavęs nesupranta, kas kelia vaidus, ir tave paniekina, kas griebėsi smurto. Suteik malonę, kad taikieji ištvermingai stiprintų taiką, o netaikieji pamestų blogus užmojus ir pasitaisytų. Prašome, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Dar prieš bendrą visų palaiminimą, pirma bus specialus palaiminimas motinoms, motinos dienos proga. Dieve, globok šias motinas, tavimi pasitikinčias, siūs joms Viešpatie savo pagalbą ir maloningai jas saugok. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą ir mūsų šauksmas tave te pasiekia. Viešpat su jumis. Melskimės. Visagalim žinasis Dieve, tu šventus santokos ryšius su jungtiems žmonėms leidi būti savo bendradarbiais, plečiant žmonių giminę ir tavo karalystę. Maloniai pažvelk į šias motinas susirinkusias tau padėkoti už motinystės malonę ir palaimintai mergeliai Marijai užtariant, padėk joms ištvermingai pakelti to kilnaus pašaukimo vargus bei kartu su visais savo vaikais pasiekti amžinai džiaugsmą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Ir visagalio Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima bei ramybė
ten užžengiant jūsų ir visuomet te pasilieka. Palaiminimas visiems. Viešpats su jumis. Dievas savo sūnaus prisikėlimu jūs atpirkęs ir padarė savo vaikais, te džiugina savo gražiausią palaimą. Atpirkėjęs išvadaujus iš nuodėmių vergijos, visų malonių teikėjas te padeda gauti amžinai paveldą. Krikštu prisikėlėte Kristui bažnyčioje. Dorų gyvenimu būkite verti susijungti su juo danguje. Te palaiminus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. O dabar dar visi kartu su mumis išklausykime porą kūrinėlių.

Marijos radijo klausytojai. Šventąsias mišes transliavome iš Kybartų Eucharistinio išganytojo bažnyčios. Šventąsias mišes aukojo bei homiliją sakė kunigas Jonas Cikana. Toliau girdėsite Marijos radijos skrynios laidą, kurioje kalbės vyskupas Arūnas Poniškaitis, laida skirta motinos dienai. Vėliau 11:45 muzika ir skaitiniai. Skambės ištrauka iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. 12:03 kviečiame jungtis į rožinę maldą, o 12:30 šventųjų mišių transliacija iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos. Šiuo metu 11:07 su jumis Marijos radijas.

0: Laida Marijos radijo skrynia.
1: Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijo skrynioje kviečiame klausytis pernai rašytos ganytojo žodžio laidos apie motinystę. Vyskupas Arūnas Poniškaitis dalijasi ir asmeniniais prisiminimais apie savo mamą. Laidą veda Rimas Macevičius. Malonaus klausimo.
2: Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui ganytojo žodžio laida ir šiandien ji yra motinos dienos išvakarėse. Pirmąjį gegužės sekmadienį kasmet minime motinos dieną, meldžiamės už motinas, už močiutes, pabrėžiame motinystės svarbą, prisimename kiekvienas savo motinas. Taigi ir šioje laidoje kalbėsime apie motinas, motinystę, apie motinos dieną. Ir man labai malonu pristatyti Vilniaus Marijos radijo studijos svečią, vyskupą Arūną Poniškaitį. Garbėsiu Kristui.
3: Per amžius amen. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
2: Ačiū labai, kad dalyvaujate šioje laidoje. Ir visų pirma, ką jums asmeniškai reiškia motinos diena?
3: Motinos diena man primena pirmiausia turbūt mano mamą, močiutes. Ir primena tai, kad kiekvienam žmogui yra nepaprastai reikšmingas asmuo, motina, mama. Ir mes tą vieną dieną metuose skiriam ypatingam dėmesiui šiems žmonėms, mūsų mamoms. Meldžiamės už gyvas ir mirusias, sveikinam, kaip galim, apkabinam gyvas savo mamas. Bet kartu prisimenam, kad mamos yra svarbios ne tik tą vieną dieną metuose, bet ir kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Jos ypatingai svarbios mūsų kūdikystėje, vaikystėje, bet ir toliau gyvenimo keliu mums einant, visą laiką motinos meilė lydi. Tai va, čia turbūt galima būtų daug gražių žodžių pasakyti, skambių ir poetiškų, bet čia jau tikrai palikčiau tai tiem žmonėms, kurie turi tam talentą, bet taip labai paprastai pasakyčiau. Ačiū taip. Dievui už mamas.
2: Ir katalikų bažnyčia susidaro įspūdis, kad ypatingai gerbia motinystę ir katalikų kalendoriją liturginiame randame, bet nežinau, iš kur čia tas minėjimas motinos dienos kyla, bet klausimas, koks yra motinos vaidmuo katalikų bažnyčioje ir kodėl taip ypatingai gerbiama motinystė?
3: Aš manau, kad šakniai iš tos pagarbos motinai yra labai gilios ir siekia turbūt tikrai senesnius laikus negu krikščionybė, tai tiek turbūt būtų galima pasakyti. Motinos diena švenčiama nebūtinai visoje bažnyčioje tą pačią dieną, bet bent jau žinom, Lietuvoje mes turim tradiciškai pirmąjį gegužės sekmadienį, tai turim šią progą prisiminti savo mamas ir susitikti su jomis ar už jas melstis, tai yra svarbu. O grįžtant prie to klausimo, kodėl tokį ypatingą vaidmenį turi bažnyčioje motina, moteris, tai, žinot, galvoju, na, Dievas žmogų sukūrė kaip vyrą ir moterį. Ir sukūrė žmogų kaip tokią santykio būtybę, kur žmogui, pats Dievas sako, negera būti vienam žmogus, žmogui būtinai reikia kito žmogaus, lygiai verčio jam. Ir bendrai žmonija kaip tokia, jinai kyla toliau iš tėvo ir motinos tarpusavio meilės. Be abejo, čia galima visokiausių istorijoje tų niuansų matyti ir visokių ir skaudžių dalykų, ir skaudžių, na, turiu minti elgesio, ar ten su moterimis, su motinomis, su vaikais, bet pradinė Dievo mintis, kurią Jėzus Kristus vėl išryškina, pabrėžia, tai, na, sakyčiau, labai iškelia į apendrai žmogų iškelia kaip Dievo paveikslą ir to Dievo paveikslo labai svarbi dalis yra moteris, motina. Tai čia jau vien dėl to tas yra labai svarbu, bet to pas Dievas prisimdamas žmogaus prigimtį ir tapdamas žmogumi, jisai ateina iš į pasaulį ne kažkokiu kitokiu būdu, bet ateina per moterį, per motiną. Net jeigu mes kalbame apie tai vadinama mergeliška, ar ne, tai, kad Marija tokiu būdu, mergelišku būdu, sakom, pradėjo sūnų, kuris yra Dievo sūnus, kuris nėra biologinė prasme kažkurio tai vyro sūnus, bet vis dėlto Dievas tampa žmogumi per motiną kaip žmogų, per moterį. Dievas prisėmė žmogaus prigimtį, prieėmė žmogaus kūną, auga motinos įščiose, kaip ir kiekvienas kitas kūdikis visus tuos 9 mėnesius. Tai jau sakyčiau, vien dėl to, vien tuo būdu Dievas apreiškia, kaip tai yra svarbu moteris ir motinystė. Ir todėl natūralu turbūt, kad esame skatinami mūsų dėmesį, jau taip jeigu žvelgtume, kiek tai mums įmanoma iš Dievo perspektyvos žvelgti į moterį, į motiną, o iš tokios gal labiau žmogiškos perspektyvos, na tai patys gerai suprantam, kaip kiekvienam žmogui, kiekvienam kūdikiui, kaip yra svarbi mama. Tos patirtys mūsų žmogiškos gali būti labai įvairios, ir pačios mamos gali būti vienaip ar kitaip sužeistos ir negali duoti vaikams to, ką norėtų ar ką turėtų duoti, bet vis dėlto motinos meilė yra ta nuostabi patirtis. Net jeigu kitą kartą ir tikrai suprantam, kad konkreti mama nėra absoliučiai tobula, yra žmogus, kaip ir mes visi, ir kažkokiu tai savo žaizdų turi, ir kažkokiu klaidų gyvenime padaro, bet vis tiek, kaip ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje apie šeimą labai pabrėžia, kad nu, kiekviena šeima, nors ir kokia netobula būtų, jinai gali mylėti. Ir iš to galėčiau tą mintį ir taip pat savotiškai pratesti, ar ne pratesti, bet iš to kyla ir tas supratimas, kad motina net ir būdama ir sužeista, ir netobula, bet jinai nu, tikrai labai myli savo vaiką ir tas vaikui yra labai svarbu. Nu, be abejo, čia galima būtų tą temą išplėsti ir labiau apie tokius ypatingai skaudžius atvejus, kur motinai reikia tokios pagalbos, kad jinai negali su savo, nu, pasirūpinti savo kūdikio. Tai visko gyvenime būna, bet bendrai motina yra nepaprastai svarbus asmuo kiekvieno žmogaus gyvenime.
2: Pats Jėzus gimė iš motinos, iš mergelės Marijos, apie tai skaitome šventajame rašte ir, kaip sakot, jau vien tai pabrėžia motinos svarbą. Jeigu dar pažvelgtume į šventąjį raštą, kokius dar galėtume epizodus atrasti, kurie taip pat rodytų į motiną kaip į labai svarbų asmenį žmogui?
3: Be abejo, man pirmiausia atmintyje iškyla Marijos motinos, Marijos Jėzaus motinos, Dievo ir mūsų motinos paveikslas, tačiau taip šventame rašte yra ir kitų tokių nuostabių pavyzdžių, kur kalbama apie moteris ir motinas. Ir aš gal prisiminčiau, gal ne tiek pirmiausia kažkokį konkretų asmenį, apie kurį kalba šventasis raštas, bet to tokį klausimą, kuris per pranašą ateina iš Dievo lūpų, iš Dievo širdies, ar ne, kur sako, ar gali moteris, motina pamiršti savo kūdikį. Tai yra toks nu, retorinis klausimas, kuris tarsi pabrėžia savotiškai, kad tai yra tarsi neįmanoma ar turėtų būti neįmanoma, ir čia jau ypatingai žmogus turi būti sužeistas, kad va taip atsitiktų, ar ne, motina, kad savo kūdikį paliktų, apleistų. Bet ir toliau viešpats Dievas tęsia tą pačią mintį, net jeigu ir motina tave paliktų, aš tavęs neapleisiu. Ir tai man primena, kad va, motinos meilė yra, na, tegul ir ribotas atspindys, bet tos nuostabios, nepaprastos Dievo meilės. Tai čia ta man eilutė kažkaip skamba iš švento rašto, sakau, nekalbant apie kažkokį konkretų žmogų pirmiausia, bet apie tai, kad štai kokia yra nuostabi ta motinos meilė ir kaip jinai glaudžiai yra susieta su Dievo meilė. Tai tas kažkaip tikrai nu, paliečia širdį. O įvairūs pavyzdžiai iš švento rašto ir iš Senojo testamento apie vieną motiną, kuri stiprina savo vaikų tikėjimą, net kai jie yra nužudomi dėl tikėjimo, kaip jinai ir be galo mylėdama savo vaikus, bet yra nu, tokia tikrai labai tvirta moteris, kuri juos myli be galo, bet myli daugiau, negu kad imtųsi bet kurią kainą jūsų augusių, na, tą kūno gyvybę išgelbėti, ar nesuprasdama, kad yra dalykų, kurie yra svarbesni už gyvybę. Ir aišku, kaip, nu, čia tikrai aš nedrįščiau sakyti, kad aš įsivaizduoju, kaip sunku motinai matyti žudomus savo sūnus, vaikus, net jeigu jie yra suaugę. Tai va, labai įvairūs tie švento rašto pasakojimai, įvairūs asmenys, ar švento rašto, ar iš bažnyčios tradicijos. Be abejo, galim prisiminti ir šventąją Oną, kuri yra Marijos mama, tai yra Jėzaus močiutė, apie kurią mes kaip ir mažiau žinom daugiau iš tradicijos, bet vėlgi tas asmuo bažnyčios tikėjime, šventų bendravime taip pat yra labai svarbus.
2: Ir taip pat galbūt bažnyčios istorijoje, kai kalbam apie šventuosius ar šventas moteris, ką galėtume išskirti kaip vėlgi motinystės pabrėžimą, girdime kaip motinos meldžiasi už savo vaikus ir jie tampa atsiverčia ir netgi tampa šventaisiais. Ką va dabar būtų galima čia irgi pabrėžti iš bažnyčios didžių žmonių, motinų ar šventųjų, kurie turėjo savo motinas ir ypatingai apie jas žinome?
3: Aš gal pasakyčiau labai tokius tradiciškai, kas taip jau žinoma mūsų sąmonėje, mūsų atmintyje. Kiekvienais metais minime šventąją Moniką ir pagret yra jos sūnaus, didžio šventojo, švento Augustino minėjimas, kuris garsus bažnyčioje savo ir mokymų, tikėjimų, savo raštai, savo iškalbą. Yra toks didis bažnyčios mokytojas ir kuris pats savo raštuose kalba apie savo mamą Moniką tikrai su labai didelė pagarba, su didelė meilė ir liudija, kiek jinai prisidėjo savo maldą, savo meilę prie jo atsivertimo, prie to, kad jis atrado Jėzų ir kad jis toks yra svarbus bažnyčios istorijoje. Tai vėlgi minime šį didį šventąjį, bet aš sakyčiau, kad nėra nei vieno šventojo, kuris būtų neturėjęs motinos ir vienokio ar kitokių būdų už kiekvieno didžiojo šventojo stovi jo motina. Tai ne visos tos mamos yra paskelbtos palaimintomis ar šventosiomis, bet pavyzdžiui, kunigas Jonas Bosko, tikrai toks žinomas jau čia mūsų šviežesnių, sakykime, laikų jaunimo auklėtojas, globėjas, tikrai žmogus atsidavęs dėl jaunimo ugdymo. Ir vėlgi labai graži istorija ir gražus paveikslas iškyla jo mamos Margaritos, kuri tokia tikrai paprasta kaimo moteris darbšti, bet kartu tiek daug davusi savo sūnui, užauginusi jį kaip žmogų ir jos tas toks, tie tokie stiprų žodžiai, kad žinai, jeigu pasidarysi kada turtingas, tai neperžengsi tavo namų slenkščio, bet tai žodžiai įkvėpti motinos meilės, ne dėl to, kad jai sūnus pasidarytų kažkada tai nesvarbus, kad nerūpėtų jai ir kaip, bet kartu jinai tikrai tokia gilia motiniška meilė pati būdama paprasta moteris ir gyvenusi tikrai ne kažkokio prabangoji ir suprantanti, kad turtas yra kaip priemonės, turi tarnauti geriems dalykams, bet jis kartu yra labai pavojingas, gali žmogų uždaryti tiesiog jau paties padaugume ir dėl to jinai taip labai myli savo sūnų, kad jam sako tokius labai stiprius žodžius. Ir iš to žodžius šventasis kunigas Jonas Bosko ne tik, kad išgirdo, įsiminė, bet jis tikrai pagal tai gyveno. Jam ten tų lėšų reikėjo daug ir bilekiek ir jis ėjo jas ir rinko, bet pats buvo visą laiką nebeturtingas, nes viskas ėjo tam jaunimui, kuriuo jis rūpinosi ir kurį globojo. Tai sakau, čia tokie pavyzdžiai eina į galvą, bet aš vis tiek norėčiau ir kažkaip ir pats savo priminti ir prisiminti. Ir aš popiežiaus Pranciškaus enciklikos išeinant, jo vienas iš dokumentų Gaudete et Exultate yra apie šventumą kasdienybėje, kasdienėme gyvenime. Tai apie tuos daugybę žmonių, kurie kaip ir nėra paskelbti šventaisiais ir niekada nebus paskelbti šventaisiais, bet kurių gyvenime tas šventumas tikrai nuostabiai skleidžiasi kasdienybėje. Ir čia to šventumo, tokio kasdieniško šventumo nešėjos, skleidėjos tikrai yra mamos, kurios myli savo vaikus, juos augina, tai visiškai kartais, tokiai proziškoj kasdienybėj, kur ir mamos, čia vėl tą garsę mintį prisimenant ir iš Šventosios Teresės, kad Dievas vaikšto ir tarp puodų, tai mamų kojomis, vaikšto ir mamų rankomis, vis Dievas vaikšto tarpuodų ir duoda tai, kas vaikui reikalinga, maistas, be ko jis negalėtų gyventi. Tai ta motinos meilė tokia paprasta ir kartu tokia konkreti kaip duona, kaip sriubo šaukštas. Tai labai, labai paprasti dalykai, bet tai yra tiesiog gyvenimas. Ir dar paduota tai su meilė, vėlgi, nes žmogui tikrai reikia ne vien duona žmogus gyvas, bet ir ta meilė, kurią su kuria motinos paduoda savo vaikams tai, ką gali, ką sugeba, ką turi brangiausio ir ką turi geriausio. Ir štai tikrai didžiausia pagarba motinoms, moterims ir ačiū Dievui už jas.
2: Paminėjote mergelės Marijos motiną Oną. Per motinos dieną taip pat meldžiamės už močiutes, seneles ir daugelis žmonių liudyja, kad būtent jos buvo labai svarbios tikėjimo perdavime, kad būtent iš močiučių, babyčių, senelių žmonės sužinodavo apie tikėjimą, prisimindavo močiučių žodžius, galbūt vėliau paaugėję ir žodžiu, tas tikėjimo perdavimas labai svarbus, būtent ateinantis iš senelių močiučių, kaip jų vaidmenį ir jų įtaką galėtume irgi pabrėžti.
3: Na, va, kažkas tokio nuostabaus, vėlgi turbūt tų senelių močiučių yra įvairių tiek, kiek močiučių iš viso yra pasaulyje, gali būti visokių patirčių, bet bendrai tikrai labai dažnai ir tokia bendra turbūt nuostata, kad močiutes, savo seneles prisimenam su tokia savita meilė, su tokia ypatinga meilė, kuri kažką tokio savyje turi. Ir ypač vaikui be abejo yra labai svarbi motinos meilė, bet ta močiutės senelės meilė yra kažkokia ypatinga. Net nežinau, kaip tą žodį pasakyti, bet aš taip įsivaizduoju, kad tikrai tą turbūt jaučiam. Ir kartais gal kažkaip močiutės asmenyje tą patiriam kažkokį, nežinau, gal dar tokį tą didesnį paprastumą, kažką tokio
2: mažiau griežtumo,
3: turbūt. Kartais. Taip, ir nežinau, ir tas kitą kartą vis tiek žmogus su metais, turbūt vėlgi, kai kartais ir kūno jėgos silpsta, ar ne, ir kažkiek žmogus tam tikrą prasme vėl tarsi artėja savo, čia gal tikrai abejotiną mintį pasakysiu, ar galbūt banaliai, kad kartais kažkas kažkokio truputėlį atsiranda su panašėjimu, kaip vaikas yra, turi tam tikro silpnumo, nes jis dar neužaugęs, nes visas taip jo tas senolė, jinai jau irgi, jinai taip nebėgios, nelaksto taip, kaip jaunas žmogus neturi tiek tos fizinės jėgos ir kažko to tokio, tai va tas toks gal savotiškas ir truputėlį tas kažkiek bendras silpnumas sujungia, bet tikrai be abejo ne tai pagrindinis dalykas, o turbūt svarbiausia yra ta meilė, kuri iš mūsų močiučių taip pat sklinda ir, ir jų tas, tiesa dar tokia mintis atėjo galva, kad žinot, galvoju, motinos meilė, kaip sakiau, labai svarbi, bet močiutės, tai vėlgi jos yra močiutės todėl, kad jos pirmiausia yra motinos, ar ne, mamos savo vaikams. Ir ta jų meilė tokia, žinot, per gyvenimą tikrai motinos meilė išauginta, išnešiota, auginant savo vaikus, savo dukrą ar sūnų ir jau jį užaugino, išleido į gyvenimą, jis pats sukūrė, jie sukūrė šeimą, ar ne. Ir tada kažkaip toje močiutėje tu matai dar tokią, dar ilgesnę gyvenimo patirtį ir dar labiau tas įsigėręs to kasdienio rūpesčio, įsigėrė tie bruožai, tos meilės, kurią jinai turėjo per ilgą laiką ir kažkas tame turbūt irgi yra tokio labai brangaus, svarbaus ir tai jaučiam ir todėl tos močiutės mielos mūsų senolės tikrai tokios dėl labai įvairių priežasčių, čia gal tai keletą pabandžiau pamastyti apie tai, kaip man atrodo, gal dėl to jos labai tokios brangios ir artimos.
2: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien ganytojo žodžio laidoje kalbame apie motinos dieną, motinystę, mamos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime laidoje dalyvauja vyskupas Arūnas Poniškaitis. Gerbiamas vyskupė, švenčiausia mergelė Marija, labai ypatingai ją gerbiame, visa bažnyčia, bet ji kaip gali būti įkvėpimas, stiprybės šaltinis visoms motinoms ir pavyzdys visoms motinoms šiandien?
3: Marija kaip motina yra brangi, svarbi visai bažnyčios bendruomenėje, nebereikalo ją vadinam bažnyčios motina. Tai toje bažnyčioje esame, mes visi telpame ir vyrai, ir moterys, ir vaikai, ir suaugę, ir seneliai, ir savo tą motinišką globą. Marija mus visus apglėbė ir čia jau turbūt tikrai vienam Dievui žinomu būdu, nu, tikriausiai ir Marija apie tai supranta pati būdama toj realybėje, amžinybėje, ar ne, kaip jinai gali Dievo artumoje savo meilę apglėbti daug daugiau negu šiaip žmogus, bet kuris iš mūsų čia galėtume šiame pasaulyje apglėbti savo meilę ir savo maldą, savo užtarimu. Tai Marija mus visus apglėbė ir natūralu, kad žmonės kreipiasi į Mariją jos motiniškos, pasitikėdami jos motinišką globą, nors suprantam, kad Marijos meilė, pati Marija kaip tokia taip pat, nu, jinai yra Dievo dovana, jos galiausiai pradžia, tai iš kur jinai ateina ir kyla, ar ne, tai kaip ir kiekvienas iš mūsų, tam tikra prasme, mūsų šaknys yra Dievuje. Ir jie mus visus apglėbė ir natūralu, kad žmonės kreipiasi į Mariją jos motiniškos, pasitikėdami jos motinišką globą, nors suprantam, kad Marijos meilė, pati Marija kaip tokia taip pat, nu, jinai yra Dievo dovana, jos galiausiai pradžia, tai iš kur jinai ateina ir kyla, ar ne, tai kaip ir kiekvienas iš mūsų, tam tikra prasme, mūsų šaknys yra Dievuje.

yra brangus ir svarbus. Ir todėl meldžiame, prašome jos užtarimo, jos pagalbos, be abejo, pasitikim Dievu, bet norim, kad ir Marija mus padėtų mums priimti tą Dievo meilę. Dėl to, kad Marija kažką galėtų mums duoti tiesiog iš savęs nepriklausomai nuo Dievo. Viso to gėrio šaltinis yra Dievas, bet Marija mus veda prie to savo malda, savo pavyzdžio. Ir aš gal tokią mintį dar pasakyčiau, pabrėžčiau, žinot, gal kartais natūralu, kad meldžiamės Marijos pagalbos prašydami ir paskui džiaugiamės jos užtarimu gavę, patyrę kažkokią tai malonę, ar ne, kažkas, nežinau, įvyko stebuklas, ar ne, įsisprendė kažkokie dalykai. Tai be abejo, tai yra nuostabu. Tačiau, aš sakyčiau, nemažiau yra svarbu tai, kad Marija, nors būdama Dievo motina, jinai praeina visą tą žemiško gyvenimo kelionę, labai panašiai kaip ir kiekvienas iš mūsų. Ir tai, kad ji buvo Dievo motina, ne Jėzaus motina, tarsi tokia ypatinga privilegija, net ne tiek dėl jos pačios, kaip bet taip pat ir dėl mūsų visų, bet jinai kiek savo gyvenime turėjo to, nu, tą meilę turėjo parodyti labai elementarioj kasdienybėj. Nu, tikrai žinom, kad, kaip žinom, Šventasis raštas gal nepasako apie tai, bet mes suprantam, kad nu, nebuvo angelų kažkokia tai tarnyba, kuri rūpinosi kūdikiu Jėzumi, ten jį maitino ir šluostė, ir prausė, ir visai kitaip, ir tvarkė aplinką, ir valgyt gamino. Nu, ne, visa tai darė Marija, kaip ir kiekviena mama, savo tai labai paprastoje kasdienybėje, kuriai buvo visko, buvo ir nuovargio, ir gal kažkokių ir kitokių sunkumų, kur mes nelabai galim įsivaizduoti, bet kita vertus, nu, kažkiek galim įsivaizduoti, gyvenam tarp žmonių ir suprantam, su kuo motinos mamos susiduria. Ir pagaliau tas, ir tai, ką Evangelija liudė apie Mariją, kai jinai išgyvena tą skausmą širdyje, kai ieško Jėzaus šventykloje pasilikusio, kai jinai eina prie Jėzaus kryžiaus kelyje kartu su juo, kai jinai stovi po juo mirštančio ant kryžiaus, yra toks toks skausmas ir tokia, nu, sakyčiau, tamsa, ar ne, žmogiškai žiūrint, kur ir visa tai mums primena, kad visi tie mūsų gyvenimo etapai, kuriuose mes atsidurėm ir kartais galbūt norim iš jų tokio, nu, vat, kad mus kažkas iš to ištrauktų, kokius stebuklingų būtų, ar ne, kažkokią tai tarsi magišką formulę pasakysim, ar sukalbėsim kažkokį tai maldų kiekį, nustatytą kiekį, ar nustatytų būdų pataikysim kažkokį tai kodą ir kad ta stebuklingai išsispręsit situaciją. Marija mums kalba, jos gyvenimas kalba ne apie tai, ne apie tuos stebuklingus kažkokius kodus, kurių turėtume ieškoti, bet melstis, prašyti Marijos pagalbos, bet kartu suprasti, kad mes turime eiti šito žemiško gyvenimo keliu su visais jo iššūkiais. Su Marija augintama Dievo sūnų turėjo tų iššūkių. Galime kažkiek suprasti, nujausti, kai mes kiekvienas, nu taip, tam tikrą prasme, ir labai tokia realia ir svarbia prasme, esame Dievo vaikai, bet tai, kad esame Dievo vaikai, nereiškia, kad mes esame tokis, na, pukiniai kamuoliukai visada ir motinoms mes kaip vaikai sukeliam rūpesčių bile kiek, kitą kartą ir labai didelių ir labai daug, bet tai yra kelias, kuriuo turi mūsų motinos eina. Ir ta, nu, nėra, kad Marija vatimtų ir stebuklingai spręstų įvairias tas mūsų sudėtingiausias kažkokias ten problemas ar ką, tiesiog pati va taip, arba, nu, Dievą prišnekintų, viskas tvarkytų, bet kad mes žvelgdami į Mariją ir pasitikėdami ją, turėtume to supratimo, kad taip, Dievui rūpi, Dievas yra arti, aš glaudžiuosi prie Marijos, bet šitoje situacijoje ir darau tai, ką galiu, net jeigu be galo sunku, net jeigu iššūkiai be galo didelė, ieškau pagalbos ir to tokios, kokios jos, kurie galiu rasti. Kitaip sakant, Marija ir tikėjimas, bendrai mūsų tikėjimas netima iš mūsų atsakomybės, nenuima nuo mūsų atsakomybės ir tos pareigos aukti ir bręsti ir eiti ir kartais ir per labai sudėtingus, per labai sunkius dalykus. Tai čia tikrai nenuvertinant visų tų nuostabių patirčių, kur žmonės džiaugiasi ir liūdija, kaip, nu, kokia

0: nuostabus įvykiai atsitinka gyvenime, užtariant Marijai, ar ne, ir stebuklą, ar ten stebuklingi išgyjimai įvairūs ir taip toliau. Bet aš galvoju, nemažiau nuostabus dalykai yra, kur tarsi ir neįvyksta va toks apčiuopiamas stebuklas, kaip kažkoks išgyjimas iš nepakytomos lygos, bet kur įvyksta stebuklas, kad žmogus, nežinau, praeina tą sunkų etapą, atlaiko, išauga, bręsta ir man tai irgi yra tikrai stebuklas.
1: Paminėjot iššūkius arba tai, per kokią motinystę galėjote švenčiausią mergelę Mariją. Ir dabar motinos ir visi tikintieji gali semtis iš to stiprybės, bet ar mes galėtume kažkokius šios dienos iššūkius, su kuriais susiduria motinos, motinystė, išskirti? Galbūt Lietuvoje ar galbūt tiesiog šių laikų kažkokie ypatingesni iššūkiai, šiek tiek išsiskiriantis, ko galbūt nebūdavo anksčiau, o galbūt viskas tiesiog kaip ir visais laikais.
0: Turbūt yra kai kurie dalykai kaip ir visais laikais, kai kiekvienai mamai rūpi jos vaikas, jos vaikai, kad jie būtų sveiki, kad jie būtų laimingi ir daugybė tokių paprastų elementarių dalykų, bet labai svarbių. Tai čia kaip ir visais laikais. Mūsų dienomis, na vėl, kokie ypatumai, tai kas kažkada anksčiau buvo didžiulis iššūkis ir kur motinos negalėdavo pagelbėti savo vaikams, jeigu kalbant apie, nežinau, apie kažkokius sveikatos dalykus, tai šiandien medicina be abejo gali daug daugiau padėti negu kažkada, tai yra tam tikras privalumas, bet nežiūrint to, vis tiek nu, yra tų iššūkių ir tų pačių sveikatos problemų, dėl kurių mamai rūpi. Ir kur nu, kartais ir nepavyksta taip išspręsti tą situaciją, kaip norėtųsi, nepavyksta pasiekti išgydymo iš tos lygos ir tenka tą priimti situaciją tokia, kokia jinai yra. Kiti kokie dalykai, aišku, mūsų laikas duoda, ar konkrečiai ta situacija, kurioje mes esam, kraštas, kuriame gyvename, tai vis tiek tikrai suteikia daugiau galimybių, ar ne, motinoms rūpintis savo vaikais, negu kažkur žmonės gyvena ir tiesiog bado iššūkius kenčia, ar ne, ir daugybės neturi dalykų, be kurių mes savo kasdienybės ir neįsivaizduojame. Bet iš kitos pusės tie įvairūs privalumai be abejo sukuria ir tam tikrus savitus iššūkius. Ir tai, kad tai kas anksčiau, kažkaip vaikas augdamas šeimoje, nu, tai ką jisai turi kontaktą su savo tėvais, broliais, seserimis, su kiemo, ten kaimynų vaikais, kaimo vaikais turi, nuo mažens įpranta į darbą, kurio būtinai reikia, nu, ten, jeigu kalbėsim apie senesnius laikus, kažkur ūkyje, ar ne, tiesiog nedirbsi, neturėsi ką valgyti ir viskas, elementaru paprasta. Tai buvo viena situacija, dabar tų galimybių yra bendrauti ir girdėti įvairių požiūrių, įvairių nuomonių, bileko galimybių įvairių patirti daug daugiau negu kažkada anksčiau. Ir be abejo, kad tai yra tam tikras, sakau, ir galimybė, ir gali ir daug gero gauti per tai, bet yra ir tam tikras iššūkis. Ir natūralu, kad tėvams, nu, tai tuo pačiu aišku ir mamoms, tas aišku, kad rūpi, kad kelia rūpės, tai yra toks iššūkis, ugdymo iššūkis, ar ne, vat kaip negali savo vaiką uždaryti taip kažkokiam tai šiltnamį ar pavošti po kažkokiu tai gaubtu, kuriame jį nepasiektų jokią įtaką iš aplinkos, ar ne. Negali jį kažkaip prispausti, priversti, kad jis perimtų tai, kas tau yra brangu, ar ne. Ir patys ties svarbiausia dalykai, tai tikėjimas ar ne, ir tai, ką mes labai branginam, vertinam ir norim, kad mūsų vaikai taip pat tai turėtų, kad jie būtų ne tik tai sveiki fiziškai, bet kad ir nu, tokios sveikos dvasios, kad būtų žmonės tikrai brandus ir atsakingi ir kūrybingi ir, nu, ir daugybė kitų gerų dalykų. Ir supranti, kad nu, tėvam, nuo to pačiu mamai, ir ne iššūkis, ir ne, negaliu paleisti savo vaiką visiškai, žinai, maždaug, nu, dėl to, kad tik nieko čia jokių ribų, ne, apie jokias ribas nekalbėsiu, tiesiog kažkaip, kad tarsi būsiu, nežinau, savo vaikui kažkoks tai geriausias draugas, nusileisiu į tokį lygmenį, nu ne, netlieku tada savo pareigos, kaip, kaip tėvo, kaip motinos, ar ne, ir, ir turiu tą savo rūpestį perteikti ir, nu, negaliu savo vaikui būti turbūt geriausias draugas, ar ne, bičiulis, bet turiu kaip tėvas ar motina jo rūpintis tikrai. Iš kitos pusės, nu, jokių būdų negaliu perspausti, taip jau jam stipriai spausti tas visas, tai kas man brangu jo gyvenimą, kad jisai sulaukęs pilnametysis arba dar anksčiau nenorės net į tą pusę pažiūrėti, tai kas man brangu. Tai irgi, nu, didelis yra iššūkis tikrai. Ir, ir čia popiežius Benediktas 16 enciklikoj apie viltį, spe salvi, labai tą gražiai pabrėžia, kad, sako, įvairia ta technologinė pažanga, tai daug lengviau yra perduoti iš kartos į kartą tiesiog. Turim informaciją ir ją pildom, tobulinam technologijas ir taip toliau, bet tuos tokius, sakytum, vidinius vertybinius dalykus, ar kaip čia būtų galima pasakyti, kiekvieną kartą vis iš naujo priima. Vis iš naujo, nėra taip, kad tarsi reikėtų, iš vienos pusės negali sakyti, kad reikia dviratį išrasti visiškai iš naujo ir kad tai, kas, kas buvo labai svarbu, kaip, nežinau, ištikimybė, nesavanaudiškumas, artimo meilė, nu, kažkokie visokie tokie dalykai, kad tie kažkada buvo praeitoje kartoj svarbu, ar ne, tai dabar jau, o gal mūsų laikais visai, kai kurie iš šitų dalykų gali pasidaryti visai nesvarbus, ne, ne, taip nėra, bet, bet vis tiek, na, natūralu, kad kiekviena karta truputėlį kvestionuoja tuos dalykus, kurie jiems ateina iš tėvų ir iš senelių ir, ir perkrato, ir kartais labai stipriai perkrato. Ir čia, nu, vat, iššūkis tikrai yra, kaip ir pasitikėti, ar ne, ir, ir kartu neprimesti tai, kas man brangu, bet taip paliudyti tuos dalykus, taip parodyti, kad jie man yra brangus, kad, kad vat, paliestų ir tą jauną žmogų. Ir, ir vienas iš tų labai svarbių dalykų tai yra, nu, pagarba kitam žmogui, pagarba jo sąžinės laisvai, pagarba jo orumui, kur tu negali tiesiog priver žmogų būti, nu, doru pagal tavo supratimą. Griežtai tu turi, kaip be būtų skaudu. Nu, čia, sakau, nekalbu apie kažkokius kraštutinius dalykus, kur jau ten reikia kažkaip gelbėtis nuo didelio blogio, bet daugybė yra kitų dalykų, kur turi gerbti augančio žmogaus ir vis labiau augančio ir užaugančio, ir ypač jau užaugusio, suaugusio, nu, jo sąžinės laisvę. Tu turi mylėti tą rūpį, tu meldiesi už jį, bet, bet, nu, negali priversti. Ir, ir, ir ypač, kai gal kažkaip, nu, turbūt, jeigu pajėgi išeiti iš tos baimės, kuri, kuri savotiškai gal kitą kartą yra pakina tave ir neleidžia matyti tavo tame artimame žmoguje, jau užaugusiame, o vis dėlto, kad yra kažkas labai gero, ko aš galėčiau ir turėčiau išgirsti, įsiklausyti. Nėra taip viskas ten jau likusi tokia dykuma, kad ten nieko gero, bet gal yra kažkokie dalykai, kuriuos aš tiesiog, nu, nepriimu savo suaugusio vaiko dėl kažkurių dalykų, dėl jo, nežinau, tikėjimo praktikos, nebuvimo ar dar kažko tokio. Ir taip, taip užsidarau toje baimėje, tame skausme, kad aš jau nebesugebu matyti, kad, nu, jo gyvenime vis tiek Dievas veikia. Ir kartais, nu, galiu tikrai matyti, kad jis ir tikrai daug labai gero daro ir stengiasi ir padaro ir gal kurie dalykai yra tokie, iš kurių mes visi galim mokytis. Tai, nu, čia daug tokių, aišku, yra su, turbūt sudėtingų dalykų, ir, bet iš esmės tas iššūkis tai va tas pats. Santykio, ugdymo, pagarbaus bendravimo ir, nežinau, pasitikėjimo. Ir čia galbūt taip labai reikia tos meilės, kuri viską pakelia, visą tiki, visą vilėsi, visą ištveria, kuri niekada nesibaigia. Tai iš kur ta meilė, tai iš Dievo tikrai jis labai, labai mums visiems reikia.
1: Galbūt dar šių dienų šioks toks išskirtinumas, kad, aš nežinau, aišku, statistikos, tiesiog vienišos motinystės patirtis, daug skirybų ir daugelis motinų augina savo vaikus vienas arba kažkaip ne poroje, ta prasme, gyvena atskirai. Ar jūs matote tai kaip iššūkį šių dienų ir kaip tokios motinos galėtų irgi vat, stiprybės ieškoti švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, juk ji nebuvo vieniša šiuo klausimu šiuo atžvilgiu?
0: Na taip, kiekviena šeima turi savų iššūkių, jeigu kalbam apie vienišas mamas, kurios augina savo vaikus, taip, yra tikrai savitas rimtas iššūkis, bet vis dėlto jos yra mamos, kaip ir kiekviena mama, jos irgi turi kiekvieną kitokią, bet iš esmės tikrai galim kalbėti apie mylinčią motinos širdį ir jinai duoda tai, ką gali duoti geriausiu savo vaikui. Net ir būdama viena, dėl sakau, įvairiausios ten gali būti tos gyvenimo aplinkybės ir įvairios situacijos, dėl ko taip atsitiko, bet ir tokioje situacijoje esanti kiekviena mama, jinai myli savo vaiką, jinai rūpinasi ir tam tikrą prasme vis tiek na, nėra visiškai viena, yra bendruomenė, yra žmonės aplinkui, kur bendraudamas su įvairiais žmonėmis, jinai taip pat kaip žmogus gauna, nežinau, pagalbą ir įvairią ir pati kaip žmogus auga, bręsta ir stengiasi perteikti tą meilę savo vaikų ir savo vaikams, tą daro taip kaip gali. Ir, žinot, kaip ir turėdami, sakykime, abudu tėvus nuo pat pradžios ir iki kol užaugam ir visą laiką, net ir kai būna abu tėvai, kaip sako, nėra namų be dūmų, yra irgi visokiausių tų iššūkių. Ir mes iš namų išeinam įsineždami, aišku, nuostabu tai, kad mes užaugom ar ne, kažko tikrai nu, išmokom gyventi ar ne, bet ir įsinešam ir kažkokų žaizdų ir kurios ir kurias, nežinau, per visą savo gyvenimą kartais kažkiek jas jaučiam ar ne, ir kažkokios mūsų yra ribos. Bet nepaisant to, mes vis tiek esam žmonės ir galim tikrai aukti ir tada jau tikrai neversti visos savo atsakomybės ant tėvų, kad va, to nedavė ar kito nedavė, ne, dabar aš jau esu suaugęs, aš gavau, turėjau tą pakilimo aikštelę, starto aikštelę tokią, kokią turėjau. Bet tai, kad aš dabar gyvenu, vis tik tai yra nuostabu ir dabar pas prisima atsakomybę ir mokausi ir įvertinti tai, ką gavau iš savo tėvų, dėkoti jiems už tai ir kartu jau aukti pats toliau, kaip suaugęs žmogus. Tai panašiai ir tos tie vaikai, kurie užauga, neturėdami, sakykime, tėčio, ar ne tik tai, nu, realiai neturėdami arti, ar ne, jos augina daugiau mamos. Tai vėlgi, yra tam tikras trūkumas, tam tikras toka, bet tai tikrai nereiškia, kad tokie vaikai tikrai negali išaukti gerai žmonėmis. Tikrai gali išaukti, jie turi savus iššūkius, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų turbūt.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje dalyvavo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir motinos dienos išvakarėse kalbėjome apie motinystę, apie motinų iššūkius, apie motinystės ypatingumą, svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Jūsų ekscelencija, ko palinkėtumėte visoms mamoms šią motinos dieną?
0: Ačiū Jums visos brangios mamos, būkit palaimintos, Jūs esat nuostabus šaltinis, per kurį ateina Dievo meilė. Tikrai dėkoju už tai kiekvienai mamai ir Dievas, kuris pažįsta kiekvienos iš Jūsų širdį, pažįsta kiekvienos iš Jūsų rūpešius, Jūs myli ir Jumis pasitikė. Būkit palaimintos.
1: Dėkojame Jums, vyskupė Arūnai, ačiū ir Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesi. Šios laidos galite ieškoti marijosradijas.lt tinklapį, jeigu norite klausyti dar kartą arba dalintis su kitais. Na, o dabar atsisveikiname iki kitų kartų.
0: Sudie.
1: Sudie.
2: Girdėjote laidą Marijos radijo skrynia.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Motinos dienos proga sveikina Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai.
1: Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaito Audronė Daugėlytė Grėbliauskienė.
2: Džiaugsmamiestis ir darbamiestis. Buvo kartą vienas miestas, kuris vadinosi Džiaugsmamiestis. Tame mieste žmonės mėgo juoktis, kalbėtis ir kartu švęsti šventes. Pačios gražiausios dienos buvo sekmadieniai. Žmonėms patikdavo eiti į bažnyčią, klausyti kunigo, giedoti religines giesmes, o paskui grįžus namo kartu valgyti kepsnį. Džiaugsmamiestis buvo labai gražus miestelis. Tik jo gyventojams niekaip nesisekė praturtėti. Jų namai buvo mažesni už kitų miestų namus, o gatvės siauresnės. Nuvykę kitus miestus, džiaugsmamiesčiai gėdijosi. Reikia ką nors daryti, nutarė jie susirinkę, ko nors imtis. Atsisakykime švenčių ir sekmadienių, ir turėsime daugiau darbo dienų. Reikia daugiau dirbančiųjų. Buvo nutarta į gamyklą siųsti ir moteris. Bet moteris namuose rūpinosi savo šeimomis, tėvais ir seneliais. Todėl miestiečiai nutarė. Vaikai lankys vaikų darželius, seneliai gyvens senelių namuose, o ligoniai keliaus į ligoninės. Džiaugsmamiestis pavirto didelę statybų aikštelę, kur vis gausėjo statybų įmonių, jos griovė ir perstatinėjo namus, lygino aikštes ir plėtė gatves. Kodėl mūsų miestas vadinasi Džiaugsmamiesčiu? Paklausė vienas miestietis. Būtų daug geriau vadinti jį Darbamiesčiu? Šis pasiūlymas taip visiems patiko, kad iš karto buvo priimtas. Darbamiestis sparčiai plėtėsi, jis tapo dideliu, pilku, triukšmingu, nuobodžiu ir pavojingu. Gatvėmis zujo mašinos, o pėstiesiems teko jų saugotis. Žmonės nebesusitikdavo kaip anksčiau. Jie vienas kito nepažinojo ir nesisveikino. Sekmadienis tapo diena, kaip visos kitos. Vieną dieną vaikų darželio auklėtiniai aplankė senelių prieglaudą. Ar tiesa, kad Darbamiestis anksčiau vadinosi Džiaugsmamiesčiu? Taip, tai tiesa. Ir jis buvo labai linksmas miestas? Labai linksmas, patvirtino seneliai. O kada viskas pasikeitė, klausė vaikai. Viskas pasikeitė, kai buvo atsisakyta sekmadienių ir švenčių, atsakė seneliai. Vaikai labai nustebo ir paklausė, švenčių? O kas yra šventės? Papasakokit apie tai savo vaikams.

0: Prisiminimas. Kol žmona teikė vakarienę, sukaupiau drąsą ir pasakiau: noriu skirtis. Išvydau jos akise skausmą, bet ji maloniai paklausė, kodėl. Nieko neatsakiau. Žmona verkė visą naktį. Jaučiausi kaltas, tad pasirašiau skyrybų dokumentus, pagal kuriuos jai teko namas, mašina ir 30% mūsų parduotuvės. Kai žmona pamatė dokumentus, suplėšė juos į skutelius ir pateikė savo sąlygas. Ji norėjo atidėti skyrybas mėnesiui, kuris turėjo prasidėti poryt. Prisimink tą dieną, kai mes susituokėm, kaip paėmė mane ant rankų ir pirmą kartą nunešė mūsų miegamai. Šį mėnesį kiekvieną rytą turi paimti mane ant rankų ir nunešti iki namo durų. Pamaniau, kad jai pasimaišė protas, bet sutikau. Kai paėmiau ją ant rankų pirmą dieną, abu buvom sutrikę, o sūnus ėjo mums iš paskos ir plodamas katučių kalbėjo: šaunuolis tėtis, paėmė mamą ant rankų. Antrą dieną jau buvome atsipalaidavę. Žmona padėjo galvą man ant krūtinės. Jaučiau jos kvapą. Supratau, kad jau gana ilgai nežiūrėjau į ją. Pamačiau, kad ji jau netokia jauna. Turi raukšlių ir žilų plaukų. Ketvirtą dieną, imdamas ją ant rankų, pajutau, kad mes vėl tapom artimi. Tai moteris, kuri padovanojo man 10 savo gyvenimo metų, savo jaunystę, sūnų. Kitomis dienomis irgi vis labiau artėjome. Kiekvieną rytą vis lengviau buvo paimti žmoną ant rankų, ir mėnuo pralėkė labai greitai. Pagalvojau, kad įprantu nešioti ją ant rankų, ir kiekvieną dieną jį man atrodė vis lengvesnė. Pastebėjau, kad ji labai sulyso. Paskutinę mėnesio dieną sūnus staiga įėjo į mūsų miegamąjį ir pasakė: tėtė, atėjo laikas paimti mamą ant rankų. Jam taip patiko. Jis laukė tos akimirkos. Mano žmona stipriai jį apkabino. O aš nusukau akis, bet viduje jaučiau, kad pakeisiu savo nuomonę dėl skyrybų. Dabar, imdamas ją ant rankų ir nešiodamas į lauką, jaučiausi tarsi tuomet, kai pirmą kartą įnešiau ją į namus po sutuoktuvių. Apkabinau žmoną ir pajutau, kokia ji lengva ir gležna. Ašaros susitvenkė mano akise. Sustojau prie gėlių parduotuvės ir nupirkau rožių puokštę. Pardavėja paklausė, ką parašyti laiškelyje. Atsakiau: nešiosiu tave ant rankų kiekvieną gyvenimo dieną, kol mirtis mus išskirs. Bėgte nubėgau namo plačiai šypsodamasis, bet man pasakė, kad žmona ligoniniai. Ji kovojo su vėžiu, o aš nė nepastebėjau. Ji žinojo, kad miršta, todėl paprašė manęs mėnesio, per kurį mūsų sūnus susikurtų gražų prisiminimą apie nuostabų ir motiną mylintį tėvą. Nežinau, kas uždavė klausimą. Nežinau, kada jis buvo suformuluotas. Bet tam tikrų metų kažkam aš atsakiau taip. Nuo tos akimirkos buvau tikras, kad gyvenimas turi prasmę.
1: Girdėjote ištrauką iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaitė Audronė Daugėlytė Grėbliauskienė.

Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangaus karalienė džiūgauki, aleliuja. Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja. Prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja. Džiūgauk ir linksminkis mergelę Mariją, aleliuja. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja. Melskimės. Dieve pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leis mergeliai Marijai jo motinai užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Amžinai atilsi duok mirusiems Viešpatie. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas, be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
2: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: Ketvirtoji rožinio dalis, garbės slėpiniai. Pirmasis slėpinys, viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Antrasis liepinys. Viešpats Jėzus žengia į dangų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Trečiasis slėpinys. Į žemę nužengė šventoji dvasia. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar yra mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
3: Ketvirtasis liepinys. Švenčiausioji Dievo motina Marija, paimama į dangų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė. Tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
3: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
3: O mano Jėzau,
0: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. Penktasis slėpinys, švenčiausioji Dievo motina Marija, danguje vainikuojama. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies,
4: nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
2: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbą.
1: Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą.
5: Jūs girdite Marijos radiją.

brangiai Marijos radio klausytojai, netrukus šventųjų mišių transliacija. Transliuosime iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos.

brangiai Marijos radio klausytojai, netrukus šventųjų mišių transliacija. Transliuosime iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos.

0: Mėly brangus broliai ir seserys, šį šiltą sekmadienį saulėtą sveikinu jūs visus susirinkusius čia Vilniaus arkikatedroje bazilikoje švęsti šventųjų mišių. Ypatingai sveikinu visas mamas, visų pirma savo mamą, dėkodamas už gyvybės dovaną, bet ir visas mamas, močiutes, kurios atėjo čia ir kurių kartu su mumis nėra, dėkodamas už tą motinišką meilę. Taip pat šiuose mišiuose meldžiuosiu už katedros bendruomenę, už visus, kurie ateina į šią šventovę, nes dėkoju už jūsų buvimą mano pašaukime. Už tai, kad kiekvienas iš jūsų savitų būdų prisidėjo prie to, kad aš galiu kartu su jumis aukoti šią Eucharistijos auką. Dėkoju Dievui už jūs. Broliai ir seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagali viešpatį Dievę, maloningai išklausyk savo žmonių prašymus ir palaimink mums šitą vandenį, kai minime nuostabų žmonijos sutvėrimą ir dar nuostabesnį jos atpirkimą. Tu sutvėrėjai vandenį, kad dirvoms duotų derlingumo, o mūsų kūnams teiktų žvalumo ir grožio. Vandenį tu padarėjai savojo gailestingumo nešėjų, nes jo išvadavai iš vergijos savo išrinktąją tautą ir tyruose nuramini jos troškulį. Jo pranašai skelbė naująją sandorą, kurią rengėsi sudaryti su žmonėmis. Pagaliau juo Kristaus Jordane pašventintų atgimimo šaltinėje atnaujinai mūsų prigimties būti. Tegul šitas vanduo primins mums gautą į krikštą ir skatins džiaugtis kartu su tais mūsų tikėjimo broliais ir seserimis, kurie visame pasaulyje per šias velykas yra pakrikštyti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

0: Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis mokinių skaičių didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums atleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis.
1: Dievo.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie Viešpaties, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinius aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Zijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: einu jums vietos paruošti, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kai tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti: parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą.

Mėly broliai sesės, čia susirinkę arkikatedroje ir visi, kurie jungiatės LRT radio televizijos dėka šioje maldoje, ar kurie Marijos radio taip pat dėka kunigė Robertai. Pirmieji šiandien žodžiai Evangelijoje girdim, tegul neįsigąsta jūsų širdys. Tai šiais žodžiais Jėzus kreipėsi pirmiausia į mokinius prieš savo kančią. Pirmoji savaitė, kunigė Robertai, tavo kunigystėje, čia katedroje įžengi pirmą kartą vadovauti šventoms mišioms ir paradoksalu, bet tie žodžiai pirmiausia ir tau nuskamba. Jėzus kreipėsi į tave taip pat tavo tarnystės pradžioje, tegul neįsigąsta tavo širdis. Tu įžengiai į kunigystę su džiaugsmu ir mes buvom daugelis liudininkai prieš savaitę šeštadienį, kai du kunigai buvo pašventinti ir visa katedra buvo pilna. Bet galbūt žengiant į kunigystę yra ir nerimo, kiek tarnysčių, kiek galbūt tam tikros nežinios, neapibrieštumo. Galbūt dar gali suprasti ir pažinti savo, kaip žmogaus tokį ribas, o gal taip pat dar ir bažnyčios iššūkiai, kurie laukia šiandien pasaulyje. Ir štai Jėzaus žodis, jis toks labai konkretus, realus, tegul neįsigąsta jūsų širdis, tegul neįsigąsta tavo širdis. Ir Jėzus nesako, kad bus viskas lengva, bet kreipdamasis į mokinius, kreipdamasis ir į tave, kunigė Robertai, vis sako, tikėk Dievą, tikėk manimi. Tavo tarnystė nebus grindžiama vien savo talentais ar iškalba ar organizaciniais gebėjimais, bet tavo tarnystė bus grindžiama tikėjimu tuo, kuris tave pašaukė. Ta, kuris tave pažįsta, ne tik vardą, bet pažįsta ir tavo širdį, ir tavo visą gyvenimą. Ir pasaulis, kuriame vykdysi savo tarnystę, dažnai tu turbūt sutiks irgi ir neramumo, susiskaldimų. Dažnai pasaulis irgi ieško pavyzdžių. Ir tavo pirmoji pareiga, kunigė Robertai, tai bus kaip tik būti Kristaus ramybės liudytoju, tuo pasitikėjimo apaštalu. Ir neleis, kad pasaulio neramumai ar tos užduotys įsipareigojimai, kuriuos sutiksi, kuriuos teks priimti, kad sudrumstų tavo širdį. Nes tavo saugumas tai yra tikėjimas Dievu. Dievu, kuris tave pašaukė. Šiandien klausydamiesi Evangelijos mes atpažįstame, kaip girdime, kai Tomas, būdamas atviras, taip kaip jam būdinga, klausia viešpaties. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, kaipgi mes žinosime kelią. Ir Jėzaus atsakymas labai įspūdingas. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Labai konkretus tas atsakymas. Ir turbūt tikrai kunigė Robertai savo gyvenimo kely, kunigystėj, tu nemokysi abstrakčios doktrinos. Tu nevadovausi vien tik paprastai gal žmogiškai organizacijai, bet žmonės, kurie ateis, jie taip pat kreipsis su labai konkrečiais klausimais ir lauks iš tavęs konkrečių atsakymų. Ir tavo misija tai ir bus parodyti kelią. Ir tas kelias nėra tiesi, galbūt linija be kliūčių, bet tas kelias tai asmuo, tai yra Jėzus Kristus. Vienas senas klebonas sakydavo,
kad kunigas yra kaip tas asiliukas, ant kurio jojo Jėzus žengdamas į Jeruzalę. Ir tas asiliukas jautė, kad jis neša ypatingą žmogų. Jam po kojomis klojo palmių šakas, žmonės iš džiaugsmo šaukė, sveikino, bet jis suprato, kad čia tos palmės ir tie šūksniai ne jam yra skirta, bet tam, kurį jis neša. Taip ir tu nešk Kristų žmonėms, bet niekada nepamiršk, kad garbė priklauso jo žodžiui, tam žodžiui, kurį tu skelbsi savo mokymu, savo gyvenimu. Ir štai šventasis Jonas Marija Vienėjus Arso klebonas mokė, kad net paprasčiausia darba, ar tai būtų daržo ravėjimas, ar ligonio lankymas, reikia daryti dėl Dievo. Ir jeigu ryte atsikėlės pasakysi, Dieve, atiduodu tau savo širdį ir atiduodu į tavo rankas visus savo rūpesčius, tavo darbas ir kiekvienas susitikimas taps tavo malda. Nenustebk, jei žmonės tavęs klaus to paties, ko klausi ir apaštalas Pilypas, parodyk mums tėvą. Ir greičiausiai sutikti žmonės, jie neieškos tavo mokslinių laipsnių, bet jie norės pamatyti tavo veidę, tavo akise Dievo veidą. Būk tas kelio ženklas žmonių keliuose, būk tas ženklas sankryžoje, bet visą gyvenimą rodyk būtent tą kryptimi, tai rodyk kelią į dangaus buveines. Ir todėl gal savo tarnystėje nuolat klausk, ar aš skelbiu Kristų, ar mano veiksmai, žodžiai, sakramentų šventimo būdas, ar parodo paliūdija bažnyčiai žmonėms, jog Jėzus yra tas vienintelis tikrasis kelias. Kelias tai būti arti žmonių taip kaip ir Kristus. Tiesa tai būti tuo sąžiningu, skelbiant žodį ne žmogišką išmintim, bet remiantis Evangelijos gale ir gyvenimas tai nešti tą sakramentinį gyvenimą, kuris maitina, atnaujina, gaivina. Ir turbūt viso kunigo gyvenimo vertė tai kyla iš santykio su Kristumi. Ne iš asmeninių pasiekimų, bet tiek, kiek mes esame Kristuje ir kiek Kristus bus tavyje. Štai kad ir tas pats Arso klebonas, visų kunigų globėjas, atrodo, tarnystę savo pradėjo ir tiek mažoje parapijėlėje, bet kad ir nepaisant tos mažos tarnystės, jis iš tiesų pakeitė tūkstančių žmonių širdis ir dėka savo maldos ir aukos pavyzdžio. Jėzus šiandien Evangelijoje sako, mano tėvo namuose yra daug buveinių. Kaip kunigas išventintas, tai iš tiesų padėsi tikintiesiems rasti vietą, rasti savo vietą šitoje dieviškoje buveinėje. Bet prieš vesdamas kitus prie Jėzaus ir parodydamas kelią į tas buveines, pats turi gyventi Jėzuje. Tas kunigas, kuris nesimeldžia, tas kunigas, kuris nėra artimoje vienybėje su Kristumi, tampa tik kulto tarnautoju, bet ne Kristaus atvaizdu. Ir šiandien labai gražiai mes girdime ir pirmajame skaitinyje, pirmųjų amžių bendruomenėje, kai sakoma, kad apaštalas jį atsidėjo maldai, patys toliau atsidėjo maldai ir žodžio tarnystei. Taigi kunigo ypatingai gyvenime yra svarbu būtent malda, ta vienybė su Kristumi ir žodžio tarnystė. Šiandien Evangelijoje girdime
Jėzus sakant, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnius už juos, už dar didesnius. Kaip tai įmanoma? O tai yra iš tiesų įmanoma, nes kai tu tarnausi, kai tu veiksi, tai veiksi ne savo jėgomis, bet Kristus veiks tavyje. Per Eucharistiją, kurią tu švęsti, per atleidimą, kurį teiksi vardu, jo vardu, per sakramentus tu leisi veikti Dievo būtent maloniai ir daryti stebuklus kitų žmonių širdyse. Ir vėl prisimena šventasis praėjusiais metais paskelbta šventuoju Karolis Šarlis Fuko, Karolis Fuko, jo istorija prieš tapdamas kunigu ir vienuoliu buvo jaunas prancūzų karininkas, garsėjęs savo turtais, lėbavimu ar visišku tikėjimo praradimu ir sakydavo, kad aš gyvenu tarsi Dievo nebūtų. Ieškojo laimės kelionėse, malonumuose, tačiau nuo tų ieškojimų jo širdis buvo tuščia arba dar labiau sudrumsta, pasidalinusi. Vieną dieną grįžęs į Paryžių, pajuto nenumaldomą vidinį alkį. Pradėjo lankytis bažnyčiose, bet ne melstis, bet tiesiog pasėdėti tyloje. Ir kartą jis pradėjo vis nedrąsiai tarti tokius žodžius: Dieve, jei tu leisi, leisk man tave pažinti. Ir jo lūžis įvyko, kai kartą užėjo pas kunigą, tiesiog turėjo klausimų, norėjo pasikalbėti apie religiją, bet kunigas, atpažinęs jo tokį sielos troškulį, pasakė: klaupkis ir atlik išpažinti. Ir tą akimirką Karolis suprato, kad Jėzus tai nėra teorija, kurią reikia studijuoti, bet Jėzus yra asmuo, su kuriuo reikia susitikti. Ir vėliau jis rašė: tą akimirką, kai supratau, kad Dievas yra, aš supratau, kad negaliu gyventi niekam kitam, tik jam. Tai kunige Robertai yra ir kunigo kelias, pirmiausia gyventi Jėzui, gyventi Jėzui bažnyčioje. Ir vėlgi nori kreiptis ir į bendruomenę, bažnyčią, vėl kunigo gyvenime yra svarbi ir bažnyčia, bendruomenė, tikintieji. Mes iš tiesų tikime nematę Kristaus, bet mes tikime, nes matome, kaip tėvo ir sūnaus veikimas per šventąją dvasę plinta tikinčių širdyse. Ši misija, tai ką mes matome, kai nematome tėvo, nematome sūnaus, bet matome dvasios vaisius veikiančius žmonių širdyse. Šiandien girdėjome pirmajame skaitinyje apaštalų darbų knygoje, kad pirmaisiais amžiais kilo taip pat ginčių, susiskaldimų, įtampos, reikėjo spręsti tam tikrus klausimus ir matome, kaip apaštalai kreipėsi į tikinčiuosius, pasitelkė diakonus, jie pradeda spręst, vedami šventosios dvasios, organizuojasi, kad susidorotų su sunkumais. Matome, kaip apaštalai gavę misiją skelbė gerąją naujieną, skelbė Dievo žodį visoms tautoms ir pasirenka žmonės, kad galėtų spręsti tuos iškilusius sunkumus. Ir gražus tas momentas, net atpažįstame, kad paminėta skaitinyje, kad matydami, kaip veikia apaštalai, kaip Dievo žodis klesti, net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai yra gražus patvirtinimas, kad tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia, taip pat gali daryti ir daro įtaką savo gyvenimu. Ne tik kunigas veda ir vadovauja ir tarnauja, bet ir būtent pati bendruomenė ir bažnyčia.
Ir bendruomenė negali gyvuoti remdamasi tik kunigu ar remdamasi tik keliais galbūt žmonėmis. Ir visa bažnyčios gyvenimo ta atsakomybė evangelis, skelbti evangeliją, gyventi tikėjimu nėra tik vyskupo, popiežiaus ar kunigo, bet kiekvieno pakrikštytojo atsakomybė. Kiekvienas mes turime tą misiją. Ir kaip gražiai mes girdime šiandien apaštalas Petras skaitinyje, jis pavadina bažnyčią, tai yra mus, sako, jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Koks gražus iškėlimas kiekvieno iš mūsų, bet tame slypi šalia pat ir misija, sako, pašaukta, išgarsint šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Ir visame tame ta jėga, kuri leidžia veikti ir skelbti evangeliją, tai yra šventoji dvasia. Ta Dievo galybė gyvenanti mumyse, taip kaip ir pradėjom šią liturgiją būtent šventosios dvasios himnu. Kunigė Robertai, kaip Jėzus šiandien sako, tegul neįsigasta jūsų širdis, tegul neįsigasta tavo širdis žengiant kunigystės keliu. Eik, skelbk, šventink ir svarbiausia, lik kelyje, kuris yra Jėzus. Lik Jėzuje, kaip ir kiekvienose mišiuose vis kartosi, per jį, su juo ir jame. Amen.

0: Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį, Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių įteisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Broliai ir seserys, Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Su pasitikėjimu melskime Dievą, kad per šventąją dvasę sustiprintų mūsų tikėjimą. Į maldos kreipinius atsiliepsime, išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime su šventąją bažnyčią, kad ištikimai sektų Kristumi ir drąsiai liudytų pasauliui Dievo meilę.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už popiežių Leoną, vyskupus, kunigus ir visus bažnyčios tarnus, kad jų žodžiai ir darbai vestų žmonės į gyvą tikėjimą Kristumi.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės, kad žmonės atsakingai naudotų žemės gėrybės, vengtų švaistimo ir rūpintųsi, jog kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už taiką pasaulyje, kad karo, smurto ir neteisybės paliestos tautos sulauktų paguodos, teisingumo ir tikros ramybės.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už motinas, kad viešpats stiprintų jas meilėje, kantrybėje ir tikėjime, laimintų jų rūpestį šeimomis, o mirusioms motinoms suteiktų amžiną ramybę tėvo namuose.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už motinas, išgyvenančias vienišumą, netekti ar rūpestį dėl savo vaikų, kad Kristus paguostų ir sustiprintų į širdis, bei siūstų joms žmonių, galinčių suteikti reikalingą pagalbą.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už neopresbiterį kunigą Robertą, kad Kristus, amžinasis kunigas, saugotų jo pašaukimą, stiprintų tarnystėje ir padėtų jam ištikimai skelbti Evangeliją, bei liudyti Dievo gailestingumą.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už mus pačius, kad būtume atviri Kristaus mokymui ir vedami šventosios dvasios, kasdien gyventume tikru tikėjimu, gyva viltimi ir veiklia meilė.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
2: Dieve Tėve, Tu per savo Sūnų atveri mums kelią į savo namus. Išklausyk šias maldas, sustiprink mūsų tikėjimą ir padėk kasdien liudyti Tavo meilę. Per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Ir priima Dievas iš tavo rankų.

Tikrai tu viešpatė šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatė prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnų ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio lėpėmi šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis. Minėdami Viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikelimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimų permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
1: Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia. Laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime,

0: Dėkingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, kardinolą Audrį, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėvė, tu gi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusių savo vaikus apie save gailestingai suvienyk.
1: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau, mėly, iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Ten nušluostysi nuo mūsų akių kiekvieną ašarą, o mes tave, Dieve, regėsime veidės į veidės per amžius ir būsime į tave panašus ir nesiliaudami tave šlovinsime. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu visokį teiki gerybę ir gerovę.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
1: Šventoji komunija bus dalinama čia arkikatedros priekyje, centre ir šoninėse navose, tad pasirinkite arčiausiai jums esantį komunijos dalintoją.

priimkime dvasinę komuniją. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente, su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tave švenčiausiame sakramente. Dėl to, Jėzau, bent neregimo būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgas, su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu. Kaip tai daryčiau, priėmę švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleis man viešpatieniai valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą.

Melskime už pašaukimus, kad kiekvienas, ypač jaunas žmogus, atrastų savo pašaukimą. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiausmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlinga dirva priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mūsų pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavoji išmintis, galybė ir garbė. Tuo meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Dabar bus motinų palaiminimas.

Išės motinas, susirinkusias tau padėkoti už motinystės malonę ir palaimintajai mergeliai Marijai užtariant, padėk joms ištvermingai pakelti to kilnaus pašaukimo vargus, bei kartu su visais savo

0: Labai trumpai priminsiu, popiežiaus intencija mus ragina brangint maistą, kad nešvaistytume, nepaliaukime melstis už mamas ir nuo šio vakaro iki kito sekmadienio vakaro mišiose melsimės už gyvas ir mirusias mamas. Rytoj švęsime mažuosius švento Kazimiero atlaidus, melsimės vidudienį jūsų intencijomis, kurias patikit. Prie šventojo Kazimiero vakare 19 val. Garbinimo valanda bus transliuojama per Marijos radiją. Penktadienį gegužės 8 švęsime arkikatedros globėjo švento Stanislavo šventę, o šeštadienį 9 dieną vakare 19 val. Sakralinės muzikos koncertas. Programoje choras Bizantijon iš Rumunijos atliks ortodoksų bažnyčios velykinio laikotarpio giesmes. Staptelkite ir knyginėlėje, o netrukus primicijų proga, iškilmingų mišių proga yra galimybė suteikti tokį palaiminimą, tai reiškia priimti mums, bus pirmiausia palaiminami kunigai, klierikai, tėvai, vienuoliai, vienuolės ir visiems bendras palaiminimas pro liturginė procesija sugrįšime į zakristiją ir vėliau kunigas Robertas suteiks kiekvienam, kas norėsite asmeninį palaiminimą. Taigi tikrai lydėkim ir ačiū, kad meldžiatės ir labai mylit kunigus ir meldžiatės tikrai už savo parapijos arba už kunigus Lietuvoje ir visam pasaulyje.
1: Viešpats su jumis. Palaiminimas kunigams.

Dievas šaukiantis darbininkų į savo pjūtį, čia esantiems kunigams te pagausina šventosios dvasios malonę, gautą rankų uždėjimu, kad iki gyvenimo pabaigos jie būtų garbingi Kristaus tarnai ir ištikimi Dievo slėpinių teikėjai. Amen. Amen.

palaiminimas klierikams. Mūsų broliams, išgirdusiems viešpatės balsą ir besirengiantiems tarnauti jo kunigais, te suteikia Dievas šviesos ir stiprybės, kad pažintų savo pašaukimo didingumą ir vis karščiau mylėtų Kristų ir jo bažnyčią. Amen.

Palaiminimas tėvams. Dievas, iš kurio kyla visokia tėvystė žemėje ir kuris pasirinko Mariją savo sūnaus motiną, te palaimina mano tėvus, te suteikia jiems sveikatos, te pripildo juos ramybės ir džiaugsmo, o po ilgo gyvenimo te nuveda juos į amžinąją laimę. Amen.

mūsų broliams ir seserims visą palikusiems dėl Kristaus ir gyvenantiems vienuoliškojų neturtų, skaistumų ir klusnumų, te suteikia Dievas malonę tobulai sekti Kristumi, kad nukryžiuoti pasauliui jie liudytų pasiaukojimą meilę. Amen.

Marijos radijo klausytojai, šventasias mišes transliavome iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos. Šias šventasias mišes aukojo naujai išventintas kunigas Robertas Gaičauskas, o homiliją sakė kunigas Virginijus Česnulevičius. Homilijos įrašo kviečiame klausytis Marijos radijo interneto svetainėje adresu www.marijosradijas.lt. Netrukus 14 valandą rožinio malda transliuosime iš Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai koplyčios Marijos radijoje Kaune. 113 valandų ir 54 minutės. Su jumis Marijos radijas.

Šiandien gegužės 3-ąją Lietuvoje minimi Šventasis Pilypas ir Jokūbas apaštalai. Pilypas, kaip ir Petras ir Andriejus, yra kilęs iš Betsaidos, Jono Krikštytojo mokinys, Viešpaties pašauktas sekti paskui jį. Per paskutinę vakarienę jis sakė Jėzui: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus jam atsakė: Pilypai, kas mato mane, mato tėvą. Jokūbas, Alfiejaus sūnus, kuriame kai kurie mato Viešpaties brolį, įsteigė Jeruzalės bažnyčią. Jis parašė laišką, kuris pateko į Naująjį Testamentą. Mirė kankinio mirtimi Jeruzalėje. Tekstas iš maldinėlio Magnificat.

Sveikiname gegužės 3 dieną gimusį Gelgaudiškio Švento Kryžiaus išaukštinimo parapijos kleboną kunigą Arvydą Liepą. Dėkodami Dievui už jūsų tarnystę, šiandien 14 valandą rožinio malda melsime jums gausių Dievo malonių. Taip pat melsimės už taiką širdyse, šeimuose ir visame pasaulyje, bei visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.

Mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname visas mamas motinos dienos progą. Netrukus 14 valandą rožinio maldoje kviečiame prisiminti savo tiek gyvas, tiek mirusias mamas. Rožinio maldą transliuosime iš Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai koplyčios Marijos radijoje Kaune. Vėliau 16 valandą 20 minučių klausykitės laidos Biblijos slėpiniai iš šeimo knygos 9 skyrių. Komentuoja docentas daktaras Paulius Čerka ir daktaras Laurynas Jacevičius. 17 valandą malda prie įstatyto švenčiausiojo sakramento. 18 valandą šventosios mišios. Transliacijos iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. Na ir 20 valandą laida pašaukimo džiaugsmas. Muzika kaip malda. Taip apie savo gyvenimą kalba kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi. Valstybinio Vilniaus kvarteto premjeroje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, daugybės tarptautinių konkursų laureatė, Dalia Kuznecovaitė, pašnekovę kalbina Jurgita Pocevičienė. Lieka viena minutė iki 14 valandos. Su jumis Marijos radijas. Linkime palaiminto sekmadienio.

0: ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atverk Viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės tvėrėjį, ir Jėzų Kristų, vienatinį Sūnų mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Pilato, buvo prikaltas prie kryžiaus, mirs ir palaidotas, žengė į pragarus.
1: Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, išėgė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių teisti.
0: Tikiu į šventąją dvasią,
1: šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų
0: bendravimą,
1: nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą.
0: Tėve mūsų, kuris esi
1: danguje, teesie šventas mūsų vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti.
0: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų
0: ir pagirtas tavo sūnus
1: Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus,
0: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui,
1: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
0: Garbė slėpiniai. Pirmas slėpinys – prisikėlimas. Žinome Kristų tikrai prisikėlus. Tu, nugalėtojų valdove, pasigailėk mūsų.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir leis mums mūsų kaltes,
2: kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirta savo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirta savo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
1: O mano Jėzų.
0: Atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies. Vesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Antras slėpinys – žengimas į dangų. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje, rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teikinė tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Dienas mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Jos pats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, jos pats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
4: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O mano Jėzau,
4: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Trečias slėpinys. Šventosios dvasios atsiuntimas. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir žiebkiuose savo meilės ugnį.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tie ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kai danguje taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
5: melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Garbė Dievui, Dievui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
5: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
1: O mano Jėzau,
5: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Ketvirtas slėpinys. Marijos paėmimas į dangų. Marija paimta į dangų. Džiaukimės, nes su Kristumi karaliauja per amžius.
6: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, tetinė tavo karalystė, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
5: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
5: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina,
5: melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
6: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
4: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados
5: ir per amžius.
6: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurias labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Penktas slėpinys – Marijos vainikavimas. Pagarbos himnai tau aidi Marija, tu išaukštinta labiau už angelų pulkus, šventi su Kristumi, amžinąją pergalę šventi.
5: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teatinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes,
4: kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija,
4: Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties
1: valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius,
1: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
7: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
7: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
4: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
7: O mano Jėzau,
4: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
7: Sveika karalienė,
4: gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika, tave šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verdami ir vaitodami šiame ašarų gonyje. Todėl tu, mūsų užtarėjai, savo gailestingas akis į mus atkreipi. Ir Jėzų, garbingai, mylimai Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mėliausioji mergelė Marija.
7: Melski už mus, šventojo rožinio karalienė.
4: Kad taptume verti Kristaus žadėjai.
7: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus, savo gyvenimo, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį. Ir meldžiame pagalbas pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Pasiaukojimo nekaltai švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai aktas. Marija, galingoji mergelė, gailestingoji motina, dangaus karalienė ir nusidėjėlių gynėja, mes aukojame tavo nekalčiausiai širdžiai, aukojame tau save ir savo gyvenimą, visą, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, tau mūsų namų židiniai, šeimos ir tėvynė, visa, kas yra mumise ir aplink mus, te priklauso tau ir tes naudoja tavo motinišką globą, kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, tau mūsų namų židiniai, šeimos ir tėvynė, visa, kas yra mumise ir aplink mus, te priklauso tau ir tes naudoja tavo motinišką globą, kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas. Šiandien prie tavo kojų atnaujiname krikšto įžadus

0: pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jos skirtų viskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymus, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiuose mišiuose, ryštantis, kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingoje tavo sūnaus Jėzus Kristaus karalystė.
1: Amen. Švenčiausiosios mergelės Marijos litanija. Kyrie eleison.
2: Kristi eleison, Kyrie eleison.
1: Kristau išgirsk mus.
2: Kristau išklausyk mus.
1: Tėve dangaus Dieve.
2: Pasigailėk mūsų.
1: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
2: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji dvasia Dieve.
2: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji trejybė vienas Dieve.
2: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji Marija.
2: Melski už mus.
1: Šventoji Dievo gimdytoja.
2: Melski už mus.
1: Šventoji mergelių mergelė.
2: Melski už mus.
1: Motina Kristaus.
2: Melski už mus.
1: Motina bažnyčios.
2: Melski už mus.
1: Motina gailestingumo.
2: Melski už mus.
1: Motina Dievo malonės.
2: Melski už mus.
1: Motina vilties.
2: Melski už mus.
1: Motina tyriausioji.
2: Melski už mus.
1: Motina skaičiausiai.
2: Melski už mus.
1: Motina nepalytėtoji.
2: Melski už mus.
1: Motina nesuteptoji.
2: Melski už mus.
1: Motina meilingoji.
2: Melski už mus.
1: Motina stebuklingoji.
2: Melski už mus.
1: Motina geroji patarėja.
2: Melski už mus.
1: Motina sutvėrėja.
2: Melski už mus.
1: Motina išganytoja.
2: Melski už mus.
1: Mergelė išmintingoji.
2: Melski už mus.
1: Mergelė garbingoji.
2: Melski už mus.
1: Mergelė šlovingoji.
2: Melski už mus.
1: Mergelė galingoji.
2: Melski už mus.
1: Mergelė maloningoji.
2: Melski už mus.
1: Mergelė ištikimoji.
2: Melski už mus.
1: Teisybės paveikslė.
2: Melski už mus.
1: Išminties sostė.
2: Melski už mus.
1: Mūsų linksmybės priežastie.
2: Melski už mus.
1: Dvasios indė.
2: Melski už mus.
1: Garbės indė.
2: Melski už mus.
1: Įstabusis maldingumo indė.
2: Melski už mus.
1: Paslaptingoji rožė.
2: Melski už mus.
1: Dovydo bokštė.
2: Melski už mus.
1: Balčiausiasis bokštė.
2: Melski už mus.
1: Aukso namai.
2: Melski už mus.
1: Sandoros skrynia.
2: Melski už mus.
1: Dangaus vartai.
2: Melski už mus.
1: Aušros žvaigždė.
2: Melski už mus.
1: Ligonių sveikata.
2: Melski už mus.
1: Nusidėjėlių gynėja.
2: Melski už mus.
1: Keliaujančiųjų priebėga.
2: Melski už mus.
1: Nuliūdusiųjų paguoda.
2: Melski už mus.
1: Krikščionių pagalba.
2: Melski už mus.
1: Karalienė angelų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė patriarchų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė pranašų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė apaštalų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė kankinių.
2: Melski už mus.
1: Karalienė išpažinėjų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė mergelių.
2: Melski už mus.
1: Karalienė visų šventųjų.
2: Melski už mus.
1: Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
2: Melski už mus.
1: Karalienė į dangų paimtoji.
2: Melski už mus.
1: Karalienė šventojo rožinio.
2: Melski už mus.
1: Karalienė šeimos.
2: Melski už mus.
1: Karalienė taikos.
2: Melski už mus.
1: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Atleisk mums viešpatie.
1: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Išklausyk mus viešpatie.
1: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
2: Pasigailėk mus.
3: Tavo apgynimo šaukimės.
2: Šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų valdų neatmeski.
4: Mūsų reikaluose. Bet nuo visokio pavojų. Mūsų visados gelbėk.
2: Mergelė garbingoji ir palaimintoji. Mūsų valdovė, mūsų tarpininkė.

0: mūsų užtarėją, su savo sūnumi mūsų taikin, savo sūnumi mūsų paveski, savo sūnumi mūsų atiduoki.
1: Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja,
0: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės. Meldžiame tave, viešpatie Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant. Leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visada džiaugti sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen.
1: Šventojo Bernardo malda. Atsimink.
0: Maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelė, mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekė mūsų žodžio, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
1: Malda Arkangelui Mykolui.
0: Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, Šėtoną ir visas piktasis dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
1: Daniela.
2: Dievo ir Sūnus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaito Mindaugas Zimkus. Juoda avis. Gyveno sykį juoda avis. Visos kitos avis bandoje buvo baltos. Jos bjaurėjusi juodąją avimi ir ją užgauliojo. Kas kart, kai ją pamatydavo, piktai subliaudavo. Eik šalin nuo mūsų! Tu gamtos klaida, tu nenormali! Jas apimdavo pikdžiuga, kai priversdavo vargšę ašaroti. Ypač Belinda, stora balta avis, su ją niekšingai ir šiurkščiai elgėsi. Ji buvo bandos vyresnioji. Visos kitos avys visada sekdavo ją iš paskos ir darydavo tai, ką darydavo ji. Juoda avis liūdėjo. Ji būtų norėjusi būti tokia kaip kitos, tačiau negalėjo pakeisti juodo savo plauko spalvos. Kartais bandydavo pabėgti ir pasislėpti, tačiau vėliau grįždavo, nes nemokėjo viena gyventi. Belinda buvo tvirta ir išpuikusi. Nusprendė leistis į kelionę pažinti pasaulio. Neilgai trukus priejo naujas ganyklas. Sutikusi naują nepažįstamą bandą, atsistodavo vidury ir girdavosi. Savo bandoje aš esu vadė. Visos manęs klauso. Tai aš nusprendžiu, ką reikia daryti. Vieną dieną Belinda sutiko didžiulę, labai neįprastą bandą. Visos avis buvo juodos. Iš pradžių Belinda sustojo, it mietą prarijusi. Po to ėmė kikenti. Siubuodama klubais lyg manekenė, įsitikinusi savo pačios ir nuostabaus balto plauko grožiu, žengė prie bandos. Tačiau visa banda pratrūko garsiu pašaipiu juoku. Belindai, nei nespėjus subliauti iš nustebimo, viena juoda avis, drūta ir tvirta kaip ji, žingtelėjo į priekį ir grėsmingų balsų sušuko. Ar esate matę ką juokingesnio? Nuplėšime nuo tavęs tą siaubingą vilną ir tada pamatysime, kokios tu iš tikrųjų esi spalvos. Visa banda skaniai kvatojosi. Belinda apsisuko ir puolė taip greitai bėgti, kaip dar nebuvo bėgusi niekada gyvenime, lydima juodųjų avių juoko ir pašaipų. Nubėgusi gerą kelią nuo juodųjų avių ganyklos, pasiekė didelę tvorą, už kurios išvydo kitą labai skaitlingą bandą. Tokios bandos dar nebuvo mačiusi. Joje buvo baltų avių, juodų avių, rusvų avių, dėmėtų avių ir net pusiau juodų, pusiau baltų avių. Praradusi savo nutrūtgalvišką pasitikėjimą savimi, sustojo sutrikusi ir atsargi. Ėmė svarstyti. Kažin, kaip čia su manimi elgsis? Avis ją pastebėjo ir širdingai jos paklausė. Iš kur atvyksti? Iš kitos šio kalno pusės, atsakė Belinda. Prie jos ėmė artintis viena juoda avis. Belinda išsigandusi jau norėjo sprukti, tačiau juoda avis jai tarė. Nebijok, lik pas mus, kiek tik nori. Čia daug gardžios žolės, mes visus svetingai priėmame. Toje bandoje Belinda liko 2 dienas. Po to nusprendė grįžti namo. Prieš atsisveikindama pasakė, jūs esate pati nuostabiausia banda pasaulyje. Priėmate ir gerbėte visų spalvų avis. Mūsų bandoje tai yra viena juoda avelė. Rinkis mylėti, užuot nekentęs. Rinkis šypsotis, užuot maivėsis.
rinkis statyti, užuot griovęs, rinkis verštis į priekį, užuot pasidavęs, rinkis girti, užuot liežuvavęs, rinkis gydyti, užuot sužeidęs, rinkis duoti, užuot ėmęs, rinkis veikti, užuot atidėliojęs, rinkis atleisti, užuot plūdęs, rinkis melstis, užuot kritęs į neviltį.

0: tuščia kėdė. Vienas senyvas žmogus sunkiai sirgo. Ligonio aplankyti atėjo parapijos klebonas. Įžengęs į sergančiojo kambarį, jis pastebėjo keistai šalia lovus pastatytą tuščią kėdę. Susidomėjęs paklausė, kam jam ta kėdė. Šyptelėjęs žmogus atsakė: aš įsivaizduoju, kad ant šios kėdės sėdi Jėzus. Prieš jums atvykstant kalbėjausi su juo. Daugelį metų man buvo sunku melstis. Paskui vienas draugas paaiškino, kad malda – tai pokalbis su Jėzumi. Taigi dabar įsivaizduoju Jėzų, sėdinti priešais mane, kalbuosi su juo ir klausau, ką jis man sako. Nuo tos akimirkos man nesunku melstis. Po kelių dienų senojo žmogaus duktė atvyko pranešti klebonui, kad tėvas mirė. Ji pasakė: keliom valandom buvau palikusi tėvą vieną. Kai grįžau, jis buvo miręs. Gulėjo priglaudęs galvą prie kėdės, kuri visuomet stovėjo šalia lovos. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Evangelija pagal Matą, 5. skyriaus 8. eilutė.
1: Girdėjote ištrauką iš knygos Bruno Ferrero 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaitė Mindaugas Zimkus.

Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. Dėkojame gerajam viešpačiui už popiežiaus Pranciškaus skirtus visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį prieš viešai išstatytą arba tabernakulyje saugomą švenčiausiąjį Eucharistijos sakramentą.

0: Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, esame Kaišiadorių katedroje prie tabernakulio, palaiminto Teofiliaus Montolionio koplyčioje. Šiandien melsimės Dievo gailestingumo vainikėlį, Dievo gailestingumo litanį ir Faustinos maldą. Paveskime viešpačiui savo intencijas. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Tikiu Dievo Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų vienatvinio sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas nužengė į pragarus, trečią dieną kėlės iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalių Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo Sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūno ir kraujo, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausioje tavo Sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kūno ir kraujo, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo Sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kūno ir kraujo, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau mieliausiojo tavo Sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldau Tėve už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau mieliausiojo tavo Sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldau Tėve už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: O krauju ir vandenyje, kuris ištryška iš Jėzų širdies, kai gailestingumo mums versmė.
1: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
0: Kriste eleison, kyrie eleison.
1: Kristau išgirsk mus.
0: Kristau išklausyk mus.
1: Tėve dangaus Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji dvasia Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji trejybė vienas Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Dievo gailestingume besiveržiantis iš tėvo būties gelmių.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume aukščiausioji Dievo savybė.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume nesuvokiama paslaptie.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume išvenčiausios trybės slėpinio trykštanti versme.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume žmogaus nei angelo protu nepriepiamas.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, gaubiantis visą visatą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį, įsikūnijusio žodžio asmenyje.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, įsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėliams.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimu.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, įkūrė šventąją bažnyčią.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, veikianti šventojo krikšto sakramente.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėlių atsivertime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiama šventiesiems.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kuriame visi esam panardinti.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnų suraminime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltie.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, širdžių atilsį ramybę išgaščiuose.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaimą ir nuostabą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Atlais mums viešpatie.
1: Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelkimus ir būk mum gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neįsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašom per Kristų mūsų viešpatį.
0: Amen.
1: Šventos Faustinos maldos. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštu aukštinti tavo švenčiausiai trejybę gailestingumą. Trokštu visiškai persikeisti į tavo į gailestingumą ir tapti gyvu tavo viešpatį atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos, pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savo į nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms, niekam neužverčiau savo širdies. Nuoširdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau, piknaudžiaujant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingu žodžiu. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali.
0: Amen. Pasimelskime šventojo tėvo intenciją, norint laimėti visuotinius atlaidus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų vienatvinio Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalių Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mirusiųjų teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amen. Viešpats su jumis.
0: Ir su tavimi.
1: Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasė.
0: Amen.
1: Te lydi jūs viešpaties malonė.
0: Dėkojame Dievui.

0: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
1: Ta pačia akimirka mano dvasia paskendo jame. Kai atsipeikėjau, ėjau kartu su seserimis procesijoje. Visa mano siela buvo į jį pasinėrusi. Velykos. Per šventasias mišes dėkojau viešpačiui Jėzui, kad teikėsi mus atpirkti. Ir už šią didžiausią dovaną, tai yra, kad teikėsi šventojoje komunijoje duoti mums savo meilę, tai yra patį save. Ta pačia akimirka buvau paimta švenčiausiosios trejybės glėbin ir buvau panardinta į tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios meilę. Šias akimirkas sunku apsakyti. Šiuo metu prašiau viešpaties už vieną žmogų ir viešpats man atsakė. Ši siela man yra ypač brangi. Nepaprastai tuo apsidžiaugiau. Kitų sielų laimė pripildo mane naujo džiaugsmo, o kai kurioje nors sieloje pamatau aukštesnės dovanas, mano siela iš naujo šlovindama kyla į viešpatį. 1938 balandžio 19. Poilsio metu viena sesuo pasakė, sesuo Faustina yra tokia silpna, jog vos vaikšto, bet tegul kuo greičiau miršta, nes bus šventaja. Tada prabyla viena sesuo direktorė. Žinome, kad mirs, bet ar bus šventoji? Klausimas. Prasidėjo aštrios pašai po šiuo klausimu. Aš tylėjau, pasakiau tik vieną žodį, bet mačiau, kad pokalbis kaista, todėl vėl nutilau. Dabar gaunu tokius laiškus nuo seserų iš kitų namų, su kuriomis kartu buvau noviciete, jog dažnai iš jų prisijuokiu ir pralinksmėju. Jie yra tokie. Brangi sesė Faustina, mums labai liūdna, kad sesuo taip serga, bet labai džiaugiamės, nes kai viešpats Jėzus seserį pasims, tai sesuo melsis už mus, nes sesuo daug gali pas viešpatį Jėzų. Viena sesuo parašė taip, kai sesuo mirs, tai tegul sesuo apgaubs mane ypatingą globą, nes tikrai sesuo gali tai dėl manęs padaryti. Viena sesuo parašė, aš taip laukiu, kada jau viešpats Jėzus seserį pasims, nes žinau, kas tai bus, ir labai trokštų seseriai mirties. Tačiau norėjau paklausti, ką ji mano apie mano mirtį, bet apsimarinau ir atsakiau. Man nusidėliai bus kaip ir visiems nusidėliams, jei manęs neapgaubs Dievo gailestingumas.
2: Čia Marijos radijas.

0: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmastyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmastyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
1: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
2: Amen.
1: Šviesos kelias. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš Evangelijos pagal Matą. Po šabo, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus. Nuritino šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandė jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims, jūs nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kai buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta, ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirmo jūsų į Galilėją. Tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.
1: Tėve mūsų,
3: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija.
3: Malonės pilnoji, viešpas su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
3: ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Antroji stotis. Randamas tuščias kapas. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,
3: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Marija Magdalietė nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.
1: Tėve mūsų,
3: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija.
3: Malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui
3: ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
1: Trečioji stotis. Prisikėlęs Jėzus, pasirodo Marijai Magdalietei. Garbiname Tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave,
3: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš Evangelijos pagal Joną. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterė, ko verki? Ji atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: viešpatė, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: rabūnė. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nežino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas, atsakė: viešpatė, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai: rabūnė. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą,

0: Ir čia vaik pas mano brolius ir pasakyk jiems. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai pasakęs.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Ketvirtoji stotis. Jėzus pasirodo kelyje į Emausą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
2: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Ta pačia diena du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate, eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas jų, vardu Kleopas, atsakė jam. Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta.
1: Tėve mūsų,
2: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija,
2: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui
2: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Penktoji stotis. Jėzus atpažįstamas, kai laužo duoną. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
2: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė, ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mus mums kalbėjo ir atvėrė raštų

0: prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Šeštoji stotis. Jėzus pasirodo mokiniams Jeruzalėje. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Septinta stotis. Jėzus mokiniams suteikė galę atleisti nuodėmes. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Aštuntoji stotis. Jėzus sutvirtina Tomo tikėjimą. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo dvynių, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbėsiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui,
1: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Devintoji stotis. Jėzus pasirodo prie Tiberiados ežero. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už 200 olekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui,
1: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: Dešimtoji stotis. Jėzus įsako Petrui ganyti jo avis. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avėles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: 11 stotis. Jėzus siunčia mokinius į visą pasaulį. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia, danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui,
1: ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
2: 12 stotis. Jėzaus dangun žengimas. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš apaštalų darbų. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žvėjo žengiant į dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: 13 stotis. Mokiniai kartu su Marija laukia maldoje. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš apaštalų darbų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.
2: Tėve mūsų,
1: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: 14 stotis. Per sekminės nužengė Šventoji Dvasia. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave,
1: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
0: Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti.
2: Tėve mūsų,
1: kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija,
1: malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui Tėvui
1: ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Mano vaikai, mes turime mylėti ne vien žodžiais ir kalbomis, bet darbais. Dievas yra meilė, o mano džiaugsme Kristus prisikėlė. Pasiliks vien tik meilė, nes tik ji viską pasako. Kristuje tu turi viską – gyvenimą, atleidimą, džiaugsmą, amžinąjį gyvenimą. Tau viską skirta mylėti ir mylėti iki pat amžinybės. priimk iš Kristaus šią didžiulę meilės dovaną. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen.
4: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kūrėme kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 5 dieną antradienį. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį. Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiame už jūs.

0: Su jumis Marijos radijas. Lietuvoje 16 valandų.
1: Laida Dievo žodis.
2: Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatyje, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems. Lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydimus viešpatyje tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės. Meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją. Tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi į savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trūkšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motiną sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent iš 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie. kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiek rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarte, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matai angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man Dievai galvos dėl to neskauda, galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti, o trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti. Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo ir iš skausmo ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs pažvelgė į motiną ir tarė, ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, jie nieko nebegali. Net žudys savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Laida Biblijos slėpiniai. Laida kartojama.
1: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai, kur kalbame apie išėjimo knygą Marijos radijo eteryje. Laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau.
2: Sveiki.
1: Kaip jau minėjau, keliaujam per išėjimo knygą, esam prižygiavę 9 skyrių, kurį kaip ir įprasta visą perskaitysim ir tada aptarsim tai, kas mums pasirodys svarbu, įdomu ir prasminga. Jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai ir surasti atitinkamą skyrių, kurį norit perklausyti. Jeigu yra įdomios ir prieš tai buvusios laidos, tai galite atrasti ir pokalbių apie pradžios knygą, apie mokytojo knygą ir net apie patarlių knygą. O dabar skaitom išėjimo knygos 9 skyrių ir bandysim jį aptarti. Išėjimo knyga 9 skyrius nuo 1 eilutės. Tada Viešpats tarė Mozei: eik pas faroną ir sakyk, taip kalbėjo Viešpats hebrajų dievas, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jeigu neleisi jiems eiti ir toliau juos stabdysi, tikėk manimi Viešpatės ranka ištiks baisių marų tavo galvijus laukose, arklius, asilus, kupranugarius, galvijų bandas ir avių kaiminės. Bet Viešpats padarys skirtumą tarp izraelitų ir egiptiečių galvijų, įdant nenugaištų ne vienas tų, kurie priklauso izraelitams. Viešpats nustatė ir laiką, tardamas, rytoj Viešpats tai vykdys šiame krašte. Kitą dieną Viešpats tai ir padarė. Visi egiptiečių galvijai išdvėsė, bet izraelitų galvijų ne vienas nenugaišo. Faraonas siuntė pažiūrėti ir sužinojo, kad ne vienas izraelitų galvijų nebuvo nugaišęs. Vis tiek faraono širdis liko kieta ir jis neleido tautai eiti. Tada Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: pasisemkite kiekvienas po rieškučią suodžių iš savo krosnės. Mozė teberės į orą faraono akivaizdoje. Juos pavirs dulkelėmis virš Egipto žemės ir sukels puliuojančias votis žmonėms ir gyvuliams visoje Egipto žemėje. Taigi jie paėmė suodžių iš krosnės ir nuėjo pas faraoną. Mozė išberės į orą ir juos sukėlė puliuojančias votis žmonėms bei gyvuliams. Kerėtojus su Mozė varžytis neįstengė, nes votis kamavo kerėtojus kaip ir visus egiptiečius. Bet Viešpats sukėtino faraono širdį, jis neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs Mozei. Tada Viešpats tarė Mozei: atsikelk anksti rytą ir pasirodyk faraonui. Pasakyk jam, taip kalbėjo Viešpats, hebrajų dievas, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Antraip šį kartą siūsiu visas savo rykštis prieš tave, tavo pareigūnus ir valdinius, įdant žinotumiai, kad nėra kito, kaip aš visoje žemėje. Juk aš būčiau galės ištiesti ranką ir ištikti tave bei tavo tautą maru, ir tu būtum buvęs nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vis dėlto leidu tau gyventi, kad parodyčiau savo galybę, kad mano vardas nuskambėtų per visą žemę. Nejau tu vis dar užkirtinėsi kelią mano tautai ir neleisi jiems eiti. Tikėk manimi, rytoj šiuo laiku padarysiu, kad lytų tokia ledų kruša, kurios nėra buvę Egipte, nuo jo įkūrimo iki šios dienos. Todėl paliepk, kad visi tavo galvijai ir visa, ką turi laukose, būtų suvaryta pasaugia pastogė. Žmonės ir gyvuliai, pasilikę atvirame lauke be pastogės, žus, kai ant jų ims kristi ledų kruša. Kai kurie faraono pareigūnai, bijodami Viešpatės žodžio, skubiai suvarė savo vergus ir galvijus į saugias pastogės, o kiti, nepaisydami Viešpatės žodžio, paliko savo vergus ir galvijus atvirame lauke. Tada Viešpats tarė Mozei: išties kranka dangaus link ir tekrinta ledų kruša ant visos Egipto šalies, ant žmonių, gyvulių ir visos laukų augalijos Egipto žemėje. Mozė pakėlė savo lazdą dangaus link ir Viešpats pasintė per kūnį ir krušą žemę liejosi ugnis. Viešpats bėrė ledų krušą ant Egipto žemės. Kruša su nesiliaujančia žaibų ugnimi buvo tokia nuožmi, kurios dar niekada nebuvo buvę visame Egipto krašte nuo jo tapimo tauta. Kruša išmušė visą, kas buvo atvirame lauke per visą Egipto kraštą, ir žmonės, ir gyvulius. Kruša sunaikino ir visą laukų augaliją, bei sutriškino laukose visus medžius. Tik Gošenos rytyje, kur gyveno izraelitai, ledų krušos nebuvo. Tada faraonas pasišaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: šį kartą aš kaltas, Viešpats teisus ir mano tauta, aš ir mano tauta esame nedori. Maldaukite Viešpatį, gana jau dievo griausmų ir krušos, aš leisiu jums eiti, nėra reikalo jums ilgiau pasilikti. Mozė jam atsakė: kai tik išeisiu už miesto, pakelsiu rankas į Viešpatį, per kūnį liausis ir ledų kruša nebekris žemėn, kad žinotumė, jog žemė priklauso Viešpačiai. Bet aš žinau, kad tu ir tavo pareigūnai Viešpatės dievo dar nebijote. Linai ir miežiai buvo nuniokauti, nes miežiai jau buvo išplaukėję, o linai žydėjo. Bet kviečiai ir speltai nebuvo nuniokauti, nes jie plaukėjo vėliau. Palikęs faraoną ir išėjęs iš miesto, Mozė pakėlė rankas į viešpatį, per kūnį ir ledukų šaliovėsi, nei lietus žemė nebepylė. Tačiau pamatęs, kad lietus ir kruša ir per kūnį liovėsi, faraonas vėl nusidėjo ir sukėtino savo širdį. Jis ir jo pareigūnai. Taigi faraono širdis sukėtėjo ir izraelitams eiti jis neleido, kaip viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Turim dar tris Dievo teismus, galvijų marą, votis ir krušą. Galėsim pakalbėti kiekvieną iš jų atskirai, bet kaip ir įprasta, po kiekvienų iš šitų teismų slepiasi kažkokios gilesnės temos. Dabar padėkim tikriausiai nuo galvijų, mąstant apie tai, kad jeigu atsimenam pradžią ir pradžios knygą, taip pat ir šeimo knygą, mes žinom, kad egiptiečiams gyvulių ganimas atrodė kaip netokia gera veikla reprezentatyvi, kaip auginimas įvairių javų. Ir izraeliečiai, kai atsikėlė į Egipto kraštą, jie tada turėjo atskirą žemės lopinėlį, kur galėjo užsiimti tada galvijų ganimu. Ir netgi čia buvo pasakyti irgi kitoje vietoje, kad yra pasibjaurėtina egiptiečiams. Bet nepaisant to, jie turi savo galvijų, kurios Dievas dabar savo teismu žada užmušti ir taip ir padaro. Tai du klausimai čia tikriausiai kyla. Gyvūnų mylėtojams, ar tai nėra žiauru dabar ir gyvūnus mušti, jau mes apie žmonės labai daug kalbėjome, dabar dar ir gyvūnai taip pat kenčia nuo to, ką faraonas yra sugalvojęs. Tai čia vienas dalykas dėl to, dėl šito, kitas dėl pačių tų gyvūnų, ar tai yra svarbu, kodėl Dievas pasirenka būtent tokį teismą, ar tai yra susiję būtent su Egipto skirtingais dievais ir čia tik tais tokia yra sąsija, ar galbūt kažkas daugiau.
2: Taip, Laurynai, visos 10 nelaimė yra susijusi su Egipto dievais, nes tai yra susijusi su kūrinyje, kuri yra garbinama Egipte, Dievo 10 žodžių, ji dreba, sudreba tą jų tvarką, parodant, kad iš tikrųjų ne kūrinyje save išlaiko, kad Dievas yra išlaikytas. 10 žodžių, mes skaitėm su tavim pradžios pirmam skyriuje, yra, per kurį yra pastatomas pasaulis, Dievas jį pastato 10 žodžių, o šį kartą 10 nelaimių yra drebidami, galima pasakyti jo pamatai, griūna tai, kuo žmogus pasitikė ir ką žmogus pradėjo garbinti lyg Dievą, sudievinti kūrinius. Ir Dievas atskleidžia, kad kūrinyje negali savęs išlaikyti. Ne? Ir vienas iš jų etapų ir buvo nelaimė gyvūnams. Aš suprantu, kad šiuolaikinis žmogus užduotų klausimą, ar tai yra moralu ir tai geras klausimas. Pavyzdžiui, vienas iš bažnyčios tėvų, Grigalius Nisietis, jis kankinosi su klausimu, nu, šiek tiek su paskutinė nelaime, ar ne, ar buvo moralu, kad žuvo visi vaikai, juk vaikai nieko blogo nepadarė, taip kaip ir gyvūnai. Tiesą pasakius, jis svarsto, ieško to atsakymo ir šiek tiek lieka jo ir neradęs. Ir pats klausimas yra geras. Mes kai kada staptelėm ir tai normalu, kad mums neaišku, ar taip gali būti. Todėl ta reakcija žmogaus, kad kuris klausė šitą tekstą ir sako, kodėl Dievas tai padarė, aš manau, yra labai legitimi. Taip mes ir bažnyčios tėvai ir ne visada jie patys savo rasdavo gerą paaiškinimą. Tačiau tekste pabrėžiama yra, kad nelaimė sunkėja. Pastebim, kad jos yra tam tikras trejetas, pirmos trys, paskui sekančios trys, paskutinės trys, iš viso 9 ir paskui kulminuojanti. Toks skirstimas 3-3-3 jį ryškiai pastebėjo, sakykime, 20 amžiaus teologai. Tačiau, kaip visi nustebo, kai rado pirmųjų amžių, galima sakyti, Mišnos Talmudo komentarus, kuris irgi yra jau seniausiai pastebėtas tas ritmas, 3-3-3, kuriuose atsispindi, jog pirmoji yra, kaip Laurynai pastebėjo, ryte prie Nilo, paskui antroji yra rūmose Mozė ateinant, o trečioji yra be Mozės dalyvavimo, Dievui pačiam veikiant. Ir kai mes tai pastebim, kad yra atsikartojimas 3-3, visose yra tam tikras ritmas, tam tikras žodžio atsikartojimas, staiga mes nustembam ir sakom, palauk, jeigu čia yra chronologinis istorinis pasakojimas, tai labai keista, kad mes turim tokį ritmą. Dar labiau, jeigu mes pažiūrėtume į psalmes, kuriuose irgi yra reflektuojama jau psalmisto 10 Egipto nelaimių, tai nusteptume, kad, pavyzdžiui, psalmė 105 yra 8, psalmė 78 yra 7, Ir vis, ne visai ta pačia tvarka, kai kada atsiranda mums nežinoma nelaimė, ten angelų įsikišimas ir panašiai, kai kurios apjungtos. Staiga mes matom, kad 10 skaičius, ar ne, buvo pasinaudojamas sąmoningai, juose esantis ritmas, atsikartojimas žodžių ir idėjų rodo, kad šitas tekstas yra, na, poetinis. Ir jeigu, na, mes istoriniam kokiam mūšio ar politinių įvykių pasakojame, atsirastume pasakojotojo ritmą, žodžio atkaris ir taip toliau, mes nustaptume, galvotume, ar jis čia deklamuoja eilės, ar jis nori aprašyti chronologiją. Tai šiuo atveju aiškiai matom, kad tai yra su teologinė prasme, kiekviena nelaimė yra žmogaus kūrinio išaukštinimo griūtis. Ir jos intensyvėja. Iš pradžių nelaimės lietė žemę, išorę, o vat kai su gyvūnais nelaimės pradeda liesti jau kūną. Iš pradžių gyvulių kūną, o vėliau ir žmogaus kūną. Reiškia, jos artėja link žmogaus ir vėliau liečia dangų kaip tam tikros jau kosminės tvarkos griūti. Tai visur yra tam tikra tvarka toj betvarkiai, kurie eina ir jinai rodo, na, labai svarbią logiką. Dabar, ką mes dar pastebim šitoj vietoj, kad galima buvo išsisaugoti, nelaimė ištiko tik tos, kurie yra laukose, reiškia, galima buvo jos, na, iš pradžių gyvulių kūną, o vėliau ir žmogaus kūną, reiškia, jos artėja link žmogaus ir vėliau liečia dangų kaip tam tikros jau kosminės tvarkos griūti. Tai visur yra tam tikra tvarka toj betvarkiai, kurie eina ir jinai rodo, na, labai svarbią logiką. Dabar, ką mes dar pastebim šitoj vietoj, kad galima buvo išsisaugoti, nelaimė ištiko tik tos, kurie yra laukose, reiškia, galima buvo jos neišginti tuo metu į laukus. Ir tie egiptiečiai, kurie klausė,

0: laukus. Ir tie egiptiečiai, kurie klausė, gerbė Dievo žodį, jais įsigelbėjo. Toliau faraonas tikrina, ar iš tikrųjų žydai yra paliesti ar ne. Nustato, kad ne. Aiškiai yra skirtingai, jinai na, išpuola ne visus žmonės, reiškia, yra būdas nuo jos apsisaugoti. Ir čia labai svarbi yra idėja, kad nors mes skaitom apie 10 nelaimių, lygiai grečiai toje kančioje ir tam žydų prispaudime formuojasi 10 gerų dalykų su Izraelio tauta. Jinai gimsta į tautą. Mums norėtųsi, kad viskas vyktų daug lengviau, tačiau pakartotai įstatymo knygoje Egipto nelaimės ir Egipto patirtis yra paminėta kaip lydytojo krosnis. Reiškia, šeima, kuri buvo padrika, staiga susilydo per sunkumus į tautą ir jau išeina iš Egipto kaip vientisas darinys. Bet tos priespaudos nebūtų buvę, kas yra buvę. Reiškia, tos nelaimės ne tik atneša teismą egiptiečių sistemai, kuri pasitiki savim ir išnaudoja žydus, bet jos lygiai taip pat, arba jų metu vykstantis procesai yra formuoja ir gera Izraelio tautoje. Tai va čia vėl reikia labai labai svarbu matyti, kad 10 žodžių kuria naują kūrinyje. Senoji dreba, nes senoji yra buvo garbinama ir joje per tos kosmus formuojasi naują kūrinyje. Tai yra šešėlis to, kas iš tikrųjų vyksta, mes kaip krikščionys teikime su Kristaus prisikėlimu, kuris yra skausmingas. Prieš tai įvykiai yra jo mirtis ir krikščionių persikėjimas, bet jose gimsta iš tikrųjų nauji dalykai. Tai galima, aišku, paminėti Egipto dievus, kurie buvo atsakingi už ūkį ir gyvulius ir tas pats jautis aukso, kurį žydai vėliau prisimins ir pasigamins. Apis berots, man atrodo, egiptietiškai yra, bet kai mes, jeigu minim tuos įvairius savokas dievų, problema, kad jiems mums nieko nebesako. Tai yra kažkokie keisti žodžiai, kurio sakom, nu, egiptiečiai garbino tuos gyvulius ir mums atrodo tai keista. Mums reikia juos suaktualinti, sudabartinti, tai yra mūsų iš esmės veikla, ūkinė veikla, tie dalykai, kurie šiai dienai yra ekonomikos galbūt garbinimas, rinkos garbinimas, tikėjimas, kad viską rinkai išspręs, tikėjimas ateitimi, kuri bus padaryta, nu, sakykime, ekonominiai sistemai, ar socialiniai sistemai, ar laisvos rinkos sistemai, kažkokiai tai sistemai. Tai šiuo atveju, kad ūkinė veikla yra atsakymas į viską, ekonominės priemonės yra atsakymas į visos žmonijos klausimus. Jeigu mes tik tai spręsim skurdą ir kitus klausimus, viskas žmonija ras atsakymą. Štai kaip tai reiktų įsiversti. Ne, iš tikrųjų mes matome tose nelaimėse atakavimą kūrinių garbinimą. Pamirškim tuos egiptietiškus keistus vardus ir jų dievus. Pažiūrėkim, kokie šiandien yra mūsų visuomenė dievai ir ką mes garbiname kaip šiuolaikinis žmogus, kuo mes tikime, perdėtai pasitikime, tam tikrą prasme sudieviname. Tai ir yra mūsų tokiu atveju būtų sistema ir jos gali laukti ir turi laukti tą patį griūtis kažkaip tai, kad parodyti, kad iš tikrųjų vienas kūrėjas yra tas, kuris palaiko ir žmogų, ir žmoniją, ir bendruomenę.
1: Kitas svarbus klausimas, apie kurį mes jau esam pradėję kalbėti šiek tiek anksčiau, tai yra tas faraono širdies užsikėtinimas, užkėtinimas, sukėtinimas, kas tą kėtinimą daro, pats faraonas ar dievas ir taip toliau. Ir kadangi dabar jau yra tai 3 kartus paminėta, net 4 šitam skyriui, mes galime juos perskaityti, tada pabandyti panarplioti šitą temą, kuri iškyla absoliučiai kiekvienam, kuris skaito išėjimo knygą ir bando suprasti tada dievo veikimą ir žmogos laisvos valios klausimą. Tai pirmiausia, 7 eilutėj parašyta taip, kad faraonas siuntė pažiūrėti ir sužinojo, kad ne vienas izraelitų galvijų nebuvo nugaišęs, vis tiek faraono širdis liko kieta ir jis neleido tautai eiti. Tai čia parašyta, kad liko kieta. Tada 12 eilutėj, bet viešpats sukėtino faraono širdį ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs Mozei. Tai dabar jau viešpats kietina širdį ir tada pačioje skyriaus pabaigoje parašyta taip, kad Tačiau pamatęs, kad lietus kruša ir perkūnija liovėsi, faraonas vėl nusidėjo ir sukėtino savo širdį, dabar jau jis sukėtina savo širdį, jis ir jo pareigūnai. Taigi faraono širdis dabar jau pati širdis sukėtėjo ir izraelitams jis neleido eiti, kaip viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Tai faraonas kėtina pat savo širdį, širdis pati kėtėja ir Dievas dar kėtina šitą širdį, kaip reikėtų mums išnarplioti visą šitą sudėtingą situaciją.
0: Iš tikrųjų yra sudėtinga ir ne vieną šimtmetį teologai bando pateikti tam tikrą modelį, kuris galbūt atsakytų į Tikrai sudėtinga klausima, todėl iš pradžių jau nusiteikėm, kad tai nėra lengvai atsakoma.

0: atsakoma ir paprastai atsakoma. Įdomu yra tai, kad hebraiškam tekste, nors mes sulietuvinam ir mums širdies sukietėjimas, ar tai faraonas, ar dievas atrodo vienas ir tas pats, hebraiškas tekstas mums siūlo du ir kai kada netgi tris žodžius, kurie yra hazak, tai yra padaryti stipriu, sutvirtinti, kabet, padaryti sunkiu, ir kašach, tai yra padaryti vėl kietu nenuolaidžiu. Tai pirmas momentas, kai faraonas kėtina savo širdį, iš tikrųjų jis ją sunkina. Tas žodis, kuris reiškia apsunkinti, padaryti sunkiu, iš jo taip pat yra kilęs žodis šlovė, kuris iš esmės reiškia asmens reikšmę, asmens sunkumas. Jeigu asmuo turi reikšmę kitam, tai yra asmens šlovė. Ne, jo. Bet jeigu aš save sunkinu, aš susireikšminu, lietuviškai būtų galima pasakyti. Įdomu, kad širdis sunkėja, mano reikšmė man pačiam didėja ir tai mes verčiam kaip širdies užkietėjimas, bet iš tikrųjų tai yra tam tikras jos sunkumas. Jinai žiūri į save patį ar ne, ir nemato nieko kito. Ką daro Dievas? Jis užkietina, bet kas tas procesas? Iš tikrųjų padaryti kažką stipriu, kietu, tvariu savo kryptyje. Reiškia, paveikslas yra toks, kad faraonas padaro širdį sunkia, o Dievas leidžia jai tokiai likti. Pastebėkit, kad Dievas neduoda širdžiai krypties, bet kaip tik ją sutvirtina, padaro atsparę nuo krypties keitimo. Kryptį duoda faraonas savo širdžiai. Šitam skyriui pirmą kartą mes sutinkam Dievą, kažką darant. Penkios nelaimės. Penkis kartus buvo apeliuojama į faraoną, teigiami ženklai, argumentai, demonstravimas viešpaties veikimo. Penkis kartus jis sunkina savo širdį ir štai ateina momentas, kai Dievas tą jo sprendimą, galima pasakyti, įtvirtina. Sprendimas faraono, bet Dievas sako, jis jį paliko tvirtą, sutvirtino tą sprendimą. Ir čia Maimonidas, Tomo Akviniečio amžininkas, galim sakyti, Mozė Maimonidas, garsus judaizmo filosofas, paaiškina, kad Dievas po penkių faraono laisvų sprendimų teisingai daro, kad leidžia jam likti užsispyrusio. Tai yra užsispyrimo vaizdinys, jog mes kai kurios dalykus, kuriuos darome ir darome, patys sąmoningai, nors padarydami sprendimą, vėliau mes pasiekėm būseną, kai nebegalim kitaip. Tas tiesa, kad Dievas galėtų daryti intervenciją, bet jis gali ir palikti tokį žmogų, likti jo paties užsispyrime. Reiškia, širdies užkietėjimas nėra faraono sprendimo keitimas, bet kaip tik leidimas jam likti laisvai padarytame savo penkis kartus sprendime. Ne, tai tokiu atveju ir yra pabrėžiamas žmogaus valios laisvumas. Kaip tik šitam tekstas įtvirtina žmogaus laisvą valią. Tai, kad Dievas iš anksto tai nuspėja ir tai, kad Dievas vis tik net faraonai inkorporuoja į savo planus, rodo dieviškos išminties pranašumą, bet neneigia žmogaus laisvos valios. Žmogus tikrai yra laisvas, aišku, jis nėra absoliučiai laisvas, mes negalim padaryti bet kokio sprendimo, tas absoliutumo nėra, bet mes jį darom laisvai atsižvelgdami į savo prigimtį. Tuo būdu žmogus yra laisvas. Dabar, kas tai yra laisva valia? Iš tikrųjų yra diskusinis klausimas. Akvinietis pateikė tokį modelį, kuris gal labiau klasikinis, tai intelekto ir valios sandūra tam tikra, jų tarpusavio sąveika laisva valia, bet buvo ir tokia mąstytoja kaip Bonaventūra, Jonas Skotas, Jonas Skotas, jie truputį daugiau dėjo akcento pačiai valiai kaip tokiai, kad ji yra autonomiška, pati save determinuojanti ir tai, Bonaventūrai, tai buvo ir atminties, intelekto ir valios, sakykime, junginys. Kitaip tariant, tai sudėtingas klausimas. Iki galo mes tikrai nebūsim absoliučiai tikri, kas tai, bet šitam pasakojime mes tikrai matom, kad tai yra. Dabar, įdomus dalykas, kad šitam skyriui mes turime eilutę, kuri yra atkartojama apaštalo Pauliaus laiške romiečiams. Eilutė yra apie tai, kad Dievas kaip tik jį ir išaukštino savo galybei parodyti. Kartais atrodo, iš pirmo matymo, kad tai Dievas jį kažkaip užkietina ir ant jo tą rūstybę stengiasi parodyti, toksai labai keistas dalykas, viena vertus Dievas ir užkietina, paskui ir lyg ir baudžia, ir mums atrodo, keistas tada veikimas, kažko mes nesuprantam. Tačiau idėja yra šiek tiek kita. Dievas parodo savo galybę ne faraono asmeniškai, bet jis parodo egiptiečiam ir izraelitams. Kitaip tariant, kaip čia pasakyti, Dievas su savo vaizdu, aišku, numatė ir suplanavo, koks faraono tipažas bus tuo metu. Ir jis leido labiausiai užsispyrusiam žmogui būti toj galios pozicijai. Jeigu mes planuotume, mes turbūt galvotume, kad geriau, na, toks labiau sukalbamas faraonas, ar ne, nes planas labai svarbus, reikia kažkaip palikti Egiptą, geriau, kad būtų draugiškiau nusiteikęs asmo. Bet Dievas, norėdamas parodyti savo galią, kaip tik parenka patį maksimaliai užsispyrusį žmogų, kuris niekaip nėra perkalbamas, nei argumentais, nei galia, niekuo. Reiškia, ir tada Dievas sako, va tokiu būdu, esant tokiam priešiškumui, aš parodysiu, kad mano planai vis tik įsipildo. Štai kur yra jo grožis, kad priešų užsispyrimo stiprume paaiškėja Dievo išminties grožis, jog vis tik izraelitai išėjo iš Egipto, vis tik jie per tą kančią tik tai labiau sustiprėjo. Atsimenam pirmam skyriui, kaip sako, kuo labiau jos spaudė, tuo labiau jos gausėjo. Kitaip tariant, faraono spaudimas ir kietas širdiškumas, pasirodo, Dievo buvo panaudotas suformuoti ir išauginti paradoksalų savo tautą. Ir jei faraonas būtų greičiau, na, leidęs išeiti, mes niekada nepamatytume tokios šlovingos Dievo veiklos. Galbūt nebūtų ir to perėjimo per jūrą, ar ne? Staiga, kaip gerai, kad jis neleido iš kitos pusės, taip kabutėse galima pasakyti, nes kaip tik toje senoje mes ir matome pilną Dievo šlovę. Lygiai taip pat, kaip ir Erodo užkėtėjimas ir Izraelio vadovų užkėtėjimas nuteisė Kristų ir atrodo, kaip blogai, kad tuo metu tokie vadovai yra, bet Jėzus atsako, tu neturėtum jokios galios, jei nebūtų tau duota iš dangaus, sako tai Erodui, tą pačią idėją. Tu turi galę, tu turi kietą širdį, bet per tai Dievas vis tiek įgyventins savo planus, nors atrodo visi veikia prieš teisingumą. Ne, tai čia pradžios knygoje mes matėm Juozapą brolių tą susibūrimą prieš Juozapą, bet kaip tik jiems nenorinti įgyvendina Dievo planus, o šį kartą užkėtėjęs faraonas labiausiai nenorint tampa idealiu instrumentu parodyti galę tiek tautoms, tiek egiptiečiams, tiek izraelitams ir pilnai apreikšti Dievo išmintį. Ne ta prasme, kad Dievas jį dabar užkietino, bet ta prasme, kad net ir tokiam užkietėjusiam asmeniui jis pilnai gyvendino tai, ką norėjo padaryti, o jo neteisybė panaudojo geram.
1: Jums bekalbant dar pagalvau apie tai, kad galbūt būtų galima šitą vietą paimti kaip tokį principą, suprasti galbūt ir pragaro doktrinai, kad kaip C.S. Lewis'e sako, kad pragaro duris yra, jeigu aš nekrisiu likti C.S. Lewis'e sako, kad pragaro duris yra užvertas iš vidaus. Kitaip tariant, kad tas pats žmogus, ir jis taip rašo savo irgi didžiosios skirybose tokio knygoje apie tą dangaus ir pragaro skirti, labai įdomiai bandydamas per tokį pasakojimą, tragikomišką išreikšti, kodėl dabar tie žmonės, kurie yra tai, ką mes vadintume pragaru, jie net ir turėdami pasirinkimą būti su Dievu vis tiek nenorėtų šito. Ir kažkas, čia atrodo, kad kažkas yra susiję su ta trajektorija, kurią mes renkame savo gyvenime ir toje trajektorijoje dar labiau mes tik užsitvirtinam eidami, taip aš galima pasirinkti nusisukti nuo Dievo ir po truputį pradėti eiti nuo jo ir eiti ir pasiekti tokį tašką, kad jau niekada ir nebenorėsiu grįžti atgal. Ir Dievas leidžia tai vykti. Ir tada tai mes galėtume pavadinti kažko panašu į pragarą. Galim taip sakyti?
0: Taip, būtent Laurynai Akvinietis irgi pateikė tą, na, pritaiko netgi šitą būseną, kaip ir pats pastebėjai. Kai žmogus miršta, jos tos mūsų valios žvilgsnis tarytum užsirakina, ar ne? Ten, kur mes jį nukreipiam, jis ir lieka. Jis lieka laisvai nukreiptas, bet užsirakinę savo nukreipime. Ne ta prasme, kad jis dabar nebe laisvas, bet jis yra laisvai užsifokusavęs į save. Ką reiškia, žmogus nukreipia žvilgsnį nuo Dievo į kažkokį kitą mažesnį gėrį. Iš esmės į save, į sukurtą gėrį. Bonaventūrai labiau tai yra iškreipta meilė, ar ne? Žmogus pradeda mylėti save, vietoj to, kad mylėtų Dievą, daugiau yra šitas klausimas. Kviniečiai daugiau yra to žvilgsnio į gėrį, į mažesnį gėrį klausimas. Bet vienai per kitaip, jinai jo užsifiksuoja ir tai galima būtų pasakyti, tai paaiškina, kodėl žmogus pragare nenori Dievo, nes jis nori dar labiau savęs. Nepaisant to, kad tai jį kankina, tai ir yra jo kančios priežastis, vis tiek tai yra jo ir meilės objektas. Ne? Tai, kad ir kaip tai būtų, na, skaudu matyti, tai tragiška, bet tai paaiškina. Ir tai turi neraminti mus. Nes dažnai žmonės galvoja, kad tikėjimą galima atrasti, na, prieš mirtį arba ten senatvėje, kuomet jau artinasi kažkaip tai mirtis, nes žmonės galvoja, nu, tai nevėlu, tada aš jau kažkaip ten ar atgailausiu, ar kažką padarysiu, kažkaip. Ir viskas bus labai gerai. Problema yra ta, kad mes negalime būti tikri, kaip mes tai padarysime. Nes gali būti, kad mūsų valia tiek daug kartų bus laužta, sąžinė deginama, laiškė Timotiejui pasakyta, kad vėliau nebejautri ir nebeapsisuka. Reiškia, tu tiek kartų save privartavai, kad vėliau įsiderina tas mechanizmas. Ir vien tas mąstymas, kad aš bet kada atsisuksiu, jis yra klaidingas. Neaišku, kas įvyksta mirties valandą ir greičiausiai tai bus tam tikras, na, suma sumarum tavo sprendimų visų ar ne veiksmas. Tai iš tikrųjų mus turi įtempti. Beje, faraonas šito vietoj irgi, pastebėkit, kai kad sako, aš nusidėjau, kol tik jį prispaudžia bėda, jisai nusidėjo, tik bėda baigėsi, jisai vėl pamiršo visą tai. Ar ne? Tai yra tam tikra netikros atgalos, netikro atsisukimo situacija, kuri mus, na, paveikia, kad mes galim pajudinti save krizės atveju, bet tik tol, kol krizė baigėsi. Tai netikras atsivertimas. Ne? Ir šiuo atveju taip, Laurinai, labai tau pritarčiau.
1: Paminėjot prieš tai apie poetinę kažkokią tvarką šito skyriaus. Ir tada reikėtų mums galvoti, ar tik šito skyriaus, ar apskritai tada tų visų teismų ir ką tai reiškia, jeigu tai yra, mes čia pastebėm tam tikrą ritmą, pasikartojimą, tos trejetus ir taip toliau. Iš karto tada kyla toks klausimas, tai galbūt nieko čia panašaus neįvyko, čia yra išgalvota istorija. Tada jeigu čia yra poezija, nebuvo nei tų teismų, nei nieko, mes šitą skaitom tokį gražų pasakojimą, kaip eilėraštį kažkas sugalvojo. Dabar mums pasakė ir mums čia reikėtų dabar įsivaizduoti, koks dievas yra didis, nors iš tikrųjų nieko nebuvo istorijoje. Tai kaip mums vėl, mes vis laik grįžtam prie tų pačių dalykų, kaip to istorinių taškų, bet man atrodo, kad žmonėms yra įdomu toliau, kaip sakyt, bandyti nagrinėti šitos klausimus ir pabandyti juos suvokti, nes ir šiaip mąstam man apie įvairių, apie krikščionišką apologetinę, pavyzdžiui, sferą arba teologinę sferą. Žmonėms, kadangi tie literatūriniai žanrai kelia problemų, bandant atskirti dabar, kas čia yra tikra istorija, o kai tikra, tai turime ne istorijai, kad buvo tikra, ir tada kas yra netikra, ir nuo to priklauso tarsi Biblijos dabar patikimumas ar nepatikimumas, tai dažnai neretas iš tikrųjų pasiūlo, gerai, nereikia tų niuansų, yra tada arba taip, ir yra dvi pusės, tai tada nieko čia iš tikrųjų nebuvo, čia yra tik dvasinės pamokas, arba kitas, viskas buvo taip, kaip parašyta yra pažodžiui, ir jeigu tu nesutinki, tai esi netikras krikščionis, nes tu nepriimi Biblijos kaip autoriteto. Mes jau dabar per tą savo kelionę esam prasiaiškinę, kad nebūtinai turi būti nei vienaip, nei kitaip. Mes turim gerbti tekstą, gerbti autoriaus intenciją ir suprasdami tekstą jo kultūrinėme kontekste, mes tada galim suprasti, kas norėta pasakyti. Ir kartais tie klausimai, kurie rūpi mums, autoriai net nelabai rūpi. Ir mes tada uždedam savo tokius norus, įdedam ten ir bandom kažkaip per juos ištraukti kažką, kas tik tais mums būtų svarbu, nors atrodytų, kad autoriui arba tam pirmam skaitytojui tas nebūtų taip svarbu. Bet vis tiek. Ar dabar poezija reiškia, kad nieko istorijoje čia nebuvo?
0: Poezija nereiškia, kad to nebuvo, bet tai reiškia, kad tai yra papasakota ne to stiliumi, kaip šiandien yra rašomi istorijos vadovėliai ar knygos. Ar ne? Tai yra, mes paprastai istorijos taip neprašinėjame. Kita vertus, poezija mes galime kalbėti apie dalykus daug giliau. Daug giliau. Poezija yra kalba, kuri giliau nusako pačio įvykio turinį, tikro įvykio, bet gilesnė prasme. Ir tai, kad mes matom salmėse visai kitą nelaimių skaičių, kitą tvarką, mums jau yra sufleris, kad kažkas čia ne taip, nes jeigu tai būtų istorinis chronologinis pasakymas, jis visur turėtų būti vienodas. Dabar jis yra skiriasi. Plius atsiranda ritmas, ar ne, atsikartojimai, trejetai. Ir visa tai rodo, kad tai yra ta pati kalba, kaip ir sukūrimo pasakojime, ir bus ir Sinajaus scenoje. 10 žodžių. 10 žodžių, kuris daro, suteikia kūriniai būti, ir 10 nelaimių, kuris tą kūrinyje rodo griūnant, nes ji yra garbinama. Ir joje gimsta nauja kūrinyje. Ir vėl su 10 žodžių, dekalogas, ką mes sakom, iš tikrųjų ne 10 įsakymų, bet 10 posakių arba žodžių yra duodami gyvenimo principai. Yra duodamas naujas gyvenimas, stabmeldiškas gyvenimas Egipte sugriaudomas ir išmokoma naujo gyvenimo. Tai, ką Kristus vadina kelias į gyvenimą. 10 įsakymų. Ateis laikas, mes dar jame staptelėsim, bet tai yra gyvenimo kelias. O čia yra griūna mirties kelias. Egipto civilizacija atspindi, kaip vaizdinys to mirties kultūros griūti. Ir aišku, nereikėtų to suvesti tik tai į Egipto politinę sistemą. Žmonės nori pabėgti nuo politinės santvarkos, nors tai yra kaip tik kontekstas toks. Tai yra daug gilesnis įvykis. Daug gilesnis įvykis, mes jau matėm, kad Paulius apaštalas laiške romiečiai 8 skyriui visą kūrinyje pasako, kad jie yra pajungta taip, kaip izraelitai ir dejuoja tose skausmuose. Ir laiške Galatams sako, šitas piktas amžius, iš kurio Kristus mus išvadavo taip, kaip Dievas išvadavo izraelitus iš Egipto, jau rodo, kad ta politinė tikrovė atspindi iš tikrųjų daug gilesnė visą kosmoso, galima sakyti, tikrovė. Ir tie įvykiai, gal iki galo mes nežinom, kas jose ir kaip vyko, na, sakykime, tik istorinė kalba sakant, ir netaip svarbu, bet įvykiai buvo tikri ir jie rodė visos jų kūrinijos garbinimo griūtį. Tai, ką jie garbino, negalėjo jiems padėti. Na, kad ir mes sutikome pelenus, kurios faraonas barsto. Tai buvo Egipte simbolis palaiminimo. Faraonas laimindavo tautą, o šį kartą tas pats dalykas, kuris atrodė žadėjo stabilumą, atnešė votis. Votis nebegalėjo nei kunigai, nei žiniai ateiti Mozės akivaizdoje. Jau ne tik, kad ženklų nebegali padaryti, iš viso atsistoti šalia negali. Koks jų pažeminimas. Nes egiptiečiai buvo pamišę ant to sterilumo, harmonijos tam tikros tvarkos ir ritualo. Ir staiga jų visas pasaulis griūna. Nes votis yra ir jie negali tarnauti, atlikti savo peigų, nes be to niekaip negali. Dievas tarytum juos ir pažemina ir parodo, kad tai, ką jie garbina, negali jų apsaugoti. Tai netikra gyvybė. Netikra. Viskas yra netikra. Ir kokiu būdu tas netikra paaiškėja? Na, yra stiliaus klausimas. Kartais filmuose, knygose dažnai būna ta iliuzinė tikrovė griūna, ne, kai žmogaus sukurtas pasaulis, sukurtas kažkokia šeimos atrodo santykiai ir kažkas, staiga paaiškėja viskas netikra. Ne? Tai čia yra pasakojimas, kuomet visa sistema, Egipto sistema, kurie buvo užtikrinti, kad jie yra atradę tą vaistą, to stabilumo, chaoso veikimo vaistą, viskas griūna. Štai yra pagrindinė mintis kūrinių garbinimo žlugimas. Ir mes turime užduoti savo klausimą, ką mes šiandien galbūt sudėvinam ir nesudėlioti kitų religijų, ar ne, klausimas, Laurynai, irgi kalbėjom prieš laidą, kuriuose tikra, kuomet yra tikra transcendencija, tikra dvasinė tradicija ir tos, kurios iš tikrųjų yra pagoniškos tikra prasme. Tai islamas ar budizmas ar hinduizmas turi tikrą transcendenciją. Tai yra kažkas, kas nesukurta. Tikrą paiešką, tikrą pajautą to. Tai nėra taip, na, sakykime, tai yra klaidos dalykai, bet jos yra tikras transcendiškumas. O va ta pagonybė, prieš kurią yra nukreipta knyga, yra na, tie kultai, kurie šlovina žmogaus ar dievo kūrinius. Ir jie yra mums pavojingi. Šiandien materializmas, sakykime, arba tas stengimasis viską atsakyti tik technologijų dėka, pažinimo, žinių ar kitų dėka, visa tai yra žmogaus išradimų ar dievo sukurtų dalykų išaukštinimas iki dievo lygmens. Ir tai yra vis dar aktualu, nors tie senoviniai egiptiečių pavadinimai ar dievybės mums jau nieko nebekalba.
1: Ar dar yra kažkas, kas yra iš šitos skyriaus, kas mums būtų svarbu aptarti, koks nors palaidas galas, prie kurio dar nepriėm?
0: Na, reikėtų pasakyti, kad Egipto nelaimės, pavyzdžiui, Amoso pranašo knygoje kalbama, kad jis dievas siūsės izraelitams. Ar ne? Labai svarbu pabrėžti, kad čia nėra kažkoks nusistatymas prieš egiptiečius kaip etinė grupė. Tai yra nelaimės nukreiptos prieš kūrinių garbinimą. Nesvarbu, kas jie atliktų. Ir vėliau jos, galima pasakyti, atsikartoja ir Izraelio gyvenime, kai jis nusisuka nuo Dievo ir tampa stabmeldiškas. Taigi, na, tas momentas svarbus. Svarbu, kad ir čia mes matom egiptiečius, kurie nepaliesti nelaimė, todėl kad paklūsta įspėjimams Mozės. Ar ne? Tai va, tas momentas yra svarbus. Knygoje, nežinau, atrodo, galbūt kaip ir po turbūt tos dalykus pakalbėjom, yra apie užkėtintą širdį. Pirmą kartą tas lūžis yra faraono netikra atgaila, apie nelaimių, sakykime, prasmį ir tikslą ir tą stilistiką, sakykime, tiek poetinę, tiek tam tikrą na, pergalės kalba, kaip būna aprašome, tai kaip epas, ar ne, epo stilistika yra kita, negu šiandien mes aprašytume istoriją. Tai tos dalykus lyg ir palėtė.
1: Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi būsite kartu su mumis. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame išėjimo knygą. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, mano kolega prie mikrofono Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, ten susirasti atitinkamą skyrių, kurių jums būtų įdomu perklausyti ar kurį praleidote, o kitą kartą jau aptarinėsime tolimesnius knygos skyrius. Iki kitų susitikimų ir sudiev.
0: Sudiev.

Būkite pasveikinti, mėly Marijos radijo klausytojai esantys kartu šią popietę 16:58, netrukus 17:00 malda prie išstatyto švenčiausiojo sakramento, transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. 18:00 iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros šventosios mišės. Rožinė malda, gegužinės pamaldos, nuo 19:00, transliacija iš Kauno Marijos radijos studijos. 19:45 šios dienos evangelija. Komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Šį vakarą įsijungia Marijos radiją, girdėsite laidą Pašaukimo džiaugsmas 20:00. Muzika kaip malda. Tai apie savo gyvenimą, kalba kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi valstybinio Vilniaus kvarteto primarija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, daugybės tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė, ją kalbina Jurgita Pocevičinė.

Tiesioginė švenčiausiojo sakramento adoracijos transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčios.

0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esame Kaišiadorių katedroje, palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje, prieš Eucharistinį Jėzų. Jėzau, per šiandienos adoraciją mano siela ir visa mano esybė susitinka su tavimi. Aš kūrinys, sutinkantis kūrėją. Mokinys prieš dieviškąją mokytoją, ligonis pas sielų gydytoją, varguolis besikreipiantis į turtingąjį, ištroškusis gerintis iš šaltinio, silpnas prieš visą galią, tasai, kuris gundomas ieško saugaus prieglobščio, aklasis ieškantis šviesos, draugas ateinantis pas tikrai bičiulį, paklydusi vis, kurios ieško dieviškasis ganytojas. Aikštinga širdis radusi teisingą kelią. Tamsuolis radusi išmintį. Nuotaka radusi sielos sutoktinį. Niekis radusi viską. Kenčiantysis radęs godėją. Tasai, kuris ieškojo, suranda gyvenimo prasme. Viešpatie, esame tavo akivaizdoje. Viešpatie, esame silpni, bet tavęs esame niekas. Viešpatie, prašom tavo stiprybės, tavo šilumos, tavo tvirtumo. Paveskime švenčiausiai Jėzų širdžiai savo intencijas, kurias turime per šią maldos laiką. Švenčiausio Jėzų širdies litanija. Kyrie leison, Kriste leison, Kyrie leison. Kristau, išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdies sūnaus amžinojo tėvo.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie mergelėje motinoje šventosios dvasios sutvertoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie begalinės didybės.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie šventoji Dievo bažnyčia.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie aukščiausiojo padangtę.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie Dievo namai ir dangaus vartai.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie liepsnojantis meilės židiny.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie teisingumo ir meilės buveinė.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie gerumo ir meilės pilnoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie visų dorybių gelme.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie visokios pagarbos vertoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie visų širdžių valdove.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie išminties ir žinojimo lobyne.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie dievybės pilnatvė.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie tėvo mylimiausioji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie visiems malonių teikiančioji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie visos žmonijos išsilktoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie kantrioji ir gailestingoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie dosni tavęs besišaukiantiems.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie gyvybės ir šventumo šaltinė.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie permaldavime už mūsų nuodėmes.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie baisi išniekintoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie mūsų nedorybų įskaudintoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie lygi mirties paklusnioji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie jėtimi pervertoji.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzų širdie pagodos šaltinė.
1: pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie mūsų gyvenime ir prisikėlime.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie taikos ir ramybės davėja.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie nuodėmio auka.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie tavimi pasitikinčių išganime.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie mirštančių viltie.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, širdie visų šventųjų džiaugsme.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Atleisk mums viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Išklausyk mūsų viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Pasigėrėk mūsų.
0: Jėzau, ramusis ir nuolankės širdį.
1: Padaryk mūsų širdį panašiai į savo širdį.
0: Melskimės. Visagalim žinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo sūnaus širdį ir į tai, kaip į tave pagarbino ir kuo tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašymas pasigailėti malonimus atleisk vardant savo sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
0: Gerasis Jėzau, už tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai tau atsimoka didžiausio baingumu, užmiršimu ir net panika. Todėl mes suklaupę prieš tavo altorių, norime ypatingų tavęs garbinimo atsilyginti tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingo į tavo širdis. Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai nedorai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia mums būtum gailestingas. Mes trokštam ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydė nuo išganimo kelio, arba visiškai nenori tavęs pripažinti savo ganyto ir vadu, arba užmiršę krikšto pažadus nebeklauso malonių tavo įsakymų. Už visas tas smerktines nedorybės mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti. Kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus, mes tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią tu Dievui tėvui paukoji prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujinant mūsų altorių šventosiuose mišiuose. Prie jos jungiame švenčiausios mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčių permaldavimus. Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už tavo didžios meilės nepaisimą, tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryštamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtų tikėjimų, tyrų gyvenimų, tikslių Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo vykdymų. Bet o visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad kas vėl tave įžeidinėtų ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių tave išpažintų. Meldžiame tave, maloningasis Jėzau, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, žmonijos kalčių atitaisytojai ir mūsų tarpininkiai, priimk šio laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiai ištverbės malonę padėk mums, kad lygi pat mirties būtume tau ištikimi ir pagaliau visi naitume į tėvynę, kur tu su Dievu tėvu ir šventaja dvase gyveni ir viešpatauji per amžius.

Mėly Marijos radijo klausytojai, esame Kaišiadorių katedroje prieš Eucharistinį Jėzų, palaiminto Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Jėzau, mes atmename, jog esi duona, kuri gyvybė mums teikia. Tu tas, kuris lankai išalkusias mūsų širdis, nes trokšti mūsų įtikinti, kaip tvirtai ir ištikimai mūsų myli. Tu tas nuolatos kviečiantis rinktis gyvenimą, net jei mūsų pasaulis kartais ir vidus labiau skonėtųsi mirtimi, skausmu ir nuoboduliu. Tu esi tas, kuris tampi mūsų varančia jėga, kuri mūsų dvasia skatina ilgėtis tiesos ir patiems tobulėti naudojantis jos turtais. Mes atmename, kaip tu apdovanoji mus šią duoną. Ši duona yra mūsų stiprybė, kai sunku. Ši duona laužoma prieš ją dalientis. Ši duona priimta į vidų mus pakeičia, kad mūsų gyvenimas būtų tobulesnis. Ši duona paprastoje, žemiškoje dovainoje priglaudžia tai, kas šventa, ir skelbia, kad šį prastybę šventumas slepia likaukė. Mes atmename, kad ši duona mūsų prašo, kantrybės augant, kad pažintume, jog tebe keliaujame ir trokštame maitintis tuo, kas mūsų laukia, jei teisime prie stalo. Kad leistume tau mus palikti ir tikėjimas tavimi aplankytų kitą širdis. Kad mūsų vienoti tokia gilė atjauta, kad mūsų širdėse visados rastų vietos ašaros, kurias lieja pasaulis. Turime visiškai atsiduoti laikinąją mūsų gyvenimo matmenį žinodami, kad Dievo duota mana tenkina mūsų poreikius, kol dar ilgimės savo tikrųjų namų. Mano minėtas katalikų pareigos turi augti mums į kraują, jausti poreikį rinktis kiekvieną sekmadienį, drauge melstis ir gėdoti, klausyti šventojo rašto ir jį apmastyti, užtarti visą pasaulį, burtis prie altoriaus, šlovinti Dievą ir jam dėkoti už duoną ir vyną, nes tai mūsų viešpatis Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas. Pagaliau išeiti iš ten ir pasaulyje sutiktiesiems perduoti išgirstos melodijos čiurlenimą, pasidariusi savu, nes dalyvavimo šventame pokelyje, kur buvome pamaitinti. Prie altoriaus pamirštame visą pasaulio dvasios įkvėptą susiskaldimą, paremtą kultūrų, klasių ar kitokiais skirtumais. Dėl komunijos su viešpačiu turime iš savo parapijų, namų ir gyvenimų visiškai išguiti prietarus, rasizmą, panika moteriai, turtų ir galios išaukštinimą. Dėl šios komunijos nevadinsime priešais tų, kurie yra tokios pat žmogiškos būtybės kaip ir mes. Dėl šios komunijos mes nenaudosime pasaulio išteklių varžymuisi dėl ginklų, kai miršta varguoliai. Negalime taip daryti. Tikrai ne, jei šventėme čia kūną, kurį laužėme, ir kraują išlietą, nes jie skirti tam, kad pasaulis gyventų.

0: Eucharistijos litanija. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Jėzau aukščiausias, pasigailėk mūsų. Jėzau švenčiausiasis, Jėzau Dievo žodė,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau vienatinį Tėvo Sūnau,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau Sūnau Marijos,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau už mus nukryžiuotas,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau prisikėlęs iš numirusiųjų,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų viešpatie,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų viltie,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų ramybė,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų išganytojau,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų gelbėtojau,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų prisikėlime,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau kūrinijos viešpatie,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau, kuris visus myli,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau pasaulio gyvybę,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau laisvę įkalintiesiems,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau kenčiančiųjų džiaugsme,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau teikiantis dvasę,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau dalijantis tikrasias dovanas,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau naujo gyvenimo versme,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau gyvybės viešpatie,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau tikrasis ganytojau,
1: pasigailėk.
0: Jėzau tikroji šviesa,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau dangaus duona,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau gyvybės duona,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau padėkos duona,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau gyvybę teikianti duona,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau šventoji mana,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau naujoji sandora,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau maistėm žinajam gyvenimui įgyti,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau mūsų kelionės maistė,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau šventasis pokėlė,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau tikroji auka,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau tobuloji auka,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau amžinoji auka,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau dieviškoji auka,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau naujosios sandoros tarpininkė,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau altoriaus slėpiny,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau tikėjimo slėpiny,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau vaistę mirtingumui gydyti,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau amžinosios šlovės laidę,
1: pasigailėk mūsų.
0: Jėzau Dievo vinėlį, tu naikini pasaulio nuodėmes. Jėzau prisėmęs mūsų kaltes, tu naikini pasaulio nuodėmes. Jėzau pasaulio atpirkėjau, tu naikini pasaulio nuodėmes. Kristau išgirs mus.
1: Kristau išklausyk mus.
0: Kristau maloningai išgirs mus. Kristau maloningai išgirs mus. Viešpatie Jėzau išgirs mūsų maldą. Viešpatie Jėzau išgirs mūsų maldą. Tikėjimo vilties ir meilės Jėzui aktas. Priešais Eucharistiją. Jėzum žinoji tiesą, mes tikime, kad iš tiesų esi Eucharistijoje. Tu esi čia su kūnu, krauju, siela ir dievyste. Mes girdime tavo kvietimą, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Mes tikime mūsų viešpatį ir mokytojau, tačiau stiprink mūsų tikėjimą. Jėzau, tu esi išganimo kelias ir kvietimus, mokykitės iš manęs. Mes taip menkai tave te panašus. Viešpatie, nesame verti tave priimti, bet tu tik tark žodį ir mes pasveiksime. Jėzau, tu darai tai, kas patinka tėvui. Tu esi mūsų kelias. Patrauk mus prie savęs ir suteik malonę mylėti vienas kitą, kaip tu mus mylėjai. Jėzau, mūsų gyvastie, mūsų džiaugsme, visokio gėrio šaltinė. Mes mylime tave. Mes prašome, kad vis labiau mylėtume tave, taip pat ir kitus, kuris esi atpirkęs. Tu vynmedis, o mes šakelės. Mes norime išlikti vieni su tavimi, kad galėtume duoti daug vaisių. Tu esi versmė, dar gausiau išliek malonių lietų, kuris mus pašventintų. Tu mūsų galva, esame tavo nariai. Suteik mums šventąją dvasę su visomis jos dovanomis. Te ateinie tavo karalystė per Mariją. Amen.

Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebelks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Bet aš jums jau sakiau,

Jūs mane regėjote ir netikite. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane. Ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tik į jį, turėtų amžinį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Ne Eucharistija. Nėra kažkas keista. Tai labiausiai logiškas dalykas visame pasaulyje. Tai istorija didžiausios meilės, kuri kada nors yra buvusi mūsų žemėje. Jie apie žmogų vardu Jėzus. Įsižiūrėjęs į šią duoną ir paėmęs ją į rankas, žvelgiu ją ilgai ir į save suimu Kristaus kančią ir mirtį už visą žmoniją. Ši duona primena mums jo mirtį. Ji tai trimito skardenimas, kuris skelbia prisikėlimą. Per ją ir mes kažkurią dieną būsime prikelti. Ši duona tai gyva visos Dievo meilės žmogui sankaupa. Nuo pat pradžios iki pranašų, nuo išėjimo iki apokalipsės, visi veržiasi prie šio šiurpaus slėpinio, rodančio Dievo meilės žmogui tragizmą. Dievas apsireiškęs pirmąją sandorą ir dar labiau savuoju įsikūnijimu. Dar iškiau su mumis būname šiame gyvybės duonos slėpinyje.

0: Palaiminto Teofiliaus Matulionio litanija. Kyrie eleison.
1: Kristo eleison, kyrie eleison.
0: Kristo išgirs mus.
1: Kristo išklausyk mus.
0: Tėve dangaus Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji Marija.
1: Melsk už mus.
0: Palaimintasis Teofiliau.
1: Melsk už mus.
0: Švento gyvenimo vyskupe.
1: Melsk už mus.
0: Dievo apvaizdą pasitikintis kankinį.
1: Melsk už mus.
0: Ganytojau pagal Kristaus širdį.
1: Melsk už mus.
0: Didvyriškasis Evangelijos liudytojau.
1: Melsk už mus.
0: Drąsusis bažnyčiaus ir žmogaus orumo gynėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Aukščiausiojo valiai atsidavęs ganytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Ištikimasis bažnyčios sūnau.
1: Melskiu už mus.
0: Eucharistijos brangintojau.
1: Melskiu už mus.
0: Uolusis Dievo žodžio skelbėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Švenčiausio sakramento garbintojau. Pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdžiai skleidėjau.
1: Melsk už mus.
0: Kristaus kryžiaus mylėtojau.
1: Melsk už mus.
0: Jėzaus sekėjau Golgotos kelyje.
1: Melsk už mus.
0: Pasitikėjimo Dievo mokytojau.
1: Melsk už mus.
0: Kantrusis viešpaties tarne.
1: Melsk už mus.
0: Jėzaus romumo ir nuolankumo atspindį.
1: Melsk už mus.
0: Dieviško gailestingumo paštalę.
1: Melskiu už mus.
0: Švenčiausios mergelės Marijos mylėtojau.
1: Melskiu už mus.
0: Tikėjimo, vilties ir meilės ugdytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Persekiojamos Dievo tautos gynėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Uolusis misionieriau.
1: Melskiu už mus.
0: Maldos namų statytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Dieviškosios liturgijos puoselėtojau.
1: Melskiu už mus.
0: Nepalauštas tiesos liudytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Laisvasis kaliny.
1: Melskiu už mus.
0: Tėvynės mylėtojau.
1: Melskiu už mus.
0: Iki mirties ištikimas ganytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Kunigų broli ir tėve.
1: Melskiu už mus.
0: Šeimos ir gyvybės saugotojau. Vaikų ir jaunimo globėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Pašvestųjų dvasios tėve.
1: Melskiu už mus.
0: Neturto ir paprastumo pavyzdį.
1: Melskiu už mus.
0: Skaistumo ir blaivybės mokytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Artimo meilės skatintojau.
1: Melskiu už mus.
0: Ligonių užtarėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Vienišų ir apleistųjų godėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Viltį praradusiųjų stiprintojau.
1: Melskiu už mus.
0: Kenčiančiųjų globėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Džiaugsmo ir vilties skleidėjau.
1: Melskiu už mus.
0: Ištvermės maldoje mokytojau.
1: Melskiu už mus.
0: Pasitikėjimo Dievų skatintojau.
1: Melskiu už mus.
0: Kristaus pergalės liudytojau.
1: Melskiu.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Atleisk mums, viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Išklausyk mus, viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Gailėk mūsų.
0: Melski už mus, palaimintasis Teofiliau.
1: Kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve. Suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingų palaiminto Teofiliaus vyskupo ar kankinio pavyzdžių tavęs klausytume labiau, nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.

Mėly Marijos radijo klausytojai iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros, malda prie išstatyto švenčiausiojo sakramento vyko nuo 17 valandos. Maldai vadovavo Audrius Sargelis, o 18 valandą iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros šventosios mišios.

Mėly Marijos radijo klausytojai, netrukus 18 val. Šventųjų mišių transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. Šventasis mišės aukos kunigas Mindaugas Grenda, taip pat ir diakonas Audrius Sargelis.

Naują giesmę gėdokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro, jo teisingumas šviečia pagonims, aleliuja. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, viešpats su jumis. Mylėjai, būkite pasveikinti, susirinkę prie Teofiliaus melstis, jo užtarimo, šiandien mylėjai švenčiam penktą Velykų sekmadienį. Ir ypatingai mūsų Lietuvoje krašte mūsų yra švenčiama mamos diena, tai tikrai sveikinu čia susirinkusias mamas, Teofiliaus koplyčiai ir taip pat prie Marijos radimtų esančias namuose, ar lygos sukaustas, ar kelionė, tai mielos mamos, būkit pasveikintos ir šitą šventų mišių auką skirtą už jūs, meldžiant jums tos malonės, dėkojant už motinystės dovaną, meldžiant Dievo motinos globos, palaimti Teofiliaus Matulionio užtarimo. Kiekvieną savo širdyje prašymą, dėkojimą, visą tai sudėkim šventų mišių aukoje. O pradėdami išganimo paslaptį švęsti, apgailėkim savo nuodėmes.

Prisipažįstu visą galim Dievui ir jums, broliai, seseris, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai, seseris, melstų už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, tenudamus į amžinį gyvenimą.

0: Melskimas. Dieve, tu atsiunti žmonių atpirkėjai ir padarė mus mylimais savo vaikais. Pažvelk tad malonė visus Kristaus išpažinėjų, suteikiams tikrąją laisvę ir amžinį paveldą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tomis šventai dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskime lėjai klausytis Dievo žodžio.
1: Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis mokinių skaičių didėjant, tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdieninė aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupino tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Nedidelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys kaip gyvėjai akmenis statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventą kunigystę ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Zijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo ula. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukti išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neįsigąsta jūsų širdis. Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tik kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam atsako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, Viešpatie parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Maniesantysis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai Viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, mėly susirinkę tikintieji. Šiandien Evangelijoje girdime apaštalą Tomą, kuris su rūpesčiu klausė Jėzaus, kur tu eini, pasakyk mums. Dažnai ir mūsų gyvenime yra klausimų, kurio patys negalime atsakyti, o mums gali atsakyti Jėzus. Apaštalui Tomui Jėzus atsako labai aiškiai ir tiesiai. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Šitoje eilutėje yra visas atsakymas. Visų pirma, Jėzus yra kelias, vedantis pas tėvą. Jėzus yra tiltas, sujungiantis tai, ką sugriovė pirmųjų tėvų nuopolis. Galime sakyti drąsiai, kad jis yra tiltas tarp šio pasaulio ir napusinio pasaulio, vedantis į amžinybę. Nebėra jokio kito kelio ar jokio kito tilto į anapusinį pasaulį be Jėzaus. Tiltai yra svarbus ir šiame laikmetyje. Pasaulyje yra ilgų tiltų. Kiek žinau, pats ilgiausias tiltas yra 165 km. Kinijoje, kuris veda nuo Pekino iki Šanchajaus, bet jis mūsų nesujungia su amžinuoju gyvenimu. Tačiau žmogaus gyvenime yra vienas tiltas, kuris viską sujungia. Tai Viešpaties kryžius. Jų yra visokių dydžių. Kiekvienas ant krūtinės nešiojamas, kas mažą kryželį, kas didesnį turi prie namų, kas kažkur tai turi gal kišenį įsidėjęs. Tai Viešpaties kryžius žmogui atneša išganimą. Pirmasis tiltas tarp Dievo ir žmogaus buvo sugriautas, kaip minėjau, per pirmųjų tėvų nuopolį, kur atsivėrė neveikiama bedugnė. Tačiau Dievo žmogaus nepaliko vieno. Per Jėzaus kryžių jis vėl nutiesė tiltą į amžinybę. Todėl mes, mėly tikintieji, visi galime eiti šituo tiltu, nes per kryžių Jėzus mums atpirko ir atvėrė kelią į dangų. Jei žmogus gyvenime sugeba pastatyti ilgą tiltą tarp miestų,
tai tuo labiau Dievas per Kristų jau nutiesė tiltą tarp žmogaus ir amžinybės. Kiekvienas iš mūsų esame pakviesti šventumą. Kiekvienas esame pakviesti amžinai gyvenime, bet turime nebijoti viešpatės kryžiaus. Kiekvienas iškeliaujantis pas viešpatį praeis pro Jėzaus Kristaus kryžių ant Golgotos kalno. Ir Jėzus kiekvienam iš mūsų pasakys, už tave praliejau savo kraują. Kiekvienas, kuris savo gyvenime dėkingai priima Kristaus meilę, gali perėti per šį kryžių. Jėzus žmogaus niekada nepalieka vieno kelyje ir padeda nešti jiems savo kryžių. Vienas pasakojimas apie du nusikaltelius, kurie atsivertė. Išpažino savo nuodėmes ir turėjo atlikti atgailą ir nunešti kryžių šventai žemę. Bet žinot, žmogui kartais pasidaro sunku, jis ieško lengvesnio kelio. Tai jie sugalvojo pasilengvinti savo kelią, kad būtų lengviau eiti. Vienas nupjovė kryžiaus skersinio galą, o kitas perpjovė kryžių iš ilgai ir pusiau. Prieš jau pasiekdami kelionės tikslą, jie priejo gilų griovį, per kurį nebuvo jokio tilto. Jie galėjo per griovį patiesti savo kryžių ir jį pereiti, tačiau vieno kryžius buvo per trumpas, kito per plonas. Todėl jie negalėjo pereiti ir nepasisekėti savo tikslo. Šioje istorijoje matome, kad negalima savavališkai trumpinti ar lengvinti savo kryžiaus. Tai, kas šiandien atrodo kaip palengvinimas, rytoj gali tapti kliūtimi pasiekti amžinai tikslą. Kiekvienas kryžius, kurį Dievas leidžia žmogui nešti, turi prasme. Nešamas su tikėjimu, jis tampa ne kliūtimi, bet keliu išganimą. Mėlėjai, Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kuris mus veda link Dievui amžinai gyvenimą, kuris yra neįsivaizduojamai gražus. Mes negalime jo suvokti, jis pranoks visą žemės grožį. Šventajame rašte, juk žinom, yra parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ko žmogui mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Jėzus ėjo pirmo mūsų, kad paruoštų mums buveiniam žinajame gyvenime. Jis yra tiesa, kuri veda mus pas tėvą ir leidžia mums dalyvauti amžinajame gyvenime. Jis pats yra šis gyvenimas. Kai būsime su juo, mums bus leista žvelgti jį per visą amžinybę. Todėl, mėlynieji, nebijokime eiti Kristaus keliu, nebijokime priimti savo kryžiaus, nes nešame jį ne vieni. Su mumis eina Jėzus, kelias ties ir gyvenimas. Jis veda mus pas tėvą į amžinai gyvenimą. Amen. Išpažinkime mums brangų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą visagalį tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatvinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu, per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos, ir tapo žmogumi, valdom Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.
Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvų ir sūnaus, su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Brangus broli ir seseris, Kristus mokė, kad jis ir tėvas yra viena. Dėkokime už bažnyčią tėvo namus, kuriuose Jėzus paruošė mums vietą. Į maldavimus atsakysime, išklausyk mus viešpatie. Meldžiame, kad Dievo tauta prisikėlusių Kristaus gale skelbtų pasauliu taiką, laisvę ir viltį. Meldžiame išminties dvasios vyskupams ir kunigams, kad ištikimai melstus ir skeltų žodį. Meldžiame, kad mūsų širdis ramintų Jėzaus artumas ir su pasitikėjimu žvelgtume į rytojų. Meldžiame, kad mūsų valstybės vadovai, kurdami materialią gerovę, netmestų Kristaus kertinio akmens. Meldžiame, kad kenčiantis vienišumą dėl ligos ar senatvės per mūsų dėmesį jiems patirtų mylinčio tėvo artumą ir motinišką švenčiausias mergelės Marijos globą. Meldžiame, kad tikėjimas ir malda mus skatintų būti ištikimus Dievui, siekti teisingumo ir padėti artimui. Melskime už mūsų mylimas mamas, prašant švenčiausios mergelės Marijos globos, sveikatos ir reikalingų malonių. Paveskime viešpačiui savo intencijas, prašymus, padėkas. Išklaus. Dieve Tėve, kuris esi savo sūnuje ir per jį ateini pas mus, išklausyk mūsų maldas ir pripildyk savosios dvasios galybės, kad laikytumėtės kelio Jėzaus Kristaus. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Dieve, šios aukos šventais mainais tu prie mūsų atnašas, o mūsų darai dieviškos prigimties dalininkais. Padėk mums gerai pažinti tavo tiesą ir liūdė kilnių gyvenimų, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, aukštin širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvieno metu tave viešpatė garbinti, o ypač jo didingo laiku dera teikti tau šlovę. Nes mūsų velyko vienėlis Kristus yra paukotas. Jis ant kryžiaus paukodamos savo kūną įvykdė, kad žengtos senosios aukos. Gyvybė dėl mūsų išganimo tau atiduodamas parodė, kad esi ir kunikas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Todėl į velykų švenčių sulaukė šią žemę, džiugauja visas pasaulis, su ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja, gėdoja.

Tikrai tu viešpatė šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl te prašome šventosios dvasios gale pašventik šias atnašas, kad jos taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo nuotų tikančiai išduotas, paėmė duoną, dėkodamas ją laužė, davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Lygite po vakarienės, pėmėsi taurį vyno, vėl dėkodamas davo mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai turi naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išleimas nuodėmes atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tikėjimo paslaptis. Minėdami mirtį ir prisikėlimą, mes to viešpatį aukojom gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldavome, kad mus Kristaus kūnai, kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink viešpatį savo bažnyčio pačiam pasauliu, ugdyk jo tobulą meilę. Globok mūsų pobičių Leoną 14, mūsų vyskupą Joną, Vitą Juozą ir visą kunigiją. Globok mamas, teik kaip palaimą, stiprybę, sveikatą, džiaugsmą, ramybę. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir sesis, ypatingai mirusias mamas, močiutės, krikšto mamas, kurios užmigo silpniu prisikelti ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysto šviesų į veidą. Pasigailėk meldžia mūsų visų ir leisk drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergelė Marija, šventuoju Juozapu, jos užadėtinė, su palamintais apaštais ir visais šventais, su šventuoju Kazimiru, šventuoju Pauliu antruoju, su palaimintu Teofiliumi, turėti darėm žinajame gyvenime. Ir garbinti ir šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo jame tau visą gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar, kai viena šeima, melskime Kristaus maldą ir dėkokime dangiškam Tėvui už išganimo malonę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teisie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk mūsų viešpatė nuo visokio blogio, suteikramė mūsų laikams gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir norim apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodam savo ramybę, žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, savo silpnybės tikėjimo, ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet ir

0: smerkimo, bet dėl tavo gerumo tu gydai ir saugai mūsų dvasią ir kūną.
1: Tai Dievo vienybės, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakirsti ir nerokuota, viešpačiui, nesivertas, kad ateitų mano širdį, bet ir tarp žodį ir man siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas, kas saugomus amžinajam gyvenimui.

Aš esu tikrasis vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka mane yra šiame, tas duoda daug vaisių, sako Kristus. Aleliuja.

Dvasinės komunijos malda. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dieviste ir žmogiste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu, ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save. Aukoju savo kūną ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie nė valandėliai nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas, visą mano gyvenimą

Kristaus siela pašves mane, Kristaus kūnė išgelbėk mane, Kristaus krauju pagirdik mane, vadiniš Kristaus šoną nuplauk mane, Kristaus kančią pastiprink mane, o gerasis Jėzau išklausyk mane, savo žaidose paslėp mane, neleis mane kuomet nuo tavęs atsiskirti, nuo sielo priešo apgink mane, mirties valandą pasišauk mane, į liepą ateiti pas tave, kad aš šventaisis garbinčiau tave per amžius. Amen. Melskimės. Mylingai sustiprink viešpatė mūsų savo žmonės ir dangiškai sakramentais pagelbėk nusikratyti blogų įpračių ir padėti naują gyvenimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatė. Tai, mėlyji, tikrai nuo šitus ačiū už maldą. Tikrai visiems gražaus, palaimingo mamos vakaro. Tai pasinaudosiu progą per Marijos radiją paskelbti, kad kitą sekmadienį tikrai ypatingai visų laukiame po kapitalinio remonto katedros atidarime. Tai kitą sekmadienį, šventos mišios 8, čia Teofiliaus koplyčioje, o 10 valandą atversime naujai suremontuotas katedros duris, jo ekscelencija vyskupas pašventis suremontuotą katedrą ir konsegruos naują altorio šimtmečio progai skirtą. Tai tikrai, kam leidžia galimybės, tai aišku, kažkodėčiau čia žinot, iki kaulų smegenų. Per Marijos radiją kviečiu visus tikrai Lietuvos tikinčiuosius atvažiuoti, apsilankyti, pasimelsti, pamatyti tas gražias apeigas, jos tikrai bus netrumpos, ilgos, tai tą dieną 12 valandą sumos nebus. Tai tikrai ir prie, kartu to pačiu ir prie gnimystę prie Teofiliaus aplankyti, kaip ir sakiau, kai atsivau visą vicepostulatorius bylos, tai tikrai labai svarbu, kad melstumės jo užtarimo, nes šventieji yra skirti tam, kad jie mūsų užtartų pas viešpatį. Ypatingai, kas turi sergančių, mes jų kiekvienas turime, tai mes esam kažko daugiau mažiau, tik palesti ir lygos, ar netekčių, ar skaudulių, nevilties, priklausomybių, tai tikrai drąsiai kviečiu atvažiuoti melsis prie Teofiliaus, rašyti intencijas ir kur kiekvieną sekmadienį per Marijos radiją 17 valandą adoracija, 18 valandą šventos mišios aukojimą aukotų intenciją, kad Teofilius išgirstų mūsų maldas, prašymus ir būtų kuo greičiau paskelbtas šventuoju. Tai dabar čia esančios mamos ir prie radimtumų palenkite galvas, bus suteiktas jums specialus bažnyčios palaiminimas, tada taip pat palaiminsiu palaimintą Teofiliaus relikviją. Ir tada, mielos mamos, komunijos būdu ateisite ir dėsiu rankas ir melsiuos už jūs. Viešpats su jumis. Visagali amžinasi Dieve, pakėlė santokos į sakramento garbę. Tu sutuoktiniams leidi būti ištikimos ir vaisingos tavo meilės pranašais. Maloni pažvelki čia esančias krikščionės moteris ir privadimtuvai esančias, dėkojančias tau už motinystės pašaukimą. Ir palaimti mergelį Mariją užtariant, leisiu savo vyrais ir vaikais visuomet džiugi tau dėkoti per Kristų mūsų viešpatį. Ir kartu visi priimkit palaiminimą, mišių pabaiga ir kartu palaimti Teofiliaus relikviją. Užtariant mergelį Mariją, palaimti Teofiliui, jūsų šeimas te palaiminus agalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia, telydius viešpaties malonę. Tai, mielos mamos, dabar ateikit, suteiksiu jums palaiminimą.

Šventųjų mišių transliacija vyko iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. Homilija šventųjų mišių metu sakė diakonas Audrius Sargelis, taip pat šventasis mišės aukojo kunigas Mindaugas Grenda. 18:45 Marijos radijo eteryje netrukus 19:00 kviečiame rožinio maldai iš Marijos radijo studijos, taip pat ir gegužinės pamaldos. 19:45 šios dienos evangelija komentuoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. 20:00 laida pašaukimo džiaugsmas. Muzika kaip malda. Taip apie savo gyvenimą kalba kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi valstybinio Vilniaus kvarteto primarija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, daugybės tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė. Jie kalbina Jurgita Pocevičinė. Rytojus dienos Marijos radijo programa bei skelbimai 20:45. Viešpačiui padėkoti už praėjusią dieną kviečiame valandų liturgijos naktinėje maldoje 21:00.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagali, dangaus ir žemės sutvėrėja. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuveski dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Garbės slėpiniai. Pirmasis slėpinys – prisikėlimas. Žinome Kristų tikrai prisikėlus. Tu nugalėtojau valdove, pasigailėk mūs.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau,
2: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuveski dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Antras slėpinys – žengimas į dangų. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje.
4: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
4: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
4: O mano
0: begimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
4: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Trečias slėpinys – šventosios dvasios atsiuntimas. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir žiebk juose savo meilės ugnį.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų
5: ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
5: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
5: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
5: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Ketvirtas slėpinys – Marijos paėmimas į dangų. Marija paimta į dangų. Džiaukimės, nes su Kristumi karaliauja per amžius. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija,
6: Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
6: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
3: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
6: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
3: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
3: Penktas slėpinys – Marijos vainikavimas. Pagarbos himnai tau aidi, Marija. Tu išaukštinta labiau už angelų pulkus. Šventi su Kristumi amžinąją pergalę šventę.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
6: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
6: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
6: melsti už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
6: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Sveika karalienė,
6: gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika, tave šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai, tave ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija,
0: melski už mus, šventojo rožinio karalienė,
6: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus, savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu, mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastome tos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį. Ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, kuo jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
6: Amen.

0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Gegužinės pamaldos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Drauge meldėmės gegužinės pamaldas.
1: Čia Marijos radijas.
2: Sveikinam visas mamytės su motinos diena.

Laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatie, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems. Lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydi mus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui prie Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės. Meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją. Tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trūkšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motiną sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent iš 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie, kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiekgi rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarti, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matei angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man Dievai galvos dėl to neskauda, galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti, o trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lėtai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palėti. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti. Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palėtė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo ir iš skausmo ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs pažvelgė į motiną ir tarė, ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, jie nieko nebegali. Net žudys savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Laida Pašaukimo džiaugsmas.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Vilniaus studijoje turim ypatingą viešnią. Talentingą smuikininkę, daugelio konkursų nugalėtoją, valstybinio Vilniaus kvarteto primariją, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentę Dalią Kuznecovaitę. Sveiki, Dalia.
3: Labą dieną, labai gera čia būti.
2: Labai malonu, o laidą vedu aš ir kita Pocevičienė. Iš tiesų, kalbinti tokį šviesų, daug pasiekusių žmogų, tai yra dovana. Ir norėtųsi pakalbėti apie gyvenimą, apie tikėjimą, apie pašaukimą, apie tai, kaip pavyko pasiekti ir tuos pasiekimus išlaikyti. Jūsų iš tiesų yra turtinga biografija, mokytose labai daug. Na, pradedant Vilniaus Čiurlionio menų mokykloje, tęsiant net dviejose aukštosiose mokyklose Vokietijoje, galop studijavote Paryžiaus konservatorijoje, kurią baigėte, na, liaudiškai tariant, su pagyrimu, ar ne, pelnėte geriausius žiūri įvertinimus ir specialų prizą. Tai daugybė koncertų visame pasaulyje ir mes labai to džiaugiamės, kad Lietuvoje taip pat. Ir pakalbėkime apie pačią pradžią. Kas jūs atvedė į muzikos kelią? Nes jūs griežti pradėjote vos 4. Ir kasgi tai nenumaldomas anksti pajaustas susižavėjimas, pašaukimas, ar tėvų įtaka ir vizija, kurią jūs natūraliai pasidavėte?
3: Aš manau, kad tai buvo ir pašaukimas, ir tėvų pasirinkimas, kadangi aš gimiau muzikantų šeimoje, mano mama smuikininkė, tėtis amžinatilsi buvo puikus valtornistas, tai muzika mane supo nuo pat mažens. Muzika buvo ta pirmoji kalba, kurią aš išmokau dar prieš mano gimtąją kalbą. Ir aš nuo pat mažumės buvau apsupta muzikos, mama mane vesdavosi į repeticijas, į savo studentų pamokas. Taigi aš natūraliai pradėdavau, na, kaip maži vaikai daro, kopijuoti didesnius ir įsivaizduodavau, kad aš jau esu smuikininkė, kad vat, vaikštau su futlerusu, kad groju smuiku ir mama pamatė tą mano norą, pamatė, kad aš turiu klausą ir nuvedė į Čiurlionio menų mokyklą, į mokytojas Beto Šmitienės smuiko klasę. Tai taip ir prasidėjo tas mano muzikės kelias. Manau, kad dauguma vaikų tokio mažo amžiaus tikriausiai svajoja apie žaidimus, apie laiką laukia, o tuo tarpu mano vaikystė buvo daugiau praleista gal netgi mamos klasėje, klausantis smuiko pamokų. Kaip dabar pasakoja jinai, kad aš be problemų išsidėdavau visą dieną įskaitose nejudėdama, taigi ta muzika kažkaip labai natūraliai atėjo į mano gyvenimą.
2: Visą dieną mažam vaikui tai atrodo kažkas tokio, jeigu nebūtų to pašaukimo, jeigu nebūtų to natūralaus noro tą daryti, tai turbūt būtų kančia buvusi, ar ne? Bet čia girdžiu visai kitą dalyką. Tai ir tas nuo pat mažumės, tai irgi davė turbūt jūsų talentui labai daug. Ir tas natūralus toks paveldimumas, ar ne, ir klausos tas turėjimas, bet ir tai, kad jūs nuolatos tame sukotės, nuolatos tame gyvenote, tai ir dienos eigoje, ir turbūt ir vakare, ir tie pokalbiai apie muziką, ir papildomos repeticijos, visą laiką buvo apsupta muzikos. Tai turbūt ta, jūsų genijai šitas išėjo į naudą.
3: Na, aš manau, kad mane visą laiką nuo pat vaikystės labai motyvavo koncertai, scena, nes tikrai prisipažįstu, kai buvau maža ir tingulys apimdavo, nu ir koks vaikas nori kasdien taip kruopščiai dirbti po keletą valandų. Aš nebuvau tas vaikas, kuris kaip dabar Azijos šalyse, kurie groja po 10 valandų nuo 4 metų. Aš tik grodavau nedaug, bet labai disciplinuotai ir su didelė priežiūra ir tikrai ne visą laiką. Na, aš norėdavau tai daryti, bet mama man sakydavo, nori grot koncertą, aha, nori, tai turi kasdieną, vat, dirbti, nedirbsi, nepasiruoši koncertui.
2: Turėjote labai gerus pavyzdžius, tai jūsų mama buvo jūsų pirmoji mokytoja, taip išėjo?
3: Mano pirmoji mokytoja buvo Beta Šmitienė, o mama, aišku, buvo ir yra vis dar pagrindinė ir didžiausia mano mokytoja, nes jinai mano visą muzikinį kelią mane vedė už rankos ir nors ir tie oficialūs mokytojai keisdavosi, bet jinai man visą laiką patarimus duodavo ir galų gale netgi. Aš, kol dar Lietuvoje gyvenau savo namuose, tai būdavo, kad aš užsiminėjau kambaryje ir jau girdžiu stuksenimą iš virtuvės, kad va, čia nešvariai groja, falšyvinė. Tai aišku, aš pykdavau, bet tai yra dalis to kelio.
2: Bet ir padėjo.
3: Taip.
2: Štai ir padėjo. Tai žiūrėkit, vaikystė tai vaikystė. Žinoma, kad norėjosi ir kažkokių pramogų, ar ne, ir galbūt ne tiek daug groti, arba ne tiek sistemingai groti. Kažkaip norėjosi gal ir pašėlioti su draugais. Ir tai yra turbūt kaina, kurią turime mokėti už tą meistriškumą, kad tu turi kažko atsisakyti. Ir vardant na to didesnio, geresnio gėrio, didesnio gėrio. Ir jaunystėj taip, ir o dabar, ir tada, ir dabar. Kaip jums pasiseka subalansuoti tai tą asmeninį gyvenimą ir muzikės karjerą? Ar, o gal čia nėra balanso, gal yra 24 valandos muzikoje ir sapnuojasi muzika?
3: Oi, tikrai taip, sapnuojasi, net ir šiandien naktį sapnau, kaip groju. Bet dabar balansuoti tikrai labiau pavyksta. O kalbant apie kainą, tai jinai tikrai yra tokia nuolatinė, todėl kad būdavo dienų studijų laikais, kai ruošdavausi konkursams, kad ir grodavau ir tikrai po 12 valandų ir galiu prisipažinti, kad iki kol pradėjau dirbti Vilniaus kvartete, man 26-27 metai buvo, puikiai prisimenu, kad neturėjau nei vienos vasaros, kur būtų bent porai dienų padėtas smuikas, būdavo pastovus koncertai, kursai, konkursai. Ir tai buvo visiškai normalu, po to aš supratau, kad gal vis tik tai nėra visai normalu, atsirado čia Lietuvoje gyvenant ir turint tą pastovų darbą filharmonijoje ir muzikos ir teatro akademijoje, atsirado toksai pastovumas, gal toksai tam tikras grafikas ir tada viskas pasidėliojo taip, kad aš jau turėdavau ir tas atostogas ir kažkaip su ramesnė sąžinė padėdavau smuiką jau kokiai savaitei. Kas, nu, yra tikrai nemažai, bet žmogus, kuris nelabai žino, kaip atrodo tie užkulsiai ir mato tik tai galutinį rezultatą scenoje, nelabai įsivaizduoja gal, kad už to vat rezultato, už 5 minučių ar valandos pasirodymų slepiasi tūkstančiai valandų kruopštaus darbo, buvimo vienumoje, nuolatinio tobulinimo ir tokios netgi, sakyčiau, nesatisfakcijos ir to, tokio nuolatinio ieškojimo, kai pats esi nepatenkintas tuo rezultatu, kita vertus tu ir nepasieksi kitaip aukštumų, jeigu tu nematysi, ką tu turi tobulinti. Tai čia toksai yra užburtos ratas, aišku, nežinau, reikia būti labai, labai stipriu emociškai ir psichologiškai, kad sugebėtum tą rezultatą pasiekti be, nu, tokių psichologinių kančių, bet nu, yra tikrai ta tokia kaina. Ir dar kita pusė yra ta, kad kai aš baigiau Čiurlionio mokyklą, išvažiavau studijuoti į Vokietiją, laimėjau kelis tokius svarbius konkursus, man atsvėrė duris į tokią tarptautinę sceną, sakyčiau. Labai, labai staigus tas buvo posūkis ir aš pamačiau, ką reiškia iš tikrųjų solisto duona ir koks tas yra kasdienis gyvenimas, kai tu susikrauni lagaminą ir pusantro mėnesio, du mėnesius su tuo pačiu lagaminu važiuoji po viešbučius, patiri labai didelę įtampą dėl to, kad kiekvieną dieną turi būti aukščiausiai formoje, nes jeigu truputėlį jau blogiau, tai reiškia, kad tavęs nebekvies. Aišku, pats didžiausias kritikas visą laiką išlieki pats sau. Mhm. Ir grįžęs po tų koncertų, iš tikrųjų neturiu net nei su kuo pasidalinti nei gerom emocijom, nei kažkokiu tai nuovargiu. Tai,
2: kai esi užsienyje, ar ne?
3: Kai esi užsienyje, tai aš šitos duonos atsikandau ir aš labai su didelė pagarba žiūriu į savo kolegas, kurie tą karjerą tokią vysto visą gyvenimą. Labai baisu, bet realybė tokia, kad labai daugeliui na, ir sveikatos problemų iškyla, ir kitokių visokių problemų dėl tos didelės įtampos. Bet aš pamačiau, kad šitas kelias, va, toksai vien tik tai paskirtas profesijai, nu, jis yra ne man. Nes yra dievo duotas gyvenimas tam, kad mes jį pamatytume iš visų pusių ir norisi tuo džiaugtis.
2: Mhm. Ir aš klausydama jūsų dabar galvoju, ir jūs tuo pačiu turite stiprybės, turbūt vidinės, turėti atsisakyti kitą kartą pasiūlymų, kurie kaip ir patrauklus yra, bet suprantate, kad fiziškai ir psichologiškai ir kažkaip kitaip nepajėgsite, ar tiesiog tai irgi yra kaina jūsų laiko ir sveikatos. Tai tas pastovumas turbūt yra į gerą, ar ne? Tai sakau, labai džiaugiamės, kad mes jūs turime Lietuvoje čia. Ir dar truputėlį apie darbą ir tuome dar apie tikėjimą. Mes būtinai klausytojai pakalbėsime, nes viskas labai įdomu ir smalsu. Tai vėlgi tas pats darbas. Ar galima sakyti, kad yra tokia formulė, kad jūs daug dirbote pati ar ne, turėjote gerus mokytojus, tai reiškia iš jūsų aplinkos yra įtakojo jūs, ir lašelis sėkmės. Arba, nežinau, dievo apšvietos, kas ateina jūsų gyvenimą. Ar sutiktumėte su tokia formulė, kad eitumėte priekį, kad nestriktumėte vietoje, nes na, gal ne viską gali sakyti, kad tik tai savo pastangomis. Bet reikia garbę atiduoti ir tiems dar iš šono veiksniams, kas mus įtakoja.
3: Taip, žinoma, visiškai sutinku su šito formule. Ir esu labai tikrai laiminga, man be galo pasisekė, kad aš turėjau puikius mokytojus nuo vaikystės iki, kaip jau minėjote, ir mano dėstytojai Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tai buvo puikus dėstytojai, kurių dėka aš lavinau ne tik savo tuos, vadinkime, techninius atlikimo parametrus ir aišku ir muzikinius, bet jie man įskiepijo labai didelę meilę muzikai ir kitas tokias vertybės, kurios, manau, be galo svarbios tiek mano profesijoje, tiek bendrai, bet kokio žmogaus gyvenime, tai yra atsakomybė, atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, nuoseklumas ir net nežinau. Manau, kad tai vat šios vertybės yra pačios svarbiausios ir tai man padeda ir dabar ir dirbant filharmonijoje, ir dirbant su studentais, ir gal gale net santykiuose su žmonėm visose gyvenimo sferose.
2: Mhm. Ir dabar labai gražu iš tiesų yra, kad jūs galite tas dovanas perduoti kitiems, vat, būdama pati docentė ir savo studentams, ar ne, galite būti ir pavyzdys, ir tas bendras žmogiškas vertybės, irgi, na, visas savimi, savo gyvenimu jūs jas tiesiog deklaruojate. Dabar galvoju apie jūsų mokslo periodą Vokietijoje, aišku, ir Prancūzijoje, bet Vokietijoje galbūt svarbiau, nes jūs tik tais baigėte Čiurlionio mokyklą ir iškeliavote į tą Vokietiją, ar ne, tai pakankamai jaunas amžius. Tai tikrai tie veiksniai gali būti palankus ir nepalankus formavimus jauno žmogaus, bet jūsų atveju tai tikrai labai išėjo į gerą.
3: Tai aš manau, kad dar aš jūsų papildysiu tą, kaip jūs įvardėjot, sėkmės formulę, ar ne, kad turi būti ir mokytojai, ir darbas asmeninis, tai be abejo, nes aš pati, kadangi dėstu, labai gerai matau, kad tikrai nuoširdžiai noriu visus studentus vienodai gerai paruošti egzaminams ir kad jie gerai pasirodytų konkursuose, bet be asmeninio indėlio tikrai nieko, na, negali būti, tas rezultatas yra labai skirtingas ir jeigu tu pats nesi pasiruošęs įdėti tiek, kiek tu gali ir nesi pasiruošęs tam kasdieniam darbui, tokiam, kad tu čia kaip sportas. Mhm. Tu negali padėti smuiko, tu nėra taip, kad 5 valandos uždarau duris, smuiką padedu, pamirštu. Ne, tai turi būti kasdienis labai toksai atsiduodantis darbas. O dėl sėkmės, tai kaip yra posakis, kad reikia būti tinkamoj vietoj ir tinkamu laiku. Taip. Tai čia aš irgi sutinku, bet toj vietoj gali būti tik tai tada, kai esi pasiruošęs jau, kai yra įdėtas ir mokytojo darbas ir paties. Jeigu to nėra, tai ta sėkmė ir ta vieta nepadės. O žiūrint iš tikėjimo perspektyvos, tai aš tau sėkmę aš matau kaip Dievo palaiminimą ir Dievo dovaną, todėl, kad yra tikrai dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso.
2: Mhm. Tai kaip jūsų kelyje atsirado tikėjimas ir Dievas, labai gražiai kalbate apie tikėjimą patį, kad pasitikėjimą. Ir ką tai reiškia jums šitas tikėjimas Dievu kaip menininkai ir kaip žmogui?
3: Tai mano tikėjimas atsirado čia pratesiant dar buvusią temą apie tą Dievo dovaną ir apie tą sėkmės komponentą. Tai labai susiję, nes iš tikrųjų aš turiu dovaną, kad mano tikėjimas netėjo per kažkokias, gal per kažkokius sunkumus ar didelės kryškelės. Mano močiutė amžinatilsi, jinai buvo tikinti ir mano mama taip pat prisimenu, kai vaikystėje eidavom sekmadienį visos į bažnyčią. Galbūt tuo metu man tai buvo toksai formalumas, aš nelabai suprasdavau, kas ten vyksta ir nu, kaip ir gal daugumai vaikų kažkiek būdavo nuobodu. Bet mano močiutė mane labai pagavo gerai tokiam vienam momente, nes jinai vis sakydavo, nu va dalytė, sako. Grosiu koncertą, aš pasimelsiu, kad tau gerai pasisektų. Na ir mano krikšto mama irgi taip pat sakydavo. Ir šitas dalykas aš kažkaip labai įtikėjau, kad man tai gali padėti.
2: Jautėte tą užnugarį.
3: Aš jaučiau tą užnugarį ir aš supratau, kad aš tuo labai tikėjau. Ir po to, matyt, kai nuo mažens tuo tiki, po to tai perkeli į savo sąmoningą asmeninį gyvenimą. Ir aš pamenu, aš mokiausi Čiurlionio menų mokykloje. Po pamokų, jau kitą dieną, jeigu perklauso konkursas dar kažkas, aš jau pėstutė iki katedros į mišes. Ir nes aš kitaip negalėdavau paaiškinti, vat kodėl vieną kartą vienodai pasiruošus groju, geriau pasiseka, kitą kartą blogiau. Ir gal, nu, kaip čia taip turi būti? Nu, ne nuo manęs atrodo priklauso. Ir aš atradau tą raktą į šitą, nu, į tą sėkmę. Ir tas mano tikėjimas buvo toksai, sakyčiau, toksai savanaudiškas ir jo, tikrai ne toks kaip dabar, bet kaip yra posakis, kad mokytis atsiranda tada, kai mokinys pasiruošęs. Tai aš nebuvau tam pasiruošęs, buvau per maža. Bet laikui einant, aš galbūt net susiečiau labai tai su mano tikėjimo pradžia, tokiu ne pradžia, bet tęsiniu, kai aš atradau Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią, jau tada, kai gyvenau Vilniuje. Ir tai buvo labai simboliška, nes tai buvo COVID-o laikas, pilnas išbandymų visiems ir ypatingai muzikantams, kai mes ieškojom labai bet kokios galimybės save realizuoti, kas darė įrašus, kažkas darė koncertus ten iš namų, iš dar kažkur iš...
2: Net iš balkonų.
3: Iš balkonų, tai taip mes irgi darėm iš filharmonijos. Ir taip pat man labai trūko mišių ir tos, nu, va, maldos tokios, bet tokios bendros maldos ir aš kažkaip atradau, kad Ramintoje transliuodavo mišės tiesiogiai, aš pasiklausiau, man labai patiko kunigo Algirdo pamokslai. Ir buvo kaip tik atsimenu gavėnios laikotarpis, o mes su kvartetu turim labai ilgametę tradiciją. Kiekvienais metais verbų sekmadienį atlikt Haidno 7 paskutinis Kristaus žodžius ant kryžiaus. Aš taip galvoju, čia labai būtų gražu kažkokiai bažnyčiai šitą atlikti, kad ir be klausytojų, bet vat, ir tai galvoju, kodėl neramintojai, taigi jie, jeigu turi tą galimybę patransliuoti, ir aš parašiau kunigui Algirdui, ir jis labai su didelė iniciatyva sutiko,
2: tai
3: vat per tą muzikos kelią mes su juo susipažinom, aš, na, jau man ten be galo patiko ramintojai tokia, nu, tikrai labai ypatinga erdvė ir tas ramintojas, tas, nežinau, tiesa, tada buvo dar labai mažai žmonių, bet vėliau, kai aš atėjau po COVID-o, tai kiekvienas žmogus jaučiasi ten labai laukiamas, aš irgi jaučiausi labai laukiamas sutikta ir va taip mano prasidėjo kelias ramintojai tada. Sekė, aišku, alfa kursas, kur aš praėjau kaip dalyvę. Manau, kad va, būtent jo metu aš pajutau ir tą šventosios dvasios malonę ir susitikimą su Jėzum Kristum savaitgalio metu, kuris visiškai perkeitė mano gyvenimą. Ir čia, aišku, buvo tas didžiausias lūžis. Ir po to aš vat, jau nuo tų 21 metų aš pastoviai savo noriauju alfa kursą ir kitose tarnystėse. Tai mano gyvenimas, na, visiškai pasikeitė ir nebeįsivaizduoju be tikėjimo ir kasdienio buvimo su Jėzumi.
2: Čia yra įdomus momentas, tikrai yra, atrodo, vienoks gyvenimas iki to atsivertimo ir ne, ir kitoks po, ir jisai po yra liktais intensyvesnės spalvos skoniai ir tirštesnės, visko taip kažkaip gausiau, daugiau ir tada pajunti, kad tai yra tikras gyvenimas, tas tikrasis. Ir aš galvoju, kad galbūt mes dažnas ateiname taip primityviai iš to, ką gausiu aš iš to tikėjimo, kas man iš to bus, ką tu man duosi Dieve, o po to natūraliai mus priaugina iki to, kad man tiesiog yra gera būti, nieko nesitikint gauti, bet na, viskas natūraliai tada kažkaip labai vyksta ir klojasi. Tai jūs, Dalia, žinau, kad ruošiatės vestuvėms su sužadėtiniu Andriumi. Ir kalbat apie Ramintojos bažnyčią, gal ten ir ruošiatės, yra sužadėtinių kursai tokie. Ar jūs jau patekote į juos ir ar einate šituo keliu? Ir galbūt kažkokiu, jeigu taip, tai gal atradimų kažkokiu patyrėte? Ar tiesiog tai yra, na, papildomas dalykas, kurį reikia atlikti, nes tokia tvarka? Ir nieko naujo mes čia vienas apie kitą nesužinojome, nes ir taip labai gerai vienas kitą pažįstame.
3: Ne, tikrai ne. Mūsų pasiruošimas yra labai, santuoka yra labai įdomus, nes man ir Andriui santuoka tai yra visų pirma sąmoningas apsisprendimas ir pažadas. Mhm. Vienas kitam ir žinoma Dievui. Ir tai yra ne kažkoks tai formalumas ar tik tai šventė, bet tai yra kažkas žymiai daugiau, kažkas žymiai aukščiau ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų tas pasiruošimas vyksta labai, labai įdomiai, labai turiningai. Rudenį mes kartu praėjome alfa kursą, man aš kaip savanorė, Andrius kaip dalyvis ir aš pati mačiau, kaip jis to kurso metu taip pat patyrė atsivertimą, nes iki mūsų pažinties jis pasako, kad jis buvo kaip ir tikintis, bet gal bažnyčios ir ten tų visų kitų, kaip jis sako, reikalų jam tuo metu nereikėjo, bet pokytis įvyko tikrai neįtikėtinas ir dabar jis lanko sutvirtinimo kursą. Mes taip pat kas antrą sekmadienį vaikštome į lekcijo diviną susitikimus, kur skaitome šventą įraštą. Labai įdomu pamatyti, kaip Dievas kalba mums kasdienybėje, kaip jis kalba mūsų santykiuose, mes apie tai kalbamės ir po tų susitikimų. Taip pat ir labai įdomu žiūrėti serialą Chosen, ką mes darome laisvalaikiu. Tai po Andrius jis labai, labai iš tikrųjų yra išmintingas ir protingas žmogus, labai apsiskaitęs. Jis man labai daug papasako apie tą galbūt istorinį kontekstą. Ir mes irgi pamatome, kad tokie dalykai tai yra iš tikrųjų ramstis ir mūsų kelrodė žvaigždė mūsų būsimam gyvenimui. Ir tam, ant kokių pamatų mes statysime savo bendrą ateitį ir santykius.
2: Bet jūs labai ant gerų pamatų statote. Aš paklausiu apie sužadėtinių kursus, o jūs pradedat iš karto apie tikėjimo pagilinimą ir tik tuo met jau apie, na, kitus dalykus, kurie yra labai svarbus, bet iš tikrųjų pamatas, tai jisai, nu, šis santokas sakramento vis tik tai yra tikėjimas Dievo ir per tai, per šitą, tuos kursus, per šitą kelionę, per tą gilinimąsi į tikėjimą, jūs atrandate ir vienas kitą labiau, ar ne?
3: Taip.
2: Tai čia yra labai, labai gražu, tai ačiū labai, kad pasidalinote ir apie serialą Chosen. Tarp kitko labai, na, mėgsta žmonės, tai kas nematėte, tai būtinai pažiūrėkite. Yra ir lietuviški subtitrai,
3: taip,
2: ar ne?
3: Taip. Ir netgi Ramintoje, kiek žinau, penktadieniais vyksta šio filmo peržiūra, bet mes žiūrim namuose, nes tiesiog dėl grafikų ne visada pavyksta. Taip. Jis viską suspėti.
2: Galima ir bendruomeniškai žiūrėti, taip, ir galima atskirai žiūrėti. Ir labai gražu iš tikrųjų, kad ir bendruomenę atradote, Ramintojos bendruomenę. Taip. Ar tas koncertas buvo pirmas ir paskutinis, ar toliau jūs koncertuojate jame, ar mes galime iškirsti jūs tenais?
3: Ramintoje?
2: Taip.
3: Tai dar buvo, mes gal tris kartus iš viso koncertavome ir aš tai net nevadinčiau to koncertu, tai tokia... Mes ir su kunigu Algirdu irgi kalbėjom, kad tai neturi būti koncertas, kad tai turi būti susikaupimo valanda.
2: Aha.
3: Ir tokia kaip ir meditacija, nes visgi tai vyksta didžiąją savaitę ir mes net prašome neplot žmonių, kad tie plojimai būtų mintise ir jie būtų skiriami Jėzui.
2: Taip.
3: Kad ne mes būtume scenoje, o būtų visai kiti.
2: Ir pavyksta tai, pajaučiate, kad tai yra kitoks kokybinis skirtumas.
3: Visiškai, visiškai, tai yra visiškai kitoks. Nu, tai vėl, aš nenoriu to vadinti koncertu, bet tai yra kažkas ypatingo ir visiškai kitokio.
2: Išpildymas.
3: Taip.
2: Smagu, labai smagu iš tikrųjų ir gera su jumis kalbėtis. Ir kai ruošiausi į pokalbį, skaičiau keletą interviu, prisipažinsiu jūsų. Ir ten jūs esate minėjusi, kad norite dalintis šviesą, kurią gavote. Ir tai yra labai graži misija. Bet skaičiau taip pat apie jūsų perfekcionizmą. Tai tas vidinis perfekcionistas, jisai nori pamatuoti gal tą rezultatą, ar pavyko tą šviesą pasidalinti ar ne, ar šiandien daviau kažkam ar ne, o gal čia išpildžiau per koncertą ar per štai sakralinio kūrinio atlikimą. Ir ar jūs pati tą jaučiate, ar sulaukiate šokių atsiliepimų iš išorės? Kaip jūs tą pamatuojate, ar misija pavyksta įgyvendinti?
3: Tai jeigu kalbant apie tą perfekcionistą, tai būtent šitoj vietoj aš jau įstengiuosi kiek įmanoma nuslopinti, nes mano dabar galbūt didžiausia užduotis yra scenoje būti kiek įmanoma tikresniai. Ir kad mano muzika taptų malda. Nes aš manau, kad muzika kaip ir malda pradama nuslopinti, nes mano dabar galbūt didžiausia užduotis yra scenoje būti kiek įmanoma tikresniai ir kad mano muzika taptų malda. Nes aš manau, kad

0: viešpačiai. Sako, aš nieko nesakau, aš tyliu. Sako, tai, o tai ką viešpats sako tau? Jis irgi tyliu. Tai va, tai čia man atrodo, kad yra pati tikriausia maldos forma. Tas buvimas tyloj, tai, kai, tai ir muzikoje. Tada, kai nutyla mano muzika, kai aš jaučiu, kad klausytojai kartu su manimi būna tyloj ir kai, arba kai jie po koncerto pasako, na čia po vieno paskutinio koncerto man teko išgirsti, kad sako, aš mačiau per to pasirodymą šviesą. Tai man yra tai didžiausias vertinimas, kad žmogus koncerte ne, pamato ne kažkokį tai tobulą pasirodymą arba savęs parodymą, tokį savęs iškelimą, bet kad jis pakyla į kažkokią aukštesnę dimensiją ir kažką iš to išsineša.
1: Mhm. Tu čia ne tik technikos, bet ir daug širdies reikia atidėti.
0: Be abejo, be abejo. Taip, bet technikos tai, na, nieks nenori nekokybiško produkto, taip, nes aš kaip profesionalė, aš negaliu savo leisti, bet, bet čia yra jau truputėlį, manau, kita užduotis ir man, ir klausytojai galbūt kitoks pajautimas to.
1: Tai jeigu išsirinktumėte tobuliausią muziką, tobuliausią kūrinį Dievui, kas jisai būtų? Kaip malda Dievui? Ar tai yra tyla?
0: Tai gali būti ir tyla, ir gali būti bet kokia muzika, kurią aš atlieku. Tai svarbu, kaip ją atlieki ir kiek širdies ir kiek tos maldos į tai įdeda.
1: Tai net nebūtina būti bažnyčiai, kad nori, kad pasimelstum. Galima tai padaryti ir koncertų salėje?
0: Galima, tikrai taip. Tikrai galima ir stovint scenai.
1: Tai čia yra įrodymas, kad mes esame gyvusios bažnyčios ir nešamės Dievą su savimi. Tai labai ačiū, Dalia, už šitai. Jeigu nebūtumėte muzikantė, smuikininkė, ar svajotumėte apie kitą profesiją? Ar visai įdomu būtų pabandyti kažką naujo, kažką kitokio? O gal pavydite kažkam, kas yra, daro kažkokį kitą dalyką?
0: Tai nors smuiku groju nuo pat mažumės ir kaip kalbėjome, kad tas smuikas, čia buvo toksai abipusis pasirinkimas. Ir aš smuiką pasirinkau ir jis mane. Bet turėjau visą laiką tokią slaptą ir ne visai slaptą svajonę. Ir mamai buvau sakius ir atsimenu, buvo toksai interviu, kai aš 5 metų grojimo nespreina ir klausiu, nu tai dalyte, ko norėtum būti užaugusi, sakau, gydytoje. Ir iš tikrųjų, aš labai ilgai norėjau būti gydytoje, nes man šita profesija atrodo labai tauri. Ir man atrodo labai prasminga, kai tu gali kenčiančiam žmogui tiesiogiai padėti. Ir aš kartu ir juokiuosi, kad Dievas vis tik mano šitą svajonę išklausė ir jis randa kelius, pačius netikėčiausius kelius tas svajonės išpildyti, nes mano sužadėtinis Andrius, jis yra gydytojas, jis yra Amerikos ambasados gydytojas ir dirba kaip skubiosios medicinos gydytojas, tai jis tiesiogiai gelbsti gyvybės žmonių. O aš tuo tarpu, na, negelbšiu, bet manau, kad bent kažkiek tai gydau sielas ir stengiuosi tai padaryti. Tai va, tai džiaugiuosi, kad namuose susitiko 2 gydančios sielas.
1: Tikrai, o kaip įvyko jūsų susitikimas? Kaip jūs susitikote?
0: Taip, mes susitikome, kadangi aš turiu labai nemažai pažįstamų gydytojų. Tai per pažįstamus, per draugų ratę.
1: O, tai irgi bendruomenė.
0: Taip, taip.
1: Tai draugų ratus ir bendruomenės labai apsimoka turėti, mėly klausytojai. Jeigu tokių neturite, tai būtinai įsigykite, eikite į bažnyčią, kur yra jau bendruomenės ir jos tikrai priims. Ir išlaikykite draugystės, nes niekada nežinai, ką gali Dievas atvesti į jūsų gyvenimą. Ir grįžtant dabar prie to, kas esate ir ką geriausiai sekasi daryti. Tai apie ką dabar svajojate? Ar turite kažkokį karjeros tikslą? Ar, na, o galbūt tai nesusijęs su karjera? Gal pasidalinkit savo tikslais, labai įdomu, ką toks stiprus ir

0: Jau daug pasiekęs žmogus gali dar svajoti ir dar siekti.
1: Iš tikrųjų, man atrodo, kad mano tikslai tikrai pasikeitė, nes kadaise tie tikslai buvo pagroti kuo didesnėse salėse, sugroti kuo sudėtingesnius kūrinius, suspėti įvykti kuo daugiau projektų, o dabar tie tikslai tapo tokie tylesni ir gilesni. Nes tam tikrus tikslus išsikeltus, galima sakyti, aš jau įgyveninau, kaip ir kalbėjom, aš jau atsikandau tos solisto duonos, tos gyvenimo lagaminuose duonos ir aš pamačiau, kad tikrai tai ne man. Ir dabar mano tikslas yra džiaugtis tyla, kuri įsiviešpatauja nutilus plojimams salėje ir surasti tą balansą tarp savęs kaip muzikantės, kaip profesionalės, savęs scenoje ir savęs namuose. Ir įvertinti tai, ką aš turiu pasidžiaugti. Nauja diena, saulė už lango, mylimų žmogum namuose, tuo, kad aš turiu su kuo pasidalinti laimę ir tiesiog dalintis tuo, ką aš turiu iš pertekliaus.
0: Mhm. Bet čia vėlgi girdžiu tokį natūralų etapą, kai žmogus prisisotina jau to, ką anksčiau galvojo, kad vat, būtina paimti, būtina pasiekti. Ir tu visą tai jau turi, jau esi sotus, kaip sako, atsikandau. Ir truputėlį gal tos romantikos ir nelieka, kas, kai esi jaunas ir tau tai tiek yra dar siekimybė, tai kažkiek romantizuoji, turi tos rožinius akinius ir galvoji, o čia tai faina, čia tai tas bus, bet kai tai yra jau gyvenimas, tu pamatai visus tos niuansus ir tą nuovargį ir tą vienišumą ir tada kažkaip natūraliai pradedi galvoti, galbūt tai ne mano kelias ar ne, kad visą gyvenimą tą daryčiau ir ateinate į šitą tašką.
1: Taip, ir manau, kad labai dažnai yra tokiam etapes jau svarbu suvokti ne kiek dar įgyt, o kiek reikia paleist. Ir kaip tuos vynuogynus reikia, kaip tas jau netinkamo šakeles apkarpyti, apgenėt, palikti svarbiausia tai, kas yra svarbiausia.
0: Bet tada uogos kokios didelės
1: pasidaro.
0: Didelės ir skanios. Vynuogynas. Na, laikas eina į pabaigą. Labai greitai senka, bet tai labai natūralu. Norėtųsi pabaigti kokią nors linksmą ir skaitytams naudingą natą. Tai, Dalia, jeigu tai būtų kulinarinė laida ir jūs plaktumėte laimės glotnutį, smūfį, tai kokių ingredientų reiktų laimės receptui pagal Dalia Kuznecovaitę?
1: Manau, kad mano receptas labai paprastas, bet kartu ir gana sotus. Pirmoji vietoje, kaip pagrindą dėčiau, padėka. Padėka Dievui už tai, ką mes turime sugebėjimą įvertinti, kad mes esame sveiki, kad yra saugu aplink mus, kad mes turim savo mylinčią šeimą, draugus, už kiekvieną sutiktą žmogų kasdienybėje, už džiaugsmus ir kartu sunkumus, kurie mus augina, taip pat už sugebėjimą tuos sunkumus paversti naujomis galimybėmis. Ir taip pat tikriausiai dar pridėčiau nuolankumo, kuris mums padeda nusijimti daug įtampos nuo mūsų pečių, nes kai mes suprantam, kad mes turime savo sunkumus ir ne tik turime, bet reikia ir sugebėti tos sunkumus perduoti viešpačiui į rankas. Tiesiog kai pasakai, kad aš atiduodu savo sunkumus, savo gyvenimą, tavo viešpatį į rankas, tada labai daug dalykų nusirita nuo mūsų pečių.
0: Mhm.
1: Tai manau, kad tai yra ir tie pagrindiniai.
0: Du ingredientai.
1: Du ingredientai.
0: Gausiai padėkos ir šiek tiek nuolankumo, bent jau šiek tiek, ar ne? Čia kiek pagal kiekvieno galimybės, kiek jau toj virtuvėj atsirastų, nes taip. Ne visi to nuolankumo turi, pripažinkim ir tai, kartais jo reikia įsigyti. Bet dėkoti už na, visą tai, ką turime gyvenime, kiekvienas galime, ar ne, kiekvienas galime apsidairyti ir tikrai, kaip jūs sakote, ir už tai, ką šioje žemėje, ir už tai, kad turime ką valgyti, turime kuo kvepuoti, galime nueiti laisvai išpažinti savo tikėjimą. Jūs, kaip papasakojate apie COVID-o laiką, tai tikrai mes labai pasigedame ir tos maldos ir galimybės, kas atrodydavo ranka kiekvieną dieną pasiekiama, dabar uždaryta ir tada supranti, kad tai yra vertybė. Gal buvo visai ir naudingas tas COVID-o laikas tam tikrais atžvilgiais. Tai, mėly klausytojai, laikas jau tikrai išseko. Dėkuoju Jums, kad buvote su mumis. Šiandien kalbėjome Vilniaus studijoje su smuikininke. Valstybinio Vilniaus kvarteto primarija Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente Dalia Kuznecovaitė. Likite sveiki ir palaiminti.
2: Girdėjote laidą Pašaukimo džiaugsmas.

0: Gegužės 4-ąją, pirmadienį, per Marijos radiją kviečiame klausytis. 8 aktualijos. Monsinjoras Žydrūnas Vabolas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos socialinio bažnyčios mokymo dėstytojas, pasakoja apie socialinį teisingumą darbo rinkoje ir kaip krikščionis turėtų elgtis darbdavio ir darbuotojo pozicijose. Laidą veda Regina Statkuvienė. 9. Katechezė. Laida iš ciklo Jėzuitų šventieji. Apie šventąjį Jose Marija Rubio kalbą kunigas Mindaugas Molinauskas. 10. Laida Dvasinė ekologija. Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė. Ištraukų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos 11.25 rožinio malda 12 šventosios mišios. 17.20 laida Tikėjimo vartai. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas tęsė laidų ciklą, skirtą atgailos sakramentui. Apie rašytoją publicistę visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę Bitę pasakoja vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Onutė Peseckaitė. Laidą veda kultūrininkė ilgametė Panevėžio Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, Lietuvos šviesuoliai, 18.15. 20 valandą laida Gyvybės medis, neurochirurgija, jauno specialisto akimis. Laidoje svečiuojasi gydytojas neurochirurgas Karolis Bareikis, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas.
1: Skelbimai.
0: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje, gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už jūs.

Mylimi Marijos radio klausytojai, dirbančiuosius kviečiu skirti 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijui. Taip nieko neprarasdami, jūs galite padėti šiam evangelizaciniam projektui toliau veikti ir plėstis. Tegul Viešpats, jo švenčiausioji motina ir šventasis Juozapas jums atlygina ir jūs laimina.

0: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 4 iki gegužės 5 dienos esate laukiami Lazdijų Šventosios Onos bažnyčioje.

0: Mėlyjei klausytojai, informuojame, kad gegužinės pamaldos per Marijos radiją skambės po vakaro 19 valandos rožinio maldos. Kviečiame draugę jungtis į bendrą maldą.
1: Gegužės 22-24 dienomis Guronių rekolekcijų namuose vyks tylos rekolekcijos dievoiška Van Gogo gyvenime ir kūryboje. Rekolekcijų metu bus gilinamasi į garsiausius Van Gogo darbus, persmelktus biblinės dvasios. Menas ir kūryba kartu su Evangelija yra vienas iš būdų pažinti viešpatį ir jo veikimą. Rekolekcijas ves Virginija Tamošiūnaitė, sielovadininkė literatūrologė. Daugiau informacijos į registraciją elektroniniu paštu rekolekcijos@sje.lt arba telefonu 0600 56 206.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame kartu melstis naktinę liturginių valandų maldą.
1: Dieve, ateik man padėti, Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Aleliuja. Dievo meilė šviesoje, peržvelkime šią dieną.

Prisipažįstu visagalim Dievu ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau, švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melisti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. O Jėzau mus atpirkusis, aukščiausio tėvo žodį, tu šviesos neregimos šviesa, pasaulį amžiais globinti. Visų kūrėjo amžinas, laiku suskirsta į dienas, pailso kūnė nuo vargų, raminki juos nakties miegu. Tu laužai pragaro vartus, apsaugoki nuo priešomus, pasiekti vylius negalės, nes tu ištraukiai iš mirties. Kol žemėj kūno slėgiami, dar pasilikti turime. Lai kūnas grimsta į miegus, o protas tai išliks budrus. Te būna Jėzau, tau garbė. Iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius, visados. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Kas gyvena aukščiausiojo pastogiai, kas pasilieka visagalio pavėsi, sakys viešpačiai, mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasikliauju, juk tai jis, jisai tik vienas, išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirti nešančio maro, uždengs jis tave savo plunksnam, po jos sparnais tu prieglaudą rasi. Jo ištikimybė, dengintis skydas, tavęs neišgazdins nakties baisybės. Nei strėlės laidomos dieną, nei maras sėlinantis patamsi, nei vidudienį čaižančios rykštės, nors tavo kairėje tūkstantis kristų, o dešinėje dešimtis tūkstančių. Tu nepaliestas liksi, akį tik užmesi ir pamatysi, kokia bausmė ištinka nedoruosius. Viešpatie, tu pasirinkai savo priebėgą, aukščiausiai savo žuovėje, todėl tau nesitiks nieko pikto. Liga nepalies tavo palapinės, atsiūsis tau savo angelus, kad saugotų tave visur, kur beeitum. Jie neš tave ant rankų, kad kojos į akmenį neužsigautum, sumindžiasi liūtą ir gyvatę, slibina ir liutuką sutrypsi, kas myli mane, tą išvaduosiu. Ginsiu jį, nes jis žino mano vardą, kai šauksis manęs, aš išklausysiu, sielvartos draugė su juo būsiu. Išgelbėsiu ir garbę suteiksiu, pasotinsiu ilgu amžium, savo išganimu jį pagirdysiu, garbė Dievui, Tėvų ir Sūnų ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Iš apreiškimo Jonui knygos. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius.

0: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Atpirkai mus viešpatie, tiesos Dieve. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Gelbėk mus viešpatie būdinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengi visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Gelbėk mus viešpatie būdinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Te pasiekia tave Dieve, nuolanki mūsų malda, kad šiandien atšventę Kristaus prisikėlimo slėpinį, tavo ramybėje saugus, nuo bet kokio blogio galėtume ilsėtis, o pakilę tave džiaugsmingai šlovinti, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Visagalis viešpats, te suteikia mums ramę naktį ir šventą mirtį. Amen. Dangaus karalienė džiūgaukė, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, melski už mus Dievą, aleliuja.
1: Meldėmės naktinę liturginių valandų maldą.

Gegužės 4-ąją, pirmadienį, per Marijos radiją kviečiame klausytis. 8 aktualijos. Monsinjoras Žydrūnas Vabolas, Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos socialinio bažnyčios mokymo dėstytojas, pasakoja apie socialinį teisingumą darbo rinkoje ir kaip krikščionis turėtų elgtis darbdavio ir darbuotojo pozicijose. Laidą veda Regina Statkuvienė. 9. Katechezė. Laida iš ciklo Jėzuitų šventieji. Apie šventąjį Jose Maria Rubio kalbą kunigas Mindaugas Malinauskas. 10. Laida Dvasinė ekologija. Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė. Ištraukus švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos 11.25 rožinio malda 12 šventosios mišės. 17.20 laida Tikėjimo vartai. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas tęsė laidų ciklą, skirtą atgailos sakramentui. Apie rašytoją publicistę visuomenės veikėją Gabrielę Petkevičaitę Bitę pasakoja vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Onutė Peseckaitė. Laidą veda kultūrininkė ilgametė Panevėžio Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, Lietuvos šviesuoliai, 18.15. 20 valandą laida Gyvybės medis, neurochirurgija, jauno specialisto akimis. Laidoje svečiuojasi gydytojas neurochirurgas Karolis Bareikis, laidos vedėjas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Andrius Macas.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio gegužės trečiosios programoje. Leonas XIV prašo gegužę kartu kalbėti rožinio maldą, jo intenciją, už bažnyčios bendrystę, ir pasaulio taika. Popiežiaus apmąstymas sekmadienio vidudienio maldos proga. Te reikia tikėti, štai paslaptis. Popiežiui Leonui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Šventasis sostas pareiškė nusistatymą dėl valstybių teisės plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria Nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario.
0: Popiežius gegužės trečiąją po sekmadienio vidudienio maldos priminė Šventojo Petro aikštė susirinkusiems maldininkams, kad gegužės mėnuo išskirtinai skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai ir kad gegužės trečiąją dieną minima pasaulinė spaudos laisvės diena. Leonas XIV kalbėjo apie bažnyčios džiaugsmą susirinkti Marijos mūsų motinos vardu ir kartu melstis rožinį.
1: Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste. Quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo.
0: Visi mes iš naujo išgyvename tų dienų patirtį nuo Jėzaus žengimo į dangų ir sekminių, kai mokiniai susirinko vakarienbutyje šauktis šventosios dvasios. Su jais buvo ir švenčiausioji mergelė Marija, o jos širdis saugojo ugnį, kuri gaivino visų maldą. Patikiu jums savo intencijas ypač už bažnyčios bendrystę ir taiką pasaulyje, sakė sekmadienio vidudienį popiežius Leonas.
1: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
0: Priminęs spaudos laisvės dieną, popiežius Leonas apgailestavo, kad ši teisė dažnai pažeidžiama, kartais akivaizdžiai, kartais slapta.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della.
0: Popiežius kvietė prisiminti daugybę žurnalistų ir reporterių, tapusių karo ir smurto aukomis. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienio maldos proga aptarė gan mislingą Jėzaus pokalbį su mokiniais paskutinėje vakarienėje, trumpai prieš jo mirtį, apie tai, kad išėjęs parengs jam vietos ten, kur jis eina. Mokiniai tada dar nesuprato Jėzaus žodžių pilnutinės prasmės, kuri atsiskleidė tik vėliau, mokytojo kančios mirties ir prisikėlimo šviesoje. Jei mokiniai anksčiau nekreipė dėmesio arba tai, ką girdėjo jiems kėlė nerimą, Jėzaus žodžiai Velykų slėpinio šviesoje sušildo jų širdis ir sugražina viltį. Jėzus jiems sakė, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Tokiu būdu mokiniai žino, kad Dieve yra vietos kiekvienam. Du mokiniai patyrė tą patį per savo pirmąjį susitikimą su Jėzumi prie Jordano upės, kai jis juos einančius jam iš paskos pasikvietė pas save į namus. Savo mirties išvakarėse Jėzus vėl kalba apie namus, tik šį sykį apie kur kas didesnius. Tai jo tėvo ir mūsų tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems. Sūnus save pristato kaip tarną, kuris parengia kambarius, kad visi atvykusieji broliai ir seserys rastų parengtą kambarį ir jaustųsi kaip visuomet laukiamas, laukiama ir surasta. Brangieji, tęsė popiežius Leonas, senajame pasaulyje, kuriame tebetesėme savo gyvenimo kelionę, mūsų dėmesį patraukė išskirtinos vietos, patirtys prieinamos tik nedaugeliui ir privilegija įžengti ten, kur niekas kitas negali. Tačiau naujajame pasaulyje, į kurį mus veda prisikėlęs Kristus, tai, kas vertingesnio, yra prieinama visiems, tačiau nepraranda patrauklumo, kaip tik priešingai. Tai, kas buvo atverta visiems, dabar suteikia džiaugsmą, dėkingumas įsivyrauja vietoj varžytinių, priėmimas pašalina atmetimą, gausa nebereiškia nelygybės. Bet visų pirma, niekas nesumaišomas su kitu, niekas nepražūsta. Gali būti, kad mirtis panaikins vardą ir atmintį, tačiau Dieve kiekvienas tampa savimi. Tiesą sakant, apibendrino Leonas, mes šios vietos ieškome visą gyvenimą. Tai reikia tikėti, sako Jėzus savo mokiniams. Štai paslaptis, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Būtent šis tikėjimas išvaduoja mūsų širdis nuo rūpesčio turėti ir gauti, nuo apgaulės siekti prestižinio posto vien tam, kad reikštume kažką. Kiekvienas yra begaliniai vertingas Dievo, kuris yra tikroji realybė slėpinyje. Vieni kitus mylėdami taip, kaip Jėzus mus mylėjo, savo dovanojame šį supratimą. Tai naujasis įstatymas. Mes tokiu būdu prisijartiname dangų prie žemės, paliudijame visiems, kad brolybė ir taika yra mūsų likimas, mat meilėje, būdami tarp daugybės brolių ir seserų, kiekvienas iš mūsų suvokiame, kad esame nepakartojami. Prieš sekmadienio vidudienio maldos palaiminimą popiežius Leonas meldė švenčiausiąją mergelę Mariją, bažnyčios motiną, kad kiekviena krikščioniškoji bendruomenė būtų visiems atviri ir kiekvienam dėmesingi namai. Popiežiui įteikta knyga su jo homilijų rinkiniu. Rinkinį sudaro homilijos ir kitos kalbos, kurias Leonas XIV pasakė nuo 2001 iki 2013 metų, eidamas Augustinų ordino prioro pareigas. Italų kalba išleista veikala Laisvi malonės dėka Šventojo Augustino mokykloje istorijos iššūkių akivaizdoje galima įsigyti Italijos knygynuose nuo gegužės 4 dienos. Popiežiui Leonui knygos pirmąjį egzempliorių šeštadienį gegužės 2 įteikė jos sumanytojai ir leidėjai, tarp kurių dabartinis Augustinų prioras tėvas Josefas Farelas, Augustinas tėvas Rocco Ronzani, Vatikano apaštališkojo archyvo prefektas, Vatikano leidyklos vadovas ir dar du leidinį rengę Augustinų vienuoliai. Po kelių mėnesių bus išleisti knygos vertimai, rengiamasi išleisti vertimus 30 kalbų. Tai veikalas, padėsintis geriau susipažinti su naujojo popiežiaus dvasingumu, pažymi Vatikano leidykla, apie knygą pranešusi dar 2025 metais tarptautinėje knygų mugėje Frankfurte. Knygos oficialus pristatymas Romoje vyks trečiadienį gegužės 6-ąją, jame be kitų dalyvaus Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Maždaug 2700 Augustinų ordino vienuolių tarnauja vienuolynuose ir misijose 5 žemynuose 54 kraštuose. Popiežius Leonas, tėvas Robertas Francisas Prevostas, per 12 metų, kai ėjo ordino prioro pareigas Romoje, aplankė beveik visas ordino provincijas, kurių yra 50. Taip pat daugelį augustinių vienuolių bendruomenių visame pasaulyje. Pagrindinės ir skaitlingiausios augustinų bendruomenės yra Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Peru. sparčiausiai augančios Augustinų bendruomenės yra Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Iš Čikagos kilęs tėvas Robertas Prevostas, buvęs Augustinų misionierius Peru, po 2 ordino prioro kadencijų 2013 metais sugrįžo į savo vienuolyną Čikagoje, tačiau netrukus buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas bažnyčios ganytojų Čiklajuje, Peru, kur vyskupo pareigas ėjo 9 metus iki 2023 metų. Gegužės 8-ąją sukanka tėvo Roberto Franciso Prevosto išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi pirmosios metinės. Rugsėjo 14 dieną Leonui 14-ajam sukanka 71 metai.
2: Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas prie jungtinių tautų ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad baimė netaptų saugumo pagrindu. Visos valstybės turi teisę plėtoti taikų branduolinės energijos naudojimą, visapusiškai laikydamosi savo neplatinimo įsipareigojimų. Tačiau būtini aukščiausi saugumo, apsaugos ir aplinkosaugos atsakomybės standartai. Nes branduolinių objektų apsauga, ypač ginkluoto konflikto metu, yra neatidėliotinas tarptautinės bendruomenės rūpestis. Tai pakartojo Šventojo Sosto misija prie jungtinių tautų balandžio 29 dieną New York'e vykusios 11-osios konferencijos skirtos branduolinio ginklo neplatinimo sutarties dalių peržiūrai proga. Šventojo Sosto misija atkreipė dėmesį, kad šiandien saugumo pamatai patiria sunkius išmėginimus dėl išpolių prieš branduolinius objektus, branduolinių arsenalų modernizavimo ir naujų technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, kurios vis dažniau integruojamos į karines ir branduolinės sistemas, nors to pasekmės dar nėra iki galo suprantamos. Šiame kontekste branduolinių ginklų neplatinimo sutartis išlieka esminiu orientyru. Kaip ir visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įsigaliojimas bei pažanga derybose dėl daliųjų medžiagų gamybos nutraukimo sutarties. Šventasis sostas pabrėžia pagrindinį branduolinių ginklų neplatinimo sutarties vaidmenį kaip pasaulinio neplatinimo režimo kertinį akmenį. Šventasis sostas pažymi, kad zonos be branduolinio ginklo išlieka apčiopiama regioninė bendro įsipareigojimo taikai ir saugumui išraiška. Todėl tokios zonos sukūrimas artimuosiuose rytuose yra ypač svarbus. Šiuo metu, kai vėl ima populiarėti retorika apie branduolinių ginklų panaudojimą, būtinas tarptautinis bendradarbiavimas, ypač per tarptautinę atominės energijos agentūrą. Tarptautinė bendruomenė, vadovaudamasi branduolinių ginklų neplatinimo sutarties nurodymais, raginama vykdyti savo pareigas, kad baimė netaptų saugumo pagrindu ir nuolatiniu tarptautiniu santykiu bruožu. Pasak Šventojo Sosto stebėtojų misijos prie jungtinių tautų, taikus branduolinės energijos naudojimas prisideda prie vystymosi, pasitikėjimo grįstų santykių ir bendradarbiavimo skatinimo, tarnaujančio žmogaus orumui ir bendrajam gėriui.
3: Katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Tai klausimas keliamas balandžio 27 dieną dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje. Publikacijos autorė Saulena Žiugždaitė atsakymų kviečia ieškoti pedagogės Danguolės Gervytės disertacijoje. Joje išsamei aptariamas bažnyčios ir popiežių mokymas katalikiškų mokyklų, jų vaidmens visuomenėje tema, bei nusakoma tai, kas aktualu Lietuvai. Šiandieninė Lietuva dar nėra tokia daugiakultūrė kaip kitos vakarų ar šiaurės Europos šalys, tačiau atrodo tai tik laiko klausimas. Tad ir mums netrukus taps aktualu mokykloje mokytis darniai sugyventi, priimant skirtingas etines sistemas bendrus susitarimus. Kita vertus, sekuliarumo lygis pas mus gana aukštas, tad neišvengiamai optimali startinė mokyklos pozicija – evangelizuoti. Kaip teigia Danguolė Gervytė, šiuolaikinė katalikiška mokykla yra pagonių kiemas, kuriame susitinka netikintieji su tikinčiaisiais, kur vyksta tarpusavio priėmimo, tikėjimo skelbimo ir pagarbos pamokos. Tikėjimas ar religinė praktika nėra sąlyga siekiant patekti į katalikišką ugdymo įstaigą. Pačios mokyklos tikslas yra liudyti, skelbti tikėjimą, bet neprimesti jo. Mokykla migracijos ir sekularizacijos aplinkybėmis raginama būti atviros širdies ir atsiliepti į šiuolaikinės kultūros našlaitystę išgyvenančių jaunuolių poreikius. Primenama Saulenos Žiugždaitės straipsnyje, katalikiškas ugdymas šiandien toks pat kaip vakar. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šiais metais Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečio proga gegužinių ir birželinių pamaldų metu kviečia melsti taikos malonės pasauliui ir tėviniai, prašyti naujų pašaukimų ir dvasinio atsinaujinimo. Užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai mūsų šalyje ir gyvenime, te bus daugiau pagarbos Dievui ir artimui. Kils didesnis troškimas atsisakyti godumo ir savanaudiškumo ir branginti bendruomeniškumą bei atvirumą Dievui. Rašoma Kauno arkivyskupo metropolito kvietime, kurį paskelbė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Vilkaviškio vyskupija praneša apie balandžio 26 dieną įvykusius renginius skirtus pasauliniai gyvybės dienai. Vilkaviškyje šventė prasidėjo tradicinė iškilminga eisena, kurios dalyvių neišgazdino nei stiprus vėjas, nei šlapdriba. Po šventųjų mišių programoje laukia dainininko Saša Song pasirodymas, kurio metu skambėjo ne tik giesmės ir dainos, bet ir jautrus atlikėjo liudijimai apie susitikimą su Dievu ir išėjimą iš priklausomybės. Alytaus dekanata šią dieną rengia tradicinį pavasarinį piligriminį žygį iš Alytaus į Pivašiūnus, šiais metais skirta Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų šimtmečiui paminėti ir pavadinta 100 metų Dievo malonės kelyje. Simboliška, kad žygyje dalyvavo apie 100 abiejų Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų žygeivių. Balandžio 29 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko kasmetinis susitikimas su vyskupijos teritorijoje esančių savivaldybių švietimo skyrių darbuotojais. Apie šį vyskupijos jubiliejų dedikuotą renginį 100 malonės metų, kuriant ateitį, nerimas ar viltis, praneša Telšių vyskupijos kurija. Pranešimą apie Telšių vyskupijos veiklos pradžią ir tolimesnį vystymas renginyje pristatė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Krekenavos parapijos klebonas kunigas Gediminas Jankūnas savo pranešime aptarė perdėto savarankiškumo ir individualizmo keliamus iššūkius šiuolaikinėje visuomenėje. Priminęs, kaip šiuos procesus skatina ir žmonės vienus nuo kitų izoliuoja skaitmeniniai renginiai, pranešėjas aptarė dirbtinio intelekto kuriamos visažinančio ir neklystančio draugo simuliacijos pavojus. Kalbėdamas apie sinodiškumą, kunigas Gediminas bažnyčią kvietė lyginti ne su kruiziniu laivu, bet su burlaiviu, kuriame visi atliekame tam tikrą vaidmenį ir visi esame reikalingi tam, kad burlaivis saugiai pasiektų uostą. Rašoma Telšių vyskupijos kurijos pranešime. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
3: Šių vyskupijos kurijos pranešime. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: laida Ateikite kurti.
1: Laida kartojama.
2: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia ateitininkų vedama laida Ateikite kurti. Su jumis šiandien esu aš, studentas ateitininkas, Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas. Ateitininkų vedamų laidų Marijos radio eteryje galite klausytis kiekvieną antradienį nuo 20 valandos. Ankstesnių laidų įrašai Marijos radio mediatekoje. Kviečiu sekti Ateitininkų federacijos Facebook puslapį, o taip pat skaityti katalikams skirtus straipsnius portale ateitis.lt. Ten rasite ir minčių, ir naujienų, ir kvietimų į mūsų veiklas. Šiandien laidoje turime ne reguliarią rubriką, nekalbėsime tik apie teoriją ar ateitininkų idėją, o susipažinsime su naujai išrinktu Ateitininkų federacijos pirmininku Aisčiu Stalaučinsku. Garbė Kristui, Aisti.
3: Garbė.
2: Trumpai apie save, kaip save pristatytum kaip žmogų, kaip Aisti Stalaučinską?
3: Labiausiai didžiuojos, kad greitai sulauksiu dukrelės ir tapsiu tėčiu, o taip pat gyvenime esu vyras, nuostabios žmonos Justinos vyras ir esu architektas. Tai tapimas Ateitininkų federacijos pirmininku man leidžia šiek tiek pabandyti būti dievo architektu ir padėti Ateitininkų federacijai augti.
2: Ateitininkie ir tu, kaip atėjai? Be abejo, prieš ateidamas į pirmininkus, prieš gimstančią idėją, turėjai joje ir veikti, susipažinti, kas tai yra. Taigi, koks tavo kelias, ar kažkas atvedė, ar pats atradai, ir kodėl šita organizacija, o ne galbūt kažkokia kita?
3: Apie ateitininkus išgirdau vaikystį, mama pasakojo, nes jinai lankydavo Kaišiadorių kuopą ir šiek tiek dalyvaudavo ateitininkų veikloje. Toliau, mokydamasis gimnazijoje, lankydavau Teofiliaus Matulionio kuopą, tačiau tuo metu kažkaip, kada vykdavo akademijos ir įvairūs renginiai, būdavo per atostogas, aš labiausiai norėdavau žvejot, tai nevažiuodavau į nacionalinius renginius, liko tas pažinimas toks tik tai kuopos lygmenį. Ir vėliau dalyvavau tokiam sąskridį jaunimo organizacijų ir tenai atvyko ateitininkų visa delegacija. Ir buvo toje delegacijoje kunigas Linas Braukyla, kuris labai taip įtaigiai, argumentuotai ir jaunatviškai gebėjo diskutuoti. Gebėjo diskutuoti įvairiom temom ir dalis tų temų buvo tokios vertybinės, kaip ir dabar žinom tas diskusijas, bet jis išsiskyrė pagarbiu ir tokiu tvirtu diskutavimu. Tai po tos diskusijos su Linu susipažinom ir vėliau po pusės metų Linas pakvietė atvykti į studentų akademiją. Aš tada buvau pirmo kurso architektūros studentas ir vykau į Šiaulius į studentų ateitininkų žiemos akademiją. Ir labai gerai tą laiką prisimenu, nes man kažkaip labai draugiškai pasitiko vadovai, kurie buvo keletų metų vyresni studentai. Ten jau buvo ir pažįstamų žmonių, kuriuos iš įvairių kitų veiklų mačiau ir ta akademija labai patiko, nes vyko ir naujam Šiaulių viskupijos sielovados centre. Tenai atvyko įdomus paskaitininkai, atsimenu šviesios atminties tėvas Antanas Saulaitis pasakojo apie savo misijas. Ir taip mane pirmą kartą sužavėjo ateitininkija. Ir vėliau kažkaip po akademijos labai natūraliai įsiliejau į tą veiklą, nes pakvietė į kitus renginius.

0: renginius, visi buvo tokie draugiški, bendraujantis, radom daug bendrų temų ir iš esmės su tai žmonėms, su kuriais tenai susipažinau toje akademijoje, iki šiol esam labai geri draugai.
1: Savo kalboje suvažiavimo metu kalbėjo apie ateitininkus kaip bendruomenę. Ar pameni va tą akimirką, kai supratai, kad ateitininkai yra jau ir tavo bendruomenė?
0: Iš lėto brendo tą akimirką, nes atvažiuoji kažkokį renginį, būni ten vadovu, dalyvauji ir įvairiai būna, kartais jauti, kad yra gera atmosfera, kartais matai, kad tarp žmonių trūksta ryšio. Ir vieną vasarą 2018 metų mečiau savo iššūkį būti moksleivių žygio vadovų pasūdik Lietuvą. Ėjome nuo Berčių, nu iki Andrijoniškio, ten apie 70 kažkur kilometrų. Ir buvo didelis iššūkis, nes mes turėjom vadovauti grupeliai. Keli skirtingi, labai skirtingų tipų vadovai. Aš buvau, tada buvo toks Jurgis Tarabilda, Goda Kotryna, dabar Jokubauskinė. Ir buvo nelengva suvaldyti skirtingą grupelę. Ir aš atsimenu, kad iš pradžių buvo daug iššūkių, nelengva žygis, turėjom įveikti nemažai užduočių kilometrų ir paskui jau įveikę didžiąją dalį žygio. Mes atradom tokią labai gražią sodybą, kur mus labai gražiai priėmė, pavaišino, susėdom ten prie stalo, ten viriau tokius sriubą su kleckučiais tokiais ir uždainavom Žemė Lietuvos vakare prie laužo. Ir iš tikrųjų kažkaip daug kas dalinasi po to, kad sako, vat pajutom, kad esam žygio bendruomenė. Tai vat tokios akimirkos jos leido pajust bendruomenės jausmą. Dar norėčiau paminėti vėlesnę patirtį mūsų su Justina vestuves, kada, žinot, kiek daug rūpėščių būna ruošiantis vestuvėms. Ir šitam džiaugsmingam pasiruošimo laike ir šurmulį mes patyrėm labai daug meilės iš atskirų žmonių, kuriuos pažinom ateitininkose. Čia galima daug turbūt pasakot, bet pat per šitą džiaugsmingą laikotarpį irgi atradom, kad ateitininkai yra bendruomenė, kuri padeda ir kuri lydi mus per gyvenimą. Aš manau, kad daug kas iš kitų dalyvaujančių ateitininkijoj gali prisiminti kaip ir džiaugsmingais ir liūdnesniais laikotarpiais labai pastiprina tas draugų buvimą šalia.
1: Na, iš ties galiu tik paantrinti, kad žygiai būtent tie tokia atrodo veikla gamtoje, bet kažkaip tikrai prablaškanti mintis ir jeigu pats atsakyčiau šį klausimą, atsakymas turbūt būtų panašus. Tapai Ateitininkų federacijos idėjinių vadovų pirmininkas, idėjinis vadovas, viena iš svarbiausių funkcijų be strateginio vedimo. Pakalbėkime apie ateitininkus, jų idėją, organizaciją. Mūsų šūkis visą atnaujoti Kristuje. Kaip šiandien jaunam žmogui, esame jaunimo organizacija, taikomės jaunos žmonės, paaiškinti šį šūkį, kad jis neskambėtų kaip, na, graži, bet tolima frazė.
0: Jeigu domina ateitininkyje, esam arba ieškantis, arba katalikai. Kaip sako, netikinčių žmonių beveik nėra. Yra tik tai tie, kurie yra, galbūt, jaučiasi arčiau Dievo, yra dėl kažkokių iššūkių toliau nuo jo, arba jo neatradė dėl to, kad tiesiog negavo tos malonės, bet yra viltis, kad jie atras. Tai iš esmės viską reikia atnaujinti. Bet visa prasideda nuo savo atsinaujinimo, nuo savęs. Ir visą mes galime atnaujinti tik tai Kristuje. Tai tas šūkis labai trumpai tai tiesiog būtų atsinaujinimas su tikėjimu. Ir su tikėjimu mes galime atnaujinti absoliučiai viską, kadangi esam skirtingi žmonės iš skirtingų sričių, galima atnaujinti savo darbą, savo pašaukimą, galima atnaujinti pasaulį savo šeimą, galima atnaujinti pasaulį savo mintimis. Tai turbūt sakyčiau, kad mes galim atnaujinti pasaulį, jeigu esam tikinti žmonės. Ir galim viską atnaujinti, jeigu pasitikim ir Dievas mums duos visas malonės, kurių reikės mūsų kelioniai. Tai čia tiesiog, manau, ta šūkis yra kaip padrasinimas jaunam žmogui, kuris nori atnaujint, dega tą ugnimi ir yra pasiruošęs darbui.
1: Ateitininkija turi gražią ilgą istoriją. Dažnai mąstome, mėgstame apie ją kalbėti, prisiminti ją, bet kartais nurašydami dabartį. Tu ateitininkijoje tarp ateitininkų esi netgi žinomas kaip optimistas. Ir savo kalboje prieš rinkimus irgi tą pabrėžiai, kad regi ateitį šviesę tėvynės, regi šviesę ateitį. Kas manai dabartinėje kultūroje galėtų būti tie dalykai, kuriais didžiuotumėmės, imtume pavyzdžiais ir galėtume pasimti, kad neužrūkti arba neapsiriboti tik tai istoriją, netampat istorijos mėgėjo organizacija.
0: Didžiausios pagarbos nusipelno tie žmonės, kurie augina vaikus, kurie atsiduoda dėl šeimos, kurie atsiduoda dėl kuopų regionuose, dėl ateitininkų jaunimo ugdymo, tos kuopų globėjos, kurios yra per visą Lietuvą, kaip sakyt, įvairiuose parapijuose, besirūpinančios kuopomis ir atsidavusios, va taip pat ir pačios liudyje tą tikėjimą, bet ir jaunimą vaikus tengiasi įkvėpti ir skiria savo šventadienius dažnai, važiuoja, ugdo save, stengiasi mokytis nuolat. Tai čia yra didžiausi šviesuliai, kurie daro dėl mūsų bendruomenės ir kartu dėl bažnyčios ir kartu dėl Lietuvos. Toliau labai įkvepia užsidegę idealistai, kurių atrandu ir esu atradęs nemažai ateitininkijoje. Įkvepia ne tik tuo, kad jie ir tikėjimu gyvena, bet kartu tikėjimas yra kaip toksai varomoji jėga, kuri leidžia sėkmingai mokytis, sėkmingai studijuoti, gerai atlikti darbus ir kartu greta šeimos gyvenimo dar būti ir visuomeniškiams ir kalbėti su visuomenė, veikti, pasiauko dėl organizacijos. Tai tokie žmonės yra ir akademijų vadovai, savanoriai mūsų renginiuose, berčiūnų stovyklose, talkininkai įvairiose iniciatyvose. Dalis jų šiandien yra atsidavę dėl šeimos, dalis dėl darbo, dalis savanoriauja ir dirba, bet tai yra ta didžioji jėga mūsų organizacijos, tai atsidavę ir užsidegę žmonės. Dabar kalbėdami apie istoriją, mes ją dažnai romantizuojam, nes dėl to, kad buvo tarybinė okupacija, buvo didžiausia tautos tragedija ir tada natūraliai mes kalbam, kad Smetonos laikais vat, Lietuva klestėjo ir taip ir buvo, bet užmirštam dažnai tą savikritikos momentą. Ir reikia paminėti, kad tarpukariu ateitininkų organizacija buvo stipriai persekiojama ir buvo nuo kažkur 30 metų netgi ir draudžiama ir moksleivių veikla. Ir šiandien yra labai didelės galimybės veikti. Nepaisant to, kad visą laiką vyksta idėjų kova, vyksta gėrio ir blogio kova, bet šiandien mes turim daug laisvės veikti. Nieks mūsų nepersekioja, į kalėjimus nesodina. Tiesiog mums reikia mokytis, argumentuotai išsakyti idėjas, mandagiai diskutuoti, ir įtaigiai parodyt kitiems pirmiausia per savo pavyzdį, per savo gyvenimą, kad mūsų idėjos yra vertos dėmesio ir taip galim keisti Lietuvą.
1: Iš tiesų, palietai tą įdomų praeities, kai buvo ateitininkai, atsikūrus nepriklausomybei, turėjom, kad buvimas ateitininkų buvo lyg savaime suprantamas dalykas. Nu, tu jaunas katalikas, ar studijuoji, ar aktyviai veiki, ir tu, nu, automatiškai tampi rodos ateitininkų. Šiuo metu taip nėra. Šiuo metu taip nėra ir net galima sakyti, kad yra bent kelios organizacijos panašiai vykdančios panašią misiją ir tam tikrų būdų visą atnaujančios Kristui. Kuo tada išsiskiria mūsų organizacija, Ateitininkų federacija, kalbant apie tą testinumą, kuo tai skiriasi kažkur panaši nuo kitų katalikiškų jaunimo organizacijų ar nuo jaunimo organizacijų apskritai?
0: Aš tai manau, kad šiandien Ateitininkų federacija yra žymiai labiau struktūrizuota ir su tokia veikimo strategija, su ugdymo programa ir ugdymo įrankiais aiškiais. Ir niekad jie nebuvo tokie aiškus ir tokie ryškus nei yra dabar. Nei tarpukariu, nei atsikūrus nepriklausomybei, nes daug dalykų tiesiog buvo daroma iš tokio švento entuziazmo, bet be tokių ugdymo metmenų ir turtų, kuriuos mes turim šiandien. Tai šiandien tai yra didžiausias turtas, kad mes galim pasiūlyti žmogui programą saviugdos, šeimai programą saviugdos, bendruomeniai programą visam gyvenimui, nuo moksleivio iki žilos senatvės. Kad veikia daugiau organizacijų yra gerai, nes manau, kad bažnyčia tai susideda iš labai skirtingų bendruomenių, kurios turi skirtingas charizmas ir labai gerai, kad žmonės ieško ir bando atrasti geriausią bendruomenę. Bet mes turim turbūt tokį labai išpildytą turinių ugdymo pasiūlymą visai Lietuvos bažnyčiai ir tą pasiūlymą ne nuo kažkokių tai plačių frazių ar didelių užmojų galim pradėti, bet pirmiausia tai nuo parapijos, nuo prie jos esančios jaunimo bendruomenės. Tai yra didelė galimybė tiesiog suburti jaunimą ir jį nuolat palaikyti ir jį uždegti tikėjimu. Nuo to prasideda parapijos gyvybingumas. Turim pasiūlymą ir programą vyresniems parapiečiams tikintiesiems, kad jie galėtų irgi labiau išsiskleisti aukti keime ir kartu labai svarbu yra neužsidaryti vien savo bendruomeniai regioninę prasme, bet ir dalyvauti nacionaliniuose renginiuose, susitikti su kitais Lietuvos žmonėm ten, mėgstis gali pažintis, atsirast draugystės ir ryšiai stiprėti ir tokiu būdu žmogus įsitraukia į bendruomenę ir bendruomenė įsitraukia į jį. Tai greta visų organizacijų mes turim daugiau negu 100 metų, 115 metų patirtį ir per tą laikotarpį išvystytus ir išmoktas pamokas, išvystytas strategijas ir tokį aišku pasiūlymo paketą žmogui nuo vaikystės iki senatvės.
2: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu ką tik įsijungėte, priminame, jūs klausote laidos, ateikite kurti. Šiandien su jumis esu aš, studentas ateitininkas Ignas Kriaučiūnas ir šiandien kalbamės su naujuoju Ateitininkų federacijos pirmininku Aisčiu Staloučinsku. Aisti, tapai Ateitininkų federacijos kaip konkrečios organizacijos įgyvendinančios ateitininkų idėją, apie kurią kalbėjom, pirmininku. Kokią organizaciją randi? Kalbėjai, kur mes esame stiprūs, tai turinyje, ugdymo programoje, struktūroje, idealistų gausoje, kuopose, bet kur dar matytum, kad reikėtų padirbėti?
0: Nuolat reikia talkos ir talka turi būti didelė. Svarbiausia yra kuopų globėjai, tai svarbu yra juos paskatinti jaunus žmonės globoti kuopas, įkvėpti vyresnius, kurie jau ilgus metus globoja ir nuolat jiems įskiepit energijos ir šventosios dvasios, kad jie nenustotų globotas kuopas. Čia yra svarbu. Tada yra labai svarbu stovyklavietės klausimas. Berčiūnai tai tokia grandis, kuri jungia įvairias ateitininkų kartas. Jos atnaujinimo klausimas yra strategiškai labai svarbus. Ir daug kitų, daug iš tikrųjų neartų dirvonų įvairiose srityse, bet apie jas, manau, pakalbėsim ateities laidose.
1: Išties, na, išgirdom tai, kur galim dar padirbėti. Na ir bendrai, kokia būtų tavo vizija ateitininkijos ateičiai? Kokias pagrindinės kryptis, strateginės kryptis išskirtum savo kadencijai? Ką testum, o ką atneštum naujo, kažką aistiško ar salaučinskiško, kad po tavo kadencijos būtų galima rodyti pirštu ir pasakyti, vat šitai padaryta būtent aišio dėka.
0: Šventoji dvasia parodys, ką reikia padaryti ir nuolat pakužda, bet šiandien regiu ateitininkė kaip į medį, kuris prasideda nuo šaknų, o šaknis ateitininkijos atžvilgių yra kuopos. Nes mes turim tuos lyderius, kurie dabar aktyviai veikia ar anksčiau veikia dėl to, kad turėjom regionuose stiprius globėjus, kurie buvo atsidavę. Tai mano noras yra, kad kuo daugiau parapijų turėtų ateitininkų kuopeles tiek regionuose, tiek miestuose, kuo daugiau parapijų bus ir kuo bus daugiau užsidegusių globėjų, tuo stipresnė bus organizacija ateityje. Po dešimtmečio kito tie žmonės atvyks studijuoti į didžiosius miestus ir bus aktyvūs studentai, kurie galės veikti ne tik kaip studentai savo universitetuose, tačiau ir kaip aktyvūs intelektualai, taip reikalingi atnaujinti Lietuvos visuomenę ir ypač jos tą diskursą, kad jis būtų apie tėvynės atsinaujinimą, apie vizijas katalikiškai Lietuvai ir apie tai, kad tos ateitininkų tėvų idėjos, penki ateitininkų principai būtų pritaikyti 21 amžiaus antrajam ketvirtyje.
1: O kokie būtų konkretūs 2-3 ženklai, kad vat, po tavo kadencijos ėmus įgyvendinti šitas kryptis, ateitininkų federacija tapo gyvesnė, brandesnė, stipresnė. Kokie būtų ženklai vat, tą parodinantys?
0: Manau, kad pirmasis ženklas tai būtų suvažiavimas po 2 metų, jeigu jame dalyvautų daugiau žmonių, negu dalyvavo dabar, tai dabar dalyvavo 139, atrodo, delegatai.
1: Apie 180.
0: Taip, tai manau, kad jeigu nebus mažiau ir viršysim, jau bus geras ženklas. Turbūt apie ženklus negalvoju. Galvoju, ką galima dabar padaryti. Ir tie frontai yra atstovavimo frontas. Yra, kaip ir minėjau, regioninio tokio plėtimosi ir veikimo frontas. Bet svarbiausia tai yra kiekvieno asmeninis atsinaujinimas. Ir labiausiai norėčiau, kad tiek ateitininkai, tiek jiems prijaučiantis pradėtų kasdien skaityti Dievo žodį. Rekomenduoju programėlę I Pray with the Gospel. Ją galit parsisiųsti Google Play parduotuvėje ir jinai yra nemokama. Yra lietuviška tos programėlės versija ir manau, kad tiesiog suaktyvintas maldos gyvenimas, mišių kasdienis dalyvavimas jau duos didesnius vaisius, nes svarbiausia yra visiems tiems, kurie veikia aktyviai, neapkerpėti ir dvasiškai atsinaujint. Ir jeigu dalis ateitininkų pradėtų kasdien eiti mišes, kasdien skaityti Dievo žodį, tai irgi būtų atsinaujinimo ženklai, kurie paskui uždegs ir kitus ir duos didelių vaisių.
1: Paminėjai nesiniai įvykusi ateitininkų federacijos suvažiavimą ir skaičius, tai galima tik klausytojom pridurti, priminti, kad jeigu norite išgirsti arba pamatyti, kaip ateitininkai suvažiuoja, tu aišku kalba prieš tampant pirmininku, galite pasiklausyti jų įrašų mūsų YouTube kanale, o taip pat galima pasidžiaugti, jog per 25 metus ateitininkų federacijos narių skaičius išaugo. Padalės pertraukos kaip ir kuopų skaičius. Tai atrodo aisti apie tai, ką kalbi, na, jau turi tokio pagrindo ir galima tikėtis, kad tai po 2 metų suvažiavimas bus gausesnis. Veikime ne tik savo, akivaizdu, ateitininkija, jeigu ji veiktų tik tai savo, tai būtų uždara organizacija, netgi grėstų virsti sektą. Mūsų principai kalba visuomeniškumas, tai eiti į visuomenę, katalikiškumas, tai būti susietiems su bažnyčia, tautiškumas, be abejo, neatskiriamas nuo Lietuvos, kaip konkrečios valstybės, mūsų tėvynės. Kokia tada yra ateitininkų misija Lietuvoje, kokių jaunų katalikų visų pirma, kadangi esame jaunimo organizacija, jaunimo ugdymo, kokių jaunų katalikų reikia šiandienos Lietuvai? Ir kaip mes, kaip ateitininkai, kaip pasauliečiai, galime prisidėti ir prie bažnyčios Lietuvoje gyvenimo? Taigi, ateitininkai, Lietuva ir bažnyčia.
0: Visą laiką reikia drąsių katalikų. Drąsa yra labai platus terminas. Turbūt per pavyzdžius kalbėdami, pats prisimenu, kai vieną kartą dalyvavau renginyje apie partizanus, ten buvo tyrinėjami bunkeriai, pristatoma partizanų veikimo taktika, rodami tam tikri kiti svarbus istoriniai faktai. Ir vienas istorikas, matydamas mane su ateitininku marškinėliais, priėjo ir sako, aš esu liberalių pažiūrų, bet aš labai gerbiu ateitininkų organizaciją, nes visi pagrindiniai partizanai buvo ateitininkai. Kodėl tai buvo? Pirmiausia, tai aišku, toji senoji Lietuvos mokykla, jos idealistai, inteligentai, dideli mokytojai, kurie labai pasiaukojo, labai gerbė mokslą ir gebėjo ugdyti kilnes asmenybės. Atsidavimas mokslui, kuris buvo tuo metu ir didžiulė pagarba, nes mokslas buvo labai vertinamas, senoviai sunkiai pasiekiamas, visa šeima stengdavosi, kad jaunuolis būtų išleistas į mokslą. Tuomet šeimos pavyzdys iš tėvų, iš šeimos daugelis matė kilnumo pavyzdį ir doros, bet svarbiausia, jie paveldėjo tikėjimą. O tikėjimas jiems davė viltį, kad jie neina mirti už smetoną, jie neina mirti už savo vadą, bet jie eina mirti už trispalvę, už laisvą Lietuvą su amžino gyvenimo viltim, žinodami, kad Kristus yra viršum visko. Šiandien nieko nereikia išradinėti. Iš tikrųjų, reikia, kad ateitininkai būtų giliai tikintis, skaitytų Dievo žodį, kasdien eitų į mišes ir gerai atliktų savo darbus. Tokie ateitininkai sukurs gražias šeimas, bus savo darbo atlikėjai geri, savo įvairiose mokslo srityse, nes darbas irgi yra 21 amžiaus žmogaus malda ir prisiteimas prie pasaulio. Jie bus stiprus savo dvasiniam pašaukime, jeigu pasirinks tokį kelią. Ir labai mane įkvėpia kai kurios bendruomenės iš Europos bažnyčios, kurios tokį parodė pavyzdį, kad į rekolekcijas atvažiuot vienas žmogus, gali atvažiuot 20 žmonių, vis tiek visi elgsis taip, kaip būtų pilna koplyčia ar daug dalyvių. Tas vienas žmogus, jeigu jisai bus giliai tikintis, pavyzdingas, tvirtas, ateis laikas, kai uždegs visus kitus. Ir čia vat ir yra mūsų misija. Nebijot, kad mūsų nėra labai daug. Įkvėpti stipriai ir atsinaujint dvasiškai, atsinaujint Kristuje ir drąsiai veikti. Iš tikrųjų drąsiai veikti. Tai to ir reikia Lietuvai, drąsių ateitininkų.
1: Na, dar pasilikime prie šito klausimo. Svarbaus kalbėjo apie Lietuvą. O va, dar staptelėkime prie bažnyčios ir katalikiškos Lietuvos dalies. Ar jai reikalinga ateitininkų? To kalbėjome apie kuopas, apie tai, kaip tai svarbu tai veiklai. Tarkime su parapijos klebonas, katechetas ar aktyvus parapietis. Ką man reikėtų ateitininkų? Ką man reikėtų ateitininkų kuopos? Kuo man jį padėtų?
0: Ateitininkai yra kaip toks šaltinis, kaip tekanti upės srovė. Žinot, netekantis vanduo jis anksčiau ir vėliau užranka ir tada užpelkėja ir sugenda viskas. Tai tam, kad parapija būtų gyvybinga upė, jai reikia jaunimo srovės, jai reikia nuolat atsinaujint ir ne tik atsinaujint maldoj, atsinaujinus maldoj eiti ir veikti, dirbti, gyvent ir tam reikia konkrečių dalykų. Tai mūsų renginiai jie turi konkrečias temas. Viena tema yra apie tai, kaip sutarti šeimoj, kaip auginti vaikus.
1: Labai svarbu.
0: Kita mūsų akademija bus apie tai, kaip sveikai gyvent. Dar kita akademija bus apie dorybės. Ir labai svarbu vat, tas neužakt, dalinti žiniomis, dalyvaut renginiuose, kur gali iš kitų pasisemt patirties ir tada pačiam skleista patirti tiek savo parapijoj, tiek galbūt ir kitose bendruomenėse. Todėl, jeigu yra parapijų klebonų, kurie norėtų atnaujinti savo parapiją, jie tą padaryt gali nuo ateitininkų kuopos. Reikės kantrybės, bet kantrybė duos vaisių.
1: Na, einant link pabaigos jau. Ką šiandien čia norėtum pasakyti besiklausančiam moksleiviui, studentui, ar jaunai šeimai, kuri svarsto, ar eiti ateitininkų veiklą, ar vesti savo vaiką, ar pačiam eiti į kuopą, įsitraukti į studentiškas ateitininkiškas veiklas. Ką jiems pasakytum, kokia žinia?
0: Ateikite kurti. Tai drąsiai atvažiuokit, sudalyvaukit renginį, pabandykit prisijungti prie žygio, vaikus atvežti į stovyklą. Gal iš karto neatrasit bendruomenės, bet po truputėlį šventoji dvasia atves ten, kur reikia. Ir jūsų vaikai iš stovyklos grįš savarankiškesni, laiku atsikels, susitvarkys savo daiktus, mokės pasigamint valgyti, nebijos po žolę lakstyti, nebijos po mišką vaikščiot. Atsiras daugybė įgūdžių, pamatysit talentų, kurių dar nematėt savo vaikuose. Patys sutiksit draugų, kurie netikėtai jūs nustebins.
1: Aisti, ar yra talentas, kurį vat, pats tu, vat, kaip pasakai, iš tos veiklos ir atsinešiai? Kokį, sakai, talentą? Ar kažką, ar sustiprinai?
0: Maisto gaminimo talentą žygiuose. Paskui aš supratau, kad iš tikrųjų galima džiazuot ir bet kokios patirtis jos tinka ir galima jas pritaikyti. Pavyzdžiui, buvo tokia akademija Trinapolį, tai tenai buvo įvairios darbuotės. Mano darbuotė buvo lašišos darbuotė. Aš pasakau apie lašišas. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad ten buvo nu, ne į temą ta lašišos darbuotė, nes akademija buvo apie meilę. Bet iš tikrųjų lašiša yra žuvis, kuri dėl to, kad pratestų giminę, nuplaukė tūkstančius kilometrų iš jūros nerimi į kažkokį tai neries intaką, upelį ir palieka savo tuos ikrelius ten, kad augtų nauja karta. Lygiai taip lašiša yra žuvis, dėl kurios žvėjai nueina tūkstančius kilometrų ir atlieka tūkstančius metimų. Tai yra lygiai taip pat kaip su tuo savo gyvenimo žmogum, kur žmonės ieško ilgai, kol suranda. Bet verta yra ieškoti ir verta surast. Tai ateitininkai irgi yra tokia organizacija, kuri leidžia žmogui atrast laimę, tikrą laimę gyvenime. Ir tai yra mūsų tautos vartai į dangų.
1: Šita aukšta gaida, atrodo, neturiu ką daugiau ir paklausti, pridėti. Ačiū, Aisti, už pokalbį. Ačiū už tą, kaip irgi ateitininkas, siektų reikia padėkoti už tą įsipareigojimą. Nelengva, bet tikiuosi atnešiant į šventosios dvasios dovanų, tapti pirmininku mūsų idėjinių vadovų ir kartu na, tos dalies bažnyčios, dalies katalikų Lietuvoje vedliu. Taigi linkiu, kad naujoji kadencija būtų ne tik darbų, planų, struktūrų laikas, bet ir tikras, kaip ir pats kalbėjo, bendruomenės augimo, tikėjimo gilinimo ir drąsaus veikimo metas. Na, o klausytojus kviečiu susipažinti su ateitininkų veikla, jungtis prie vietinių kuopų arba netgi kurti, kaip ir kalbėjome. kitų bendruomenių, studentų vienetų, sendrugių vienetų ir visiems mums savais būdais pagal mūsų talentus, kuriuos norime čia ugdyti, prisidėti prie šūkio visą atnaujinti Kristuje. Taip pat primenu, sekite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, taip pat skaitykite daugiau apie mūsų veiklas portalį titis.lt, ten rasite ir tekstų, ir kvietimų, mūsų veiklos pulsą, sekite Raistį Slaučinską, iš jo naujienas apie veiklas federacijos, tikiuosi Aistį tikrai dalinsisi viešai apie tai, ką veiki. Ir taip pat, jeigu jau susidomėjote, kas yra ateitininkai ir norėtumėte prisijungti, mūsų puslapį ateitininkai.lt spauskite prisijung, užpildykite anketą ir su jumis bus susisiekta. Taigi, dar kartą ačiū Aistį už laidą ir garbė Jėzui Kristui.
0: Ačiū Ignai, ačiū klausytojams. Užtarkit maldą ateitininkų misiją ir prisijunkit.
1: Amen.
3: Girdėjote laidą Ateikite kurti.

0: motinos dienos proga sveikina Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai.
1: Laida Irkis į gilumą.
2: Laida kartojama.
3: Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Kviečiu draugės skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus Pradžioje buvo žodis. Šiandien jau trečias šio nedidelio laidų ciklo susitikimas, o pirmasias laidas galite perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje, rubrikos Irkis į gilumą archyve. Romansų iš viso yra 9 ir jų tekstai buvo išspausdinti lietuviškai žurnale Naujasis židinys 2021 metų 8 numeryje. Šitą numerį taip pat galite susirasti šito žurnalo interneto svetainėje, jų archyve, yra visiškai nemokamai prieinamas. Na, o šiandien mistikos mokytojo eilės su jumis skaitysiu ir vieną kitą įžvalgą pasidalinsiu aš, jų vertėja į lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Dabar šitų romansų tema yra įsikūnijimas. Kitaip tariant, kryžiaus Jonas pradeda nuo švenčiausios trejybės ir mums iš karto kyla klausimas, ar tai gali būti praktiška, nu kažkokia įdomybė, tolybė ar ne, atrodo neturi jokios reikšmės mūsų kasdienėme gyvenime. Iš bubenį maldo ir padedi lentyną, kam daugiau reikia. Tačiau mums daug pasako kontekstas, kuriame šitie romansai buvo parašyti. Kryžiaus Jonas sukūrė šituos romansus, tai yra pirmas jo veikalas žinomas, pačiais tamsiausiais, juodžiausiais savo gyvenimo mėnesiais, kai buvo kalinamas neteisingai įkalintas Toledo karmelitų vienuolyne. Pasirodo tuo metu, kai kryžiaus Jonas išgyveno va tą didžiausią apleistumą ir didžiausią juodumą, jis paguodos pasisėmė ir didžiausią savo gyvenime vaisingumo laikotarpį pradėjo tada, kai pakilo tokias, atrodo, neįmanomas žmogui aukštybės, kaip slėpinys švenčiausios trejybės, įsikūnymo. Apie tą kontekstą ir trumpai apie romansus mums pasakoja lietuviškai yra išleista knyga Basojo karmelito Ieno Metijų Dievo įsiveržimas. Ja 2020 metais išleido Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas. Ten tėvas Ienas trumpai pasakojo kryžiaus Jono biografiją ir kas yra įdomu, pristato jo veikalus. Ir dabar apie tą romansų parašymo kontekstą tėvas Ienas rašo taip. Įsivaizduokime tokį vaizdą. Nuplaktas badu marinamas, tamsioje skylėje paliktas jaunas vyras, kurį jau pačios kalėjimo sienos, žadindamos kaltės ir atmetimo išgyvenimus, kėsinosi sužlugdyti, esą vertas visų pasibjaurėjimo ir todėl manantis, kad Dievas amžinai juo pasibjaurėjo ir atmetė. Šituos paskutinius žodžius parašė pats kryžiaus Jonas tamsiojoje naktį, bet jau daug vėliau, kai pabėgęs iš kalėjimo ir atsigavęs, ir išgyvendamas tokį labai vaisingą, labai sėkmingą laikotarpį, prisiminė ir permastė va tuos savo tamsiausius mėnesius ir prisiminė va tą savo jauseną, kai ten buvo uždarytas. Ir dabar tėvas Ienas klausė retoriškai, ką Jonas galėjo į tai atsakyti? Ogi parašė 9 romansus. Juos sudaro 9 scenos. Nors eilių rimas nėra tobulas, jų teologija yra stulbinama, juolab, kad ji pateikta taip glaustai. Ir toliau tėvas Ienas pristato 3 pirmuosius romansus. Tai jau žinote, kad 2 pirmuosius mes skaitėme ankstesnėse laidose, trečiai skaitysim šiandien. Taigi, anot tėvo Ieno, pirmosios 3 scenos perkelia mus į kilnę dvasišką pasaulį – trejybę. Jonui ši tema nėra sausa ar nuobodi, iš jos trykšta nenumaldoma energija. Jis piešia tėvą ir sūnų tiesiog besižavinčius vienas kitu, pagautus vienas kito. Jie yra mylintysis ir mylimasis, kurie gyvena vienas kitame, o jų bendra gyvybė yra šventoji dvasia. Trejybė čia atsiskleidžia kaip veiksmas, įvykis, kuriame tėvas nuolat pradeda sūnų, o sūnus nuolat gražina meilę tėvui. Jų meilė nėra sustingusi ir plokščia. Kuo jinai intensyvesnė, tuo aukščiau kyla ir tuo plačiau liejasi. Tai čia yra pirmasis romansas. Toliau, štai ir pamoka mums. Neturtas ir dosnumas yra Jono sistemos koordinatės ne vien dėl to, kad tokia yra mūsų žmogiškoji tikrovė, o dėl to, kad toks yra Dievas. Tėvas, sūnus ir dvasia yra absoliučiai neturtingi, nes kiekvienas jų visiškai atiduoda save, betgi kiekvienas yra ir neapsakomai turtingas dėl abiejų dosnumo. Apie tai buvo antrasis romansas. O dabar trečiasis. Trečioje scenoje, kurioje tėvas ir sūnus aptarė kūrinijos planą, atskleidžiama kiekvieno iš asmenų pagava ir nuostaba dėl kito meilės. Tėvas nori dalintis meilę sūnui. Sūnus mano, kad tai puikus sumanymas, nes tada sužadėtinė tai yra žmogaus siela, nes tada sužadėtinė sukurta galės gerėtis tėvo grožiu. Tėvas nori, kad jinai džiaugtųsi sūnumi. Sūnus nori, kad jinai gerėtųsi tėvu. Atrodo, kad kūrinyje yra nesavanaudiškumo pertekliaus vaisius. Štai koks gražus įvadas apie mūsų šiandien laukiantį romansą. Taigi dabar aš jį paskaitysiu. Trečiasis romansas yra trumpas, vos 20 eilučių. Ir dabar jau matėte, kad tėvas Jena sako, kad netgi ir originalo kalba rimas yra netobulas, na, o išvertus į lietuvių kalbą jis tapo dar netobulesnis, nes labai norėjosi išsaugoti va tą itin sodrų turinį. Taigi, čia yra tėvo kreipinys į sūnų, prasideda trečiasis romansas apie sukūrimą. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau, mano sūnau, norėčiau, kad į tavojų vertumu verta mūsų draugijos taptų. Ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau, kad pažintų į gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavuoju. Esu tau labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai, šviesą savąją suteikčiau, kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Apglėpčiau ją savo ranka ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Ir taip pat, ką Kryžiaus Jonas čia taip poetiškai išsako, kaip meilės poezija, mes randame tą patį mokymą ir katalikų bažnyčios katekizme, tik tai jau išsakyta, nu taip, daug solidžiau ir rimčiau. Ir galbūt dėl to jis mus mažiau paliečia negu meilės poezija. Taigi, 257 katekizmo skyrelis mums sako, kad Dievas laisvai nori, labai svarbu, nėra jokio poreikio Dievui, kurti tą sužadėtinę, nu čia problemos, nu, žinot, kas atsitiko, kai žmogų sukūrė, ar ne? Tai va, geriau jau būtų visai nesėjėmės, na, bet laisvai nori perduoti savo palaimingojo gyvenimo garbę. Taip jis panorėjo nutarti, rašoma laiške Efeziečiams, dar prieš pasaulio sukūrimą, mus išsirinkdamas savo mylimajame sūnuje. Ir netgi iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. Tai yra paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, nes gavusius į vaikystės dvasę. Čia visur yra citatos iš Švento Pauliaus laiškų. Toliau rašo katekizme. Šis nutarimas yra malonė, dovanota prieš amžinuosius laikus, kilusi tiesiogiai iš trejybinės meilės. Ir ta meilė išsiskleidžia pasaulio sukūrime. Visoje išganimo istorijoje, po nuopuolio, sūnaus ir dvasios misijose, kurias pratėse bažnyčios misija. Ir dabar mus gali suklaidinti šitie pasakymai pradžioje, dar prieš pasaulio sukūrimą, dar prieš amžinuosius laikus. Nes mes tarsi įsivaizduojame tokią kaip laiko srovę, laiko bėgsmą, nes mes gyvename laike ir netgi kai mes bandome kažką papasakoti, kažką pasakyti, visą laiką vienas dalykas turi eiti po kito ir tada atrodo, kad jie taip ir įvyko. Bet Dieve ir jo kūrime, jo kūrimo sumanyme, logose, žodyje, kuris kartu yra veiksmas. Jeigu mes romaninėse bažnyčiose pasižiūrėtume, kaip yra vaizduojamas Dievo žodis, tai romaninės bažnyčios čia yra 10, 11, iki 13 amžiaus, pas mus tokių nėra, bet važiuojame į Europą, galim pasižiūrėti, tai Dievo žodis vaizduojamas kaip ranka. Nes Dieve tarp minties, žodžio ir veiksmo nėra jokio nuotolio. Ne taip, kaip mes kažką sugalvojam, paskui tą tokią neaiškę mintį suformuluojam arba ne, ir paskui tą padarom arba ne. Dieve taip nėra. Mintis, žodis, veiksmas yra iš karto viena. Ir apie tai labai giliai masto Šventas Augustinas. Išpažinimuose, tai dabar įsivaizduokit, praėjo 1600 metų nuo to išpažinimų parašymo, jie vis dar yra aktualūs. Nes Augustinas visą 11 knygą išpažinimų skiria būtent va, tam amžinybės apmąstymui, kai mes gyvenantys laike bandome suprasti tai, ko negalime suprasti, mes neturim amžinybės patirties. Tai dabar kaip šventas Augustinas apie tai kalba? Taigi 11 knyga. Iš pradžių jisai pasišaipo iš tų, kurie šaiposi iš bandančių prasiskverbti į šituos aukštus dievos slėpinius. Matot, negalima iš to šaipytis, iš to, ką mes dabar darome, ar ne? Nes pats dievas, panorėdamas mums tai pasakyti, mus skatina gilintis. Mes niekada neprieisim iki dugno, mes niekada neišsemsim jo paslapties. Čia kaip vandenynas, ar ne, va, rašo šventas Augustinas, kaip vandenyną šaukštų išsemti. Bet mes esame kviečiami imti šaukštą, kaip tas vaikas, ir semti vandenyną. Tai dabar šventas Augustinas rašo. Štai kaip aš atsakau klausiančiam, ką darė Dievas iki tol, kol sukūrė dangų ir žemę. Reiškia klausiančiam apie pradžią. Aš atsakau ne taip, kaip kalbama atsakė kažkas juokais pašiepdamas į žūlų klausimą. O ruošė pragarą klausinėjantiems apie aukštus dalykus. Ir tada Augustinas subara. Viena yra suprasti, kitą pajuokti. Aš atsakau ne taip. Mieliau atsakyčiau, aš nežinau to, ko nežinau, negu kad leisčiau pašiepti klausiantį apie aukštus dalykus. Ir toliau pats bando apmastyti, kas yra laikas. Rašo, jeigu kieno nors lengvabūdiškas protas klaidžioja praėjusių laikų vaizdiniuose ir stebisi, kad tu visą gali dievę visko kūrėjau ir valdytojau, dangaus ir žemės sukūrėjau, lygi tol, kol visą tai sukūrėjai, nesiemė šito darbo begalinę daugybę amžių, tegul jie pabunda ir supranta, kad tu šiai stebisi, nes kaip galėjo praeiti begalinę daugybę amžių, jeigu tu jų dar nebuvai sukūręs, tu visų amžių kūrėjas ir sumanytojas, argi buvo koks nors laikas, kuris nebūtų tavo sukurtas. Ir užbaigė, nebuvo jokio tada, kai nebuvo laiko. Ir dabar ką tai reiškia? Ogi tai, kad mes, žmonės, reiškia žmogus, žmogaus siela, visada buvo Dievo mintyje, jau amžinybėje, dar prieš laikų pradžią, sako katekizmas. Įsivaizduojat, koks tai yra pamatas žmogaus orumui ir kokia yra paguoda tam pačiam kryžiaus Jonui, va, tam uždarytam kalėjime neteisingai, suvokti, kad jis, jo būtis, nuo pat amžinybės jau buvo Dievo mintyje. Ir čia yra apie tai, kai rašo kryžiaus Jonas, sužadėtinę, kurią tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau. Ir dabar čia išsakoma svarbi mintis, kad žmogus yra sukurtas dėl Kristaus ir per Kristų ir pagal Kristų kaip pirmavaizdį. Reiškia, mūsų pavyzdys, mūsų panašumas yra Kristus. Ir apie tai kalbama katekizmo 280 skyrelyje. Rašo, kad sukūrimas yra visų išganomųjų Dievo sumanimų pamatas ir pradžia išganimo istorijos, kurios viršūnė yra Kristus. Kita vertus, Kristaus slėpinys galutinai atskleidžia sukūrimo slėpinį, nes apreiškia tikslą, dėl kurio pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir va čia yra svarbu, jau pačioje pradžioje Dievas numatė naujosios kūrinijos Kristuje garbę. Nes kas yra sužadėtinė? Jinai yra antra pusė. Ir čia apie tai kalbama santokos sakramente, ar ne, du taps vienu kūnu. Jinai yra kūno dalis. Tai čia yra didžiausias vertumas, koks be gali būti, nes vat kryžiaus Jonas ir sako, kad sužadėtinė tavuoju sūnau vertumu verta mūsų draugijos taptų, verta mūsų draugijos. Ir tada pasako tikslą, dėl ko žmogus yra sukurtas, kur žmogus juda, sako, ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau. Tai dabar prie to paties stalo sėdėti ir valgyt duoną, taigi čia didžiausia garbė. Jūs prisimenat dar vat, mūsų kaime, kai būdavo tos pirkios ir būdavo menė, reiškia, užstalė ir kertė po šventaisiais paveikslais. Tai būdavo vieta svečiui pasodint, pati garbingiausia vieta namuose, svečiui, pasodint prie stalo, valgyt duoną, kai tave ne tik taip ir slengsti įsileidžia, bet kai tave dar ir prie stalo pasodina ir tave pavaišina. Pakviečia valgyti tą pačią duoną, kurią šeimininkai valgo. Arba pačią geriausią. Tai čia yra didžiausia garbė. Ir dabar šitose eilutėse yra atsakoma apie tai, koks yra žmogaus tikslas. Ta turėt galvoje, nu tikrai yra didžiulė paguoda, netgi tokiom baisiom sąlygom, kokiom kalėjo kryžiaus Jonas. Tai apie tai kalba 282 katekizmo skyrelis, rašo, kad sukūrimo tema susijusi su pačiais žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo pagrindais, nes aiškina krikščionių tikėjimo atsakymą į pagrindinius visų laikų žmonių klausimus. Iš kur mes ateiname? Ir va čia dabar mums kryžiaus Jonas atsako, iš tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios meilės. Įsivaizduoja? Toliau, kur einame? Ir kryžiaus Jonas sako, mes einame prie Dievo stalo valgyti tą pačią duoną, kurią jis valgo. Džiaugtis paties Dievo, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios draugija. Ir va kiti klausimai, iš kur esame kilę, koks yra mūsų tikslas, iš kur ir kur link eina visa, kas yra. Neatskiriami yra du kilmės ir tikslo klausimai. Jie yra esmingai svarbus mūsų gyvenimo ir veiklos prasmei bei krypčiai. Ir dabar grįžtant prie kryžiaus Jono, jo patirtis įrodė, kad būtent atsakymas, toks labai tvirtas tikinčio žmogaus atsakymas, įsikibimas į tikėjimo tiesą, įsikibimas į atsakymus, į šituos klausimus jam padėjo išgyventi tą kalėjimo juodumą ir tamsą. Švenčiausios trejybės, įsikūnymo slėpiniai, jie nėra tuščia žodžių žaismas, kuriuo mes kankinam vaikus ten, kai ruošiasi prie pirmos komunijos ar nepriverčiam išmokti. Čia ne apie tai. Katekizmas patvirtina, kad kryžiaus Jonas tikrai čia nėra vien tik tai tuščia svajotojas, nes štai kas rašoma 260 skyrelį, kad galutinis visos dieviškosios ekonomijos tikslas, ekonomija tai yra kūrimas, dievo sumanymas, mintis žodis veiksmas, pamenat, kaip sakiau, va, tas trejetukas. Dieviškosios ekonomijos tikslas yra tobulas kūrinių susivienimas su palaimintaja trejybė. Tačiau esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausiosios trejybės buveinė. Viešpats sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Čia yra citata iš Jono Evangelijos 14 skyrelio. Ir toliau santraukoje 265 skyrelis. Krikšto vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios malonė, mes esame kviečiami dalytis palaimingosios trejybės gyvenimu čia, žemėje, tikėjimo tamsoje, o po mirties amžinojoje šviesoje. Ir dabar šita mintis yra labai svarbi, netgi kviečiant žmonės pasistengti gyventi gerai. Nes šiais laikais jūsgi žinot, kad gyventi blogai atrodo tarsi ir lengviau, ir linksmiau, ir protingiau, ir madingiau. Kodėl žmogus turėtų stengtis gyventi geriau, laikytis dekalogo, laikytis Dievo įsakymų? Nu, čia kažkoks moralizavimas, ar ne? Va, tu nuėk pasakyk žmogui, nu, tai tu čia dabar šitą nemeluok, nesižvalgyk į svetimas moteris, svetimus vyrus, ar ne, ir taip toliau. Taigi sakys, nu ką tu čia moralizuoji, tu čia iš praeito amžiaus. Bet dabar iš tiesų galbūt prieimas teisingesnis, vat kaip motyvuoti žmogų pasistengti gerai gyventi, gyventi gerai pagal tuos reikalavimus. Aukštai yra iškelta krikščionių moralės kartelė. Bet galbūt paskatinti žmonės gerai gyventi galima būtent kryžiaus Jono būdu, primenant, iš kur ateiname, kad ateiname iš švenčiausios trejybės meilės ir kad esame pakviesti vėl sėsti prie Dievo stalo. Ir čia yra įdomus dalykas, liudytojai pasakoja, kad kryžiaus Jonas būtent tokiu būdu siekdavo motyvuoti savo dvasios dukras, savo dvasios sūnus ir netgi atsitiktinius nusidėjėlius ir nusidėjėlės užeigose pakelėse. Nes kryžiaus Jonas labai daug keliavo. Jau tuo metu, kai buvo tas sėkmingiausias jo gyvenimo laikas ir labai aktyviai plėtėsi basųjų karmelitų ordinas, kryžiaus Jonas praktiškai 2 metus vien tik tai buvo kelyje. Tai vis tekdavo apsistoti užeigos, jau tengi visokių žmonių yra. Ir sako, pasitaikė ne vienas atvejis, kai palaidos mergos, ten dirbančios ar ne, seniausios profesijos atstovės, pabandydavo pasityčioti iš tokio rimto vienuoliuko, pakabinti, paprovokuoti. Tai sako, kryžiaus Jonas į tai atsiliepdavo nežaibus svaidydamas, ne pragarų grasindavo, ne nuodėmės prikišinėdavo, bet jisai sakydavo, taigi tu esi Dievo šventovė, taigi Kristus dėl tavęs, jis jos ar ne, Seniausios profesijos atstovės pabandydavo pasityčioti iš tokio rimto vienuoliuko, pakabinti, paprovokuoti. Tai sako, kryžiaus Jonas į tai atsiliepdavo nežaibus svaidydamas, ne pragarų grasindavo, ne nuodėmės prikišinėdavo, bet jisai sakydavo, taigi tu esi Dievo šventovė. Taigi Kristus dėl tavęs įsikūnijo, Dievas nužiūrėjo.

0: buvo kryžiaus Jonas mokyti. Ir sako, nu tikrai ne vieną žmogų jis tokiu būdu atvertė, paskatino pasirinkti sunkų atgailos kelią. Yra tokia kryžiaus Jono malda vadinamoji, labai graži. Jis yra paskelbta, mažutė knygelė yra lietuviškai išleista, 2017 metais išleido Paštuvos Basosios Karmelitės, vadinasi Šventojo kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Tai dabar, jeigu mes atsiversime 26 posakį, žiūrėkit, kaip jisai pasibaigė. Iš tiesų, čia yra tokia kaip malda, kaip apmąstymas. Rašo. Mano yra dangus ir mano žemė, mano yra tautos, teisėjai yra mano ir nusidėjėliai, angelai yra mano ir Dievo motina, ir visa yra mano, ir pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Taigi pasižiūrėkit, čia kryžiaus Jonas apibendrina tą patį, ką sakė romanse apie sukūrimą, kur kalbėjo apie sužadėtinę. Taigi sužadėtiniai priklauso ir sužadėtinis, ir jo tėvas, ir mama, ir visas turtas sužadėtiniu. O jeigu sužadėtinis yra pats Dievas, tai sielai priklauso viskas. Ir tada kryžiaus Jonas daro išvadą. Sako, ko tad prašai ir ieškai mano sielą, visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesnių ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis. Ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Ir koks gali būti sielos atsakymas į tokias dovanas? Ogi dėkingumas ir garbinimas. Apie tai kryžiaus Jonas kalba, toliau šitame posmelyje sako, kad pažintų sielą sužadėtinė gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau, ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavuoju. Tą pačią mintį išreiškė šventas Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose. Gerokai anksčiau, 50 metų anksčiau, negu kryžiaus Jonas sukūrė šitos romansus, yra Ignaco sukurtos dvasinės pratybos, kaip sakoma, iki šiol turbūt vienas geriausių tokių coachingo dvasios valios treniravimo metodų. Treneriai naudojasi šito metodu, kai kurios pratimus perima, aišku, Dievo nemini, bet pamatas labai dažnai būna dvasinės pratybos. Ir šitose dvasinėse pratybose šventas Ignacas pabrėžia, pradžia ir pagrindas, čia yra 23 skyrelis dvasinių pratybų, žmogaus savęs motyvavimo, valios nukreipimo metodas, pradžia ir pagrindas. Žmogus yra sukurtas Dievą mūsų viešpatį šlovinti, garbinti, jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą. Kiti dalykai žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas, rašo šventas Ignacas. Turint prieš akis šitą struktūrą, šitą hierarchiją, darosi paprasčiau, ar netgi ir visai paprasta, pasirinkti tai, kas teisinga, tai, kas atitinka pasaulio sandoro, pasaulio struktūrą. Žmogaus siela yra kūrinijos vainikas. Ir yra labai įdomu, kad kryžiaus Jonas, rašydamas šito romansą, seka ne Senojo testamento pradžios knygos pasakojimu, nes ten, pamenate, ten prasidėjo nuo žemės ir oro sukūrimo, ar ne, ir prie žmogaus, kol priejo, nu tai praktiškai visa kūrimo savaitė praėjo, tik tai pabaigoj priejo prie žmogaus sukūrimo. Kryžiaus Jonas pradeda nuo žmogaus sukūrimo, nes būtent žmogus yra kūrinijos vainikas ir tikslas. Truputėlį pacituosiu jums labai trumpai, kad jūs matytumėt, kaip jautė žmonės tais laikais, kaip tikėjo. Skaitau iš Dominikono Luiso de Granados nusidėjėlių vadovo, kuris parašytas maždaug tuo metu, gal kokiais 10 metų, 20 metų anksčiau, negu kryžiaus Jono romansai. Kuo žmonės tikėjo? Žmonės realiai tikėjo, kad jie yra pasaulio bamba. Ir štai Luisas de Granada, stengdamasis motyvuoti, tarp kitko šita knyga buvo 16 amžiuje bestselleris, be galo populiari. Leista ir perleista daugybę kartų, būdas žmogų motyvuoti buvo būtent pabrėžti jo didybę. Ir štai rašo tėvas Luisas. Saulė, mėnulis ir žvaigždės ir visi dangaus kūnai kiekvieną dieną apsisuka aplink pasaulį tam, kad mums tarnautų. Ir toliau kalba apie žolytės, medžius, kaip jie auga, reiškia, kaip bitės medų neša ir taip toliau. Dabar įsivaizduokit, koksai pasaulio vaizdas. Žmogus centre, aplink jį netgi saulė ir mėnulis sukasi. Ir tada kas atsitinka? Ateina Galilėjus,

0: pareiškia tai, ką astronomai jau seniai nujautė, o kai kurie ir žinojo. Dar štai 1610 metais Galilėjus pareiškė viešai, jo paprašė, kad dar neskelbtų to savo atradimo, bet jis nusprendė, kad čia reikia paskelbti. Popiežiui ant pykčio, nes ten buvo tokių asmeninių dalykų. Tai buvo tikras akibrokštas pasakyti, kad joks čia žmogus, ne kūrinijos centras ir ne tai, kad ten saulė aplinkui jį sukasi, bet kad pas žmogus čia kaip kokia utėlė ant dramblio užpakalio sėdė ant žemės rutulio ir tas rutulys aplinkui saulė sukasi. Reiškia, mes tokios nu visiškai kaip dulkės kažkokios kosmose. Visas tas svarbumas žmogaus prapuolės. Koks svarbus dalykas tuo metu sugriuvo tas didumas akibrokšto. Tai kryžiaus Jonui. Nors jis tikrai labai domėjosi ir mokslo atradimais ir manoma, kad galbūt ir nujautė tą pasaulio sukimosi reikalą, bet čia dabar ne apie tai mes kalbam, nes nu jisai studijavo Salamankos universitete, ten tikrai buvo geros studijos tuo metu aukštojo mokslo jo laikais. Jis tikrai jaučia, kad būtent žmogus yra kūrinijos vainikas. Kryžiaus Jonas pradeda pasakoti jau apie pasaulio sukūrimą ir kad pasaulis likusi kūrinyje. Yra sukuriama žmogui, žmogaus sielai, kaip rūmas, kaip buveinė. Buveiniai prasme suteikia tas, kuriam jinai statoma, tas, kuris joje gyvena, žmogus. Tai reiškia, kad gamta, medžiaginis pasaulis, o taip pat ir augalyje, ta gyvybė esanti, no, taip pat gyvūnai, kurie ne tik tai yra, bet ir jaučia, ne tik tai auga, bet ir jaučia, kad jie yra įjungiami į tą dieviškąją hierarchiją, į dieviškąjį vertingumą per žmogų. Skaičiau Šventojo Karolio Akučio biografiją. Pamenat, čia tas paauglys, kur čia visai neseniai paskelbtas šventuoju. Ir yra lietuviškai Alytuje išleista jo biografija 2022 metais, kurią parašė didžia dalimi Karolio motina. Vadinasi, mano sūnaus paslaptis. Ir čia yra labai įdomiai rašoma apie gyvulėlius. Kaip teigia norvegų filosofas Arne Nesas, vadinamosios giliosios ekologijos teorijos kūrėjas, iki pat šiandienos yra vis dar pastebimas tam tikras žmogaus galių nuvertinimas, kartais pridengtas netgi tam tikrų pamaldumų. Vis dėlto žmonė negali būti bausmės rykšte žemėj. Čia yra labai svarbu. Nes mes dažnai nujaučiam tą kaltę, kad va taip apšiukšlinom žemę. Tai va, žmonė negali būti bausmės rykštė žemėj. Jei žmogus turi pašaukimą tapti kažkuo didingu, jis te gali su dideliu džiaugsmu atrasti šios žemės buvimo prasme, pranokstančią materialinių jos išteklių gausybę. Ir toliau Karolio mama pasakoja va apie tą šuniukų ir kačiukų reikalą. Rašo. Atsimenu, jog praėjus keletui dienų po Karolio mirties maldoje kreipiausi jį prašydama, kad jis man duotų kokį nors ženklą ir ramybės nedavusi ir vertusi nerimauti, ar išgaistingai jaustis klausimą. Būtent, ar iš tiesų gyvūnai po mirties išnyksta į nebūtį. Bažnyčia niekuomet nebuvo dogmatiškai pasisakiusi šiuo klausimu iki galo. Laikydama daug gyvūnų, guodžiausi mintimi, jog po mirties visus juos atrasiu danguje. Panašiai kaip šventasis popiežius Paulius VI paguodė vieną berniuką, besisielojantį dėl savo mylimo šuniuko netekties. Maldos slaptoje išsakiau Karoliui šį troškimą, būdama tikra, kad jis man duos kokį nors ženklą. Niekam apie tai nebuvo užsiminusi. Atsakymas netruko ateiti. Praėjus keletui dienų skamptelėjo mano teta iš Romos ir pranešė savo sapne mačiusi Karolį kartu su mano šuniuku Biliu. Kitas aiškus patvirtinimas apie tai, jog po mirties gyvūnai neišnyksta į nebūtį, pasiekė mane iš daugiabučio Milane, kur gyvename durininkės. Ji neseniai buvo praradusi savo mylimą šunį, kurį pervažiavo automobilis ir jautėsi apimta nevilties. Tą pačią naktį ji susapnavo Karolį, žaidžiantį su jos mylimu šunimi. Šis sapnas ją labai paguodė ir iškart man apie tai papasakojo. Ir paskui čia dar papasakojo apie dar vieną šuniuką, Bričiola, Karolio šuniukas, kuris pergyveno savo šeimininką, bet va rašo, kad tą pačią naktį, kai Bričiola iškeliavo į dangų, Karolis pasiėmęs ją po pažastimi, apsireiškė sapne vienam kunigui. Karolis buvo įsitikinęs, jo gyvūnai po mirties neišnyksta visiškai. Tai čia dabar citavau iš Karolio Akučio biografijos išleistos lietuvių kalba, bet matot, čia yra tiesiog parodoma viena mintis, Karolio mama nematė ir kiti žmonės, nematė tų šuniukų atskirai kažkur rojui tarpusavį žaidžiančių. Visą laiką kito draugijoje, pato švento berniuko Karolio draugijoje. Tai čia tarsi ženklas, kad gyvūnėliai yra pašventinami per žmogų, kad jie yra kartu su žmogumi įvesdinami nu, į tą pačią švenčiausios trejybės meilę. Tai čia dabar aš tik tai spėlioju, kaip matot, neturiu jokio katekizmo skyrelio jums paremti va šitą mintį, bet čia tiesiog jūsų apmąstymui. Tai dabar jau grįžtant prie kryžiaus Jono romanso, koks yra žmogaus tikslas, kokia paskirtis šioje žemėje? Mylėti sužadėtinį. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau, sako tėvas. Kryžiaus Jonas daug yra rašęs apie tai, kad palyginus va, su meile, su Dievo meile, mūsų darbai yra nu, niekas. Turėtume daryti va, tą patį didžiausią darbą. Tai dabar aš jums pacituosiu iš dvasinės giesmės, 28 skyriaus. Dievas nepasiima jokio kito dalyko išskyrus meilę, nes visi mūsų darbai ir visi mūsų triūsai, nors būtų didžiausi, kokie tik įmanomi, yra niekas Dievo akivaizdoje. Juk juos darydami negalime jam nieko duoti, nei išpildyti jo troškimą, kuris yra vienas – iškelti sielą. Meilė – ne tai, kad Dievui reikalinga, bet meilė yra mūsų bilietas įžengti į švenčiausios trejybės meilės puotą. Dievas nori, kad mes tą bilietą turėtumėm, kad mes tą vestuvinį drabužį turėtumėm, kad mes neateitumėm purvinais rūbais, kaip tas iš Evangelijos palyginimo, reiškia pakliuvęs į vestuvių pokylį ir netinkamai apsirengęs. Meilė yra tas rūbas. Grįžtu prie kryžiaus Jono teksto iš dvasinės giesmės. Dievas nieko netrokšta savo, nes jamgi nieko nestinga. Tad jei ką ir priima, tai tik sielos augimą, įdant ją padarytų panašesnė į save. Štai kodėl Dievas skatina, tik tai, kad jį mylėtų. Juk meiliai būdinga sulyginti mylintį su mylimuoju. Ir toliau 29 skyrelį rašo. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akyse, netgi jeigu atrodo, kad nieko nenuveikia, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos bažnyčiai už visus jos darbus drauge sudėjus. Todėl, kadangi Dievas giesmių giesmėje liepia nežadinti sužadėtinės iš šios meilės, kas išdrįs tai padaryti ir liks nesubartas. Pagaliau šiam meilės tikslui buvome sukurti. Na, bet mums atrodo toks paaiškinimas labai jau toks menkas, mes norim daugiau. Ir dėl to, va čia kaip prašo katekizmas, 283 skyrelis, pasaulio ir žmogaus kilmės klausimai yra daugelio mokslinių tyrimų objektas. Iš šių tyrimų mes nepaprastai daug sužinojome apie kosmoso amžių ir jo dydį, apie gyvybės formų tapsmą, žmogaus atsiradimą. Šie atradimai mus skatina dar labiau gerėtis kūrėjo didybę, dėkoti jam už visus jo darbus, už protą ir išmintį jo duotą mokslininkams ir tyrėjams. Pastarėjai draugė su Saliamonu gali tarti, ir toliau citata iš išminties knygos. Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandrą ir pradmenų jėgą, nes mane mokė išmintis visų dalykų išradėja. Bet dabar šitoj vietoj Tomas Mertonas pasakytų, kad kūrinyje yra kaip ta nuostabi gėlėta pieva, kurioj yra likusi kūrėjo brydė, jo pėdos paliktos, sako. Kūriniai gali mums pasakyti, kad čia praėjo kūrėjas. Bet kūriniai negali pasakyti, iš kur jis atėjo ir kur jis nuėjo. Tai dėl to mes negalime sekti tą brydę, mums nepakanka informacijos. Štai kodėl sūnus sako, kad suteiks sužadėtiniai šviesą. Pasiklausykim kryžiaus Jono. Toliau čia skaitau antrąjį posmelį. Esu labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai šviesą savąją suteikčiau. Kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo. Ta šviesa yra preiškimas, yra tai, ką Jėzus Kristus mums perduoda apie tėvą, apie šitą gilų slėpinį, kuris teikia tiek gyvybės ir tiek paguodos netgi tamsiausiomis akimirkomis. Pacituosiu iš katekizmo 284 skyrelio. Didelį susidomėjimą tokiais mokslo tyrimais labai skatina kitos gamtos mokslus, pranokstančios srities klausimai. Tai noras ne tiek sužinoti, kada ir kaip atsirado materialioji visata, kada pasirodė žmogus, ir va, žiūrėkit svarbu, kiek atskleisti tokio atsiradimo prasme. Ar tai vyko atsitiktinai, veikiant aklam likimui, anoniminiam būtinumui? Nu, kokį orumą tu gali žmogau turėti, jeigu tu tiesiog esi atsitiktinai susidūrusių dviejų atomų rezultatas. Tu negali pagrysti savo kilnumo atsitiktinumu. Bet dabar, jeigu mes priimame šviesą atneštą sužadėtiniu, čia yra didžioji dovana, kad mes galėtume, drįstume įžūliai siekti, sėsti prie vieno stalo švenčiausios trejybės. Mes turime priimti tą apreiškimą. Apreiškimas kalba apie tai, va, tą antrą galimybę, ar tai atsirado dėl transcendentinės, pranokstančios mūsų tikrovę. Protingos, kuri gali turėti sumanymus, žodį, mąstymą, nes mūsų mąstymas yra tik labai netobulas paveikslas to dieviškojo mąstymo, dieviškosios minties, dieviškojo logoso. Ir geros būtybės, gera, gera linkinti, dosniai dovanojanti, kviečianti sėsti prie savo stalo, vadinamos dievu. O jei pasaulis yra kilęs iš dievo išminties ir gerumo, tai kodėl yra blogis? Ir tada prasideda tie kiti labai skausmingi klausimai. Šitas apreiškimas, šita tiesa, va šita šviesa, atmeta labai daug galimybių, kurios yra paplitusios mūsų tarpe. Tai yra kitokie atsakymai, kitokie galimi atsakymai apie pasaulio ir žmogaus egzistavimo prasmę. Ir čia va toliau katekizmas išvardina 285 skyrelį. Senosios religijos ir kultūros apie pasaulio pradžią turėjo daug įvairių mitų. Vieni filosofai sakė, kad visa yra dievas, kad pasaulis yra dievas, arba kad pasaulio tapsmas yra dievo tapsmas. Bet ką tai reiškia? Čia jau panaikinamas kūrėjas, nebelieka kūrėjo ir kūrinio. Lieka viena, kažkokia tokia visiškai beformė masė. Čia nėra asmens, kuris masto, kuris nori, kuris myli, kuris pakviečia savo meilę į būtį. Toliau. Kiti teigia, jog pasaulis yra būtina dievo emanacija, kad pasaulis išteka iš jo kaip šaltinio ir vėl jį sugrįžta. Treti tvirtino, kad egzistuoja du nuolat besigrumentys amžini principai gėris ir blogis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybė versijų. Ir turi ateiti Kristus, sužadėtinis, kad mums pasakytų, kaip yra. Ir dėl to 289 skyrelis katekizme sako, kad mes skaitome Kristaus šviesoje ir pasaulio istoriją, ir savo istoriją, taip pat ir tą jos dalį, kuri dar mūsų tik laukia. Kryžiaus Jonas toliau kalba, vat būtent apie tą kūrinijos prasmę. Koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Ta pati būtis gavau. Du asmenys, apsikeitimas, dosnumas. Čia vėl ataidi švenčiausios trejybės vidaus gyvenimo dosnumas. Ir galiausiai nu, tas nuostabus romantiškas meilės pažadas. Ir jūs pasižiūrėkit, koks jis yra jausmingas. Žada sužadėtinis. Apglėpčiau ją savo ranka. Ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Nuostabus dalykas, netgi truputėlį goslu, tas apkabinimas, apglėbimas, mėgavimasis, netgi kūnas, netgi kaulų čiulpai mėgaujasi, kai Dievas apkabina, rašo Kryžiaus Jonas. Čia yra pasakomas dar vienas labai svarbus dalykas, kad iniciatyva, meilės iniciatyva visada priklauso Dievui. Kad mes leidžiamės jo ieškoti, dėl to, kad jau kažkada esame jį sutikę. Ne dėl to, kad patys sugalvojome. Apie tai Kryžiaus Jonas rašo savo knygoje Kopimas į Karmelio kalną. Ta geltona tokia didelė, pamenat, kur labai asketiški patarimai duodami ir mums truputėlį jos baisu. Bet ten pirmos knygos 14 skyrelį rašoma, kad norint nugalėti visus apetitus ir atsisakyti skonėjimosi visais dalykais, kurių potraukių ir pomėgių paprastai užsidega valia panorus jais mėgautis, tai čia tie trupiniai, kurie nubyra nuo Dievo stalo. Ir mes juos pasigriebėm ir labai norim juos visus išragauti, išuostyti kiekvieną gėlytę pakeliui ten kopiantį Karmelio kalną, visus takelius išvaikščio, to kur čia jie veda. Niekur neveda, yra vienas tiesus kelias, nu reik nosies tiesumu, tu neturi laiko. Kad mes eitumėm, skubėtumėm nosies tiesumu, sako Kryžiaus Jonas, reikalingas kitoks ir didesnis užsidegimas, kitokios ir geresnės meilės, kuri yra jos sužadėtinio meilė, įdant jos teikiamas malonumas ir stiprybė suteiktų drąsos ir atkaklumo, padedančio atsižadėti visų kitų. Na ir grįžtant prie katekizmo, tik tai jau visiškai pabaigai, 293-74 skyrelį, cituojamas šventas Bonaventūras, kuris sakė, kad Dievas visus dalykus sukūrė nedidinti savo garbei, bet jai atskleisti ir ją pasidalinti. Ir kad Dievas tą savo gerumą apreiškė ir juo dalyjasi, sukurdamas pasaulį. Tai tiek apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Na, o dabar jau laidai baigiantis, jums tiesiog primenu, kad klausėtės Marijos radijo laidos iš rubrikos Irkis į gilumą. Šita laida buvo apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Iš 9 romansų ciklo pradžioje buvo žodis. Šitos ir ankstesnių laidų jūs galite pasiklausyti Marijos radijo interneto svetainės archyve. Romansų tekstus paskaityti žurnalo Naujasis židinys svetainės internete archyve 2021 m. 8 numeris. Na, o šiandien su jumis trečiąjį romansą skaičiau aš, jo vertėjai lietuvių kalba Jūratė Micevičiūtė. Dabar jau atsisveikinu iki kitos laidos, kur skaitysime ketvirtąjį romansą. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudieu.
1: Girdėjote laidą Irkis į gilumą.

0: Čia Marijos radijas. Dabar 23 valanda.
1: Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.

0: Mėly Marijos radijo klausytojai, į šią laidą atokvėpio valandėlė susirinko garbų svečiai pristatyti prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos Gyvenimo prasmė. Studijoje svečiuojasi šios knygos autorius ir aktorė Olita Dautartaitė, pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centro vadovas, knygos leidėjas Valdas Kubilius, profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius, amen.
2: Atrasti laiko maldai. Teisingai gyventi, tai nepasenti, tačiau neskraidyti pavėjui. Arba beprasmiškai tyliai pleventi, net nedėkojant viešpačiui kūrėjui. Skrajojome, kai buvome vaikai, pasaulis rodės mielas, paslaptingas, gyvenimas mus bandė įvairiai, o kartais spendė pinklės apgaulingas. Paaugus gyvenimas šuoliais jau bėga. Nepajauti, kaip dienos lekia, ne visada ir Dievui padėkoji, nors sąžinė kažką dar slegia. Sulinksta keliai maldai, kai negandos aplanko, tuomet paguodos žodžius gaudai ir atrandi jau laiko maldai.
3: Mili Marijos radio klausytojai, šiandien džiugu susitikti vėliai su jumis. Šiandien džiaugiamės, kad yra mūsų autorius stiprus savo kūnu, savo sveikata ir įsijungia į mūsų klausytojų ratą savo žodžius, savo poeziją. Labai malonu, kad mes galime pasidžiaugti ilgamete mūsų bičiulystę ir tikrai labai džiugu, kad mes galime pasidalinti tuo surašytų žodžių, paverstų leidinių knygą su jumis, klausytojai ir skaitytojai. Kaip suprantate, mūsų prelato eilėraščiai yra priskiriami prie sakraliosios poezijos. Didžia dalim tai yra gyvenimiška patirtis tiek akademinė, tiek sielovadinė, tiek apskritai žmogaus praėjusį gyvenimą savo patirtimi pasidalinti su jaunesniaja karta. Ir tikrai būtų labai smagu tie, kas klauso jaunesniosios kartos klausytojai, kad priimkite dėmesin daugelį eilėraščių, daugelį pamokymų, daugelį patarimų, kurie yra užrašyti mūsų autoriaus. Šiandien tikrai gera proga mums visiems susitelkti prie rašytinio žodžio, tampančio jau paminklu, todėl kad dėja modernios technologijos skatina visiškai trumpinti savo gyvenimą, pasirinkti kitus prioritetus. Tačiau knyga tikrai išliks amžiams, knyga išliks bet kuriuo atveju vienur ar kitur privačiuose bibliotekose ar bibliotekų archyvuose ir tikrai liudys apie šį laikmetį, apie šį autorių ir apie mus. Tai šiandien linkiu visiems jaukios atokvėpio valandėlės, malonaus pabuvimo su mūsų svečiais. Ačiū.
2: Kas tikras draugas? Gyvenimo kelionėje sutinkame tiek daug įvairiausių žmonių, tačiau mažai atrandame, ką galėtume vadinti draugu. O norinčių buvo galybė. Vieni mylėjo, kiti pataikavo. Didžiausia ištiko blogybė, kai kas išdavikas tapo. Veidmainiai paplonina balsą ir vadina gerus bičiulius, o už akių taip skaudžiai kerta, apjuodina savus draugus. Kasdieninis kopimas į kalną. Į aukštą kalną kopiame kasdieną, pamažyti mažyti žingsnelį. Sutinkam kelyje draugų ne vieną, visiems nelengva nešti tą kryželį. Vieni supranta gilėje jo prasme, kiti prieš Dievą net burnoja. tokie kitiems bejausmiai sielą dreskia, vien savo kryželius skaičiuoja. Kalno viršūniai švyti Jėzaus veidas, įstarė, seniai jau laukiu aš tavęs, ar giri to mano kryžiaus aida, turi kantrybės ir liudesys džiaugsme paskęs. Šis eilėraštis labai susišaukia su knygos viršeliu, kuriame pavaizduota yra, kadangi knyga yra gyvenimo prasmė, reiškia, čia pačioje reiškia žemė, kurioje gyvename, viskas skleidžiamės, ateina valandėlė, kada reikia atsisveikinti. Ir jeigu gyvenom su viešpačiu, viešpats iškėlęs rankas mūsų laukia, ateik sūnau dukra. O jeigu sąmoningai atsisakėm jo, tai ir pasiliekam atsiskyrę amžiams. Prašau, Olita, toliau.
4: Pirmą kartą jau viskas buvo taip seniai, rodosi, kad tik vakar, kai vaikas būdamas zuikutį pagavai, kai ištarė žodelį mamą, kada dievulį pamilai ir pasakė jam abą. 1991 metų sausio 13-ąją atminti. Kraujo lašas už tėvynę, briliantų žėri dievo akise, tie, kas josios laisvė gynė, amžiams liks tautos atmintyje. Daugel priešų trypė mūsų tėvynę, o kiek ašarų išlėjo motina sena, tiems, kas josios laisvė gynė, amžina garbė. Ir nuo širdį malda.
5: Gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė – tai Kristus. Su juo gyvendamas aš amžinas esu. Palikus jį, lyg vaikščioti šalia bedugnės, be galo rizikinga tai ir nesaugu. Sudeginti gyvenimai. Sudeginti gyvenimai ant nuodėmingo laužo ir pamiršta gyvenimo prasmė bei viltys. Tai sankaupa to begalinio skausmo, kankina tolstančios nuo dievo mintys. Kai tolstame nuo dievo. Moralis svarstyklės sugedo, kai kam ir laikrodžiai sustojo, o dar kažkas pas dievą ieško blato, gyvenimas tik žemiškajam rojui. Malda jau daros nemadinga, kam dievui įkyrėti, o tikrosios vertybės pinga, te reikia tik nuo ydų pasislėpti. Žmogus vis darosi bukesnis, gyventi netgi atsibosta, o blogis viskas dien saldesnis ir greitai tolsta mano dievo uosto. Tačiau pakilti niekad nevėlu, nors žmonės nedažnai paglaustys. Pasitikėk tik tai geru draugu ir dievas atgailos akis nušluostys.
2: Sugrįžti prie tikrų velykų. Tėvynė, motina sena, leisk tau nušluostyt ašarą. Tu nedorų tautiečių apleista, nors jie artėja prie bedugnės krašto. Morališkai pašlyja žmonės, jau šaiposi iš rūtų vainikėlio, o jų pačių beprasmiškos svajonės ir nuodėmingos skurdžios ašarėlės. Šaipytis iš šventų dalykų, tai kas tik gilę duobę sau, geriau sugrįžti prie tikrų velykų, o Dieve, vėl tave matau. Nauji netikėti draugai. Kur dingo tos gražios jaunystės svajonės, kur dingo mieliausi draugai? Nejaugi išliko tik tai abejonės ir gražiausių dienų atspindžiai. Kas buvo, iš širdies niekada neišnyksta, o paklydimai apverkti seniai, nepažįstami kartais netikėtai užklysta, nuo širdžiai pabendravus jie tampa draugai. Atbudusi meilė tėvyniai. Pavargo motina tėvynė, savų ir svetimųjų skriaudžiama, o šių laikų klaikioj gadyniai, tarsi nežinomybei, blaškos palikta. Nekaltinkime tik tai kitų, kasdieną kaupkime po gėrio trupinėlį, kaip paveldą senų laikų, tėvynės meilę kaip brangiausią gintarėlį. Kasdieną stėpkimės aukštyn ir glauskimės maldą pas tėvą su tvirtu šūkiu tik pirmin. Pabus tėvynė iš letargo miego.
4: Angelas gidas. Už lango šnekučiuojasi paukšteliai, jie skelbia pavasario saulė tarytą, o mus neramios mintis aplanko. Gal gyvenimas per daug išblaškytas? Kai pažvelgiu giliau į sielos vidų, atrodo viskas ir sklandu. Tuomet man angelas tampa gidu, jam padedant, aiškiau save regiu. Gamta politikų neturi. Pavasario ankstyva rytą saulutė šypsosi meiliau, kitaip įsivaizduoji tylą, joje gyventi daros maloniau. Kasdien berželis pakeičia šukuoseną, gėlytės grožių lenktyniauja. Tik tai žmogaus sutrikusi galvoseną kažko vis nuolat nerimauja. Gamta politikų neturi. Ji trokšta pastovios taikos. Nesąmonės tik žmonės kuria ir kaltina kitus bet vangos. Alkstantis. Mūsų dienos lekia kaip vijurkai, ne visada gali visur suspėti, jos tarsi paslaptingi sielos burtai. Tačiau vis norisi kažkam padėti. Kiek dvasios alkstančių vaikų, kurie tarsi našlaičiai verkia, galbūt jaugo be gerų tėvų. Todėl jūs sielos skaudžiai kenčia. Kai švelniai priglaudi prie mylinčios širdies, nežemiška dvasia aplanko juos. Tuomet kartu su jais meldies, jie ramus ilsisi ant Dievo rankų.
5: Kol nedingsta svajonys, pasilgstam šviesių valandėlių, kurios čiurleno upeliais, ir tų paukštelių čiulbonėlių, kurie skardeno lyg varpelis. Taip gera, kol gyvus svajonis, pasaulis atrodo be galo šviesus, tačiau žmonijos nedoros klajonys greuna Dievo pasaulį ir kelia karus. Apaštalų pavyzdys. Dievas daug ką žmogui dovanojo ir įsakė mylėti visus. Apaštalų širdys liepsnojo, jie stropi vykdė Jėzaus planus. Jų pavyzdys išlieka amžiams, jų pėdomis turėtume sekti visi. Jie brangus ne vien tik dvasios vargšams, visi mes esam Dievo mylimi. Susimastyk ir pasikeisk. Nors ištiktų ir sunkiausios valandėlis, gyvenimo niekad neprakeik. Net jeigu ir pro šalį lėktų nuodingos strėlis, susimastyk ir pasikeisk. Susitikt tave norėčiau amžinybei, ir kartu gyvent su angelais. Tad neverta braidžioti klampiniai ir gyvenimą pabaigti su pasmerktais.

0: Jūs girdite laidą Atokvėpio valandėlė. Šioje laidoje pristatoma prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knyga Gyvenimo prasmė. Eiles skaito knygos autorius bei aktorė Olita Dautartaitė, profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Tęsiame laidą.
1: Mūsų gyvenimo laikrodis. Gyvenimo sekundininkas greitai bėga. Jokie ribojantys ženklai jam negalioja. Jis visad būdi ir nemiega, viskuba tik pirmin ir staiga sustoja. Ne einame, o bėgame, kasdieną dideliu greičiu. Ar dirbame, ar miegame, visuomet Dievas su mumis kartu. Ar vertiname tą Dievo dovaną, gyvenimą kaip brangų perlą, ar po darbų tik skubame į lovą, pamiršdami vakarę maldą? Gyvybės laikrodis vis tiksi, bet bus akimirka ir jis sustos. O gal tuomet pats vienas liksi su savo kaltėmis be atgailos? Kadangi sekmadienį motinos diena, tai visada apie motiną noriu. Motina visad gyva. Motinos meilė alsuoja dangus, motinos meilė pakvipo žemė, motinos meilė lydi vaikus, į mums brangi ir jauna ir senelė. Kai klystame, į perspėją ir kenčia. Įdžiaugęs, kai esam geri, kai klystame į liūdį ir kenčia, kaip gera, kad tu atlaidi esi. Kai motina lydi varpai gedulingi, giliai susimasto ir liūdi šeima, kiek kartų mes buvome jai nedėkingi, bet ji mums išlieka amžiais gyva. Dievo teisė. Ar pažvelgi į sukauptas vertybės, matai visų laikinumą, gal kai kurios ir tikros beprasmybės, ar brangenybės, bet greitai pajauti ir jų trapumą. Tikroji sankaupa geri darbai, jie turi amžinybės vertę, dažnai apleidžia net geri draugai, o vertinti tik Dievas turi teisę.
2: Vilties žiburėlis. Pro gyvenimo skausmus ir ašaras švyti vilties žiburėlis. Ne visada mus džiugina vasara, net ir gražiausios gėlės. Svajinga nuotaika aplanko, kai gerą darbą padarai. Vieniems tik gero žodžio pakanka, kitiems kai jiems nusišypsai. Didysis šeštadienis, miręs Kristus, savo abą prikeltas, tikrai realiai ateina jis pas mus. Mažutėj ostijo jis visas telpa, kai su tikėjimu jį priimu, atsiveria dangus. Mergelės Marijos meilė, Marijos meilė kaip viešpatės rankos, Marijos meilė kaip Dievo širdis, Marijos meilė kaip Dievo švelnumas, Marijos meilė žmonių ateitis. Jos meilė ištirpsta visos blogybės, jei ašaros rieda, kai klystame mes, kai atsiprašom už savas silpnybės. Ji maldoje pas Dievą atves.
3: Gerų darbų dėžutė. Jau laikas atsiklaupt prieš Dievą ir pasakyti jam atleisk. Gal suklaidinau ir papiktinau ne vieną, ar dar pajėgsiu atsitiest. Tik tu padovanoji žmogų meilę, ir pažadėjai amžinybę, kad žmonės būtų mylintys ir susitelkę, ir žemė kurtų tavo karalystę. Ar valgome prie Dievo stalo, mums dovanota amžinybės mana, o gal dar vaikštom alkani, bevado, ilgėdamiesi vien tik žemiškojų peno? Kur ta brangi dėžutė, kurią padovanojo Dievas, ant josios atvaizda žuvytis ir užrašas, kad dėtum jon geruosius darbus, amžinybei perlus? O gal jį dar visai tuščia? Gal pardavei už tuos kelis beverčius centus? Vilties švieselė. Žmogus šakojasi kaip medis, jo mintys, žodžiai ir darbai. Jis elgiasi kaip aiškiaregis, nerūpi tai, ką patarė draugai. Gyvenimo brūzgyne pasiklysti lengva. Tuo metu medžių šakos ima lužinėti. Nepastebi, kaip į klampynę siela brenda ir dvasinis pasaulis pradeda birėti. Bet tolumoj švieselė žypsi. Taip noris arčiau ją pamatyti. Staiga prasiveria varteliai. Nežemiška svečia išvysti. Meilis kibirkštėlį. Kad ir gražiausi stiklo karolėliai negali niekada atstoti briliantų. Triukšmingos muzikos gerbėjai su klasika negali būti konkurentų. Apgaulė tik vaidina meilę, bet tai vien muilo burbulai. Tikroji meilė siekia gelmę, o ten jau ant gamties balsai. Kiekvienas turi meilės kibirkštėlę, tačiau savimeilė ją užgesina. Tad verta susikaupti valandėlę, tą brangenybę Dievas atgaivina.
1: Motinos žemės ašaros. Senolė mūsų žemė, pavargus nuo neklaužadų vaikų, tačiau ji dar visus mus peni iš savo santaupų kuklių. Negailestingi žmonės ją niokoja ir grobia jos turtus gopšuoliai, o ji pavargus negaluoja. Kodėl tie žmonės elgės kaip naivuoliai? Štaip norėčiau, mano sūnus, dukrus, jums būti motina visiems gera, bet mano ištekliai tarsi arbatoj cukrus tirpsta, o kai kurių visai jau nebėra. Branginkit seną savo motinėlę, tačiau jei elgsitės be meilės su manim, pajusite, kad patys jau įpuolėt į gilę duobę prapultin. Angelas ir mama. O angelė man skirtas, kasdieną prie manęs būdi, nors kartais ir esu netvirtas, tačiau manęs nepalieki. Stebi kiekvieną mano žingsnį ir perspėji kaip mažą vaiką. Neliesk, to nedaryk, sudegt gali, smalsaudamas turėki saiką. Pasijaučiu kaip mamos glėbyje, visad ji buvo man brangi ir rūpestinga. Dažnai regiu ją tik sapne, o angelo budrumo man nestinga.
2: Dievo gailestingumo erdvė. Žmogaus vidus tarsi paslapčių pasaulis, kuri kasdieną lydi dievišką malonę, kartu ir angelų giesmė ir saulė, iš mūsų liejasi malda, o kartais abejonės. Kokia brangi ta gailestingoje erdvė, kur vietą randame kiekvienas. Čia virpa mūsų atgailos giesmė ir džiaugsmo ašaros per skruostus rieda. Plačiai mums Kristus atveria duris. Ateik, sūnau, ateik, dukra. Gyvenimas nauja šviesa nušvis ir sieloje spindės tikra giedra. Gėrio varteliai. Gyvenimo kelioniai kaip vaikai, suklystame ne vienas. Padangin kylame tarsi rai, o kartais lekia tuščios dienos. Į sielą gėrių uždari varteliai, nedrasai pažvelgiam pro plyšį, draugų pagalbos tik skuteliai. Ir vien tik blogis galva kyši. Tada prisimenam, kad turim tėvą, belaukiantį paklydusių vaikų. Jis priglaudžia, sugrįžtantį kiekvieną, pasigailį savų sūnų ir dukterų. Nepamirštami seni draugai, pasilgstame senų draugų, kurie kaip perlai žėri sieloj. Jie neskaičiavo savo valandų ir neskraidė lik drugeliai pievoj. Didžiuojamės draugų ištikimybės turtais, dangaus malonių jie verti, nes pasitaikydavo kartais, kai patys būdavom kalti.
3: Gyvenimo lengvatos. Žmogus vis ilgisi lengvatų, dažnai ir dievui priekaištauja, o savo sąžinę ar retkarčiais pakrato, blogybių rastų ne. Čia ne viena sauja. Kai kas gyvenime gal greitai seksis, o ką laimėjom, ar tai jau viskas? Jei susikaupęs pamastys ir melsis, supras, kokia gyvenimo prasmė ir tikslas. Laimės ratas. Koks prasmingas laimės ratas, kurį vis suka angelai, jie mums visiems pasako, kas priešai, o kas tikri draugai. Jei girdi dvasingai jų balsą, dėmesingesnis vis tampi, tada jau išgirsti ir kito verksmą, ir meilės ranką jiems tiesi. Įrašai sąžinėje. Rungtyniaujame dėl visko ir nežinome, kas pirmas finišą pasieks. Apkurto ausys nuo žiūrovų klyksmo, ar kas pagydyt mus pajėgs? Ką sąžinė mums perspėjančiai sako, įrašom tai į savo širdis ir godas, kai kam gal mūsų vieno žodžio jau pakako, kartu ir padėkos už nuoširdžias maldas.
1: Negrauškime savęs. Gyvenime ieškome paguodos, o kartais sužeidžiam ir kito širdį. Netobulumų pilnas mūsų ruodas, tik Dievas viską mato, girdi. Jei klystantis nenori keistis, tai dar labiau blogėja, o ydos kaip tie parazitai ima veistis, laukos nebepagausi vėjo. Gerėtis laisvę be moralės varžtų, tai Dievui pasakyti ne. Tai statymas Babelio bokštų, o paskui tik sugraužti save. Vaikystės dienoraščiai. Pagelte dienoraščio lapai, kiek slypi juose paslapčių. Jo neparodėm net savo mamai, tai buvo asmeninis mūsų tabu. Kiek čia vaikystės svajonių, kiek ašarų ir džiaugsmo valandų. Čia daug tiesos ir abejonių, ir pokalbių net su pačiu Dievu. Šiandieną viskas jau kitaip atrodo, jau atskiri, kur melas, kur tiesa. Iliuzijos svajonės jau kitaip atrodo, o ateitis tai paslaptis ir Dievo palaima.
2: Netikėtas griaustinis, kada stengias prakalbinti savąją tylą, Netikėtas griaustinis sudrumščia ramybę. Ar pajunti, kad kažkas tavyje skyla? Ar prarandi žvaigždžių didybę? Atgal sugrįžti niekad nevėlu, tik noro ir kantrybės reikia. Nes angelas pastoviai su tavim kartu, jis dievišką ramybę, meilę teikia, ištikimųjų artumą. Žmogaus dvasia niekada nepasensta, jeigu joje srove ar prarandi žvaigždžių didybę. Atgal sugrįžti niekad nevėlu, tik noro ir kantrybės reikia. Nes angelas pastoviai su tavim kartu, jis dievišką ramybę, meilę teikia, ištikimųjų artumą. Žmogaus dvasia niekada nepasensta, jeigu joje srovena dieviški šaltiniai,

0: lanksta, jie laikini kaip ir vaikų žaidimai. Gyvenimo prasmė kasdieną iškėja, jeigu esi laimingas Dievo artuma. Nors draugų eilutė vis trumpėja, tačiau paguodžia ištikimųjų artuma. Pamažėl visko išmokstam, pamažėlę išmokom skaityti, palengvėlę išmokom rašyti, niekas nemokė mylėti. Meilė už meilę gimė pati, būdavo geras svajoti, nors kartais ir skaudžiai pravirkti, o Dievą kaip tėvą pamilti, išmokė, kad patys mokėjo mylėti.
1: Nurimės susimastyk. Tegulyje, tegul sninga žemėje tikra pekla. Žmonių sąžinės atpinga, nesiskaito sudora. Pinigas svarbiausias dievas, tavo nuomonė, tik ji tiksli. Pamynę sąžinę klajoji vienas, tau pataikūnų nuomonė svarbi. Kada neteksi gero posto, liksi vienas kaip stuobrys. Nebus, kas tavo ydas glosto. Susimastyk, ką Dievas pasakys. Skirtinga vaikystė. Sugriuvo pilys, kurias vaikystėj statėm, jos liko tik nostalgiškos prisiminimos. Turbūt kitiems net nepasakėm, kiek džiaugsmo teikia vaikiški žaidimai. Ne visi patyrė tą vaikystės džiaugsmą, ne visi ir meilė buvo apsupti. Dažnai girdėdavom jų verksmą, gyveno skurde ir apleisti. Gerų tėvelių dvasinga aplinka, visų vaikų idiliška svajonė, tačiau laiminga tik tai ta šeima, kur Dievas savas ir lydi jo malonė.
2: Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Iš Jono Evangelijos. Taigi šiandien sveikiname mielą profesorių prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną, minintį 55-asias kunigystės metines. Ir šiandien dar noriu pasidžiaugti, kad šiandien ta diena, kai prieš 37 metus Aukuro klubo suorganizuotos konferencijos Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija įvykusi Kaune, minime 37-asias metines tiek pasaulio lietuvių centro įkūrimo, tiek universiteto atkūrimo metinės. Tai tuom ir džiaugiamės. Ačiū.
3: Tai dar norėčiau mūsų brangiai Kauno arkikatedros bazilikos opulingai. Kokie galingi tie skausmo ginklai, jie aptemdo gyvenimo džiaugsmą, bet atvirai ar pamastai, kad turime globėjos motinėlės ranką. Kiekvienas braidome po skausmo jūrą ir klausinėjame, kodėl man taip sunku. Dažnai ir ašaros pasrūva, todėl motinėlė pas tave ir vėliai skubu. Kai žvelgiu į sopulingosios akis, jos dangun pakeltą žvilgsnį, jos ašarose ir manų klaidų dalis, juose regiu ir savo skausmo spyglį.
2: Mėly radijo klausytojai, norėčiau priminti, kad šią knygą pasitikome prieš kalėdas ir jau turi savo skaitytojus, todėl tiražas yra sumenkęs, tačiau dar arkikatedroje bazilikos knyginėlė jūs galite rasti ir ją įsigyti, išskirtiniais atvejais galite dar staptelti ir leidykloje, Simono Daukanto 11-3 aukšte, tai dar jūs palepinsim, apdovanosime šiais leidiniais ir džiaugsimės ir lauksime kitų. Ačiū.

0: Ko iš viso širdies mūsų brangiems bičiuliams, kurie dalyvavo iš mano ne tik tai šitoj laidoj, bet ir ankstesnėse laidose, o be to visi tie žmonės visuomenė yra labai gerai pažįstami, o man labai nuoširdu, kad jie yra ne tik tai oficialūs tam tikrų progų draugai, bet yra širdies draugai nuo pirmojo mūsų susipažinimo. Ačiū, brangieji, Dievo malonė visus te lydite, stiprina, o jūs, brangus klausytojai, tikrai tikiu, kad vieną kitą mintį įsinešit, o kas norėsit įsigysit, dar paskaitysit giliau, nes gyvenimo prasmė yra iš tikrųjų labai labai didelė savoka, apie ką visiems mums reikia pamastyti. Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkoju.
1: Šioje laidoje svečiavosi ir prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos naujausiąją knygą Gyvenimo prasmė pristatė šios knygos autorius bei aktorė Olita Dautartaitė, Pasaulio lietuvių kultūros ir mokslo ir švietimo centro vadovas, knygos leidėjas Valdas Kubilius bei profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Ačiū visiems, kad atvykote ir su Marijos radijo klausytojais pasidalinote kūrybą. Likime drauge su Marijos radiju.
2: Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.
3: Čia Marijos radijas.

Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaito Mindaugas Zimkus. Juoda avis. Gyveno sykį juoda avis. Visos kitos avis bandoje buvo baltos. Jos bjaurėjosi juodąją avimi ir ją užgauliojo. Kas kart, kai ją pamatydavo, piktai subliaudavo. Eik šalin nuo mūsų! Tu gamtos klaida, tu nenormali! Jas apimdavo pikdžiuga, kai priversdavo vargšę ašaroti. Ypač Belinda, stora balta avis, su ją niekšingai ir šiurkščiai elgėsi. Ji buvo bandos vyresnioji. Visos kitos avys visada sekdavo ją iš paskos ir darydavo tai, ką darydavo ji. Juoda avis liūdėjo. Ji būtų norėjusi būti tokia kaip kitos, tačiau negalėjo pakeisti juodo savo plauko spalvos. Kartais bandydavo pabėgti ir pasislėpti, tačiau vėliau grįždavo, nes nemokėjo viena gyventi. Belinda buvo tvirta ir išpuikusi. Nusprendė leistis į kelionę pažinti pasaulio. Neilgai trukus priejo naujas ganyklas. Sutikusi naują nepažįstamą bandą, atsistodavo vidury ir girdavosi. Savo bandoje aš esu vadė. Visos manęs klauso. Tai aš nusprendžiu, ką reikia daryti. Vieną dieną Belinda sutiko didžiulę, labai neįprastą bandą. Visos avis buvo juodos. Iš pradžių Belinda sustojo, it mietą prarijusi. Po to ėmė kikenti, siubuodama klubais lyg manekenė, įsitikinusi savo pačios ir nuostabaus balto plauko grožiu, žengė prie bandos. Tačiau visa banda pratrūko garsiu pašaipiu juoku. Belindai, nei nespėjus subliauti iš nustebimo, viena juoda avis, drūta ir tvirta kaip ji, žingtelėjo į priekį ir grėsmingų balsų sušuko. Ar esate matę ką juokingesnio? Nuplėšime nuo tavęs tą siaubingą vilną ir tada pamatysime, kokios tu iš tikrųjų esi spalvos. Visa banda skaniai kvatojosi. Belinda apsisuko ir puolė taip greitai bėgti, kaip dar nebuvo bėgusi niekada gyvenime, lydima juodųjų avių juoko ir pašaipų. Nubėgusi gerą kelią nuo juodųjų avių ganyklos, pasiekė didelę tvorą, už kurios išvydo kitą labai skaitlingą bandą. Tokios bandos dar nebuvo mačiusi. Joje buvo baltų avių, juodų avių, rusvų avių, dėmėtų avių ir net pusiau juodų, pusiau baltų avių. Praradusi savo nutrūktgalvišką pasitikėjimą savimi, sustojo sutrikusi ir atsargi. Ėmė svarstyti. Kažin, kaip čia su manimi elgsis? Avis ją pastebėjo ir širdingai jos paklausė. Iš kur atvyksti? Iš kitos šio kalno pusės, atsakė Belinda. Prie jos ėmė artintis viena juoda avis. Belinda išsigandusi jau norėjo sprukti, tačiau juoda avis jai tarė. Nebijok, lik pas mus, kiek tik nori. Čia daug gardžios žolės, mes visus svetingai priėmame. Toje bandoje Belinda liko 2 dienas. Po to nusprendė grįžti namo. Prieš atsisveikindama pasakė. Jūs esate pati nuostabiausia banda pasaulyje. Priėmate ir gerbėte visų spalvų avis. Mūsų bandoje tai yra viena juoda avelė. Rinkis mylėti, užuot nekentęs. Rinkis šypsotis, užuot maivėsis.
rinkis statyti, užuot griovęs. Rinkis verštis į priekį, užuot pasidavęs. Rinkis girti, užuot liežuvavęs. Rinkis gydyti, užuot sužeidęs. Rinkis duoti, užuot ėmęs. Rinkis veikti, užuot atidėliojęs. Rinkis atleisti, užuot plūdęs. Rinkis melstis, užuot kritęs į neviltį.

0: tuščia kėdė. Vienas senyvas žmogus sunkiai sirgo. Ligonio aplankyti atėjo parapijos klebonas. Įžengęs į sergančiojo kambarį, jis pastebėjo keistai šalia lovus pastatytą tuščią kėdę. Susidomėjęs paklausė, kam jam ta kėdė? Šyptelėjęs žmogus atsakė. Aš įsivaizduoju, kad ant šios kėdės sėdi Jėzus. Prieš jums atvykstant kalbėjausi su juo. Daugelį metų man buvo sunku melstis. Paskui vienas draugas paaiškino, kad malda – tai pokalbis su Jėzumi. Taigi dabar įsivaizduoju Jėzų, sėdinti priešais mane, kalbuosi su juo ir klausau, ką jis man sako. Nuo tos akimirkos man nesunku melstis. Po kelių dienų senojo žmogaus duktė atvyko pranešti klebonui, kad tėvas mirė. Ji pasakė. Keliom valandom buvau palikusi tėvą vieną. Kai grįžau, jis buvo miręs. Gulėjo priglaudęs galvą prie kėdės, kuri visuomet stovėjo šalia lovos. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Evangelija pagal Matą, 5 skyriaus 8 eilutė.
1: Girdėjote ištrauką iš knygos Bruno Ferrero 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaitė Mindaugas Zimkus.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Pirmoji rožinio dalis – džiaugsmo slėpiniai. Pirmas slėpinys – apreiškimas. Pats Dievas, kuris yra taręs, iš tamsos ten užšvinta šviesa, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veidę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melsk už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Antrasis slėpinys – aplankimas. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje, nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: Trečiasis slėpinys – gimimas. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: Ketvirtasis slėpinys – paukojimas. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų. Ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Penktasis slėpinys – atradimas šventykloje. Jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: Sveika karalienė,
2: Gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika, tave šaukiamės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija.
0: Melski už mus šventojo rožinio karalienė.
2: Kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu mums parengė amžinai išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį.
2: Amen.
0: Pasiaukojimo nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas. Marija, galingoji mergelė.
2: Gailestingoji motina, dangaus karalienė ir nusidėjėlių gynėja, mes aukojamės tavo nekalčiausiai širdžiai. Aukojame tau save ir savo gyvenimą. Visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, tau mūsų namų žydiniai, šeimos ir tėvynė, visa, kas yra mumyse ir aplink mus, te priklauso tau ir tesinaudoja tavo motiniška globa. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien prie tavo kojų atnaujiname krikšto įžadus ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jos skirtų vyskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiuose mišiuose. Ryštamės kaip galima dažniau naudotis dvasės stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pažadame iš viso širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimus ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.
0: Šventojo Bernardo malda. Atsmink.
2: Maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
0: Malda arkangelui Mykolui. Šventasis arkangelė Mykolai.
2: Gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių kunigaikšti, šėtona ir visas piktasias dvases, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
0: Viešpat su jumis.
2: ir su tavimi.
0: Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas.
2: Tramdytų, o tu, dangaus galybių kunigaikšti, Šėtona ir visas piktasias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybę nugramzdink į pragarą. Amen.
0: Viešpats su jumis.
2: Ir su tavimi.
0: Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus,

Laida Dievo žodis. Skaitinys iš apaštalų darbų. Pagonys ir žydai su savo vyresnybe rengėsi apaštalus iš kone veikti ir užmušti akmenėmis. Sužinoja, šie pabėgo į Likaonijos miestus Listrą ir Derbę,

bei jų apylinkės. Ten jis skelbė Evangeliją. Listroje gyveno vienas vyras nesveikomis kojomis. Jis buvo raišas nuo pat gimimo, niekuomet nė žingsnio nežengęs. Jis klausėsi Pauliaus kalbos. Šis įdėmiai pažvelgė ir pamatęs jį turint tikėjimą, kokio reikia pagydyti, garsiai pasakė: atsistok tiesiai ant savo kojų. Tasai pašoko ir ėmė vaikščioti. Minė, pamačiusi, ką Paulius padarė, pradėjo garsiai likaoniškai šaukti: dievai pasivertę žmonėmis nužengė pas mus. Barnabą jie vadino Dzeusu, o Paulių Hermiu, nes jis vadovavo kalbai. Priemiestyje esančios Dzeusų šventyklos kunigas liepė prie didžiųjų vartų atvaryti jaučių, papuoštų vainikais, ir norėjo kartu su minė juos paukoti. Sužinoję, apaštalai Barnabas ir Paulius perplėšė savo drabužius ir šoko prie minios šaukdami: vyrai, ką darote? Juk mes tokie patys mirtingi žmonės kaip ir jūs. Tik mes jums skelbėme, kad nuo šių tuštybių atsiverstumėte į gyvąjį Dievą, kuris sutvėrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms žygiuoti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis. Iš dangaus duodavo jums lietaus bei vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo. Tai dėstydami, jiedu šiaip taip perkalbėjo minės, kad jiems neaukotų. Tai Dievo žodis. Ne mums, o Viešpatie Dieve, lai tavo vardui didi šlovė būna. Ne mums, vai ne mums, o Viešpatie Dieve, lai tavo vardui didi šlovė būna, dėl tavo malonės ištikimybės. Pagonys tegu neburnoja, kurgi tasai jūsų Dievas. Ne mums, o Viešpatie, lai tavo vardui didi šlovė būna. Mūsų Dievas dangui viešpatauja, ką jisai nutarė, tą ir padaro. Pagonių stabai iš aukso sidabro, žmogaus rankų jie padaryti. Ne mums, o Viešpatie Dieve, lai tavo vardui didi šlovė būna. Jūs tegu laimina Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Dangus yra Dievo buveinė, žmonėms jis atidavė žemę. Ne mums, o Viešpatie Dieve, lai tavo vardui didi šlovė būna.

0: Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Judas, nenas Iskarijotas, paklausė: Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? Jėzus jam atsakė: jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus. O globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai Viešpatie žodis. Gerbiami klausytojai, trumpoje šiandienėje Jono Evangelijos ištraukoje Jėzus 3 kart susieja meilę su įsakymu ar žodžio laikymusi. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, paskui, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir dar kartą, kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. Keliomis eilutėmis anksčiau šiandienę ištrauką Jėzus sako panašiai: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Evangelistų Jonui matyt buvo svarbi ši Jėzaus pateikta sąsaja tarp įstatymo ir meilės, nes jis ją mini ir savo laiškuose. Pavyzdžiui, savo pirmajame laiške jis rašo: iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome, nes tai ir yra Dievo meilė jo įsakymus vykdyti. Arba antrajame laiške: meilė tai vaikščioti jo įsakymų keliais. Meilė ir įsakymas dažnai prieš pastatomi, juk sakoma, širdžiai neįsakysi. Jeigu jau myli, tai myli, o jeigu nepavyksta mylėti, jokie įsakymai nepadės. Taip pat dažnai kartojamas net ir šventojo Augustino pasakymas: mylėk ir daryk, ką nori. Suprask, jeigu myli, įsakymų nebereikia. Galų gale net pačiame Naujajame Testamente įsakymai su meile regis netiesiogiai supriešinami. Pavyzdžiui, visi žinome fariziejus, kurie labai kruopščiai laikėsi įsakymų, bet anot Kristaus nepaisė teisingumo ir Dievo meilės. Iš viso to gali kartais kilti įspūdis, kad meilė ir įsakymas nesuderinami dalykai. Visgi nėra taip paprasta. Žinoma, kad susitelkimas vien į įstatymo raidę gali užmušti meilę. Matyti ir tą turėjo galvoje apaštalas Paulius, sakydamas: raidė užmuša. Bet tikriausiai pavojingas ir kitas kraštutinumas – įsivaizduoti, kad myli, ir jokių įsakymų laikytis tada nebereikia. Tas šventojo Augustino pasakymas gali būti ir neteisingai įgyvendintas, kai įsivaizduoji, kad myli, tačiau galų gale darai, ką nori tu, o ne ko nori ar prašo kitas, tas, kurį tariesi mylys. Matyt, meilė ir įstatymas ar įsakymas vienas kitą papildo. Meilė suteikia įstatymui dvasios. Neveltui net rašto aiškintojai pripažino, kad svarbiausias įsakymas įstatyme yra mylėti Dievą ir artimą, ir tai svarbiau už visokias aukas. Meilė netgi padaro, kad įstatymas nebeskamba kaip įstatymas, bet tiesiog kaip žodis. Neveltui šie du terminai kaip sinonimai vartojami ne tik šiandienos Evangelijoje, bet ir Senajame Testamente. Apie tai, ką mes vadiname 10 įsakymų, ten parašyta: Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Tad meilė įstatymą įprasmina, tuo tarpu įstatymas meiliai suteikia konkretumo, kad ji neliktų vien dvasinė, bet ir taptų kūnu. Paimkime porą pavyzdžių. Jėzus sako: kas myli, laikysis mano žodžio. Popiežius Benediktas XVI savo knygos Jėzus iš Nazareto įvade iš skaitytojų prašo suteikti palankumo avansą, be kurio neįmanomas joks supratimas. Jis neprašo jo nekritikuoti ar su juo nediskutuoti, bet tiesiog pradėti palankiai skaityti. Ir iš tiesų, jei skaitai ar klausai iš anksto neigiamai nusistatęs, tai diskusija beprasmiška, nes net neišgirsi, ką žmogus nori pasakyti. Kad išgirstum, reikia tam tikro palankumo, atvirumo, noro išgirsti, ką kitas nori iš tiesų pasakyti. Matyt, tai ir yra Kristaus minima meilė. Jėzus sako, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų, tai antras pavyzdys. Įsakymai gyvenime egzistuoja įvairiose srityse. Pavyzdžiui, turime valstybės įstatymus. Popiežius Pranciškus enciklikoje Laudato Si tai prašo, įstatymų ir taisyklių ilgainiui nepakanka žalingam elgesiui apriboti, net ir esant veiksmingai kontroliai. Kad teisinės normos padariniai būtų reikšmingi ir tvarūs, didžiuma visuomenės narių jas turėtų priimti tinkamai motivuoti ir reaguoti, remdamiesi pakitusiomis asmeninėmis nuostatomis. Gal sakinys ir šiek tiek sudėtingas, bet jis apie tą patį. Ta pakitusi asmeninė nuostata arba tinkama motivacija matyt labai panaši į Jėzaus šiandien minimą meilę. Tai reiškia, kad norėti laikytis įstatymų. Ar iš pritarimo tam dalykui, kurį jie gina ar saugo, ar iš meilės tėviniai, kurios valdžia juos išleido. O jeigu tos asmeninės nuostatos nebus, įstatymų bus laikomasi nebent iš baimės, o esant galimybei, jie bus apeinami. Tai dažnas nusivylimas viešajame gyvenime. Vis laukiama naujos valdžios, kuri esą išleis stebuklingus įstatymus, kurie viską tarsi savaime sutvarkys. Tačiau pamirštama, kad įstatymų paprasčiausiai reikia laikytis, o jei tik tikimės, kad jų laikysis kažkas kitas, bet ne mes, jie nieko nepakeis. Grįžkime prie Evangelijos teksto ir atkreipkime dėmesį į lietuvišką vertimą, liepiamą laikytis žodžio, laikytis įsakymų. Aišku, Jėzus nesakė savo pamokymų lietuviškai, todėl gal mano pasvarstymai bus ne visai pagal Biblijos interpretavimo taisyklės. Tikrąsias prasmes reiktų aiškinti pagal originalo tekstą, kuris yra graikiškas. Kita vertus, Jėzus nesakė savo pamokymų ir graikiškai, bet aramėjiškai, tad ir pats evangelijų tekstas jau yra tam tikras vertimas. Jeigu tad jis yra įkvėptas, gal galėtų kažkiek būti įkvėptas ir jo vertimas į mūsų kalbą. Taigi lietuvių kalboje žodis laikytis nereiškia tik vykdyti. Paprasčiau suprantant, ši žodis reiškia tiesiog įsitverti, kad nepargriūtum, pavyzdžiui, kaip autobuse turėklo, kai važiuoja nelygiu keliu, arba kad nepasimestum, kaip vaikui reikia laikytis įsitvėrus tėvo rankos, kai eina per žmonių minę, arba kad nepaskestum, kaip laikytis įsitvėrus gelbėjimosi rato. Gal galime išgirsti šį Jėzaus pasakymą ir taip, jei kas mane myli, laikysis mano įsakymų, įsitvers į juos, o per juos į mane, kad nepargriūtų sukrėtimuose, nepasimestų šio žemės kelionėje, nepaskestų audringose gyvenimo bangose. Šia prasme netgi galime pradėti kitaip girdėti mūsų klausimus ar palinkėjimus. Pavyzdžiui, žmogui išgyvenančiam sunkumus, artimųjų netekti ar rimtą ligą, sakome laikykis. Gal galime tame palinkėjime išgirsti laikykis Kristaus ir jo įsakymų, nes, suprask, tik taip išsilaikysi ir šiame išbandyme, nesužluksi. Arba susitikę bičiuliai klausiam, kaip laikaisi, turėdami galvoje, kaip jautiesi, kaip gyveni. Gal galime išgirsti nutylėtą tęsinį, kaip tu laikaisi Kristaus žodžio, nes iš tiesų nuo to, kaip tu laikaisi Dievo priklauso ir kaip tu laikaisi. Tad sau ir visiems jums linkiu, laikykimės. Laikykimės Kristaus ir mylėkime. mylėkime Kristų ir laikykimės jo žodžio.
1: Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.
2: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Čia Marijos radijas. Dabar pirma valanda.
1: Laida Renkuosi sutarti.
2: Laida kartojama.
3: Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Ją vedu aš, Rita Kievišienė. Ir svečiuose Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais. Labą dieną, Irena.
4: Labą dieną.
3: Taip, šiandien nusprendėm kalbėti apie pasakas, netgi nenusprendėm, bet kiek suprantu, jūsų gyvenimo dalis yra pasakų terapijos metodas, galbūt pritaikyti jį gyvenime.
4: Kaip taip, iš tikrųjų, taip, pasakos yra labai stiprus, labai gilus terapinis metodas. Ir mes kaip pasaką žiūrim ne kaip į literatūros kūrinį, arba ne tik kaip į literatūros kūrinį. Tai pasakose yra iškoduota visa gyvenimo išmintis. Ir pasakos yra kaip sluoksniuotas pyragas. Kai mes skaitom pasaką, mes išsirenkam mums skaniausią sluoksniuoto pyrago juostelę. Į ją susideda visas gyvenimo situacijų bankas.
3: O nežinau dabar, tokie sumaišti tokie esu, nes pati prisiminiau, ką tik skaitytas pasakas ir savaitkelį paėmiau knygą Šaltoji širdis. Čia pasakų knyga Haufo, kuri paliečia mane labai. Gal ir vaikystėje, gal vėlyvesnėje toje vaikystėje ir jaunystėje skaitytos, nes jos tokios kažkaip labai... Ir, nežinau, pilnos ir sunkios, galiu pasakyti, nežinau, bet va kažkas tokio, tokios ir pamokančios, bet kaip ir visos pasakos. Tai vat gal ir klausiu, kaip jūs taip atėjote, pasirinkote tą terapiją gal dar pradžiui, vat kodėl jums pasakų tą terapiją, per asmenę patirtį gal, ar tiesiog pajutot, kad kai dirbat su kitais metodais, kad tą pasakų terapiją padeda.
4: Iš tikrųjų, visas kelias mano prasidėjo tai nuo dailės terapijos. Ir dailės terapija yra be galo daug simbolių. Ir spalvos, ir formos, ir figūros, ir vaizdai kažkokie, ir kažkokios nupieštos situacijos. Ir labai automatiškai atsirado, labai organiškai atsirado pasakų terapija, nes pasakose kiekviena pasaka turi visą gyvenimo istoriją. Pasaka turi pradžią, turi pagrindinį herojų, turi misiją atlikti, turi įveikti kliūtis, turi susirasti pagalbininkų ir yra visada pabaiga. Tai dailės terapijos metodais ir eidama kartu su klientu, iš tikrųjų pajutau, kad per dailės terapiją nukeliaujam visą pasakos gyvenimą. Ir tada pasidarė labai įdomu iš tikrųjų, kaip veikia pasakos. Ir pirmoji knyga, kurią perskaičiau, tai aišku, buvo Bėgančių su vilkais, po to Betelheimo knyga, kodėl mums reikia stebuklo, tada Molickos knyga, pasakų terapija. Ir tada turbūt kokie 5-600 mokymosi valandų apie pasakų terapiją. Ir iš tikrųjų, kai pati mokydamasi pajutau, ką reiškia pasaka ir ką reiškia man pačiai vaikystėj mėgtos pasakos ir mėgti personažai, tada atsivėrė neįtikėtino gylio ir pločio klodai, kurie davė aiškiai žinutę, kad mėgstamos vaikystėj pasakos yra tam tikra nuoroda, ką gyvenime žmogus gali nuveikti. Tai yra tarsi misijos atradimas per pasakas. Ir tie herojai, kuriuos mes mėgstam, jie yra labai svarbus. Ir tų, kurių bijom. Ir tą baimę visada, skaitant pasaką, visada galima įlyst pas tėvus į lovą ir nugalėti tą baimę ir pajusti tą saugumą. Tai atsirado per tai, kad yra nepaprastai daug išminties. Nežinau kito kūrinio, kuris turėtų tiek išminties. Dramos, istorijos, intrigų gali turėti bet kas, bet pasakos turi be galo daug išminties.
3: Ir turbūt skaitydami gal to net ir nesuvokiam kažkaip tai, nes nėra labai aiškiai pasakyta. Vat mano minėtoje, Haufo pasakoja istoriją, kalifas Gužas turbūt taip vadinasi. Tai kalifas guli po pietų, pailsėjęs, išgėręs arbatos ir visi jau žino, kad pas jį galima ateiti prašyti ką nors. Nu, na, tuo metu. Ne tada, kai ryte gal jis ten piktas ir be nuotaikos. Nu, va čia, sakykime, ir išminties toksai krislelis.
4: Ir čia ne krislelis, čia visas krislas, nes iš tikrųjų žmogus, kai mes duodam kažkam kažką, kada mes atliepiam į prašymą, tai mes turime turėti ką duoti. Ir siauraja ir plačiaja prasme. Mes juk negalim duoti to, ko neturim. Mes negalim duoti patarimo, kai esam pavargę, išsibalansavę ir išsekę. Mes negalim duoti patarimo tada, kai mums patiem reikia patarimo. Ir va čia tas pasakos epizodas yra labai svarbus, kad ateina kažko prašyti arba klausti tada, kai tas pasakos personažas šiuo atveju yra ramus. Nes mes ramybėje labiau girdim savo vidinį balsą ir iš tikrųjų mes išgirstam ir tą Dievo balsą. Mes tik tyloj galim išgirsti. Mes niekada neišgirsim roko koncerte Dievo kalbėjimo.
3: Taip, nes kai yra įtampa didžiulė, tai smegenis toje įtampoje nesugeba priimti daug sprendimų, nu, netgi išmintingų galbūt sprendimų priimti, arba mato tik vieną vienintelį sprendimą ir nemato, kad yra daug galimybių. Tai tos nu, įtampoje, kai būna.
4: Taip, ir mes labai dažnai jaučiamės ir įtampai, ir nerime, ir kažkokie nepakankami, ir kažko neturintis, kažko negalintis, kažko nemokantis. Ir kai prasideda tokie nepakankamumo ryškinimai, aš visada prisimenu pasaką apie lavinį kareivėlį. Ir jeigu trumpai apie pasaką, kas vyksta toj pasakoje, tai iš lavinio šaukšto išlydo 25 kareivėlius. Ir jie aprengti visi raudonais ir mėlynais drabužiais. Ir vienam kareivėliui šiek tiek pritrūksta alavo ir jam nebelieka alavo vienai kojai. Bet per visą pasaką, per visą savo gyvenimą, jis visada stovi tvirtai ant vienos kojos, pasitempęs, visada šautuvą laiko ant pėties. Jis niekada nesviruoja, jis visada žino, ką turi padaryti. Jis visada kovoja už save ramiai, be triukšmo, nekalbėdamas, neišsakydamas kažkokių abejonių, kas su juo nutiks. Jis visada tikėjo, kad viskas bus gerai. Ir pasakos pabaigoji labai graži, labai tokia jautri vieta yra, kada vaikai žaisdami įmeta lavinį kareivėlį į ugnį ir jis sudega. Ir ryte tarnaitė tvarkydama namus ir sendama pelenus iš pečiaus randa širdelę. Širdelės formos alavo gabaliuką. Tai iš tikrųjų labai graži ir jautri metafora, kad mes gyvenime galime palikti tik savo širdį. Tai reiškia, mes galim palikti emocijas, galim palikti savo tikėjimą, savo padrasinimą, savo jautrumą, savo atjautą. Visa kita tiesiog sudega. Mūsų kūnai irgi jie išnyksta ir palieka tai, kas yra nematoma. Tai va šita vieta labai graži ir kai aš dirbu su vaikais, arba su suaugusiais. Ir jeigu mes naudojame šitą pasaką terapiniam kontekste, ir kai aš perskaitau sutrumpintą pasakos variantą ir skirdama tik pačius svarbiausius dalykus, ir paprašau nupiešti svarbiausią jiems iškilusią pasakos dalį, dažniausiai piešia širdelė. Ir nesvarbu, kad jį pasakoj yra alavo širdelė, tai turėtų būti pilka pagal faktą. Bet labai dažnai piešia tarnaitę, kuri rankoje laiko raudoną širdelę. Ir va čia yra tas virsmas, kuris parodo, kaip mes suprantam pasakas.
3: Na, va tokių minčių irgi, kol pasakot, kilo irgi apie tą, kad jis, na, kaip ir priėmė, kad jis toksai yra, taip, su tuo kaip ir adaptavosi, prisitaikė gyvenime ir gyveno tą gyvenimą. Ir nesiskundė, jis liktai toj pasakoj labai savo dalę tiesiog priėmė ir gyveno. Labai gražiai jūs taip čia kažkaip, nu, privedate prie tų išvadų. Taip, kurios gal skaitant praeina, kai kas prausis, o kai kas galbūt kas mūsų atlepia, kas mums jautru, galbūt ir lieka greičiausiai.
4: Iš tikrųjų, mes ir pasakas, nuo pat vaikystės renkamės tas, kurios mums yra svarbios. Ir jeigu pastebėt, vaikai labai dažnai prašo skaityti tą pačią pasaką. Prašo ir jau mintinai žino, ir jeigu tėvai pamėgina ten prašo kokią pasraipą, sako, ei, kur skubi, čia turėjo būti tas ir tas. Ir iš tikrųjų vaikai tai pasako ieško atsakymą. Ir jie tos pasakos prašo tol, kol tą atsakymą galų gale išgirsta. Ir aš labai gerai prisimenu, kai mano vaikai buvo maži ir mes gyvenome kitur ir ruošėmės keltis į tos namus, kuriuose mes ir dabar gyvenam, tik vaikai jau užaugė. Ir vaikai turėjo, ypatingai vyresnysis sūnus, turėjo knygutę, kiekvienas turi savo būstą. Ar ten kažkaip kitaip vadinosi. Bet ten buvo apie visus žvėrelius, kurie turi savo namus. Ir ten buvo labai gerai, man kažkaip įstrigo, lapė turi savo olą. Ir ta knygutė buvo plonais viršeliais, A4 formato, ar ten dar šiek tiek didesnio. Ir knygos lapai buvo susukti net į dudeles, nes ne nuo to vartimo. Ir tą knygą skaitydavom ir skaitydavom ir skaitydavom. Atsikrausim į naujus namus, išsitraukiu aš tą knygą toliau skaityti. Sako, ne, šitos jau nenoriu, skaitykim kitą. Viskas. Tas pasiruošimas įvyko, atsikraustimas įvyko ir nebereikia skaityti, kad kiekvienas turi savo būstą.
3: Taip.
4: Ir lapį turi savo olą.
3: O taip, kaip ten uždaryti geštaltai.
4: Taip.
3: Taip. Galbūt ta knyga padėjo pereiti, sakykime, kažkokią tai nerimo laikotarpį. Vis tiek, neramu, kaip čia pokyčiai, kas čia laukia, kaip čia bus. Galimai, kad ta tokia
4: tikrai
3: nerimo,
4: taip.
3: Ar ne?
4: Tikrai taip, tai buvo nerimo mažinimas, nes ten, kur mes gyvenom, dar gyveno močiutė, o dabar išvažiuosi, močiutės nebus. Ir toks irgi grūdus vaizdas, atsimenu, stovi prie lango mūsų naujuose namuose ir sako, kada važiuosim namo. Ir tikrai ta ypatingai vaikam persikraustimas į kitą vietą yra labai, labai jautrus, labai sudėtingas laikotarpis. Nesvarbu, kad tėvai kartu ir kad tai yra į gerą. Ir pasakos labai dažnai padeda tą pergyventi. Ne, ir tas gilinimasis, kad kiekvienas turi savo. Ir ten mes gyvenom ne savo. Ir mes kalbėjom apie savo namus. Ir va tas momentas yra labai svarbus. Tai nereiškia, kad vaiko gyvenime kažkas vyksta ir jūs dabar turite bėgti ir ieškoti kažkokios pasakos. Tiesiog vaikas pats atsirenka. Tik skaitykim vaikam pasakas. Ir pasakos nėra tik vaikams. Pasakos yra iš tikrųjų rašytos suaugusiam. Ir mes kalbam apie Anderseno pasakas. Iš tikrųjų, ar jūs žinot, kad jisai pats išgyveno labai daug dalykų, išgyveno nepilną vertiškumą, išgyveno atstumimą. Jo pasakos yra apie jo pačią išgyventą kančią, pavyzdžiui, Birusis Ančiukas, tai yra jo istorija. Tol, kol jis dar negalėjo pats priimti savo autentiškumą. Ir kiekviena pasaka yra apie vidinius išgyvenimus. Vaikai tą supranta per herojus, per tai, kad buvo senai, tai reiškia, jau dabar taip nebus, kad ir kas pasakoj nutiktų. O kai suaugęs skaito pasakas arba aš savo užsiėmimuose ir individualiuose konsultacijose ir dirbdama su grupėm, kai mes skaitom pavyzdžiui pasakos ištrauką. Aptariam, apie ką prisimenam visą siužetą pasakos, pasimenam kažkokią iškarpą, ištrauką ir mes analizuojam, kaip kas suprato, tai kiek žmonių, tiek nuomonių. Ir aš turiu įsileidusi metaforinės pasakų kortelės, kur yra užfiksuoti tie pagrindiniai pasakos epizodai. Ir tos kortelės nėra kažkokios gražios, tokios patrauklios. Jos yra šiek tiek dramatiškos, yra pieštos akvarelė, nes išsilieja kai kurie įvykiai. Personažai nėra tik tokie ir ne kitokie, jie yra irgi tokie paslankus. Tai iš tikrųjų gyvenime mes irgi mokomės to paslankumo, gebėjimo prisitaikyti, priimti kitokį.
5: Tokio ar taip. Ką dar padeda, vat, sakykime, aš apie dvyliktokus pagalvojau dabar, kurie vat, ir yra gyvenimo kryžkelėje. Ką jie turėtų daryti, į ką atkreipti dėmesį? Nes ta vaikystė, jaunystė ir dabar jau toks pasirinkimas prieš tos augystės tokie sunkus jiem. Daugeliu sunkus, nes konsultuoju dabar gimnazijos moksleivius.
4: Tai aš turiu tokią ir rimtą, ir su tam tikra humoro doze. Tai labai dažnai žmonių, kurie nežino, ką pasirinkti gyvenime, aš klausiu gerai, koks personažas patiko vaikystėje? Pavyzdžiui, sako Ragana. Gerai, tai jūs galvojat, kad kas esat? Koks personažas? Sako, nu tai Ragana. Gerai, o ką kiti galvoja, kas jūs? Sako, nu tai Čipolinas. Ir tada trečias klausimas. O iš tikrųjų, kas jūs? Čipolinas, Ragana ar atsiranda kažkas trečias? Ir atsiranda dažniausiai trečias. Tai jeigu yra sąsajų su Ragano, čia aš taip pajokauju, tai tada ieškokit darbo, kur galėtume daryti burtus. Pavyzdžiui, medicina, psichologija, net teisė. Ten, kur reikia turėti nepaperkamumo geną. Ragana yra tas personažas, kuri, jeigu ji nusprendė padėti geriečiui, ji padės geriečiui, ji niekada nepadės blogiečiui. Bet jeigu Ragana nusprendė padėti blogiečiui, ji tą ir darys. Ir Raganos nei vienoj pasakoj bent jau neradau, kad Ragana papirktų. Ragana turi daugybę gerų dalykų. Ir Ragana net jaunus bernelius gali supažininti su meilės jausmu. Nes ten yra pasakose tokių momentų, kada Ragana pasikvieti jaunikaitį, išmaudė pirtį, paguldė išvarius patalus ir ryte, kai išleido ieškoti savo meilės ir kai vaikinukas klausė, o kaip aš žinosiu, kad ta moteris būtent ta, sako, o, tu jau žinosi. Klausyk savo širdies. Tai irgi yra, nežiūrint to, kokį neigiamą tokį turi štampą raganą, ji yra be galo stiprus elementas pasakose.
5: Taip, tai o kaip, tada galvoju dabar irgi tą gyvenimo prasme gal šiek tiek, kiek gali padėti gyvenimo prasmei. Aš tik primenu dar radio klausytojams, kad mes klausom laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais ir šiandien mes kalbam apie pasakų terapiją. Tai vat labai dažnas klausimas tos gyvenimo prasmės. Nu, žmogus vis tiek tą ilgą kelią, va, kaip sakot, pasaka turi ten pradžią, ten pabaigą. Ir tas žmogaus gyvenimo kelias ilgas ir dažnai jis suabejoja, ar ten jo misija, ar jo prasmė.
4: Iš tikrųjų, jeigu žiūrėtumėm į pasakas, pasakoje nei vienas personažas nesuabejoja, ar tai, ką jis daro, yra vertinga, ar tai turi prasmę. Ir kai mes skaitome pasaką, mes tarsi įgeriam tą informaciją į save ir galvojam, kad iš tikrųjų pagrindinio herojo yra ypatingoji misija, bet pasaka turi labai daug šalutinių personažų. Ir iš tikrųjų, vėl, jeigu žiūrėti į pasakas Alavinį kareivėlį, ar ne, tai jo gyvenimas buvo be galo prasmingas. dėl to, kad niekada neverkšleno, kaip jau minėjau, niekada neakcentavo savo trūkumų. Jis turėjo tokį stiprų vidinį tikėjimą, kad iš tikrųjų galėjo po savęs palikti alavinę širdelę. Kita labai stipri pasaka.
5: Aš dar pridėsiu, vat, atsiprašau, kad pertraukiu, jūs toks pavyzdys, nu, tokio kasdieninio darbo atlikimo galbūt. Čia, nu, atsiprašau, kad nukreipau tai, bet aš tėvus prisimenu, kur kiekvieną rytą tiesiog būdavo darbas, namai ir tas darbas 40 metų vienoj vietoj, taip, nes dabar labai daug kas nukrypstam nuo tų momentų. O čia toks kasdieninis pareigų atlikimas yra prasmingas.
4: Ir iš tikrųjų gyvenime labai svarbu tą prasmę suprasti tą kryptim, kad gyvenimo prasmė nėra tai, ką mes pasiekėm. Gyvenimo prasmė yra tai, kuo mes tampame, eidami tuo keliu. Nei prasmė, nei tikslas negali būti užlipti kalno viršūnę. Tikslas yra, kaip aš tą darysiu ir koks aš būsiu, kai į tą viršūnę užlipsiu. Kaip aš sustiprėsiu, ką aš suprasiu, ką aš gausiu, ką aš nusileidęs nuo tos kalno viršūnės galėsiu pasakyti kitiems. Tikslas yra ėjimas, nes tai yra pats sunkiausias dalykas. Apie gyvenimo prasmę dar viena labai jautri ir labai graži pasaka, kuri žinoma mergaitė su degtukais. Ir toj pasakoj yra labai daug gyvenimo išminties. Turiu galvoj tai, kad mergaitė gyveno neturtingai šeimoj. Ir tas pats stipriausias, jautriausias epizodas yra kalėdų naktis, kai visi pasipuošia, visi kažkur skuba ir ji turi tik degtukų dėžutę, kurią turėtų parduoti degtukus po vieną ir parnešti savo globėjai pinigų. Ir toj pasakoje mergaitė šildosi kiekvieną degtuką degdama. Iš kitos pusės tai neracionalu. Ji galėjo susikurti laužą turėdama vieną degtuką. Bet kartais mes neturime sąlygų, neturime galimybių, neturime galbūt net išminties, turint vieną degtuką, užsikurti visą laužą, kas galėtų iš tikrųjų sušildyti, pasigaminti maisto, turėti labai daug to resurso ir įdega kiekvieną degtuką, turėdama vilties. Ir aš turiu pasižymėjusi vieną ištrauką, kurią labai noriu perskaityti apie tą prasmę. Ji nubraukė dar vieną degtuką. Dabar jis įdėjo po nuostabiausią kalėdų glutę. Tūkstančiai žvakių degė ant žalių šakų, o margi paveikslėliai žvelgė ją. Mergaitė ištiesi į juos abi rankas, tada degtukas užgeso. Bet ta glutė šviesos kilo vis aukščiau ir aukščiau. Kol ji pamatė, kad tai buvo tik skaičio žvaigždės danguje. Štai mano paslaptis. Ir ji labai paprasta. Pakilti aukščiau, negu esi. Ir pasako, jeigu prisimenam, iš tikrųjų yra susitikimas su močiute.
5: Mirusia likti.
4: Taip, mirusia močiute. Tai irgi yra susitikimas su tuo, ko mes nebegalim paliesti. Bet mes visada turim širdį. Ir galim mes kalbėti apie tai, kad mergaitė miršta ir pasaka yra labai liūdna. Iš tikrųjų, ta pasaka yra tarpinė stotelė tarp to, kas yra amžina.
5: Taip, apie tų žmonės, kurie amžinybėje, taip, ir kuriuos savo vaizduotėje galim visada prisiminti. Gal net kurti ryšį, nu, mintyse su tuo mirusiu.
4: Taip, ir mes labai dažnai išgyvendami kančią. Sielvartą, pasimetimą, kai mes iš tikrųjų pametam gyvenimo prasmę. Mes labai dažnai kreipiamės į Dievą prašydami pagalbos suprasti, kuriuo keliu eiti. Ir mes labai dažnai kreipiamės į tos žmonės, kurie mūsų gyvenime palaikė, kurie mums buvo labai svarbus, kurie duodavo išmintingą patarimą arba nukreipdavo, arba kartais užduodavo vieną klausimą, o kaip norėtum tu? Ir kartais reikia labai stipriai susimastyti iš tikrųjų, ko norėčiau aš. Ar aš noriu vykdyti kažkieno kito valią? Ar aš noriu paklūsti? Ar aš paklūstu iš baimės? Ir čia iškyla kita nuostabi pasaka apie coliukę.
5: Aha, kas ten dabar? Aha.
4: Ir coliukė, jeigu iš tikrųjų prisimenat, coliukė gimė šeimoj, kurioj neturėjo vaikų ir jį ten gimė labai maža, jos lopšis buvo graikinių riešoto kevalo puselė ir po to jie atsidūrė labai dramatiškam gyvenime. Ji pakliuvo pas pelės, pakliuvo pas varlės, pakliuvo pas kurmį ir visi ją norėjo išsekinti. Ir kas keisčiausia, kad coliukė keliaudama per savo gyvenimą ir tarsi neturėdama nei kelio, nei prasmės, ji tiesiog gyveno. Ji niekada neverkė. Ir pažiūrėkit, jau pasakoju, ką mes turim. Turime lavinį kreivėlį, kuris niekada neverkė. Turime mergaitę su degtukais. Ji irgi neverkė. Ji iki paskutinio atodusio tikėjo, kad bus viskas gerai. Coliukė irgi neverkė.
5: Ten gal tik tai prieš susitokiant su kūrimiu, jie jau tokiam beviltiškume saulės kažko išėjo paprašyti paskutinį kartą į saulę pažiūrėti, atsimenu kažkaip taip.
4: Taip, ir aha, tada ji pamatė kregždutę, kuri guli prie įėjimo į kurmio namus ir ji ta kregždutė pradeda rūpintis. Ji priglaudžia savo galvelę prie kregždutės krūtinės ir pajaučia, kad ten kažkas plaka. Ir tada ji kiekvieną dieną pradeda ją rūpintis ir ypatingai naktimis kregždutė sušildo. Nežiūrint to, kad ji yra visiškai nevilty, nežiūrint to, kad pelė su kurmiu nusprendė ją išsekinti, dėl to, kad ji mažai valgo, jokios moralinės, emocinės, dvasinės vertybės visiškai nesvarbu. Vienas kriterijus – neturi namų ir mažai valgo.
5: Kurmiui apsimoka. Tokia,
4: kurmiui apsimoka. Ir iš tikrųjų mes tų kurmių sutinkam visai nemažai gyvenime. Tikrai. Ir vėl, jeigu sujungti pasakos su dailės terapija, ir kai mes paimam tos epizodus, vėl, pelė, varlė ir tas jaunikis, tarp kitko, dar net savo nuomonės neturi, jam svarbu paėsti, turi valdingą mamą, kuri sprendžia, už ką į žmonas turi imti jo sunus.
5: Suaugęs sunus.
4: Būtent. Tai kiek mes gyvenime tokių istorijų turim, aš manau, kad ir jūs savo praktikai susidurėt, ir aš susiduriu. Ir kartais žmonių, kurie nugyveno 10 metų kartu, ir klausi, kieno didžiausias troškimas buvo, kad jūs susituoktumėt. Ir tada paaiškėja, kad kieno nors mama, sako, o jūs? Nu tai jo. Ir tada po 10 metų ateina spręsti savo pasakos pabaigos. Ir gerai, kad jie ateina. Ir dažnai būna stotelė, kurioje sustoja, kiekvienas sukuria savo pasaką ir jeigu tos pasakos sueina, arba atsiranda kažkokie bendri veikėjai, jie gali toliau keliauti kartu.
5: Taip. Ir ateina, va dabar ir klientus prisimenu, tikrai virš 70 metų yra klientų ir palyginus nemažai, kurie tą savo pasakos norėtų pabaigą perrašyti. Ir nėra taip paprasta, aišku, jo perraštyje.
4: Tikrai taip. Ir jeigu grįžti prie coliukės mergaitės su degtukais pasakos, šitos dvi pasakos yra apie moteris, apie jaunas mergaitės. ir tikėtina apie tokią paauglystę. Ar ne? Tai irgi yra virsmas. Ir soliukė pradeda rūpintis ir tada jos rūpestis prikelia kregždutę ir ta kregždutė ją pakelia nuo žemės. Ir jos gyvenimas pasikeičia, nes tada soliukė nuskraidina ten, kur gyvena gėlių princai, tokie pat kaip ji, ir jos gyvenimas pasikeičia. Ir čia tokia labai graži metafora man suskamba, kaip nežiūrint to, kaip aš gyvenu, aš galiu pasirūpinti kitu. Ir tas rūpestis nebūtinai turi būti kažkaip tai atlyginamas iš karto susitarus. Tiesiog gyvenime tai būna, kad kiekvienas darbas yra kažkaip, už kiekvieną darbą esam apdovanojami. Ir šitoj vietoj, kai ji atsiplėšia nuo žemės, kai ji nebe ant lapo lelijos, nebe paskurmi po žemę, ji tada pamato pasaulį ir jos gyvenimas pasikeičia. Ir dar pasakoj apie gyvenimo prasmę, jeigu kalbėti, man dar labai gražus momentas yra, kai coliukė atsiduria pas vabalus. Ir vabalai ją baisiausiai nuvertina, nes ji neturi šešių kojų.
5: Tikrai. Mhm.
4: Ir jeigu kalbėti apie gyvenimo prasmę, gyvenimo kelią, ar tikrai galim šešiom kojom nueiti toliau, teisingiau, prasmingiau? Aš manau, kad ne kojų skaičius apsprendžia, kaip mes nueisim savo gyvenimo kelią ir kokią prasmę turėsim.
5: Taip. Ir va, soliukė tame savo virsme, tai buvo to ir kentėjimo, ir tokio turbūt vis tiek, ir nežinojimo, kas bus, ir to beviltiškumo. Ir vis tik ta, sakykime, Dievo dovana, ta meilės malonė, ta sutikti tą žmogų, sakykime, ta irgi tarsi dovana yra, tik jos išlaukti gal reikia.
4: Man tai coliukė, tai viena iš tų pasakų, kurie labai aiškiai jautė vedimą. O veda dažniausiai mus tai, kas yra aukščiau, tai, kuo mes tikim, tai, kas mūsų užpildo. Ir nevilties momentu mes iš tikrųjų kreipiamės į Dievą, kreipiamės į Jėzų, kreipiamės į Mariją, tai, ko mums tuo metu atrodo labiausiai reikia. Ir ta tokia tilikančia kantrybė, nuoseklumas. Ir ne dėl to coliukė pakluso, kad ji buvo silpna. Ji tiesiog savo nuolankumu tikėjosi būti išgelbėta. Nes jeigu ji būtų labai priešinusis, ji būtų tiesiog išeikvojusi labai daug jėgų. Ir kartais, kai mes gyvenimo smūgius priimam nuolankiai, nebesipriešinam, mes padarom žymiai daugiau dalykų ir dėl savęs, ir dėl kitų. Ir čia galvoju netgi apie tuos žmonės, kurie išgyvena netektį. Išgyvena sunkias ligas, išgyvena savo ar artimųjų skausmą. Ir jeigu kalbėti apie vaikų netektis, kai mes netenkam tėvų, tai taip ir turi būti. Tokia tvarka šitoje žemėje. Bet kai mes netenkam vaikų, taip neturi būti. Ir jeigu mes tam priešinsimės, mes tiesiog sunaikinsim save. Bet jeigu mes net tokiam skausme atrandam gyvenimo prasme, mes galim padaryti daugybę dalykų. Ir kartais mergaitė su degtukais parodo, kad iš tikrųjų kartais tikėti ir savo širdim pakilti aukščiau to gyvenimo, kuris yra dabar čia, yra didžiulė dovana.
5: Didžiulė dovana, nes nėra taip paprasta tą prasmę surasti kažko, netektyje ar pragyvenusi ilgus gyvenimo metus, taip nėra taip paprasta. Tai mėginti vis tik, nenuleisti rankų, mėginti atrasti galbūt ar tuos talentus, kuriuos turi ir kurie nepanaudoti gal net yra dar, ar panaudoti, bet ne tiek.
4: Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie gyvenimo prasme, labai dažnai susidurėm su tais tokiais sustabdymais. Pavyzdžiui, auginam vaikus, mūsų pačių poreikiai šiek tiek apriboti ir kažkokie talentai, gabumai atidėti į šoną. Po to būna tas momentas, vaikai užauga, galim kažką daryti. Bet labai dažnai tada nutinka, kad mes turime rūpinti savo pagyvenusiais tėvais. Ir mes vėl savo poreikius šiek tiek atidedam į šoną. Ir tada kartais aš išgirstu, kai klientai klausia, tai gerai, o tai kokia mano gyvenimo prasmė? Tai koks mano tas kelias? Rūpintis vaikais, rūpintis tėvais, o tai tada kur aš? O galbūt ir yra prasmė, iš tikrųjų, duoti ir atiduoti. Nes mes vaikams duodame, tėvams atiduodame. Ir ta prasmė yra tai, kas yra mūsų širdy. Kaip mes jaučiamės. Ar mes auginam vaikus, jiems atiduodam savo laiką, pinigus, išmintį, daugybę dalykų. Ir tą tikėjimą atiduodam kartais. Ir kai vaikas puola į neviltį, mes sakom, viskas bus gerai. Ir pasitikėk Dievu. Ir tai yra davimas. Ir tai yra prasmė.
5: Tai gal neįžvelgiam, gal matome tai, ką darom, kažkokį kentėjimą, na, kodėl aš čia negaliu daryti, ką noriu, taip, nu, neįžvelgiam tos, nu, irgi va kažkokios, taip nedrįsiu sakytos malonės Dievo, bet gal tai irgi tu apdovanotas tom, kad kitam padėti gali, ne kiekvienas gali, sakykime.
4: Iš tikrųjų, taip.
5: Savo išteklius, va kažkokius savo jėgas artimam.
4: Žinot, kai aš galvoju apie pasakas, apie gyvenimo kelią ir apie gyvenimo...
5: Taip nedrįsiu sakytos malonės Dievo, bet gal tai irgi tu apdovanotas tom, kad kitam padėti gali, ne kiekvienas gali, sakykime.
4: Iš tikrųjų, taip.
5: Savo išteklius, va kažkokius savo jėgas artimam.
4: Žinot, kai aš galvoju apie pasakas,

0: personažus, įsivaizduojame įvykius, situacijas, kartais dar praplaukia kažkokie mintys, o galėtų dabar būti taip. Bet mes niekada negalvojam, o čia kokia užmintys užkoduota, o čia kaip gilu, o čia kaip prasminga. Tai žinokit, ir mūsų realus gyvenimas vyksta taip. Mes tiesiog gyvenam, kartais pagalvojam, a, reikėjo kitaip daryti. Arba, o čia kaip man pasisekė, arba, o kokį pagalbininką sutikau. Ir atrodo, kad tai yra savaime suprantamas dalykas. Gyvenimas nėra savaime suprantamas dalykas. Gyvenimas yra didžiulė dovana ir yra nuostabus tuo, kad mes niekada nežinom, kas mūsų laukia. Mes niekada nežinom, kada mes būsim pagalbininkai, kada mes sulauksim pagalbininkų ir kaip mes jausimės atsidūrę žuvies pilve kaip palaivinės kareivėlės, kaip mes jausimės, kai mes degsim ugnyje ir ką mes paliksim. Ir jeigu žiūrėti vėl į pasakas, visos mano šiandien paminėtos pasakos yra apie pakilimą į viršų.
1: Taip.
0: Tai kokią žinutę pasakos neša?
1: Apie viltį, apie gerą, kiek įmanoma gerą pabaigą, sakykime taip. Apie tikėjimą. Tikėjimą, taip. Bet ką daryti, kaip pasakos, na, kaip tėvai sako, baisios, ar dabar bijo skaityti baises pasakas, nes vaikas ar taip čia visko prisikenčia jau.
0: Labai geras klausimas. Ir šita vieta, kur visada noriu šiek tiek padrasinti tėvus. Iš tikrųjų, nebijokite skaityti vaikam tų baisių pasakų. Labai gražą pavyzdį turiu, mano labai gera bičiulė pasipasakojo, kaip jos vaikai, trys vaikai, mažėlis buvo gal kokių 4-5 metų ir dvi dukros šiek tiek vyresnės, ir jie skaito visiems trim vaikam vieną pasaką. Ir vyresnioje sako, kokia graži pasaka apie meilę. Vidurinioje sako, eik tu čia apie nuotykius. O mažylė sako, a galiu į tą vietą įsidėti pieštuką, dar ir rytoj paskaitysi, kaip nukirto galvą. Ir įsivaizduoti, pasaka ta pati. Vaikai ten maždaug 2 metai, kas 2 metai skirtumas. Tai labai rekomenduoju tevam padaryti tokį eksperimentą. Paskaitykit vaikui baisą pasaką. Dieną prieš šviesos, jaukiai ant kelių, kad jau ta baimė būtų maksimaliai prislopinta. Ir paprašykit vaiko, kad nupieštų tai, kas toj pasakoj buvo svarbiausia. Patikėkit manim, didžioji dalis vaikų piešia gražius dalykus. Ir jeigu pasakoj yra kažkokia netektis, kažkas kažką nužudė, kažkas kažkam kojeles išsukinėjo, vaikas atras tą gražų epizodą ir jis nupieš. Nes vaiko širdelė nėra užkrauta tom baimėm, kurias mes suaugę turim. Mes vaikam baisių pasakų nebeskaitom iš savo gyvenimo patirties, ne iš vaikų. O vaikai įgyja, jie krauna patirtį į savo gyvenimo situacijų banką. Ir tikrai nereikia bijoti baisių pasakų, nes jos baisios mums, bet ne vaikams. Ir jeigu mama sakys, o Jėzau, neskaitysiu šitos pasakos, kokia baisi, ir vaikas sakys, baisi pasaka. Čia taip, kaip turiu tokį dar epizodą labai trumpai, kai vaikas sako, aš bijau skrist lėktuvu, nes bijau turbulencijos.
1: O kas?
0: Sako, o kas yra turbulencija? Tai nežinau.
1: Taip.
0: Tai su pasakom labai panašiai.
1: Taip. Na ką, mes nemažai pakalbėjome apie pasakas, apie terapiją, paminėjot ir kai kurias pasakas ir turbūt kviesim skaitytojų skaityti. Ir mūsų laida eina į pabaigą. Gal dar turit kažką tai tokio, ar palinkėti, ar apibendrinti?
0: Labai kviečiu kiekvieną klausytoją labai sąžiningai atsakyti, kokia pasaka

0: vaikystėje buvo pati mylimiausia, koks pasakų personažas buvo pats mylimiausias, ką jis darė, kokias jis savybės turėjo. Ir pabandykite savybės dabar sau atrasti savyje, pripažinti ir pagalvokit, kokius tikslus turėjo tas personažas. Ir ar jūs tuos tikslus įgyvendinat, nes tai yra susijęs su jumis. Ir jeigu mes esam šitoj radijo stoty ir mes kalbam apie Dievo buvimą, tai patikėkit manim, kiekviena jūsų perskaityta pasaka yra Dievo vedimas. Ir skaitykit pasakas net ir saugi. Ir labai smagu ryta, kad jūs šiandien pasidalinot, kad skaitėt pasaką. Tai yra pats nuostabiausias dalykas. Ir kai mes skaitome pasakas jūsų augi, mes galim pamatyti savo pokytį, kiek mes užaugom. Ir ypač jeigu prisimenam kažkokį įspūdį, kas vyko vaikystėje, skaitant tą pasaką.
1: Tikrai.
0: Ir linkiu pasakiško gyvenimo, kuriame būna visko ir viską įveikiam.
1: Ir su laiminga pabaiga.
0: Ir su laiminga pabaiga.
1: Tai dėkoju, kad atėjote. Primenu radio klausytojams, kad laida Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Irena Bulotienė, menų terapijos praktikė, dirbanti geštalto metodais, ir laidą vedžiau aš, Rita Kievišinė. Sudie.
0: Labai ačiū, kad pakvietėt. Sudie.
1: Sudie.
2: Girdėjote laidą Renkuosi sutarti.

Jūs girdite Marijos radiją. Šiandien, mielas Marijos radijo klausytojau, yra paskutinė diena, kada jūs galite paskirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį Marijos radijui. Jei dar to nepadarėte, kviečiame užpildyti šią deklaraciją ir tokiu savo indėliu prisidėti prie Dievo žodžio sklaidos Lietuvoje ir visame pasaulyje.

0: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaito Dalius Ramanauskas.
1: Tomas Mertonas. Naujosios kontempliacijos sėklos. 35 skyrius. Atsižadėjimas. Kelias į kontempliaciją yra tokia tamsi nežinomybė, kad netgi jau nebestulbina. Čia nėra nieko, ką būtų galima laikyti ir branginti kaip didvyrišką ar netgi neįprastą. Todėl kontemplatyviajam didžiausia vertybė slypi įprastoje kasdienybės rutinoje – darbų, neturto, sunkumų ir monotonijos, būdingų visų pasaulyje gyvenančių vargšų, neįdomių ir pamirštų žmonių gyvenimui. Kristus, atėjęs į žemę ugdyti kontemplatyviųjų ir mokyti žmonės šventumo ir maldos būdų, galėjo lengvai suburti aplink save asketus, kurie būtų marinėsi ligi mirties ir bauginę žmonės keistomis ekstazėmis. Tačiau jo apaštalai buvo darbininkai, žvejai, mokesčių rinkėjai, krisdavę į akis tik dėl to, kad nepaisydavę daugybės painios sistemos pamaldumų bei apeiginių praktikų ir šventumo mokovų moralinių pratybių. Tikriausia, asketika yra tikrų vargšų geliantis nesaugumas, triūsas ir niekumas. Tai būti visiškai priklausomam nuo kitų žmonių. Būti atmestam, niekinamam ir pamirštam. Menkai tepažinti pagarbą ar patogumą. Gauti įsakymus ir sunkiai plušėti dėl truputėlio gaunamų ar visai negaunamų pinigų. Ši mokykla sunki ir patys pamaldžiausi žmonės stengiasi iš visų jėgų jos išvengti. Negalima jų tik peikti. Patį savaime vargas ir skurdas neveda į kontemplatyvęją vienybę. Be abejo, tuo neteigiu, kad žmogus, idant būtų šventas, turi gyventi landinėje ar kontemplatyviojo vienuolyno tikslas atkartoti gyvenimą nuomojamuose būstuose. Ne purvas ir alkis kuria šventuosius, nergi ne pats skurdas, bet neturto meilė. Ir vargšų meilė. Iš tikrųjų, tam tikras ekonominio saugumo laipsnis, morališkai būtinas, kad būtų išlaikomas bent mažiausias pastovumas, be kurio sunkiai išmokstama maldos gyvenimo. Bet tam tikras ekonominio saugumo laipsnis nereiškia patogumo, kiekvienos kūniškos bei psichologinės reikmės patenkinimo ir aukšto gyvensenos lygio. Kontemplatyviajam reikia deramai maitintis, rengtis ir įsikurti, bet jam taip pat reikia šiek tiek dalytis vargšų sunkumais. Jis turi gebėti sąžiningai ir nuoširdžiai susitapatinti su vargšais, mokėti žvelgti į gyvenimą jų akimis ir taip elgtis, nes iš tikrųjų jis yra vienas iš jų. Tai nėra tikra, kol jis tam tikrų laipsnių nerizikuoja būti neturtingas. Tai yra, pavyzdžiui, kol jam nereikia atlikti daugelio darbų, kurių mieliau nedirbtų, kol netenka kantriai pakęsti apščiai nepatogumų, pasitenkinti daugeliu dalykų, kurie galėtų būti daug geresni.

Nemaža tikinčių žmonių, kurie sakosi mylintys Dievą, neapkenčia ir baiminasi net minties apie neturtą, nes jis ganėtinai tikroviškai reiškia nesaugumą, alkį ir nešvarą. Tačiau atrasi žmonių, nusižeminančių ir gyvenančių tarp vargšų ne todėl, kad jie myli Dievą, jie netiki jį, ir netgi ne todėl, kad myli vargšus, o paprasčiausiai, kad nekenčia turtingųjų ir nori sukurstyti vargšus, irgi nekęsti turčių. Jeigu žmogus gali pakęsti tuos dalykus dėl pagėžingo malonumo, neapkęsti, kodėl tiek mažai žmonių tampa vargšais iš meilės, kad atrastų Dievą skurde ir sykiu duotų jį kitiems?

Vis dėlto nereikia manyti, kad joks žmogus negali tapti kontemplatyvus, kol visas jo gyvenimas nėra amžinai apgailėtinas išoriškai ir šleikštus. Gyventi kukliai ir vargingai, kliaujantis Dievu, o ne medžiaginiais dalykais, kurių jau nebeturime, darant viską, ką tik galime, kad sugyventume su žmonėmis, kurie galbūt ne visada elgesi su mumis maloniai ir dėmesingai. Visa tai gali šaukti iki taikos, ramybės, pasitenkinimo ir džiaugsmo aplinkos. Čia gali rastis netgi tam tikro natūralaus mielumo, nes iš tiesų darbo gyvenimo paprastumas ir neturtas kartais gali būti gražesnis nei prašmatnus gyvenimas tų, kurie manosi gali už savo pinigus įsigyti grožio ir apsupti save maloniais daiktais. Bet kuris, lankęsis prancūzų ar italų valstiečių namuose, tai gerai žino. Gyvenimas trapistų vienolyne yra iš pašaknų valstietiškas gyvenimas. Juo labiau jis atitinka žemdirbių neturtą, kuklumą ir paprastumą, juo geriau įvykdo savo esminį tikslą – parengti žmonės kontempliacijai.

gera vienuolynui būti neturtingam, gera vienuoliams tenkintis nudėvėtais drabužiais, išskidusiais, sulopytais, pelnytais veikiau savo laukuose nei mišių stipendijomis ar geradarių dovanomis. Tačiau yra neturto riba, kurios vienuolynas neturėtų peržengti. Skurdas nėra gerai nei vienuoliams, nei kam nors kitam. Negalima tikėtis, kad gyvensi kontemplatyvų į gyvenimą, jei visada būsi pasiligojęs, badmiriausi ir būsi gniuždomas fizinių pastangų išlaikyti kūną ir sielą drauge. Tad nors ir gerai vienuolynui būti neturtingam, paprastas vienuolis dvasiškai neklestės namuose, kur neturtas iš tiesų toks baisus, kad visa turi būti paukota rankų darbui ir medžiaginiams rūpešiams.

0: Dažnai pasitaiko, kad senyvas brolis vienuolis, visą gyvenimą spaudęs sūrį ar kepęs duoną, taisęs batus ar vadėlėjęs mulų kinkinį, yra kontemplatyvesnis ir šventesnis nei kunigas, išmanantis visą šventą raštą ir teologiją, didžių šventųjų ir mistikų raštus, turintis daugiau laiko meditacijai, kontempliacijai ir maldai. Bet nors tai tikra tiesa, išties ji tokia žinoma, kad tapo banalybė. Negalime pamiršti, kad mokymasis yra svarbi kontemplatyvaus gyvenimo dalis. Neturėtume pamiršti, kad pati derama intelektinė veikla savaime moko nuolankumo. Banalybė apie senyvą brolį gaminantį sūrius, kaip priešingybė pasipūtusiam intelektualiam kunigui, dažnai pasitelkiama teisinantis, kad neigiama teologinių studijų būtinybė ir jų yra vengiama. Tikrai labai gerai turėti vienuolynuose daug žmonių, nuolankiai atsidėjusių rankų darbui, bet jei jie sykiu yra ir išsilavinę bei teologai, jau vien dėl to jų nuolankumas ir jų įsitraukimas į fizinius darbus pasidaro dar prasmingesni. Nuolankumas pirmiausia reiškia atsidavusiai priimti savo gyvenimo pareigas. Kunigui, turinčiam išmanyti teologiją, nėra nuolanku apleisti studijas ir nuolankumo bei paprastumo dingstimi dėtis sugebančių kitiems patarti ir vadovauti. Išties kontemplatyviuose kartais slypi tam tikras puikavimasis dėl nemokytumo, išvirkščias intelektualinis snobizmas, savimi patenkinta panieka teologijai, tarytum dėl paties beveik nieko nežinojimo fakto, žmogus savaime pakiltų į kontemplatyviojo padėtį. Kontempliacija anaip tol nėra priešinga teologijai. Ji iš tiesų yra įprastas teologijos ištobulinimas. Nederėtų perskirti dieviškosios apreikštosios tiesos studijavimo protu ir tos tiesos kontemplatyvaus patyrimo. Tarytum, jie niekada negalėtų turėti nieko bendro. Priešingai, jie paprasčiausiai yra du to paties dalyko atžvilgiai – dogminė ir mistinė teologija, arba teologija ir dvasingumas neturi būti perskirti į tarpusavyje nesuderinamas kategorijas, tarsi mistika būtų šventoms moterims, o teologijos studijos praktiškiems, bedėje, nešventiems vyrams. Klaidingas skirstymas galbūt paaiškina kai ką, ko iš tikrųjų stinga tiek teologijai, tiek ir dvasingumui. Bet abu siejasi tarpusavyje, kaip kūnas ir siela priklauso vienas kitam. Kol jie yra nesusivienyje, teologijoje nėra užsidegimo, gyvybės ir dvasinės vertės, o kontemplatyvėjame gyvenime stinga esmės, prasmės ir patikimos krypties. Vienas pirmųjų išmoktinų dalykų, jei nori būti kontemplatyvus, kaip rūpintis savo reikalais. Nieko nėra įtartinesnio, kaip nekantrus regis švento žmogaus troškimas perauklėti kitus žmonės. Didelė kliūtis susikaupti yra užsidegimas vadovauti tiems, kuriems nesi paskirtas vadovauti, auklėti tuos, kurių niekas tavęs neprašė auklėti, taisyti tuos, kurie tau visiškai nepavaldus. Kaip gali visą tai darydamas išlaikyti ramybę? Atsižadėk šio beprasmio rūpinimosi kitų žmonių reikalais. Kuo mažiau dėmesio kreip į kitų žmonių klaidas ir visai nekreip dėmesio į jų prigimtinius trūkumus ir keistumus.
1: Kasdieniai mąstymai su Tomu Mertonu. Skaitė Dalius Ramanauskas.

0: Laida Ganytojo žodis. Laida kartojama.
1: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu visus jūs iš Marijos radijo studijos Kaune. Ir šita laida tebūna skirta pagerbti visoms mūsų motinoms. Sveikiname visas motinas, visas močiutes, visas krikšto mamas su motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis yra skirtas motinos garbei. Meldžiamės už gyvasias motinas, sveikiname jas, dėkojame joms. O taip pat prisimenam ir tas mamas, močiutes, kurios pirma mūsų iškeliavo pas viešpatį ir jau palydimus viešpaties globoj, drauge su mergele Marija, mus apgaubdamo savo motiniškų rūpesčių iš viešpaties karalystės. Sakoma, kad motina yra gražiausias žodis žmonijos lūpose, motina kiekvienam yra vaikščiojantis stebuklas. Kiekvieno žmogaus mama yra labai brangi, graži, miela ir svarbi. Mama žmogui yra jo gyvenimo pamatas, nes motina pasėja sėklą, žmogaus gyvenimui, visam gyvenimui duoda kryptį. Ir motinos pamoko motinos patirtimi remiasi visas žmogaus gyvenimas. Sako kai kurie šventieji, kad viskas, kas yra mano gyvenime gera, gražaus, viską, kas esu ir kada nors noriu būti, esu skolinga savo angeliškajai motinai. Neveltui motinos dieną švenčiame gegužės mėnesį, kai pagerbėme bažnyčios liturgijoje švenčiausią mergelę Mariją, Dievo motiną, ir kai gražiausi žiedai, pirmoji žaluma, besiskleidžianti džiugina žmonės ir kai atgimsta visa gamta, tuomet prisimenam motiną, gyvybės davėją, gyvenimo davėją, palaikytoją ir mūsų palydėtoją. Ir sakoma, kad motinystė yra šventa, net galima pasakyti, viena švenčiausių egzistencijų žemėje, nes būti motina tai turėti tokią dievišką misiją. Ir motinystė, motinos meilė yra tarsi kuras, tarsi pagalba, kuri padeda žmonėms padaryti neįmanomus dalykus įmanomais. Ir motinystė paliudyja, jog tai, kas buvo neįmanoma, gali būti įgyvendinama, gali būti įmanoma. Ir motinos įtaka žmonijai, motinos įtaka vaikams yra stipresnė už bet ką kitą, už bet kokią kitą įtaką ir bet kokį kitą poveikį. Ir motina yra toks žmogus, kuris gali visus pakeisti ir dažnai mūsų visuomenėje, mūsų šeimose pakeičia daugelį šeimos narių. Bet jos misijos, jos vaidmens pakeisti negali niekas. Motinystė yra toks poelgis, kuris gali būti prilyginamas didvyriškiausiam žygdarbiui, nes tai yra vienas gražiausių ir didingiausių sumanimų pasaulyje. Tai yra drąsa, tai yra viltis nuolatinė, tai yra nuolatinis pasiaukojimas iš šio žmogaus. Jaunystė praeina, viskas susilpnėja, sveikata nusilpsta, draugystė išnyksta, žmonės artimieji palieka, bet motinos meilė, motinos viltis, motinos rūpestis lydi visą jos gyvenimą. Kol motina gyva, tol jinai rūpinasi savo vaikais, tol jai yra brangus jos vaikai, net kai kiti žmonės nuo jų nusisuka, net kai kiti juos palieka. Motina visada savo rūpesčių, savo globą, savo maldą, savo troškimu apgaubia kitus žmonės. Taigi motina supranta tai, ko vaikas nepasako, ko kiti nemato, ko kiti nepastebi, o motino širdis, motino žvilgsnis, motinos meilė tiesiog mato kiaurai, mato ir jaučia netgi per tolimus atstumus ir tiesiog atjaučia ir prisimena, išgyvena, užjaučia savo vaikus, nes motinos meilė yra dieviška, motinos meilė yra didingiausia meilė šitoj žemėje. Motina yra toji, kuri atspindi gailestingą įmylinti viešpaties veidą. Ir motinai yra gražus kiekvienas jos vaikas ir kiekviena mama tą vaiko grožį pastebi. Net ir posakis yra, pelėdžiukai negražus, bet ir pelėdai, savi vaikai yra gražus ir nuostabus. Tai motina išvelgia žmogaus grožį ir vertę, net kai kiti to nemato ir nepastebi. Tai yra dieviška savybė išvelgti gėrį, grožį tame žmoguje, kuriame apstu nuodėmės, kuris kitų nurašytas, atstumtas, paniekintas, bet Dievas ir motina žmoguje išvelgia gėrį, grožį, panašumą, kilnumą, vertę ir dėl to motinystė yra tai, kas šitoje žemėje yra nepaprastai dieviška, nepaprastai sklidina pasiaukojimo, meilės, ištikimybės. Ir dėl to mes brangina motinystę, nes jaučiam, kad čia viešpaties yra dosnumo, gerumo ženklas ir palaima. Motinos dienos toks pagerbimas, motinos dienos minėjimas, motinystės pagerbimas turi labai senas tradicijas. Netgi senovės Graikijoje ir Romos imperijoje būdavo rengiamo šventės motinystei pažymėti. Aišku, tai būdavo susijęma su gyvybės ciklu, su žemės derlingumu, su moters vaidmeniu pasaulio atnaujinime ir praktiškai visose kultūrose, visose tautose tai būdavo priimtina tiek germanų, tiek slavų, tiek baltų kultūrose. Visur galima atsekti pagarbą motinystei, pagarbą motinai. Krikščionybės tradicijoje tai visuomet būdavo siejama su Marijos asmeniu. Marija tobula motina, nes neturėjo jokios nuodėmės, nes Marija padovanojo pasauliui sūnų, dievišką vaikelį, Jėzų Kristų davė Dievo sūnui žmogystę ir ji visoms motinoms tapo pasiaukojančios meilės pavyzdžių ir įkvėpimo šaltiniu. Ir maždaug nuo viduramžių pagarba motinai bažnyčioje išryškėja ir dažniausiai tai būdavo siejama su pagarba mergeliai Marijai, bet taip pat ir kaip dėkingumas motinai būdavo išgyvenamas įvairiose šventėse. Seniau tokia tradicija būdavo motinų sekmadienį minėti ketvirtą gavėnio sekmadienį. Ir žmonės stengdavosi tą sekmadienį sugrįžti į savo gimtąją bažnyčią, kurioje priėmė krikštą. Būdavo netoks paprotys, kurioje juos motina atvedė į tikėjimą. Ir aišku, melstis už savo motiną, kuri perdavė tikėjimo dovaną. Žinoma, minėti motinos dieną tai reiškia ir pagerbti motiną. Pagerbti motiną, kuri dovanojo gyvenimą, pagerbti maldą, pagerbti dėmesiu, pagerbti dovanėlę ir būti šalia. Šiuolaikinė motinos diena, taip kaip mes ją dabar švenčiame, minime, pažįstame, atsirado 20-ame amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose ir jos pagrindinė iniciatorė moteris Anna Harvis. Ji taip norėjo pagerbti savo motiną ir kartu kvietė kitus žmones pagerbti visų motinų pasiaukojimą, padėkoti motinai už jos pasiaukojančią meilę. Ir 1910 metais motinos diena oficialiai paskelbta Vakarų Virdžinijoje ir 1914 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Wilsonas gegužės antrąjį sekmadienį paskelbė nacionalinę motinos dieną. Ir Amerikoje ji pradėta švęsti, minėti ir ta pagarba motinai išplito ypatingai tą dieną svarbu būdavo tuose kraštuose Amerikos valstijose parodyti dėkingumą ir pagarbą motinai būtent antrąjį gegužės sekmadienį. Žinoma, motinos dienos šventimas kitose pasaulio šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, Norvegijoje motinos diena minima vasario mėnesį, Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Sakartvele minima motinos diena kovo mėnesį, Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje, Japonijoje, kai kur kitur gegužės antrąjį sekmadienį, o kai kuriuose katalikiškuose kraštuose motinos diena siejama su žolinė, su mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Mūsų kaimininėje Lenkijoje, su kuria mus sieja tokios tikėjimo tradicijos ir mums artimas toks kraštas, daugelį papročių esam perėmę, katalikiškų papročių iš Lenkijos, taigi motinos diena ten švenčiama gegužės 26 dieną ir pirmą kartą pradėta švęsti 1923 metais Krokuvoje. Tai ta data tokia fiksuota, nesikeičianti ir ji tampa nuolatine kalendoriaus dalimi. Ir ta diena ne tik tai šeimose sveikinama mama, bet taip pat ir mokyklose, darželiuose rengiami pasirodymai mamoms, tam tikri koncertai, tam tikra kultūrinė programa, išsakomas dėkingumas mamoms ir aukojamos mišios už motinas. Ir kartais taip pat įgauna tą šventę tam tikrą tokį ir istorinį atspalvį, nes meldžiamasi ir prisimenamas tos motinos, kurios nukentėjo nuo įvairių režimų, ypač nuo komunistinio režimo, kai tiesiog gynė motinos savo vaikus ir dėl to patyrė tam tikrų sunkumų, kankinystės, atstumimo ir priešiškumo. Ir pagerbiama kiekviena motina, kuri, už savo vaikus, už savo vaikų vertybės, už savo vaikų tikėjimą, už savo vaikų laisvę kovojo ir, taip sakant, dėl to smarkiai nukentėjo. Italijoje, kur šeimos tradicijos yra tokios labai stiprios ir dėmesys motinai žmogaus gyvenime taip pat yra labai svarbus, nes vyrai tikrai net ir šeimas turėdami jie nepaprastai gerbė savo mamą. Tai tą dieną labai svarbus paprotys yra turėti šeimos pietus su mama, įteikti gėles, parodyti dėmesį tokį, dovaną įteikti motinai ir pareikšti jai dėkingumą. Na ir žinoma, ši motinos diena prilyginama tam tikrai tokiai pagarbai motinai, susiejant ją su mergelė Marija. Tiesiog kaip mergelė Marija pagimdė Jėzų ir Jėzus jos neapleido, pasirūpino ją net savo mirties valandoje, taip ir visą gyvenimą mes esame kviečiami rūpinti savo motiną ir jai parodė tokį dėmesį bet kokiom aplinkybėm. Lietuvoje motinos diena įsitvirtino tarpukariu. Šita data pradėta švęsti nuo 1926 metų. Nuo pat pradžių gegužės pirmasis sekmadienis buvo skiriamas motinos pagerbimui. Taigi 1928 metais gegužės 6 dieną pirmą kartą motinos diena minėta Lietuvoje ir iškart ji prigijo. Iškart mūsų tėvynė žmonės suprato, kad tai yra svarbi data ir kad motinai tikrai reikia parodyti deramą pagarbą. Na, prie šito šventės populiarinimo labai prisidėjo Magdalena Draugelytė Galdikienė, tokia moteris, kuri gimusi 1891 metais, viena žymiausių tarpukario visuomenės veikėjų, tarpukario Lietuvos moterų aktyvisčių. Ji buvo pedagogė, kilusi iš Suvalkijos, iš Gižų apylinkių. Ji baigė Marijampolės mergaičių gimnaziją, o vėliau mokėsi pedagogikos Peterburge. Ir ten subūrė ateitininkus. Rusijoje ištekėjo už dailininko Adomo Galdiko, kurį turbūt daugelis pažįstate, daugelis esate girdėję. Ir tais metais, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, Galdikų šeima grįžo į Lietuvą ir įsijungė į tokį aktyvų visuomeninį gyvenimą. Tai Magdalena Draugelytė Galdikienė buvo steigiamojo Seimo narė 1920-22 metais, o vėliau ir kituose Seimuose atstovavo tautą. Ir 1926 metais netgi buvo trečiojo Seimo vicepirmininkė. Taigi tai buvo aukščiausios pareigos, kurias toj tarpukario Lietuvoje užėmė moteris Magdalena Draugelytė Galdikienė, motinos dienos populiarintoje. Ir ji visą gyvenimą dirbo tokį pedagoginį darbą švietimo, socialinės apsaugos komisijose ir stengėsi sulyginti vyrų ir moterų teisę šeimoje, pabrėžė moterų teisių svarbą, tą lygybę asmenų šeimoje pabrėžė, jos tiesiog mokytojiška patirtis, pedagoginė patirtis buvo labai vertinama ir branginama, nes jie dirbo ir Saulės gimnazijoje Kaune, mokytojų seminarijoje ir buvo Lietuvių katalikų moterų draugijos pirmininkė per visą tarpukarį nuo 1919 metų iki 1940 metų. Tai buvo tokia didžiausia, viena veikliausių moterų organizacijų Lietuvoje tuo metu. Ir taip pat ši energinga moteris redagavo žurnalą Moteris, kuris keisdama savo veidą, savo kryptį net eina ir šiais laikais. Taigi, ji labai norėjo, kad pagarba moteriai Lietuvoje būtų tikrai deramoj vietoj ir ypač motinai išreikštas dėkingumas, motina būtų įvertinta ir įvairiopai palaikoma. Ir tiesiog nuo 28 metų ji tą motinos dieną kiekvienais metais stengdavosi populiarinti ir skatinti žmonių dėkingumą motinai, ir visuomenė labai noriai tai atsiliepdavo. Aišku, užėjus karui, antrajam pasauliniui karui, tai viskas virto aukštyn kojomis, bet motinos diena taip pat net ir sunkmečių būdavo įvairiai minima, prisimenama. Ir Magdalena Draugelytė Galdikienė 1944 metais jau vokiečiams traukiantis iš Lietuvos ir ateinant sovietų kariuomeniai, turėjo pasitraukti į Vokietiją, vėliau Prancūziją ir galiausiai Jungtinės Amerikos valstijas. Žinoma, jeigu ji būtų likus Lietuvoje, aišku, kad būtų labai smarkiai nuo sovietų nukentėjusi, nes visi šviesiausi žmonės, šviesiausios moterys, šviesiausios šeimos, tos, kurios aktyviai reiškėsi visuomeniniam gyvenime, patyrė persekiojimus, tremtis, įvairias skriaudas, atstumimą. Ir tikrai ji būtų smarkiai nukentėjusi. Būdama išeivijoje įkūrė Pasaulio lietuvių katalikų organizacijų sąjungą ir buvo jos pirmininkė. Taigi telkė išeivijos moteris katalikiškas organizacijas būdama Amerikoje ir mirė 1979 metais Jungtinėse Amerikos valstijose Putname. Taigi ji gali būti laikoma viena iš reikšmingiausių Lietuvos moterų istorijoje – Magdalena Draugelytė Galdikienė, dailininko Domo Galdiko žmona. Dėkojam Dievui už šitą moterį, kuri taip ženkliai prisidėjo, energingai prisidėjo, kad motinos diena ir Lietuvoje būtų įteisinta. Aišku, per visą sovietmetį taip pat motinos diena nebūdavo užmiršta, tikrai žmonės prisimindavo savo mamą ir pasveikindavo, būdavo pamaldos bažnyčiose už motinas, būdavo kviečiami žmonės aplankyti ir kapines, pasimelsti prie motinų, prie močiučių, krikšto mamų kapų, sutvarkyti kapines ir tikrai tokia tradicija Lietuvoje vilnijo per visą sovietmetį ir per visą nepriklausomybės laikotarpį pagerbti ir mirusias motinas, pasveikinti gyvasias. Taigi svarbu mums dėkoti mamai ypatingai tą dieną, parodyti ypatingą dėmesį, prisiminti, kad turim mamą ir turim už ką jai padėkoti ir pareikšti meilę, savo pagarbą, dėmesį. Nėra savaime suprantama, kad myliu, reikia tą pasakyti, reikia pasakyti gerą žodį motinai, nes tai yra meilės ženklas. Geras žodis, buvimas šalia, dėmesys, rūpestingumas, maža dovanėlė, praleistas laikas kartu, tai sutvirtina mūsų ryšį ir palaiko tą žmogų, kuris dėl mūsų savo laiką, sveikatą tikrai daug metų skyrė, kad mes gyventume. Žodis ačiū, ačiū mama, dėkoju tau, myliu tave, netelpa į paprastus žodžius, tai turėtų skleistis per visus metus mūsų tas dėmesys, dėkingumas, rūpestis motina, tačiau ir šią dieną svarbu prisiminti savo mamą ir paprastai mamos labai laukia ir tikisi bent kuklaus dėmesio iš savo vaikų ir labai džiaugiasi, kad vaikai pareiškia tą dėkingumą ir rūpestį.
0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, jums kalba vyskupas Saulius Bužauskas, šita proga, motinos dienos proga. Tikrai sveikiname visas motinas, jas prisimename, išreiškiame dėkingumą ir džiaugiamės, kad Dievas per motinystės dovaną džiaugiasi ir laimina mūsų gyvenimą. Kiekvienai motinai mes dėkojame už jos meilę, nes motinos meilė nieko neprašo mainais. Myli tada net, kai pats žmogus savęs nemyli, nekenčia, negali savo už kažką dovanoti. Ir žinom, kad motinos meilė yra tikrai kantri, dosni, švelni, rūpestinga, kartais reikli, bet joje, toje reiklioje meilėje labai daug švelnumo, rūpesčio ir dėmesio. Kartais pasakytas kito žmogaus griežtas žodis, kritiko žodis yra nepriimamas, mūsų žeidžia kažkaip papiktina, bet pavyzdžiui, jeigu mama mus pabara, pasako griežtesnį žodį, mes suprantam, kad tai pasakė žmogus, kurio širdis sklidina meilės mums, kad tai nėra pavydas, priešiškumas, pyktis, bet yra rūpestis, rūpestinga, kantri meilė, kuri kartais yra ir reikli. Taigi mūsų gyvenime nėra jokio kito reikšmingesnio asmens už motiną, nes ji yra mūsų pradžia. Ir motina tai gailestingojo Dievo paveikslas mūsų gyvenime. Šventoji motina Teresė sakė, kad motinos vaidmuo yra būti pirmuoju meilės šaltiniu žmogaus gyvenime, nes meilė prasideda namuose ir viskas priklauso nuo to, kaip mes išmokstame vienas kitą mylėti. Ne visi mes galime daryti didelius dalykus, bet galime daryti mažus dalykus su didelė meile. iš motinos išmokstame mylėti ir žinom, kaip yra sužeisti tie žmonės, kurie nepatiria meilės arba kurių mama galbūt anksti numiršta arba dėl kažkokių priežasčių motina būna sužeista ir negali taip pilnavertiškai mylėti vaikus, kaip na, yra kviečiama pagal savo misiją ir pašaukimą. Tai kiek tuose žmonėse yra žaizdos, yra nemeilės, yra sužeidimo, kai jie nepatiria dosnios motiniškos meilės. Šventasis Augustinas visą gyvenimą patyrė rūpestingą motinos meilę. Ne tik tai jaunystėje, bet ir jau brandžiam amžiuje jisai buvo remiamas, palaikomas motinos maldų. Ir sako, kad šventasis Augustinas buvo pagimdytas du kartus. Pats šventas Augustinas apie tai sakė, vieną kartą buvo pagimdytas, kai motina davė gyvybę jam, antrą kartą pagimdytas, kai motina išmeldė tikėjimo malonę jam, išmeldė atsivertimo malonę. Ir šventas Augustinas sako, kad meilė, motinos meilė yra stipresnė už bet kokį pavojų, nes kyla iš širdies, kuri moka aukotis. Jei esu tikintis šiandien, tai tik dėl motinos, kuri mane nešė nuolat savo maldose. Žinom, kad švento Augustino motina Monika daugybę metų meldėsi, verkė, aukojosi už savo sūnų, kad sūnus sugrįžtų iš nuodėmingo gyvenimo, iš tokio priešiško gyvenimo į tikėjimo kelią, į gyvenimą pagal krikščioniškus nuostatus, kad jis gyventų taip, kaip Kristus moko. Dėl to mums tai tampa pasiaukojančios meilės pavyzdžių Augustino ir Monikos istorija. Ir tas Monikos pavyzdys, motinos Monikos pavyzdys visoms motinoms gali būti tokiu įkvėpimo ir padrasinimo šaltiniu melstis už savo paklydusius ir nutolusius vaikus. Taigi motinoms dėkojam už besąlygišką meilę, už gyvybę ir už žmogaus gyvenimo pradžią, kad atveda žmogų į pasaulį, kad dovanoja pirmą prisilietimą, pirmą žvilgsnį, pirmą rūpesčio jausmą ir tiesiog, na, yra visų dalykų pradžia žmogaus gyvenime, būtent motina. Ir sakoma, kur Dievas negalėjo tiesiog dalyvauti, sukūrė motiną, kad ji būtų ambasadorė, paties viešpaties ambasadorė žmogaus gyvenime. Nes motina duoda tą besąlygišką palaikymą, saugumą tokį, nes žmogus saugiausiai jaučiasi būdamas prie savo mamos. Ten randa patarimą, užuovėją ir šalia mamos išmoksta svarbiausių dalykų – tiesiog stovėti ant savo kojų, tarti pirmuosius žodžius, eiti pirmuosius žingsnius, atlikti pirmasias pamokas, pirmasias sėkmes ir nesėkmes patirti. Mama yra ta, kuri nemiega naktį, kuri maitina mus savo pienu, kuri savo kasnį dovanoja mums, kad mes gyventume. Ji budėjo prie mūsų lovos, kai sirgome, verkėme, ar tiesiog buvo baisu, jautėmės vieniši, atstumti. Motina buvo toji, kuri parodė kantrybės, kuri mokė mus, mokė dorybių, vertybių ir perdavė pačią gražiausią vertybę tikėjimą. Tikėjimą, viltį ir meilę. Ji buvo sklidina tos išminties, kurios reikia mūsų gyvenime. Ji mokėjo laukti, kai klydome ir pasitikėjo mumis, netgi kai patys savimi nepasitikėjome. Jeigu motina sklidina dorybių, tai tikrai mūsų gyvenime yra daug šviesos. Na tai motina tiesiog atspindi mums viešpaties paveikslą, ypač mūsų vaikystėje, o ir gyvenime tikrai mes ir į Dievą žvelgiame turėdami savo tėvų, tėvo ir motinos patirtį. Dėkoja motinai už jos kasdienybę, kad ji padarė tokius savaime suprantamus dalykus, kurie nebuvo mūsų galbūt įvertinti, bet jie tokie svarbus – šiltas maistas, išlyginti, išskalbti drabužiai, sutvarkyti namai, padėti daiktai į savas vietas ir tie maži darbai, kurių net nepastebime, bet jie padaro mūsų gyvenimą tokį darnų, gražų, tiesiog nerūpestingą. Ir tai motinos paprasti darbai yra dovana mums ir pasauliui. Ir jie atlikti ir mes tada be rūpesčių galim imtis kitų darbų, kurie galbūt yra matomi, didingi, dideli, reikšmingi, kuriuos mes patys vertinam, bet kurie nebūtų padaryti, jei nebūtų mamos tarnystės. Taigi dėkojam už nuolatinį motinos palaikymą mums, už tuos žodžius viskas bus gerai, nenusimink. Visada gali sugrįžti, visada gali parvažiuoti, tu tiesiog sugrįžti, tu parvažiuoji į namus, nesvarbu, kiek tau metų, tavo namai, tavo motinos namai yra tavo namai, yra tavo traukos vieta, yra toji saugi erdvė, kur tu labiausiai gali būti savimi, šalia savo motinos. Dėkojam motinoms už švelnumą ir šilumą, už apkabinimus, tuos fizinius prisilietimus, kurių taip reikia mūsų psichologiniam vystymuisi, mūsų fiziniam vystymuisi, mūsų santykio kūrimui su kitais žmonėmis. Ir motinos švelnumas, apkabinimas gydo, paguodžia geriau nei bet kas kitas. Motinos šypsena, motinos juokas nepaprastai mus džiugina. Kaip sakė šventasis Jonas Auksaburnis, niekas taip nesutvirtina žmogaus gyvenimo, kaip motinos išmintis ir jos švelnumas. Niekas taip nesušildo žmogaus širdies, kaip motinos atidumas. Tai matome, kad net ir šventieji suvokė motinos reikšmę žmogaus gyvenime jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių. Motinystės indėlis į žmogaus vystymas, į žmogaus brandą buvo labai vertinamas. Taigi, motina yra toji, kuri duoda pavyzdį žmogaus kelionėje, žmogaus gyvenimui. Ir iš motinos mes išmokstame svarbiausių dalykų ir išmokstame atsakomybės, atjautos, gerumo. Vaikas seka tuo, ką mato motinos pavyzdį, motinos istorijoje. Ir, kaip sakydavo šventasis Ambraziejus, vaikas seka motinos gyvenimu labiau nei jo žodžiais ir iš motinos išmoksta pačių gražiausių ir svarbiausių dalykų. Žinoma, ne visos motinos turi tą dovaną gimdyti vaikus ir juos palydėti į gyvenimą. Daugybė moterų nesulaukia vaikų, daugybė moterų atsisako galbūt motinystės, fizinės motinystės. Tai nereiškia, kad jos negali būti motinomis. Kiekviena moteris pašaukta motinystei. Kiekvienos moters pašaukimas būti motina, nes motinystė tai ne tik biologinė misija, bet taip pat ir dvasinis pašaukimas yra tokia dvasinė motinystė. Daugybė yra motinų, kurios negimdė fiziškai, bet kurios turėjo pašaukimą ir gebėjimą globoti, ugdyti ir lydėti kitą žmogų gyvenimo kelyje. Tai ir mūsų tikėjimo kely, taip pat mūsų tokiam palaikymo kely, emociniam kely, taip pat ir pedagoginiam kely, bendruomeniškumo kely. Tas moters buvimas kaip motinos yra nepaprastai svarbus, nes dvasinė motinystė reiškia gebėjimą tiesiog ugdyti kitą žmogų, jo vertybės, jo charakterį, jo savivertę, jo nuostatas, jo pasaulėžiūrą, tiesiog švelniai būti šalia, kai žmogui reikia tam tikro patarimo, palaikymo, globos, atramos, kai žmogui reikia saugumo, augimui, kai žmogui reikia pasitarti, tai motina, ta dvasinė motina gali būti toji patarėja ir suteikti tokį rūpestį ir savo patirtį, gyvenimo patirtį, savo išmintį, suteikti, kad žmogus auktų ir tikrai galėtų daug nuveikti. Krikščionybėje dvasinė motinystė turi tam tikrą tokią ypatingą vietą, nes motinomis vadinamos vienuolės ir pašvesto gyvenimo moterys, kurios rūpinasi bendruomenėmis, vaikais, ligoniais, vargstančiais, net ir seniau būdavo toks paprotys į vienuolę kreiptis seselę arba motinėlę, ypatingai į vyresnėje, kuri rūpinasi visa vienuolyje. Tai būdavo taip ir vadinama vyresnioji, pavyzdžiui, motinėlė, nes ji rūpinasi visa vienuolyje ir kartu visa vienuolijos misija, netgi ir tai žmonėmis, kuriais rūpinasi kitos vienuolės. Dvasinė motinystė kasdieniam gyvenime ji labai reikalinga, nes ji įkvepia tokį pasitikėjimą savimi, tokį palaikymą. Aišku, kad dvasinė motinystė yra ir krikšto mamos užduotis. Tėtos, močiutės užduotis, kuri tampa artimu žmogumi, kuri padeda augti. Aišku, ta dvasinė motina tam tikra prasme gali būti ir vadovė darbe, bendruomenėje, kuri padeda žmogui augti, kuri tampa atrama sunkiausių metų. Moteris, kuri neturi vaikų, bet turi tą dvasinės motinos pašaukimą, ji kuria šilmą ir rūpestį aplink save. Ta motinystė nėra matoma, bet ji labai galinga. Ji formuoja žmonių gyvenimus ir padeda žmogui augti, skleistis, jausti saugiu. Tiesiog dvasinė motinystė praplečia motinystės sampratą. Ir žinom, kad motina yra ne tik tai ta, kuri pagimdė, bet kuri užaugino ir palydėjo, ir kuri padėjo žmogui augti, keistis, kuri žmogui išskleidė jo gražiausias savybės. Na ir daugelis žmonių būtent ir nuveikė gyvenime didelius dalykus, nesutiko. Tiesiog dvasinė motinystė praplečia motinystės sampratą.

sutiko tokių moterų, kurios vat, buvo dvasinėmis motinomis, švelniai palaikė, lydėjo, guodė, stiprino, buvo tomis, sakytum, iš kryžiaus kelio Veronikomis, kurios nušluostė prakaitą, suteikė patarnavimą, buvo mama, kai jau nebuvo to žemiškos motinos šalia, bet buvo mama ir palydėtoja tuo metu, kai buvo sunku. Ir tada žmogus atsitiesė, žmogus galėjo, na, keistis ir padaryti tai, ko reikia jo pašaukime, jo misijoje. Taigi, kiekviena motina tegul atranda ne tik tai fizinės motinystės teikiamą tą džiaugsmą, užduoti, rūpinti savais vaikais, bet ir taip pat tą dvasinės motinystės aspektą, rūpintis moteriškai švelniai tai žmonėmis, kurie yra šalia, suteikti tokį palaikymą. Nes tai yra ir Marijos misijos dalis, Marijos švenčiausiosios mergelės motinos, kuri ne tik savo sūnumi rūpinosi, bet ji buvo šalia apaštalų ir buvo jiems motina, kartu su jais meldėsi, kartu jiems priminė Jėzaus paliktą užduotį savo ištikimybę, savo kantrumu, savo uolumu, buvo tuo ženklu, tuo palaikymu, kad visomis aplinkybėmis galime išlikti, pasitikėti Dievu ir atlikti savo užduotį. Te užtarė ir te stiprina jūs, mielos motinos, mielos močiutės, švenčiausioji mergelė Marija, visų motinų globėja ir užtarėja. Juk ji geriausiai iš visų motinų supranta, ką reiškia būti moterimi, ką reiškia būti motina. Te užtarė ir te saugo jūs visus, visas Dievo motina, mergelė Marija. Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono buvau aš, vyskupas Saulius Bužauskas, sveikinu visas motinas, meldžiuosi už jūs ir dosniai, tegul per palaiminimą Dievo malonė palydi kiekvienos moters misiją. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū, sudie.

0: Laida Ganytojo žodis.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

kviečiame pasiklausyti ištraukos iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati – gyvenimo dienos. Knyga išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaito Jonas Lamauskas.

Aštuntas skyrius. Priešas Kadorna. Norėdamas būti naudingas karo metu, Pieras Džordžio lankė žemės ūkio kursus Bonafus institute ir gavo diplomą. Per egzaminą reikėjo pjauti kviečius, rišti į pėdus ir sukrauti juos į kluoną. Kadangi brolis mokėjo jodinėti, jam buvo patikėta vadovauti kaimo darbams. Vakarais iš didus grįždavo namo, po pažasčia pasikišęs nemenką salotų lauknešėlį, jei tik neatiduodavo šios menkutės privilegijos vargingesniai kaimietei. Įnikėsi tuos kursus, inžinierius žmonai prisipažino, kad gavęs licenciją su draugu Belingeri vyks į Perudžą dirbti pavyzdinėme karvių ūkyje. Apsistosime kur nors pensione, greičiausiai išsinomosim vieną kambarį dviem, tai bus pigiau. Būtų buvę ramu, jei ne ką.

karas. Su Belindžieri jiedu leisdavosi į žygius dviračiais, kartais numindavo net 80 km nuo Palonės iki Turino. Po tokios varginančios kelionės, užuot išsimaudęs ar griuvęs į lovą, paprastai vaikštinėdavo šen bei ten deklamuodamas Dantę. Dviratis buvo Piero Džordžio silpnybė. Vis dėlto tą dieną, kai jį pavogė, jis neparodė jokio apmaudo. Jis tik žiūrėjo, prisimena tėčio draugas Crescentino Ramponi, į grandinę nutrauktą nuo Belindžieri namų laiptų turėklo ir murmėjo. Galbūt kažkam jo reikėjo labiau nei man. Tačiau ta transporto priemonė buvo dalis mūsų sunkiai uždirbto turto, sukaupto iš nedidelių dėdės ir senelės įplaukų bei mano pajamų iš tėčio piniginės. Paprastai operaciją atlikdavau prie stalo, įkišusi ranką į tėčio švarko kišenę, o šis vėliau veltui mane vaikydavosi. Tėvas tikėjosi bent jau solidarumo iš Piero Džordžio, klausdamas. Juk Lučiana blogai elgėsi, tiesa? Nutaisęs lyg komišką, lyg rimtą veido išraišką, jis atsakydavo, kuo puikiausiai. Nuo tos dienos nusivylęs, tėtis daugiau nebenorėjo daryti jo savo sąjungininku. Praėjo kiek laiko, kol sugebėjome įsigyti kitą dviratį, šiek tiek tomis pačiomis rizikingomis priemonėmis, šiek tiek gavę paramos, ir nuo tada mano brolis visuomet nešiojosi jį ant peties, netgi dažnai lankydamasis stampoje. Durininkas Giovanni Sibona matydavo, kaip Pieras Džordžio užlipai į antrą aukštą apsipylęs prakaitų, temdamas savo plieninį žirgą, ir priekaištaudavo, kad nepaprašė jo pagalbos. Pieras Džordžio šypsodamasis atsakydavo, brangusis Sibonai, aš auginu raumenis. Ir buvo aišku, ką jis norėjo pasakyti, tegu niekas dėl manęs nesivargina. Pieras Džordžio su visais elgdavosi vienodai. Akimirksniu ištrindavo bet kokius skirtumus. Į vaikus kreipdavosi su meilė, jo draugas Brinatti prisimena, kaip mano brolis išdalindavo viską, ką turėjo kišenėse mažiesiems bėgliams iš Veneto, prisiglaudusiems Adzelio gimnastikos aikštelėje, kaip švelniai glostydavo jų galvas, skaudžiai suvokdamas našlaičių dalę. Jis mielai atiduodavo kareiviams smulkių, kurios buvo gavęs dovanų, ir jei kuris nors iš jų apsilankydavo jo namuose, jam vis atrodydavo, kad davė per mažai, todėl sakydavo, dabar jis išeis į karą, kągi veiks tuščiomis kišenėmis. Turiu 6 liras ir atiduosiu jas. Didysis karas toliau tęsėsi vilkdamas baisingų aukų naštą. Kartais Pieras Džordžio ilgai tylėdavo, tylą pertraukdavo nerimastingais klausimais, atrodo, jis galvojo apie mirusiųjų, sužeistųjų, našlių dramą. Dažnai apie tai kalbėdavosi su Natalina Novo, kambarinė, iš kurios karas jau atėmė brolį. Vieną dieną tarp jų pasklido žinia, išgirsta iš tėčio lūpų. 2000 Alpių šaulių buvo atkirsti nuo pagrindinių italų pajėgų ir apšaudyti priešų patrankų. Susijaudinęs mano brolis paklausė moters, Natalina, ar jūs paukotumėte gyvybę, kad liautųsi karas? Na jau ne, atsakė ši, aš dar jauna ir mano gyvybė man tokia pat brangi kaip ir kareivių. Pieras Džordžio, netitraukdamas nuo jos akių tvirtai tarė, o aš tikrai paukočiau, netgi tuoj pat. Karas mus išskyrė su daugeliu senų draugų, su profesoriumi Antonio Džerbaso, nes šis artimai bendravo su Danucio, su kitu draugu, nes šis pažinojo ir gerbė Kadorną, kurio pakęsti negalėjo netgi Pieras Džordžio, užrašęs ant straipsnio, ginančio generolo Ugo Bruzati, iškarpos tokius žodžius. Gėdingu Kadornos žygių kronika. Su trečiuoju,
nes tasai buvo susijęs su kišimosi politikos šalininkų laikraščiu Corriere della Sera žodžiu vieni praradimai. Tačiau atsirado naujas bičiulis, deputatas Mario Chiaraviglio, Giolitti žentas, kuris nors ir prisipažino esąs masonas, tačiau stengiasi įtikinti mamą daugiau nepriklausyti jokiai ložiai. Nesvarbu, kam priklausai, svarbu, koks esi žmogus, ryštingai atsakydavo motina. Atrodė, kad kaip geras deputatas jis labiau mėgo šnekėti nei veikti, bet tuomet pokalbiuose vyravo viena tema – karas. Beprasmiškos mirtis, skubota intervencija, baisus Kadornos pranešimas, kuris Caporetto mūšį pavertė kariuomenės, bet ne savo gėdą. Naujose namuose Sikardžio prospekto 70-ame name Pieras Džordžio susirgo vėjarūpiais. Nebuvo sunkus ligonis, atvirkščiai, per daug kantrus ir geras, pasiryžęs aukotis ir aukotis, kad tik nevargintų kitų. Visą naktį kentė troškulį ir dėl to negalėjo užmigti, paskui taip paaiškino. Tu, mama, miegojai, nenorėjau žadinti. Begalinis gailestingumas lydėjo jį iki pat paskutinės valandos. Vos pradėjome lankyti licėjų, mums buvo suteikta didžiausia laisvė, sustiprinusi mūsų atsakomybę, o tai nesamoningai mums padėjo tapti tikruoju šeimos branduoliu. Tačiau mano ir mamos tarpusavio ryšiams stiprėjant, Piero Džordžio ir tėčio santykiai mezgėsi sunkiai. Don Kojadzi buvo labai susižavėjęs namais ir norėdamas išaukštinti tėvo ir sūnaus santykius, kaip pavyzdį pateikė meilingą nors ir retą pasisveikinimą Labas tėti. Labas, mielasis Džordžetto. Bet jis nežinojo, kad jiedu niekada nesuprato vienas kito. Tėtis dažnai žemindavo brolį ir visuomet parodydavo apgailestaujas, kad aš, Lučiana, ne berniukas. Aliuzija į stampą buvo akivaizdi, tačiau negalėjau leisti sau išpuikti savo ručkio brolio sąskaitą. Nors ir smergdamas Pierą Džordžio už patiklumą, tėtis kažkaip keistai jo varžėsi, kaip gyvenimo matė žmogus prieš dar nesugadintą tyrą širdį ir apskritai jį gerbė, nors ir teko pamesti viltį, kad sūnus bus į jį panašus. Ta vakara, kai užtiko sūnų su rožiniu rankose prie lovos, nesakė nieko, bet sutikęs Kročetos klebona Aleksandra Rokati savo apmaudą išreiškė šiais žodžiais. Ir ką jūs padarėte iš mano sūnaus? Pagyvenęs monsinjoras nesutriko ir oriai, kaip ir dera Piero Džordžio krikštytojui, atsakė. Gal norėtumėt, senatoriau, kad jis užmigtų su kokiu romaniukščiu prie šalies? Na, šito tai jau ne, puolė prieštarauti tėvas. Tais metais brolis lankė Don Borlos religijos pamokas ir iš visos mokinių grupės buvo vienintelis, kuris mokėsi savo norų, neieškodamas naudos. Kiti tai darė iš pareigos, todėl ir dvasininkui niekuomet neteko sudrausti jo žvilgsniu ar skūstis dėl elgesio. Pierui Džordžio buvo 16. Jis melsdavosi prieš užmigdamas ir anksti keldavosi, kad galėtų pasimelsti. Pusseserių Seitun kambariniai vieną dieną tarė. Nerina, aš tau užimsiu vietą rojuje. Ir atrodė, lyg jaustų savo dienų galą čia pat. Po Caporetto tragedijos Pieras Džordžio pajuto dar didesnį norą padėti kitiems. Vis matau, kaip jis su bičiuliu Etorija Mokija stumdo vežimėlį su kai kurių įstaigų aukomis labdaringiems pietums, kuriuos profesorius Antonija Monoti rengia maurikiečių ligoninės sužeistiesiems kare. Polonija brolis ėmėsi žemės ūkio darbų, norėdamas padėti be vyro likusiai sodininkiai. Grįžęs iš karo atostogų, inžinierius tik galvą kraipė matydamas tokius stebuklus. Bulvės buvo menkos, bet labai brangios tuo metu.
kad anksti atsikeltų, brolis įsitaisė žadintuvą su virve. Virvės galą pririšo prie naktinio staliuko stalčiaus ir išvedė pro langą į lauką, kad auštant ją truktelėtų sodininkas. Kartą jis buvo taip kietai mygęs, kad inžinierius turėjo iš pėties pasidarbuoti virve ir net nuvertė staliuką. Į triukšmą atbėgo mama, išgirdusi, nieko, nieko. Patarė jam kitą kartą užsidegti šviesą, kad nesitrankytų į baldus. Nuo tos dienos Pieras Džordžio ėmė naudoti kitą žadinimo priemonę – ilgą bambukinę lazdą, kurią inžinierius skindavo riešutus. Malda jau buvo tapusi neatsiejama jo dienos dalimi. Maždaug tuo metu mes išsiruošėme kopti į Mukronės kalną ir mirtinai pavargę nakčiai apsistojome kalnų namelyje. Dar nespėjome išsitiesti ant gultų, o Pieras Džordžio jau įkalbinėja. Dabar sukalbėsime rožinį. Ir aš, ir Anna Marija Banzati nelabai noriai pasiekėme jo pavyzdžių, bet greitai buvo girdėti meldžiantis tik jo balsas. Turinė namo savininkė po savo kambariu nuolatos girdėdavo monotonišką murmėjimą ir manė, kad Pieras Džordžio įtemptai mokosi. Apie daiktus jis mąstė kaip poetas, o jo samprotavimų gelmė kėlė nuostabą, rašė teologas Francesco Ottino. Niekas nesuprato šios jo asmenybės pusės, o labiausiai namiškiai, nors ir matydavo jį vaikštantį sode ir skardžių balsu bei dramatiškų tonų deklamuojantį Dantę arba Hamletą. Juoda šešėlis ir šviečiantis balti dantys. Net ir Polonės varguomenė pastebėjo, kad kartais jis kalbėjo tarsi kreipdamasis į paukštelius, į mėnulį, į dangų, mokslus pertraukdamas giesmėmis. Daugeliu jau pažįstamas jo balsas tapo tiesiog ženklų merginoms, kad jau laikas į darbą. Senatoriaus sūnus jau prakalbo garsiai, sakydavo jos. Kai kas nutarė, kad jis kalbas lotyniškai. Kiti, mokslingesni, atpažindavo Dantės giesmes. Vienas kitas, priverstinai klausydamasis, galiausiai išmoko jas atmintinai. Kiti, kaip antai pusbroliai Piečenza, atskirdavo rojaus giesmes, kiti psalmes. Notaras Skieparelį kalbėjo savo žmonai. Pieras Džordžio vėl pradeda pamokslą, nežinia, kada baigs. Šį ryt mačiau ant vilos kupalo, sėdėjo langė su didžiulė knyga rankose. Nežinau, gal garsiai mokėsi pamoką. Tik buvo girdėti. Dievas, žvaigždės, Dantė. Ir tai tęsėsi metų metus, kol Piero Džordžio balsas nutilo palikdamas tuštumą. Mirė tas, kuris visuomet giedojo, kalbėjo žmonės. Devintas skyrius. Didžioji diena. Labai reikėjo naujų iššūkių jaunuoliams, tokiems, kurie kaip Pieras Džordžio nujautė karo, liūdnai pagarsėjusio Versalio taikos sutarties, kerinčios ir kartu baisios Rusijos revoliucijos padarinius. Tačiau tą dieną jis buvo apimtas tik džiaugsmo dėl taikos, kuri išreiškė bėgte užbėgdamas į Polonės varpinės paskelbti naujienos. Ta pačia lapkričio 4-ąją parašė Karlo Belingieri. Koks esi laimingas, kad tavo vardadienis sutampa su laimingiausia tėviniai diena. Tais 1918-aisiais socialinėme institute Pieras Džordžio užbaigė antrą ir trečią licėjus skyrius, kad kompensuotų karo metais buvo toks potvarkis, pirmą gimnazijos skyrių, iš kurio jį atsiėmė mama. Skirtingos mokyklos kiti draugai mus nutolino. Buvome jau nebe vaikai ir tapo sunku viską išsakyti, o man aiškiai trūko gebėjimo intuityviai nujausti. Praėjus daug laiko po jo mirties iš sesers Rozminietės Celestės, vienos iš nepamirštamų vienuolių,
kuri mūsų vaikystėje suteikė džiaugsmą turėti saugę prieglaudą ir malonumą, tegu ir visiškai slaptai, visiems ruošti dovanas, sužinau, kad tuo metu jis ypatingai išgyveno dėl savo pašaukimo. Lėta branda, instinktyvus proveržiai lenkė prie dvasininkystės, tačiau Pieras Džordžiui jautė motinos pasipriešinimą. Kai apie tai užsiminė sesuo Andželika, mama tarsi žmogus, besipriešinantis nekenčiamai minčiai, atsakė: geriau tegu pirma baigia mokyklą, o paskui miršta. Siaubinga pranašystė, užgimusi tik dėl mamos nervų, kurie jau buvo pradėję krikti. Ji buvo numačiusi sūnui kitų siekių, įprastesnė ir šlovingesnė ateitį Stampoje ar kur nors pasaulyje, bet juodai sutanai – ne. Sūnus kunigas jai būtų tas pats, kas mirė sūnus. Taigi motina susitarė su Don Tito Zambieli, pabėgusi iš Veneto ir pakliuvusiu į Palonę bei įsteigusiu parapijoje giedojimo mokyklą. Kadangi jis dažnai pas mūsų žeidavo, mama paprašė jo pasikalbėti su Pieru Džordžio, kad šis liautųsi tiek daug kalbėjęs rožinį, ypač naktį. Ši malda buvo skirta visų šventųjų išvakarėms ir, kaip ir visa kita šeimoje, nevalia nepažeisti tvarkos ir tikslių nurodymų. Perlenkti lazdą buvo netaktiška, netgi pavojinga. Ar tiesa, Pierai Džordžio, kad savo kambaryje ilgai meldeisi? Paklausė Don Tito. Brolis neatsakė, ir dvasininkas kalbėjo toliau. Aš tai žinau, mama sakė. Supranti, tu verti ją sielvartauti, ji keliasi naktėmis. Bet man reikia tiek maldų kalbėti, sumurmėjo Pieras Džordžio. O kas tau uždavė? Niekas. Tiesiog reikia. Tėvai stengiasi išvengti pavojus, kad jis eis tuo keliu, kuriam jie nepritarė. Ir būdami tikri, kad jų ne bus laikomas galutiniu, leido broliui sugrįžti pas jėzuitus.

Girdėjote ištrauką iš Lučianos Frasati knygos Pieras Džordžio Frasati Gyvenimo dienos. Knygą išleido Tiberiados bendruomenė 2008 metais. Skaitė Jonas Lamauskas.

0: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 3 valandos.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija.
3: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
4: Amen.
3: Viešpats su jumis.
4: Ir su tavimi.
3: Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
4: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisi mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
3: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus.
4: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
3: Tikiu Dievo Tėvo visagali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų vienatinė sūnų mūsų viešpatį, kuris pasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdė visagalį Dievo Tėvo dešinėje, iš ten atėjęs gyvųjų mirusių.